0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به هم میهنان ارجمند در سراسر جهان و ایران و نیز درود به یاران این برنامه ها در روزهای پنجشنبه. خوشحالم که در خدمت شما هستم و درود به یاران و همراهان میهن تیوی. آرزو می کنم پرتوان و توفنده در شرایط پرتنش و پرتپش و گاه دردناک ولی پر امید این روزها همچنان استوار و پویا ادامه دهند تا سهم خود را بتوانیم در برآمدن آفتاب آزادی به سهم خودمون نسبت به نسل امروز و نسل‌های آینده انجام دهیم. در ماه مرداد هستیم، نخست در مقابل خاطره و روانهای دو بزرگ مرد پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید، سر تعظیم فرود میارم و باز هم تأکید میکنم به عنوان یک زندانی به قول خودمان در قدیم ها سیاسی انقلابی ولی به واقع ضد امنیتی. خوشحالم که توانستم از منجلاب اندیشه های ضد ایرانی و غیر ایرانی بیرون آیم و بتوانم بدون مطلق کردن تاریخ سرزمین خودم رو و چگونگی یاری رساندن رو به این آب و خاک دریابم. امید که دیر نشده باشد. دوستان گرامی، طی 6 برنامه من تحت عنوان ارتجاع بدون عمامه و با عمامه روی آروی پهلوی و بر ضد پهلوی صحبت کردم. البته خوبه یادآوری کنم که شماری هستند هنوز از نسل 57 که بر روی رؤیاهای خودشون بال گشودند و خیلی کوشش دارند که به قول خودشون شاعر گمراهی رو که از انقلاب به شاه پناه آورده هدایت کنند. به این دوستان سابق میگم زحمت نکشید. یک مردی که از 70 سال گذشته و 50 سال تجربه آوارگی و زندان و تبعید و کوه و کمر رو داره نیازی به نصایح دلسوزانه شما نیست. راه خود را بروید، آینده در راه است، نگران نباشید. طی 6 برنامه صحبت کردم و تأکید میکنم ارتجاع به صراحت غالبی که اکنون در ایران حاکم است، خیلی باید این ارتجاع رو غلیظ گفت. یعنی ارتجاع زیاد بوده ولی این ارتجاع حکومت یک مشت درنده خوناشام و ضد ایرانی است که در قرن 21 بزرگترین کشتار جمعی رو در ظرف 2 روز و 2 شب تحت بانگ تکبیر و اذان در زیر و با اتکا به آیات قرآن و با هیدر هیدر گفتن و با همون اندیشه‌ای که تأکید می کنم سعی نکنیم رنگ آمیزی کنیم، اندیشه‌ای که در قرن اول هجری از سالهای 22 به بعد به ایران حمله ور شد و طبق آمار 750 هزار ایرانی را از دم تیغ گذران تا بخشهای از ایران فتح بشه و حاکمیت سیاه یک اندیشه گندیده متعفن قرون وسطایی بر سرزمینی که از نظر تاریخی با شهریاران خودش حالا سوره انفال بخونند و سوره مورچه بخونند و سوره نمیدونم بقره نمیدونم چرا اسامی همش مال به قول معروف حیوانات نجیبه، مثل شتر، مثل مورچه، مثل بقره گاو، که آقا شاهان ظلم میکنن با پدرشون رو در آورد. طبیعی هم هستی وقتی که از اونور میخوان حمله بکنن و شاه جلویشون ایستاده یا یه امپراتوری، باید آیه نازل بشه دیگه از آسمان هفتم که یک عده شترچران، آدم های بسیار محترم، البته نیازی هم به چیزی نداشتن، چون وقتی آدم آسمانی میشه نیازی به فیلسوف و اینها نیست. دیروز بحثی داشتم بر سر یکی از این فلاسفه‌ای که قبلا گفته بود، جناب آقای سروش، که آدمی است خوب معروف، مورد احترام خیلی ها، و چند سال قبل گفت که خمینی از همه پادشاهان ایران، نقل به مضمون دارم میکنم، باسوادتر بود و وقتی بحث شد گفتم نه بحث نکنیم، برای اینکه فیلسوف کسی است که از دروازه های کفر به قول مسلمین و بزرگان محترم خلاصه فریخته اسلام، فیلسوف وقتی که فیلسوف اسلامی میشه از قبل، همون بحثی که من در رابطه با شریک فدایی نامدار آقای جزنی میکردم، ببینید وقتی توی حیطه یک اندیشه، مثلا یک کسی سالهای دراز عضو بزرگترین حزب پرتلاش و روشن فکرساز، حزب توده تلاش میکنه و درون این حزب میاد بیرون، با این که در قرن بیستم زندگی میکنه ولی محصور، یعنی ناخواسته، من خودم هم اینطوری بودم، من البته وزن بیژن جزنی رو نداشتم، ولی وقتی میاندیشیدم در قفسی بسیار طلایی، بسیار مقدس میاندیشیدم که ذهن من رو گرفته بود. مقدسین سر جاشون بودن، الله سر جاش بود، پیغمبر سر جاش بود، همه چیزایی که تو تشیع هست. بنابراین تو اون کادر میاندیشیدم. حالا فیلسوف کسی است که مثل زکریای رازی کتاب مخارق الانبیا رو مینویسه و میفرماید که هیچ انسانی نمیتونه قوانین اصلی جهان رو تغییر بده و همین دلیل رد میکنه شکافتن رود نیل، نمیتونم شق القمر رو که ماه رو دو پاره کردن و این چیزایی که توی اساطیر اولین پیامبران گرامی هست. میشه فیلسوف که وقتی آدم ولتر رو میبینه به عنوان یک فیلسوف میبینه که شبیه حرفای اونو داره میزنه. بنابراین گفتم این وقتی در چارچوب یک اندیشه اسلامی است ما بیش بی خود درگیر نشیم. بزرگترین فیلسوف حاج مولا، اینو در رابطه بحثمون دارم میگم، جناب صدر المتعلهین شیرازی است که زنها رو جز حیوانات حساب میکنه. این قول آساتر از اون ما نداریم. حالا ابوعلی سینا اینا هم هستن، منتها این یه چیز دیگه است، فیلسوف اسلامی. بعد جناب مولادی سبزواری است، فیلسوف بعدی ما، که او هم همینطور، یعنی انسان که بالاخره توی دم و دستگاه میدونید الان در جامعه ایران چه خبره، به اصطلاح تقاضا قتل یک زن به اندازه چیست، نمیتونه بیاندیشه. بنابراین این بحثی که ما داریم، یک آدم نامدار شجاع مثل آقای جزنی که وقتی من دارم بحث ارتجاع مغلوب رو میکنم و یک کسانی که جنگیدند ولی اندیشه، نباید بدون بیاد. وقتی اندیشه در داخلی قفسی است که شکل گرفته، نمیتواند بیندیشد، یعنی نمیتواند تاریخ ایران رو بفهمه، نمیتواند روند تکامل اجتماعی تاریخی مملکت خودش رو که زاده شده بفهمه. آنچه که بزرگان کرملین، انقلابیونش، لنین کبیر، استالین، تروتسکی و ده ها نفر دیگه و تحلیلگرانشون نوشتند و گفتند، اون تعیین میکنه که با کی باید جنگید. بنابراین با رضا شاه باید جنگید، با محمد رضا شاه باید جنگید. و قبلا من اشاره کردم به کتاب خلاصه این بزرگوار صفحه 23 رو، شما من پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بخونن، مخصوصا نسل جدید. کتابی که یکی از کتابای جالب جزنی است که آدم وقتی که من خوندم دو بار سه بار این کتاب رو خوندم که بتونم بفهمم اندیشه این بزرگوار چه بود. نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم. خب باید با چنین کسی جنگید. بعد صفحه 22-23 هست که این ایشان میفرماید از خلاصه میگه رژیم در یک کلام قبلن خوندم باز هم تکرار میکنم، استبداد مطلقه شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادوک، پروخیلو و فرانکو رو سفید کرده و رژیم تزاری در برابر آن رژیمی معتدل به شمار میرود. در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه که خشنترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری است بر ایران حاکم است. این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند، بلکه حق رأی را از تمام جناها و مراجع داخلی سیستم سلب کرده و خود رأساً حاصل غارت توده ها را بین آنها تقسیم می کند. بعد قبل از خلاصه محمد رضا شاه از کودتا 1299 صحبت میکنه، اختناق سالهای 27 تا 29 صحبت میکنه، دیکتاتوری پس از کودتا 28 مرداد صحبت میکنه و نظراتش میده. من پیشنهاد میکنم که دوستان این کتاب رو بخونند. ببینید آقای جزنی، باز هم تاکید میکنم با احترام و ادب، هیچ چیز از تاریخ مملکت و روند تکامل اجتماعی خود ایران نمیفهمید. باید روی ریلی که از کرملین کشیده شده بود این آدم شجاع مملکت رو نجات بده و اصلا نفهمه، تاریخ قبل از پهلوی رو ندونه، تاریخ دوران هخامنشی و دوره‌ای که سلوکیان حاکم بودند و بعدش هم اشکانیان و بعدش ساسانیان، اصلا نفهمه. انگار این مملکت یک خلاصه زبالدونی بوده که باید عوضش کرد بر اساس الگوهای چی؟ الگوهای رفیق لنین و رفیق استالین. حتی وقتی که معتقد میشه که باید استقلال یافت از نمیدونم چیز کاخ کرملین، آجازنی که از معدود کسانی بود که به این از چه رسیده بود، ولی فایده نداره. برای اینکه اون کرملینی که با ما حرکت میکنه، اون کرملینی که با چپ ایرانی حرکت میکنه و آن غار حرا و پرواز محمد ابن عبدالله به معراج و رفتن امام زمان تو چاه با به اصطلاح چپ مذهبی مثل من در دورانش حرکت میکنه، این کار خودش رو میکنه. حتی وقتی ما میایم بیرون، حتی نماز خون نماز نمیخونیم دیگه، ولی مدت ها با ما کار میکنه اگه باش نجنگی. من نمونه آدم ها رو میبینم، اومدن بیرون بعد از سالها نماز نمیخونن، اهل صفا هستن، به باده ارغوانی نیز نه نمیگوین، ولی تفکر و اندیشه همون تفکره. و اون نرفت مثلا این جریان باتیستا رو که گفت که قبلا ما اشاره کردم باتیستا گفت آقا بدتر از باتیستا است. من گفتم که در دیکتاتوری باتیستا چی بود، مملکت چجوری بود، ولی اگر که تو چارچوب اون اندیشه و این یکی از بت‌ها و یکی از امامزاده‌های سیاسی چپ ماست، بسیار محترم، بسیار صاحب آبرو، به خصوص شیوه اون پایان زندگیش نیست خیلی بر ارج او در میان نیروهای چپ و راست میان افزود. ولی در همون دورانی که شون زنده بود توجه نداشت که بحث آزاد، اندیشه آزاد فلسفی و سیاسی، پایه اصلی پیشرفت اجتماعی است و هیچ کدام از این آرمان‌ها نه در دیکتاتوری باتیستا که به هیچ وجه قابل مقایسه با حکومت محمد رضا و رضا شاه نیست، برای اینکه آقای جزنی نمیفهمید اونها رو، با احترام دارم میگم، نمیتونست دور میزد میرفت توی اون چارچوبی که از 10 سالگی پرورده شده بود. بنابراین نقش بسیار مؤثر اجتماعی داشت تا به کشوندن سهم خودش نسلی به سوی ضدیت با محمد رضا شاه. ولی هیچگاه اینها نیومدن از این قفس بیرون و با جنایت‌های دیکتاتوری‌های کمونیستی که معتقد بهش بودن آشنا بشن و اونها رو هم نیز با جناب باتیستا مقایسه بکنن. هست دیگه، الان اصلا اومده، تخمین‌ها وحشتناکه، هشدارها در انقلاب شوروی تا حدود 20 میلیون، در چین 65 میلیون، در ویتنام 1 میلیون، در کره شمالی بیش از 2 میلیون، در کامبوج 2 میلیون، در اروپا شرقی 1 میلیون، در دوران حکومت کمونیستی در افغانستان 1.5 میلیون، در آفریقا 1 میلیون 700 هزار نفر توسط عوامل دولتی که در این حکومت ها به قد رسیدن. این اعداد رو استفان کراتوا در سال 1998 منتشر کرد. اینا رو ما نمیفهمیدیم که. من یادمه دیگه تو زندان مشهد موقعی من بودم ماوستون فوت کرد. من بسیار غمگین بودم برای اینکه نگاهی که داشتم از من مذهبی بودم اون موقع، ولی انگار یک رجل بزرگی، یک پیامبر خلاصه غیر خداگرایی فوت کرده که بشریت محروم شده. آره خیلی کارا کرد، ولی الان شما نگاه بکنید چه کسانی، چه دولت‌های کنار خامنه‌ای و خمینی ایستادن. عکسشون هست دیگه، ملاقات‌های نمیدونم تمام دولت‌های چپ قدرتمند دنیا با رئیس جمهورهای ایران و تایید اون، و الانش هم که چین و شوروی سابق کنار هم ایستادن دیگه، کنار جمهوری اسلامی. از پولپوت اندیشش چی بود؟ اندیشه شاهنشاهی بود. دیکتاتور کامبوج در 3.5 سال دستور قتل 1/4 مردم کشور خودش رو داد، با شکنجه، با گرسنه نگه داشتن، و رفت تو مقام اول دیکتاتوری های به اصطلاح کمونیستی. شما نگاه بکنید، بقیه هم قابل بررسی است، ولی نمیگن. اینجاست که من میگم که باید فهمید، باید اینا رو باز کرد کتابشو. اون نسل ما، من و امثال من، گذشت. نسل نو رو ما نباید با اندیشه های کهنه و پوسیده گذشته و امامزاده های سیاسی فریب بدیم. شما نگاه کنید پیروز تو اصفهان، اون دار زدن ها، خود جوان میاد تناب میزه به گردنش، عکساشون آدم میبینه خون از دل و دیدش میباره. به خاطر این نسل، به خاطر نسلی که از هویت سابق بنده و آقای جزنی عبور کرد، تموم شد اون هویت. من همینجا میگم کسانی که هنوز مردم رو، مردم ایران رو، به خصوص آقایون مذهبیونی که هنوز با رنگ کردن این اندیشه ارتجایی 14 قرن قبل، که نه، چون 14 قرن هم 9 قرنه، 9 قرن از زمان صفویه، میخوان رنگش بکنن، اشتباه میکنن، فکر میکنن

بسیار عظیم و شأن اسلام فوت فرمودند، شورش در گرفت، خود عربستان کلی آدم اومدن مرتد شدن. دوباره کشتار مرتدین رو بخوانید، عین کشتار 4 روزه 2 روزه جناب خامنه ای از مردم ایران. این اندیشه همین ماه، ماه مبارک کنونی، مرداد ماه ایرانی، اگه برید به تقویم هجری خلاصه سر بزنید، سالگرد هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه. تا اونجا بود سالی بین 7 تا 10 جنگ خونین رو فرماندهی و رهبری کرد. نسل‌کشی یهودیان رو پیش رو داریم، بنی قریظه و بنی نظیر و بنی القصلاح، دیگه نمیشه پنهان کرد. بنابراین به خاطر نسل امروز و آینده، به خاطر ادای دین، بدون آن که ما بگیم آقا دشنام بدیم بعد و بیرا بگیم نه اسیر بودیم، بابا جان خود من اسیر بودم، آقای جزنی تو اون قفس حزب توده اسیر بود، حزب توده هم خودش توی یک نگاهی داشت که فکر میکرد که درسته. بنابراین ما باید این رو بررسی بکنیم و این بار بریم روی تاریخ و در اختیار نسل نو بگذاریم. خوشبختانه درها باز شده و الان در کتابایی که نوشته شد، ممنوع بود یا جدید نوشته میشه، آروین لاسلو می نویسد انقلاب اکتبر روسیه یک فاجعه در دوراهی تاریخ بود. جنبش بلشویستا راه تاریخ روسیه را با زور و خشونت تعیین کردند. روسیه در راهی قرار گرفت که تاریخ جهان را به مدت تقریبا 1 قرن تحت تاثیر سیاست های خود قرار داد. و توضیح داده کسانی که اهل نوشتن بودند، اهل اندیشه، نیکولاس ورت، انقلاب اکتبر در حقیقت کودتا یک اقلیت سیاسی منضبط بود که بدون پشتیبانی مردمی و با خشونت تام یک دیکتاتوری و بلشویستی را تشکیل دادند، در حالی که روسیه امکانات متعددی برای رسیدن به دموکراسی داشت. الان دیگه هست، جناب پوتین و حکومتش که من بارها گفتم خدا پدر شاهنشاهی بیامرزه که ریاکاری نمیکنه، میگه آقا من شاهم، مثلا فره ایزدی دارم قدیم. الان که شاهزاده 100 بار گفته که آقا جان بذارید مردم تعیین بکنن، اگر شاهنشاهی خواستن ایده هم انتقاد میکنن، شاهنشاهی اگر نخواستن جمهوریشون تشکیل بدن با فضای دموکراتیک، میگن آقا چرا این کارو کردی. ولی حکومت هایی که مورد اشاره منه بیشتر شبیه امامت و خلافته، و این حضراتی هم که الان هنوز صدا یک اسلام انقلابی دموکراتیک رو دارند، نه آقا جان، گذشت اون دوره، عصر جهالت گذشت و دور خریت. 100 بار خر شدیم و دیگر خر نمیشویم، من سرودم بارها. کسی که میاد آقا به من اینو میخواد رنگ بکنه، میگه از چارچوب تشیع ما میتونیم از ایته امامت و خلافت در بریم، اسمش عوض میکنن، میشه رهبر عقیدتی. این داستان رو باید فهمید، دموکراسی توش نیست. دموکراسی، کسی که ادعا میکنه دموکرات هست و هیچ انتقادی رو نمیپذیره، چه لنین باشه، چه رهبر طالبان باشه، چه پلپوت باشه، چه ماوستونگ باشه، چه در ایران حضراتی که انتظار دارن دوباره این موجود رو رنگ بکنن. دموکراسی که ادعای دموکراسی داره ولی سر عشق رو بریده، رو عواطف انسانی خط بطلان کشیده به نفع انقلاب، رویاهاتو باید بری تحویل بدی. ساواک این کارو میکرد یا محمد رضا شاه؟ تمام هم و غم ساواک شاه، سازمان امنیت و اطلاعات کشور، جلوگیری از ریزش این مملکت بود که وقتی ریخت دیدیم چی شد. آره میشه انتقادم کرد، اشتباهاتم گفت، ولی کسانی که ادعا دارن میخوان این
دموکراسی رو بیارن، خودشون پرونده کرونولوژی

اگه آدم بنویسه حالش به هم میخوره واقعا. از آغاز، از مهاجرت انقلابی به خارج کشور، آقا 60 سال مبارزه، 45 سالش فرار بوده، اسم خودش هم میذاره چریک. نسل ما در داخل ایران میجنگه، بابک خرمدین در داخل ایران داره میجنگه، یعقوب لیث و اصفهان داره به دار زده میشه، ستارخان آذری داره تبریز کشته میشه. اینجا نیست. و اگر من تأکید میکنم روی داخل کشور، این نیست که خارج کشور آدم های شریفی نیستن، در حد خودشون دارن مبارزه میکنن، ولی یک نکته بسیار مهمه، کسی که در خارج کشور هست، شاهزاده رضا پهلوی، نماد دورانی است که ایران داشت نفس میکشید، فارغ از مبارزه بنده مثلا با محمد رضا شاه یا تحلیل های جناب جزنی، اومده رو نوستالژی پهلوی. اونی نبود که من فکر میکردم، اونی نبود که جزنی فکر میکرد، اونی نبود که گل سرخی و حنیف نژاد فکر میکردن. حق رأی که زنان ایران گرفتن 15-20 سال قبل از سوئیس بود، توش زندگی کرده بودیم. من به عنوان یه خانواده متوسط در فامیل خودم با 8-9 تا بچه، همه همون ترسیم بریم دانشگاه درس بخونیم، وام بگیریم، بیمه داشته باشیم. آقا حکومت محمد رضا شاه از باتیستا بدتر بود، یاوست. چرا بقیه رو نمیگی؟ خب گذشته تحت تاثیر بودیم، بنده هم بودم، بنده رو نمردم و تونستم برسم به واقعیت. ولی الان که شما نگاه بکنید، حقایق رو آمده، چرا نباید ما به دنبال زنده یاد جزنی، اسناد فراموش شده رو نگیم که هی بگیم محمد رضا شاه باتیستا بود؟ که از نوامبر 1917 هر فردی که با سیاست های کمیته ها مخالفت میکرد برچسب دشمن خلق میخورد، عین سب و نبی، عین نمیدونم محاربه با خدا، و نام آنها را در روزنامه های دیواری درج میکردند. انقلابیون لیست نام شهروندان را در همه ادارات به در و دیوارها میزدند، دادستان عمومی را تحریک و مرعوب کنند. در همان سال اعلام شد که کمیته ها میتوانند همه افرادی را که به خرابکاری، سفته بازی و احتکار متهم شدند دستگیر کنند. در اواخر 1917 سازمان چکا تأسیس شد که ساواک انگشت کوچکش نبود، کارش به قدرت رساندن بود. نیروهای کمیته نظامی چنان خوفناک بودند که واقعا مو به تن همه راست میکردن. هر کی که جیک میزد به عنوان ضد انقلابی دستگیر میشد. دادگاه انقلاب، عین دادگاه خمینی که پشت بام اعدام کردند. خشونت مفهوم اولیه بود که این ماموران اونها به کار میبردن. جناب تروتسکی خودش قربانی شده که از اولین کسانی بود که خشونت و ستیزگری رو میگفت که باید مثل انقلاب فرانسه برخورد کرد، سر برید دشمنان سیاسی رو. دگراندیشی ممنوع بود، اعتصاب کارمندان ممنوع بود، بلافاصله میگفتن نمیخوان کنار مردم قرار بگیرن. در ماه مارس 1918 در یالتا، بلشویستا در کنار 165 افسر، 70 سیاستمدار و وکیل دیگراندیش را به قتل رساندند. و این به معنی اخلاق اجتماعی خلاصه پروبال باز کرد. حالا باید بریم بخوانیم. در 1918 تعداد اعضای چکا، اسمی بذارید ساواک مثلا لنین، 2000 نفر بود. کارشون برقرار کردن یه حکومت توتالیتر، حزب فقط حزب الله اون موقع بود، چیز دیگه نبود. الان میتونیم راحت اینو بگیم. کسی که جیک میزد هم حتی همدستان خودشون از بین میبردن. در ماه آوریل 1918 520 آنارشیست دستگیر، 25 تاش تیربارون شدن. کارگران اگر از خط می‌بودن بیرون تیربارون می‌شدند.
در یک راهپیمایی گرسنگان در کلپینو در نزدیکی پتروگراد علت شورش کارگران مزد ناچیز بود، 1 کیلو آرد در ماه بود و خلاصه سرکوب شدید شدند. تعداد پلیس سیاسی آخر سال شد 12,000 نفر. 1921 چکا 280,000 عضو داشت که تمام مملکت رو قبضه کرده بودند. روزنامه های اپوزیسیون چپ قلقن شد. حکم اعدام در 21 ژوئن 1918 به دستور لنین رسمی شد و نخستین دریادار رو اعدام کردن به نام ضد انقلاب. اینجاست که من میگم وقتی که میگید که امیدوارم که این بحث چون سنگین خستتون نکنه، در این درباره یک رجل ایرانی، یک مردی که محبوب بود و هنوز هم در میان خیلی هست، در حاشیه یک امامزاده سیاسی که مقدسه بحث میکنه که محمد رضا شاه رو میان مقایسه میکنه با کی؟ با باتیستا. کنار این 100 تا پرونده ای است که باتیستا پرشون جوجه است و محمد رضا شاه قابل مقایسه با باتیستا نیست. حالا بریم سراغ برخی چیزهای دیگه ای که این جناب بیژن جزنی مقایسه کرده که از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود. اصلا آدم وقتی میخونه من بعضی وقتا فکر میکنم چطوری این واقعا میتونست با اون ذهن تیز و قویش. واقعا ساعتها من فکر کردم، چون خود جناب بیژن جزنی یکی از محبوب ترین شخصیت هایی بود که تو نیروهای چپ، من بارها گفته بودم اون باسواد بود، میفهمید، کتاب نوشته بود، کلی مقاله و فلان، و نحوه مرگش هم به نوعی مظلومانه منعکس شد که واقعا آدم بیشتر علاقمند میشد. ولی فکر میکردم چرا. آخرش من همین نتیجه رسیدم که براتون گفتم، یعنی نتونست بیرون بیاد. یعنی یک سری حقایق سیاه مطلق باید نفیش کرد، تاریخ ایران باید نفی بشه، کوروش باید نفی بشه، تمام شاهان باید تبدیل شن به کثافت، آقا محمد خان باید همدوش نمیدونم محمد رضا شاه قرار بگیره، کریم خان زند باید همدوش نمیدونم شاه اسماعیل دوم قرار بگیره، که اصلا نمیدونستند. کتابایی هم که نوشته شد خیلی ضعیف و بیشتر مال بعد از مشروطیت بود. باید بریم آثار مثلا ویلدورانت بخونیم، آثار زرینکوب بخونیم تا بفهمیم که تاریخ ایران چی بوده. حالا محمد رضا شاه رو که قاتلان خودشو نکشت مگر اونایی که در صحنه بودن، 7-8 بار از گل سرخی خواستن که تقاضای عفو بکنه، گفت نه آقا من میخوام فدا بشم، رفت شد. مقایسه میکنه با پاپادوک، یک دیکتاتور عجیب غریبی، فرانسوا دوالیه ملقب به پاپادوک، که با جادو، شکنجه و وحشت زندگی کرده، یکی از مخوفترین دیکتاتوری های قرن بیستم رو بنیانگذاری کرد. دوالیه با بهرهگیری از مثل آخونده که از امام و پیغمبر و اینا بهرهگیری کردند و 14 قرن خرافات مزخرفات، اومد یک ارتش مخفی که رگوریشه مذهبی و خرافی داشت ایجاد کرد، مرز بین واقعیت و خرافات رو از بین برد و تبدیل شد به یک رهبر، نه فقط یک رهبر سیاسی، بلکه یک موجود ماورایی که در آن سوی آسمان را زندگی میکنه. و من به یاد گذشته خودم افتادم که فاصله رهبر با شما میلیون ها کیلومتر نوری است. چنین رهبری اصلا من سوس کم نیستم و فقط وظیفه‌م اینه که زیر پاش له بشم. این پاپادوک که مقایسه میکنه جناب جزنی با
عدم شناخت مطلق، با کینه مطلقی که از 10 سالگیش از شاهنشاهی و به خصوص از امام رضا شاه در دل اندوخته بود. مقایسه میکنه با پاپادوکی که نه تنها بر روح و جسم ملت، بر همه چیز اونها حکومت میکنه. احتمالا اونم میگفته خواباتون رو تعریف کنید، زنتون رو طلاق بدید، نمیدونم گزارش بدید از همسرتون. آره دیگه، وقتی اینجوری میشه. باز رفت خلاصه دیدین کی بود، یه پزشک بود. اینو دارم میگم که بفهمید واقعا چه اشتباهات عظیمی بزرگان ما، امامزاده های سیاسی چپ ما، راست ما، میانه ما، چپ مذهبی ما، امثال حنیف نژاد و دیزادگان، از این ور آقای حمید اشرف، جناب بیژن جزنی و بزرگان حزب توده که آدم های باسوادی بودند. خلاصه چه اشتباهاتی رخ داد که ما برسیم به اینجا. حالا من دارم عمدن این چارتایی که آقای جزنی گفتشون یه انتخابه، یعنی آقای بیژن جزنی وقتی که ما مطرح میکنیم پس از اون میتونیم یه مقدار نفس بکشیم، بقیه هم ببینیم، چون یکی از بزرگترین هست. میگه آقا محمد رضا شاه بدتر از باتیستا بود، بدتر از پاپادوک بود، بدتر از فرانکو بود، از همه. بقیه هم نگفته دیگه، وقتی اینا رو میگه یعنی همه. این آقای فرانسوا دوالیه قبلا پزشک بود، وقتی زندگیشو میخونید مثل آقای پزشکی ها. در منطقه های روستایی هایتی خلاصه به دلیل مبارزه با بیماری های عفونی و نجات مردم محبوبیت خیلی زیادی کشف کرد. لقب پاپادوک رو از همین دوران بهش دادن به دلیل محبوبیت و مهربانیش. در انتخابات 1957 این محبوبیت رو مثل ببین خمینی در ماه دیدنش دیگه، امام در ماهه. پاپادوک هم یک چنین شخصیتی بود، یعنی وقتی محمد رضا شاه رو با پاپادوک مقایسه میکنن باید به اینا متوجه بکنیم. این خلاصه مهر و محبت مردم رو تبدیل کرد به ابزار فریب و روانشناسی هم خیلی خوب میشناخت، فرهنگ روستایی و خرافی رو خوب میشناخت و شروع کرد به تغییر ساختار قدرت به نفع خودش. حالا محمد رضا شاه رو میتونیم بعدها بریم توش، من قبلا هم رفتم. چی کار کرد؟ کاملا در دنیای مدرن داشت جلو میرفت. آری چریکم باش میجنگید، ساواکم وجود داشت، ولی ساواک کیا رو میزد؟ از حدود 600 خورده یا زیر 600 تا آدمی که کشته شدند دار زده شدند یا تو خیابون، 345 تاش تو خیابون کشته شدند و هیچ وقت محمد رضا شاه تبدیل به یک بت نشد مثل پاپادوک. نمیتونه. بت ما لنین بود، استالین بود، ماو ستونگ بود، چه گوارا بود و نیز حضرت امام خمینی که به این توجه نکردیم. و این از یک منجی، از یک دکتر تبدیل شد به یک جلاد خوناشام سیاسی و یکی از موضوعاتیه که از نظر روانپزشکی سیاسی روانشناسان روی این تحقیق میکنند. او یک سازمان سیاسی امنیتی درست کرد به اسم تون تون ماکوت، این همون لولو خورخوره، یک موجودات وحشتناکی، نیمی انسان نیمی خلاصه شیطان و نمیدونم موجودات عجیب. اولش یک گروهی درست کرد به اسم داوطلبان امنیت ملی که معروف شدن به تون تون. در افسانه‌های محلی تون تون ماکوت نام موجود خیالی است که بچه های بدرفتار رو میدوزه، در کیسه میذاره تا اونا رو بخوره. این اسم نهاد امنیتی این جناب بود روی ارتش مخفیش تا ترس و وحشت این
موجود وحشتناک رو در جان بزرگسالان و بچه ها نیز ایجاد بکنه. این سازمان امنیت جناب دوالیه آدم های بی سواد جامعه بودند، آدم کش ها بودند، متجاوزینی بودند به نوامیس مردم، حقوق دولتی دریافت نمی کردند، با لباس جین آبی و عینک آفتابی تیره که قیافشون یه مقدار وحشتناک می کرد تبدیل شده بودند به نماد واقعی مرگ در کوچه های اون مملکت. و حالا محمد رضا شاه رو بیژن جزنی با این بابا مقایسه کرده. برای این میخوایم بشناسیم که محمد رضا شاه کی بود، این بابا کی بود، دوالیه و جزنی کجا نفس میکشید. این شیوه یک چری که مثلا درست حسابی ستارخان یا مثلا کسانی که توی مملکت جنگیدن، افراد روشنفکران خوبی که چریک های فرهنگی ما بودن که خیلی هاشون اتفاقا طرفدار پهلوی بودن، امثال شجاع‌الدین شفا، یه شاخ موش به 10 تا از این روشنفکری که سرش به کرملین بنده به نظر من میارزه، یا زرین کوف تا حد خیلی زیادی. دوالیه همین کسی که آقای جزنی اونو تبدیلش کرده به گفته که محمد رضا شاه بدتر از اون بود، ظاهر خودش رو کرد مثل بارون سامدی. در مذهب وودو بارون سامدی روحی است که نگهبان گورستان ها و خدای مرگ محسوب می‌گردد و همواره با کت شلوار سیاه، کلاه سیلند و عینک دودی تصویر می‌گردد. پاپادوک دقیقاً این پوشش رو انتخاب کرد، صدای خودش رو تو دماغی کرد و وهم‌آور که مردم بفهمند همون خدای مرگه که بر روی زمین راه میره، میلیون ها کیلومتر نوری هم با پیروانش فاصله داره، میتونه زناشون هم مطلقه بکنه، میتونه بره مخفیش اصلا 30 سال نشون نده خودشو. خجالت بکشیم واقعا. مردم عادی فکر میکردن هر نوع جیک زدن در مقابل پاپادوک خشم ارواح ودو رو در پی خواهد داشت و خرافات تبدیل شد به یک سلاح استراتژیک. شما نگاه بکنید در حکومت محمد رضا شاه، آره شاه مسلمان بود، زیارت هم میرفت. من در یکی از برخوردهام که سالها قبل رخ داد در سر مزار شاپور بختیار دعوت کرده بودن برای سخنرانی، یک آدم بسیار محترمی اومد به من گفت که میتونم با شما قهوه بخورم بعد از پایان صحبت. گفتم حتما. بسیار آدم آراسته، چهره زیبا، یک آذری تبار، از طرفداران زنده یاد بختیار. رفتیم کافه نشستیم، بعد دست که دادیم نشستیم خندید، گفت ببینید من یکی از مأمورین بالای دستگیری گروه ولعصر در مشهد بودم، از اعضای موقع سرگرد بود سازمان امنیت. خندیدم گفتم چی شد هر دمون آواره شدیم. من از او بسیار سوالات زیادی کردم در مورد محمد رضا شاه. اطلاعاتی که به من داد هیچگاه من نداشتم، من جمله در رابطه با مدرنیزم و نمیدونم توانمندی های نظامیش و نیز مذهبی بودنش، که آری 10 بار من گفتم نگید آقا شاه مسجد ساخت. شاه کسی بود که میتوانست برقصد با تو مجالس مهمانی، میتونست شراب بنوشد. وقتی که من قبلا هم اشاره کردم حدود 350 تا از فیلم‌های فارسی رو من نگاه کردم فقط به خاطر اینکه ببینم مذهب چقدر در فیلم‌های بیکیمان وردی، بهروز سقی، محمد علی فردین، ظهوری، سپرنیا، واقعا دقت کنید. اگر که این الان خوشبختانه همه اینا رو از آرشیو بیرون آوردن، همشون
حتی شراب که می نوشند، عرق 55 قزوین به طاق ابروی مولا. تو مملکتی که همه چیز آمیخته با دین و مذهب و افسار خرد ملت ایران در دست خرافات 14 قرن مذهبی است، مامازاشو چقدر میتونست جلو بره؟ دیدیم دیگه تو انقلاب 57 دنبال یه آخوند بوگندوی متعفن افتادیم و سه نسل رو به کشتارگاه فرستادیم. مامازاشو برد به طرف مدرنیزم، حق رأی. نفهمید آقای جزنی، زنان اون دوره رو تو فیلماش نگاه بکنید، خلبان، ملوان، بعد فرمانده ارتش، وکیل، آقا همه دوز بودن. حقوق ما تو فامیلمون چند تا وکیل داشتیم، 3500 تومن حقوق یه دونه سناتور بود در ماه. هویدا خونه نداشت، عموی بنده یادش گرامی بود، آذر یغمایی، یکی از رؤسای خوشنام بازرسی شاهنشاهی بود. هر وقتم از یزد عبور میکرد میگم از سر میزد. بارها یقه دزدان گرفت و رشوه های سنگینی رو که داده بودن به پروندهشون ارساخ کرد و فرستاد، یقهشون رو گرفتن از کار برکنار کردند. ما که نمیفهمیدیم که اون موقع بعد میام دانشگاه میرم توی گروهی که شاخه ما از 7 نفر 6 نفر پیرو رساله حضرت امام خمینی بودن که مملکت رو به گند و کثافت کشون، همشون هم کشته شدن به جز 2 نفر، یکی من یکی هم یکی دیگه، تاها میر صادقی، یک جوان دلاوری از گرگان بود با همسرش تهمینه، تو درگیری با موقعی به خونه موسی خیابانی حمله کردن کشته شد. جواد هاشمی کشته شد. اصغر فقیه دستگیرش کردن بعد دارش زدن، پسر یک روحانی بود در چیز. همه دنباله رو خمینی. مامزش چیکار بکنه؟ بعد اونو با پاپا دوک، یک رجل بالا بلندی که در ذهنها یک مجسمه از پولاد به ارتفاع 10 متر ساخته شده، میاد مامزش رو با پاپا دوک مقایسه میکنه. خب این لباس پاپا دوک. بعد موقعی جان کندی ترور شد، چون روابط این دوالیه با آمریکا پرتنش بود و علتش هم این بود که کندی که آدم خوشقلبی بود، مقایسهش کنید با شرایط کنونی، از کمک مالی به هایتی جلوگیری کرد، چون خب این پاپادوک میکشت، تیکه پاره میکرد، زندان میکرد، نقض حقوق بشر. این بابا چون انداخت دوالیه که این کندی رو من یک تلسمی خلاصه ساختم که ترور شد. به طور رسمی اظهار داشت که مرگ رئیس جمهور آمریکا نتیجه قدرت های جادویی و استفاده از سوزن های مخصوص وودو بوده. او حتی گفت روح کندی را تسخیر کرده و در اختیار اوست. این را آقای جزنی مقایسه میکنه با محمد شاه. این ادعا بین پیروان ابلهش، همونطوری که ما فکر میکردیم امام در ماه یادش به خیر، یک خاطره براتون بگم، شبی که خمینی داشت میومد، ما داشتیم با چند تا از رفقامون میرفتیم به کوه، خونه احمد پرور بودیم با کرم محمودی نژاد، با محمود غلامی و با یکی دوتا از دانشجویان زن دانشگاه داشتیم میرفتیم به کوه. همه نگران بودیم نکنه اسرائیل هواپیما امامو بزنه. بابای احمد پرور که بیرجندی بود و یک آدم طبقه متوسط فقیر، خونم کشاورز بود اینا، همونطور که چای میورد قاه قاه خندید، گفت نه امام رو هیچکی نمیزنه. گفتیم چیه، فکر میکنید تحت امدادهای غیبیه؟ گفت نه آقا جون، میارن اینجا تا پوست شما رو بکنن آخوندا. یک آدمی که سواد درست هم نداشت، اون وقت بنده ای که
اون موقع لیسانس هم گرفته بودم و رفقای دیگه هم همینطور دانشکده علوم بودن، بچه های بسیار باسواد. دنبال این بودیم که حضرت امامو نزنند و خلاصه مملکت در دست پهلوی نماند. این حکایت آقای پاپادوک هست که با محمد رضاشاه، من اینو به عمد دارم غلط میگم، تا این میخواید یادشون گرامی بدارید بدارید، ولی بفهمیم که اینا حرفشون رو باید ثابت میکرد. قبلا میگفت پاپادوک، من میگفتم زنده باد آقای جزنی، بدتر از پاپادوکه چون او گفته. الان میرم میبینم، میبینم که چیزی رو که آقای جزنی بهش معتقد بود اصلا قابل مقایسه با، گفتم دیگه، آمار کشتارا رو از اون حرف نمیزنه. بعد کلی این رئیس جمهور عجیب غریب میگفت قدرت 22 بسیار قدرتمنده، زیرا من در 22 سپتامبر به قدرت رسیدم، این عدد محافظ اوست، روز 22 هر ماه از کاخ خارج نمیشد. میگفت دستور میداد جشن بگیرن، ارواح رو اظهار کنن و از این مزخرفات. بعد به تمام اعضای سازمان امنیتش گفته بود که عینک سیاه بزنن، آفتابی بسیار تیره، حتی در شب که هوا تاریک این رو بزنند تا اینکه مردم بترسند و خلاصه از این چیزها. بعد حالا بری سراغش کارایی که کرد موجب فرار اکثر مغزها شد. در زمان محمد رضاشاه چند نفر رفتن خارج کشور، حتی وقتی گفت کسی که قبول نداره بره، یه عده میمدن تحصیل میکردن برمیگشتن علیرغم فعالیتاشون تو کنفدراسیون اینا. ولی در اونجا پزشکان رفتند، مهندسان رفتند، معلمان هایدی رفتند، یا رفتند یا توسط تونتون ماکوت اگه مخالف بودن کشتنشون و اینقدر ضعیف کرد که هنوز هم هایدی داره رنج میکشه. این همین تو ادبیات اون مملکت و سینما منعکس شد. بعدها البته به نقد کشیده شد در رمان ها. گراهام گرین نویسنده مشهور انگلیسی در رمان کمدین ها فضای هایتی رو تصویر کرده. بعد یکی از چیزهایی که جناب این رئیس جمهور ایجاد کرد کیش و شخصیت قوی و دعای پدر ما، متون مذهبی رو تغییر داد، تفسیر کرد که اینا در رابطه با من، عین چیزایی که آخوندهای ما میگن و ادامه اونها نیز به نظر من، حتی کسایی که مخالفن. عنوان آقای پاپادوک شد منجی، به جای خداوند در دعاها نام پاپادوک رو گذاشتن، کسی که از سوی نیروهای الهی برگزیده شده. در پوسترها عیسی مسیح دستش روی شانه پاپادوک بود، یعنی مذهب با تمام قدرتش به بازیچه گرفته شد در پیکره یک تن. بعد بریم تو قصر جناب پاپادوک، قصر ریاست جمهوری. باز هم تاکید میکنم دارم با آقای شخصیت جناب جزنی، این شخصیت خوشنام ما، صحبت میکنم به من کسی که نمیدونم، متاسفانه خوشبختانه زنده موندم. خب این مقایسه کرده با محمد رضا شاه، میفهمید شخصا در جلسات شکنجه شرکت میکرد، وقتی هم نمیومد سوراخهای ایجاد کرده بودن، از اون سوراخ میشست روی صندلی و شکنجه دشمنانش رو میدید، حتی دستور میداد سرهای بریده دشمنانش رو بیارن بذارن روی میز، با اونا صحبت میکرد. و دیدید به چه روزگاری افتادید. و میگفت با سرهای بریده وقتی صحبت میکنم، اطلاعاتی که ندادن من میگیرم ازشون. یک بربریت و وحشیگری فیزیکی و روانی، به طوری که حتی نزدیکترین یارانش قدرت مخالفت با اون نداشتن. این رو پن کنیم رو کسانی که الان هم
هیچ کس قدرت مخالفت با اونا رو نداره، فقط باید بگن چشم قربان، درود بر تو. این به ساعت دیگه. بعدش هم که وقتی که قرار شد که جانشینی ایجاد بشه، دوستان من تاکید میکنم که رشته اصلی رو گم نکنیم. مقایسه محمد رضا شاه، شاهی که ایران رو به سوی نور و روشنایی برد، توسط کسانی که او رو تبدیل کردند و مقایسه کردند با کثیف‌ترین دیکتاتورهای روزگار که یک میلیونیوم اونها در محمد رضا شاه نبود، محمد رضا شاه میشه نقدش کرد. اگه روزگاری فرصت بود به نقد درست میشه پرداخت. الان که داره طلوع میکنه، هی بگید آقا مرگ بر ستم کرد، میخوره تو سر مبارک خودتون، خیالتون راحت باشه. نوستالژی محمد رضا شاه پیشینش طلوع کرده، شما چه پیشینه‌ای دارید؟ محمد رضا شاه شبیه پاپادوکه یا کسانی که همه مرزها رو پشت سر گذاشتند. حالا برویم. در سال 1971 این جناب خلاصه حالش خراب بود دیگه، ابو یحیی اومد سراغش، قانون اساسی رو تغییر داد، پسر 19 ساله ژان کلود معروف به بی بی دوک جانشین او معرفی شد. به یه سلسله ای بنا نهاده شد که 15 سال دیگر به غارت و جنایت ادامه داد. ولی این بی بی دوک مثل باباش نبود که همه چیز و ارواح و تسخیر کنه و تو رخت خواب هم حضور داشت دیگه، زن و شوهر. باید حواسشون باشه که پاپادوک اینجاست. ولی این بی بی دوک هم که الان بازماندگان اگر رو پیدا بکنند بعدشون نمیاد بگن که آقا شاهزادم پسر اونه، اون شبیه بدتر از پاپادوک بود. تاریخ بهشون میخنده. بی بی دوک میراث ارتش مخفی تونتون ماکوت رو حفظ کرد و مملکت شد یک مالکیت در دست این جناب بی بی دوک. و سال 1986 بود که ملت بالاخره به پا خواست از جهان خرافات و این اعتقاداتی که داشت. ولی بعد از سقوط خاندان پاپادوک، خاندان دوالیه، سایه تونتون ماکوت و خرافات سیاسی دست بردار نیست و بسیاری از اعضای سابق این گروه شبه نظامی به باندهای تبهکار پیوستند یا در بدنه قدرت نفوذ کردند. فقر سیستماتیک، بیسوادی گسترده، بیاعتمادی عمیق مردم به دولت، اینا میراثهایی هستند که پاپادوک به ارث بردند. جهل عمومی و کشوری رو که پتانسیل های قوی داشت برای غنی شدن به چنان ویرانه ای تبدیل کرد که قرنها طول می کشد. بنابراین بیاندیشیم لطفاً یک بار در عالم خیال و اندیشه. کتاب آقای جازنر رو بخونیم، با احترام محمد رضا شاه رو بشناسیم، هر کاری بدی هم کرده به قول شما بذاریم رو میز و ببینیم که از سال 1320 که اومد تا 57 آیا پاپادوک بود؟ آقای جزنی میگه بدتر از پاپادوک. من این چهار تا دیکتاتوری که اون اشاره کرده، دو تا شد حالا اندکی اشاره کردم و بعد هم نیز بعد از این هم خواهم پرداخت که بقیه چگونه بودن و بعد یه سری امامزاده سیاسی انتخاب کردم که میخوام خیلی آبونم، خود منم چاکرشون بودم. میخوام الان کمی صحبت بکنم. بسیاری از صحبت باقی موند، با امید فرصتی دیگر و با
و تا درودی دیگر، بدرود، سربلند و سرافراز باشید.

0: میخواید که آب سردا برم از حضرت عباس علیه السلام رو داشته باشید، فقط داخل این بسته است. کنارش یه مقداری از تربت اعلای کربلای معلا و یه دونه هم قاب فرش حرم حضرت عباس علیه السلامه که کل این بسته، بسته یه به نام سقای عدم که در یک بسته بندی بسیار شکیل هم خدمتون ارسال میشه که برای هدیه دادن هم بسیار مناسب.
1: باد ایرانم هست که تازه رسیده، این باد میدون آزادی. $1,000. این باد دربنده $1,000. اینو از اون ور میاری. دو تا چیز دیگه هم هست، مسافری میرسه که از بقیه این بادا ارزون تره. اینا سه تاش $100. باد فتح، باد فتح ایرانی.

داره، مگه تنت میخوره؟ حواست نیست به حالت؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. دوستی قبل از من صحبت میکردند ولی خوب توضیح ندادند که چرا آدم درستکاری که دوست نبود، اجاره نشین بود، هویدا زندانی شد و تحویل جمهوری اسلامی داده شد. به هر حال خیلی ها اینجوری قربانی هیچ و پوچ شدند و بگذاریم. در هر حال رژیم کنونی برخواسته از رژیم قبلیه، از آسمون نازل نشده. وقتی احزاب سیاسی بسته میشن و تنها درب مساجد بازه و امامزاده ها تعمیر میشن، خب لشکری از مذهب خرافات تشکیل میشه و سیاستی است که امریکا در مبارزه با کمونیسم اثر اسلام رو در کجا پیدا کرد؟ اولین بار در اندونزی 1 میلیون نفر رو در جاکارتا کشتن. از اون به بعد خب طبیعی است که به محمد رضا شاه هم در کودتای 28 مرداد توصیه شده بود که چپ و نابود میکنی، وظیفش ملی را میتارونی، یادگار مصدقی ها رو، مصدق رو، و مذهب و تقویت میکنی. خودشم اشاره هم کردن خرافاتی بود. زنده یاد زمنی که میخواست خدماتی به ایران انجام بده هیچ تردید وجود نداره. به اون خاطرم ورش داشتن، حرفایی هم که نباید میزد میزد. مأموریت برای وطنم، اسم کتاب، از طرف کی؟ خدا معلومه. در دانشگاه بوعلی سینا که بودم دیدم 1355 بود، دیدم یه تابلوی میگشتم برای شناسایی همدان، دیدم تابلو زدن سروش آریامهر. الانم تو انترنت هست. رفتم پرسیدم که سروش همون جبرائیل، منظور اینه که به اعلیحضرت وحی میشه؟ گفت بله، پیغمبر، سخنان اعلیحضرت پیغمبر گونه دارند. شاهدش خودمم. به هر حال بگذریم و این خرافات بخش مهمش هم علاوه بر خرافات دینی، خرافات عرفانی رو دست دینی، خرافات اسطوره‌ای شاهنامه. ملت رو به جای اینکه به زکریای رازی و عمر خیام دعوت کنن، به شاهنامه دعوت میکنن. یعنی اسطوره غارنشینیه. در دهنشینی هم اسطوره های دهنشینی اومده، در شهرنشینی هم ادیان قومی اسطوره های شهری هم اومده. اما تاریخ اسطوره قبل از عرفانه که بشر دهنشین میشه، دهنش باز میمونه، حیرت میشه، و دین بعد از هر دو به وجود میاد. ضمن این که بخشی از ادیان حالت عرفانی مثل بودایی و غیره و اساطیری دارن، تورات و زرتشتی و غیره. خلقت در همهشون اسطوره‌ایه. حتی در ادیان اعتقادی که بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و مانویت و اسلامه، اینا لازم نیست که آدم از مادر یهودی متولد بشه تا یهودی بشه. هرچند اکثریت یهودی ها تبار خزری هن، به قول آرتور کسلر که در کتاب خزران که 90% یهودیان دنیا تبار امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده. یهودی ها موقعی که کوروش و کبیر آزادشون کرد 43,000 نفرن به گفته خود تورات. چقدر زیاد میشن؟ اونم با قتل عامایی که رومی کرده و غیره و غیره. 90% یهودیان دنیا تباره. و اونجا آرتور کسلر می نویسه که هیتلر اینا را نه به دلیل دین یهود بلکه به دلیل تبار سامی اعدام می کرد. نه قربانیان می دونستن که تبار سامی ندارن، نه جلادشون، یعنی نازی ها و هیتلر، قربانی یک اشتباه تاریخی شدند چون به خاطر نجات کشته شدند. به هر حال اون موقع هم ژن کشف نشده بود. الان از جمله آقای ناتانیاهو هم میتونه بره بده ژن‌هاشو، با $100 معلوم میشه که چقدرش از کجا اومده. و خیلی عذر میخوام از خانم ها و آقایون، این شعر صاحب هرگز یادم نمیره، همشهریم، چو فضله ایست، خیلی عذر میخوام، یعنی گوهه، که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند بر پدر ز بی هنری. گیرم پدر تو بود فاضل، از تو خودت چی هستی؟ تبارمون بله، چون چیزی برای امروز نداره به تبار رفرانس میده، عقده است، کمپلکسه. برگردم به نقطه توقف رادیو بین المللی فرانسه در دوشنبه نوشت 27 جولای، توقف درگیری ها میان امریکا و ایران و ایران و امریکا، هر دو را من اضافه بکنم، امریکا و ایران را من اضافه کردم، و کاهش قیمت نفت. من همیشه به اون نقطه انگوش میذارم. پس از توقف درگیری ها میان ایران و آمریکا و افزایش امیدها برای اثرگیری مذاکرات، قیمت نفت روز دوشنبه 5 مرداد به شدت کاهش یافت. به وقت 2:30 به وقت گرینویچ، بهای نفت برنت در دریای شمال کاهش 3.61% یافت، به 93 دلار و 29 سانتیم رسید در هر بشکه. بله، و در خود گاهن هم 5% افتاد کرد و زیر $90 هم رسید. در خود امریکا 4.18% کاهش یافت، به $85.59 رسید. این در حالی است که پس از 2 هفته بمباران ایران توسط امریکا از شامگاه و متقابلا ایران پایگاه‌های آمریکایی را، این بایسته در رادیو بین المللی حذف کردند، از شامگاه جمعه تا کنون هیچ حمله جدیدی صورت نگرفت. باز فردایش در همون رادیو بین المللی فرانسه و تیتروشو میخونم، کاهش بی سابقه قیمت نفت پس از توقف حملات آمریکا، عمان برای اداره تنگه هرمز پیشنهاد جدیدی داد که مشترکاً کشتی ها به دلخواه بدن. الی آخر، من دیگه چیزو نمیخوام حاشیه برم و چیز باشه. چنان که گفتم، تیمسار مصاحبه شاه با اشپیگل رو در کتاب درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور، تیمسار که با آقای بهبهانی هم آشنا بود، با من هم همینطور رفاقتی داشتیم، و این کتاب رو به من، چون میدونست اهل کتاب خوندنم، جز معدود دوستانش به تعداد دوستان چاپ کرد، یکی هم به من فرستاد. اینجا مصاحبه اشپیگل با شاه رو که از ساده دلی شاه سوء استفاده کامل میکنه، تخلیه اطلاعاتی میکنه و 1152 و همین مصاحبه ها باعث شد که آخوند رو بیارن که دقیقا اون چیز رو که شاه نمیخواست با گفتم در کارتر عملی بکنه، یعنی جنگ با عراق، اون رو جنگ نعمته برای کیم نمیگه، نمیدونه که بگه، برای خودش که نمیتونه بحران های اقتصادی رو رفع کنه، بیکاری رو رفع کنه، جنگ نعمته. دائما در جمهوری اسلامی در بحران زندگی میکنه چون به مسئله اصلی نمیتونه بپردازه. با اقتصاد اسلامی که نمیشه اقتصاد مدرن پیش برد. حتی سرمایه‌داری دولتی که اسمش کمونیسم بود کارایی نداشت، زیرا رقابت نداره، چیز نداره، مثلا شکوفایی نداره، فقط در تسلیحات، جز در تسلیحات اصلا هر چیزی که همون مدلی که در کارخانه ساخته شده بود دیگه ماشین روسی تغییر نمی کرد، دوربینش هم تغییر نمی کرد. بله بگذاریم دنبالشه. اشپیگل: آیا در اطراف منطقه خلیج فارس مسئله امنیتی وجود دارد؟ شاهنشاه آریامهر: آیا در اطراف منطقه خلیج فارس مسئله امنیتی وجود دارد؟ شاهنشاه آریامهر: نه به این زودی ها، لیکن احتمال آن وجود دارد. بصیرت سیاسی داره تو این مسائل، چون میبینید که هر یک کشور ثروتمند مانند بعضی از این شیخ نشین ها پول در، چون میبینید که در هر در یک کشور ثروتمند مانند بعضی از این شیخ نشین ها پول فراوان است و تعداد نفوس آن بسیار کم است. اشاره به عربستان میکنه. این کشور باید بهشت، این کشورها باید بهشت باشند، لیکن میدانیم که فعالیت های خرابکارانه زیرزمینی وجود دارد. تیمسار توضیح میده: شاه نگران امنیت در شیخ نشین های خلیج فارس است، در حالی که از امنیت در کشور خودش غافل میباشد، به خصوص از طرف مذهبی ها و آخوندها که نمیدید. 32 سال از آن تاریخ گذشته است، چون کتاب در 1300 این مصاحبه 52 گفته شده و تا 58، 32 تا 33 سال درسته دیگه. همه ما، تیمسار اضافه میکنه، همه مالکان شیخ نشین در سراسر جای خود نشستند، اما رژیم شاه 5 سال دیگه از اون تاریخ سالهاست از میان رفته است. اشپیگل: هرگاه کشورهای پان عرب تندرو یکی از شیخ نشین های اطراف خلیج فارس را تصرف کند، منظورش لیبیه، قذافی، آیا ایران مداخله خواهد کرد؟ شاه خیلی پخته اینجا جواب میده، برخلاف بعضی جاها: هرگاه از طرف کشورهای درگیر از ما تقاضای مداخله

آبی دریافت نداشته ایم. همیشه شاه ما میگه و جمع میبنده. مدخل آبهای خلیج فارس برای ما شاه میگه. امر مرگ و زندگیست. تنگه هرمز میگه. باز نگه داشتن این راه با یا بدون همکاری سایرین یک پاسخ دیگر به سوال شماست که چرا اینقدر خرج امور دفاعی خود میکنی. تیمسار توضیح میده. اظهارات شاه را میتوان به این گونه تفسیر نمود که کشورها و شیخ نشینهای سواحل خلیج فارس به علت تحریکات انگلستان یعنی اخذ رأی از انگلیس میکنن. اونم میگه نه جواب نمیدن. اظهارات شاه را میتوان به این گونه تفسیر نمود که کشورها و شیخ نشینهای سواحل خلیج فارس به علت تحریکات انگلستان چون اعتمادی به اظهارات و خواستهای شاه ایران ندارند لذا حاضر به عقد قرارداد و عهدنامه با ایران نیستند. ضمناً تمسار اضافه میکنه در سال 1990 شاهد بودیم که تجاوز کشور پان عرب تندرو عراق منظور صدام حسین بعثی به کویت چگونه پاسخ داده شد. در هیچ زمانی یعنی جورج دبلیو بوش غربی ها اجازه نخواهند داد که یکی از کشورهای خاورمیانه خود را به صورت پدرخوانده کشورهای منطقه تصور کنند. یعنی خواه عراق صدام حسین یا خمینی ایران و خامنه‌ای ایران و بعد از اون. اشپیگل: لیکن در سواحل خلیج فارس شیخ نشین‌های کوچکی هستند که پول حاصل از نفت خود را صرف درگیری در مناقشات خاورمیانه می نمایند. اسرائیل دیگه: در اروپا بعضی از مردم می ترسند مبادا شیخ نشین ها وسوسه شوند که بیلیون ها دلار و مارک و پوند خود را برای تهدید سیستم پولی غرب به کار برند تا بلکه منافع سیاسی در مناقشه با اسرائیل عایدشان گردد. یعنی از اون طریق فشار وارد کنه. شاهنشاه آریامهر اینجا پخته جواب میده: خب من واقعا نمیدانم. به طوری که ملاحظه میکنید درباره مسئله یهود یک جنبه خیلی احساساتی وجود دارد. هرگاه این مسئله حل و فصل شود، سادات میخواست بکنه و امیدوارم در کنفرانس ژنو اینطور بشود، دیگر در آن صورت به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که اقدام به انجام کاری کنند که شما از آن بیم دارید. اشپیگل خیلی آدم جاسوس و تیزیه، یعنی تربیت شده. مصاحبه کنندش منظور اشپیگل: هم اکنون از روی تعصب قذافی درخواست کرده که انقلابی علیه جنایت صلح با اسرائیل به راه بیفتد. یعنی علیه انور سادات میگه صلح با اسرائیل جنایته. شاهنشاه آریامهر اینجا هم پخت جواب میده:

من این حرف ها را از رادیو شنیدم، لیکن شما نباید هر چه قذافی میگوید جدی بگیرید. مال خودشم نبایسته جدی گرفت بعضی هاشو. اشپیگل: ما باید او را جدی بگیریم، چون او قسمت عمده نفت مورد نیاز آلمان را تامین می کند. شاهنشاه آریامر: از آن لحاظ بله، لیکن او باز هم نفت خود را می فروشد و همین حرفا را می زند. هرگز از این حرکات دست نخواهد کشید. کی ورش داشتن کشتنش؟ اون زمانی که پول نفت به دستش اومد، مگالومانی بلند چیزش کرد، گفتش که دیگه دلار نمیگیرم، طلا باید بدید. ورش داشت. البته فرانسه، سارکوزی خیلی دخالت داشت، چون پولایی که بهش داده بود لوس بشه. البته محاکمش کردن، تنها رئیس جمهورش که به پاش چیز زدن و الی آخر، کاری نداره. اشپیگل: اما شما چگونه این وضع ضد نگیز را توجیه می کنید؟ از طرفی یک نوع اتحاد بین کشورهای مسلمان وجود دارد و از طرف دیگر مسئله اورشلیم. ظاهراً همان ارزش را برای شما ندارد که برای ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی دارد. شاهنشاه آریامهر: شاید این یک موضوع شخصی باشد. نباید فراموش کرد که اول اورشلیم برای همه مسلمانان جالب توجه است، و دوم آنکه ملک فیصل از آغاز امر جز نمایندگی کشورش در سازمان ملل متحد بود. عکسش هم هست و همه می دانیم که قبل از 1947، یعنی تشکیل اسرائیل 48، اورشلیم یک شهر بین المللی اعلام کردید انگلیسا. مسلمانان چگونه می توانند این مطلب را قبول کنند که اماکن مقدسه در دست غیر مسلمانان باشد، یعنی یهودیان؟ همانطور هر مثال میزنه برای اینکه مسیحیه و بفهمه، همانطور هرگاه روم هم تحت تصرف مذهب دیگر غیر از مسیحی بود، این امر شگفت‌انگیز بود، یعنی برای مسیحی‌ها. و این وضع چگونه مورد قبوله شما واقع می گردید؟ ملک فیصل، شاه ادامه میده، گفته قبل از فوت باید در اورشلیم نماز بگذارد، که می دانید که تحریم نفتی کرد فقط چون ژنرال دوگل به اسرائیل اولتیماتوم داد که بار دیگه به لبنان حمله بکنی مستقیم به اسرائیل حمله می کنه، و نیکسون هم گفت خطر، یعنی ما به خاطر اسرائیل نمیتونیم با فرانسه بجنگیم. تهدید دوگل را جدی بگیر. روز جشن فرانسه هم اومد با سفیر اسرائیل دست نداد و رفت اونور. همه رو تحریم کردن جز فرانسه، اروپا رو. خواست اینو من توضیح دادم اضافه. شاه میگه ملک فیصل گفته قبل از فوت باید در اورشلیم نماز بگذارد. اشپیگل:
اما شما قبول نمی کنید که نفت را به عنوان سلاح برای یک چنین هدف سیاسی یا مذهبی مانند تصاحب اورشلیم مورد استفاده قرار دهید. شاهنشاه آریامهر: خیر، فقط در صورتی که برای کشورم در جنگ بودم چنین کاری را می کردم. منطقیه، لیکن استفاده از این سلاح ممکن است خطرناک و غیر ضروری باشد، زیرا هرگاه شما به آن عادت کردید دیگر این سلاح قابل استفاده نخواهد بود. شما یعنی اروپایی ها. تیمسار توضیح میده: دیدیم که تعطیل صدور نفت در ایران در 1357 کارگران اعتصاب کردند که مهندس بازرگان رفت چیز شد. یکی از عللی بود که باعث سقوط سلطنت پهلوی و تغییر رژیم ایران گردید، ولی اثری روی کشورهای صنعتی باقی نگذاشت. بنابراین آیا می توان از تحریم نفت به عنوان سلاح استفاده کرد؟ من میگم اگر اوپکی وجود داشت، خمینی از بین برد و همه با هم تحریم میکردن، اون چرا؟ اشپیگل از روی خباثت و انگشت گذاری روی نقطه ضعف شاه: باز هم مسئله اتحاد مسلمانان در بین است. موقعی شما گفتید عرب میگویند ما مسلمان هستیم، لیکن ما یعنی ایرانی ها کلن دیگه از نظر محمد رضا شاه آریایی هستیم. مفهوم این جمله چیست؟ اون نه اینکه از نازیسم اومده میخواد بازی بده و شاه هم بازی میکنه. شاهنشاه آریامهر: مفهوم آن این است که عرب از نژاد اصلا نژادی وجود نداره، ما یک ریس نیستیم، یک اسپس هستیم، یک گونه هستیم. تا چه رسد در نژاد به اصطلاح سفید آریایی و سامی و ترک هم باشه یا هست. اصلا هذیان به حدیه که هیچ فهمو متوقف میکنه. شاهنشاه آریامهر: مفهوم آن این است که اعراب از نژاد سامی هستند. این مسئله بسیار عجیب و غریب است. یهودیان از نژاد سامی و اعراب هم از نژاد سامی هستند، یعنی دعواشون برای چیه؟ ما آریایی هستیم، یعنی مثل آلمان ها، و شما آلمان ها نیز آریایی هستید. داره به اصطلاح باج میده بهش و برای خوشایند آلمان ها حرف میزنه، نازی های آلمانی، در حالی که دیگران اون موقع زمان شاه نمیدونستن. الان نوشته نگاه کنید، مادر رضا شاه نوشافرین آرومرو، متولد قفقاس، اومده گنجه و تهران با عباس علی داداش بای از ترکا که کسی که به قزاق میرفت یا روس در فرماندهی یا ترک بود، از ترکان مازندران، پدر و مادر رضا شاه هم. مادر محمد رضا شاه کیه؟ خودشم میدونه. نیمتاج وعدن کردن تاج الملوک آیرملو، متولد باکو. زن شهبانو هم از خانواده محترم دیباست، هاشت محققین دیبا، یار نزدیک شیخ محمد خیابانی که هر دو علیه اولتیماتوم روسا، فقط این دو نفر اعتراض کردن در مجلس. سرلشکر دیبا هم اجاره نشین بود.
شاه اصرار کرد از طریق خانم فرح که سناتور بشه، گفت نمیخوام. انسان وارسته ای بود با پدر بزرگ من و آقای مولوی، به اصطلاح نظام الاسلام مولوی با هم دیدار میکرد. تیمسار توضیح میده، اینا رو من توضیح دادم. اقلا آدم خودش که میدونه دروغ میگه، مادرشو که میشناسه، با لهجه هست میزنه، دیوانش هم اشرف پهلوی نذاشت چاپ بشه، دیوان ترکیشو. توضیح از تیمسار: در گذشته بسیار دور آریایی ها به سرزمین ایران روی آوردند. تیمسار هم نمیدونه دقیقا، خیلی هم دور نیست. ببینید این کتاب نشون میدم، بزرگترین ایلام شناس تاریخ معاصر در 96 سالگی مرد، پیر امیه، نوشته 600 و

15 صفحه است. خانم شیرین بیانی که بودجه نداشته ایلام در 76 صفحه ترجمهش کرده، بخشاشو. مبارک بود. در اینجا یک جدولی وجود داره در صفحه 578-579 اینه. مهاجرت ایلام از 7000 قبل از میلاد شروع میشه، سنده ها اون اول نشون میده دهنشینیشو، در 5000 قبل از میلاد به دهنشینی میرسه، در 3200-500 قبل از میلاد به شهرنشینی اولیه میرسه، 3200 قبل از میلاد دولت تشکیل میشه، 640 قبل از میلاد هم منقرض میشه. به کلی حذف کردیم از تاریخ. چرا؟ برای اینکه این گرامر ایلامیه. خانم فرانسوا سوزینی نوشته در شماره 29 مرکز به اصطلاح آکادمی فرانسه چاپ شده، صفحه 9 و 12ش می نویسه اگلوتینیتد لانگ، مثل ترکی، مثل منچوری، مثل فنلاندی، مثل مجاری، مثل کره‌ای. به این خاطر پارسا که اومدن 843 قبل از میلاد، مادها 4 تاشون چه اومدن که با دوتا التصاقی بودی اوها و موها دولت ماد رو تشکیل دادن. 7 سال بعد 836 قبل از میلاد، آخر هزاره اول، تمدن انکار میکنی، جنونه، ببخشید، حماقتی است که آخرش به جنون میکشه. بنابراین تیمسال که اینجا توضیح میده در گذشته بسیار دور، نه، پارسا و مادها اونه، به ایران روی آوردن و در آنجا اسکان کردن، ولی در طی دورانهای مختلف اقوام و ملل گوناگون از قبیل یونانی ها نژاد شناسی ایرانی نشان داده که ما قبل آریایی هم. از ایلام تو اکثریت اونه، 9000 سال تو این مملکت بودن، از ایل به دهنشینی، از دهنشینی به شهرنشینی و تشکیل دولت. ولی در طی دورانهای مختلف اقوام و ملل گوناگون از قبیل یونانی ها بالغ بر 120 سال، عرب ها حدود 300 سال، مغول ها 500 سال، نه مغول کمه، 656 اومده تا گورکانی، ازبک ها، ترکان، سلجوقی تیمسار یادش رفته. بزرگترین امپراتوری بعد از اسلام ایران و دومین امپراتوری بزرگ تاریخ ایران مال داریوش ها، نه اینکه از کوروش بزرگتره، سلجوقی، از کاشغر چین تا دریای مدیترانه، بیزانس یعنی ترکیه، امروز هم در جنگ ملازگرد به جنگ 1300 ساله ایران و روم نقطه پایان آلبرسلان سلجوقی که اسم ترکیش آلپ ار اسلان شیرمرد آزاده میشه فارسیش، نقطه پایان گذاشت و 20 سال سلطنت ملکشاه، ارتش سلجوقی رسید به
15 کیلومتری استانبول کنونی کنستانتینپل اون موقع. به قول قنگرسه چون پادشاه بیزانس تمام ارتش رو خل سلاح کرده بود، آلبرسلان ارتش نداشت، از پاپ اوربن دوم کمک خواست، جنگ های صلیبی شروع شد 200 سال. و اونجا به عنوان فرانسوی معتقد به کاتولیسیسم میگه اگر هوشمندی پاپ اوربن دوم نبود، قسطنطنیه به جای 1453 زمان سلطان محمد فاتح زمان سلجوقیان سقوط میکرد. 1092 بله، دنباله مغول ها 500 سال، ازبک ها، ترکان عثمانی، بلوچ ها و غیره. بلوچ ها تیمسار باز اطلاع نداره. تنها مردمانی هستند که تاریخ از اومدن اونها اطلاع نداره. اگه قرار باشه به قدمت سکونت باشه، ایران رو باید تحویل بلوچا بدیم، آمریکا هم تحویل سرخپوستا داده بشه و غیره. آیا هنوز هم نژاد ما ایرانی ها همان آریای خالص و دست نخورده است که ایشون هم آریا مهر شده؟ علاوه بر این، آیا برخورداری از نژاد آریایی چه امتیازی برای ایرانی ها در بر دارد؟ اینا را برای خوشایند شاه آلمان ها و اشپیگل میگه، فقط اونه و خودش هم معتقد بود، فکرم نمی کرد که آریایی نیست. خیلی کم آریایی. از فضل پدر تو را چه حاصل. شاهنشاه آریامهر به اشپیگل: بنابراین پیوندهای مذهبی به طوری که کشورهای عربی ادعا می کنند آنقدر قوی نیست. شاهنشاه آریامهر: خیر، عصرش گذشته. عصر نجات پرستی اسطوره‌ای شاهنامه‌ای تو زفراسیاب بی نزد که گباد که خسرو تو را تاج بر سر نهاد، به هرمز چهارم خطاب میکنه. گذشته، دهگان نجات گذشته، نجادی وجود نداره. ما در عصر علم زندگی میکنیم، نه در عصر فلسفه زندگی. سوالات هم از هیچ فیلسوفی نمیپرسم دیگه، زمینه که فلسفه رو باید خوند چون استدلال و منطق رو توسعه میده. من این که جهان چجور به وجود اومده، انسان چجور به وجود اومده، تکامل یافته، موجودات زنده چه، همه اینا جواب علمیه. جامعه چجور زندگی کنه، نژاد یعنی چی؟ فقط ژنتیک جواب میده، بقیه هذیانه، یعنی هذیان مطلقه. ببرید 100 دلاره بدید، هیچ چیزی هم عوض نمیشه. من همینم که من کیم، پدر مادر هر کسم انسانهای شریفی نسبت به خودشم، برای دیگران هم ممکنه خوب باشن یا بد باشن. خدا به همهشون رحمت کنه یا زندن حفظشون بکنه. از این منجلاب بیاییم بیرون، منجلابه. اگر به علم رجوع نکنیم، علم توأم با حقوق بشر و انسانیت، یا مثل کنون میشه قانون جنگل حاکمه، یا مثل هیتلر میشه آدم، یا نتانیاهو میشه. یعنی جنونه و کارهای سیاسی سپرده شده انجام میدن. جورج دبلیو بوش میشه آدم، هیتلر میشه، هیچ فرق نمیکنه. استالین کمونیست میشه که نجات پرست بود، تمام ترکان کریمه رو در زمستان خیلی هاشون مردن، کوچ داد به آسیای مرکزی.
و روس ها رو اونجا ساکن میکرد و میکردن تا شوروی متلاشی شد. هر که حاضر بود بره در مناطق بد آب و هوا کار کنه به جای 30 سال 15 سال بعد اوکراین چیز میدادن بهش. اشپیگل: بنابراین پیوند مذهبی به طوری که کشورهای عربی ادعا میکنه آنقدر قوی نیست. عصرش گذشته. شاهنشاه منافع ملیه فقط. جز این نیست. انسان اقتصادیه. برای خودش، شهرش، کشورش، قارهش، کره زمین، اکولوژیش. شاهنشاه آریامهر خیر یعنی قوی نیست. ملاحظه می کنید آنها می گویند ما اعراب و نمی گویند ما مسلمانان. در دنیای اسلام غیر از عرب 6 یا 7 برابر مسلمانان و در دنیای مسلمانان غیر عرب 6 یا 7 برابر مسلمانان عرب می باشند. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است. اشپیگل: فرمودید سلاح نفت را فقط باید یک بار به کار گرفت و نمیتوان از آن برای همیشه استفاده کرد. میگه وقتی به کشور من حمله بشه. آیا کشورهای تولید کننده نفت احساس ناراحتی نمی کنن که اکنون ظاهرن تمام میه تمدن جهان غرب صنعتی شده آنها را در اختیار خود دارد؟ حرف واقعی رو زد که اختیار نفت دست کشورهای صنعتیه. اینا هم بخوان از اون عدول کنن بمبارانشون میکنن یا بلای قذافی رو سرش میارن. شاهنشاه آریامهر جواب پخته میده به شیادیش: نمیدانم. شما نمیتوانید با تهدید اساس جهان را به این آسانی به لرزه درآورید. تصور میکنم این مسلم است که شما نمیتوانید چنین اقدامی بکنید. تیمسار توضیح میده: متاسفانه عمر شاه در این دنیا باقی نموند و متاسفانه عمر شاه در این دنیا باقی نبود که حدود 2 دهه بعد مشاهده کند چگونه تنها ابرقدرت جهان توانست با تهدید اساس جهان را به سادگی به لرزه درآورد. آمریکا رو میگه. اشپیگل: لیکن درک این مطلب برای مردم اروپای غربی تکان دهنده بود که تا چه حد به منابع انرژی خاورمیانه اتکا دارند. عربستان تحریم کرد و غیره. شاه تیمسار توضیح میده: از دید مصاحبه‌گر مهم نیست که همه کشورهای عقب نگه داشته شده برای ادامه حیات خود متکی به غرب باشند. مهم این است که چرا کشورهای غربی بایستی متکی به منابع انرژی خاورمیانه باشن. یعنی راسیزم اشپیگل رو خوب نشون میده. اون که تو ناخ پشت سر کلماتش خوابیده. شاهنشاه آریامهر: زیرا که شما این اشتباه را مرتکب شدید که بدترین استثمار کننده و استثمارگر بوده اید. نباید میگفتینو. یعنی و هستید. اونم باید اضافه کرد. اشپیگل: لیکن درک این مطلب، من مال تیمسار رو نمیخونم، برای مردم اروپای غربی تکان دهنده بود که تا چه حد به منابع انرژی خاورمیانه تکا دارن. شاهنشاه آریامهر: زیرا شما این اشتباه را مرتکب شدید که بدترین استثمار کننده و استثمارگر بوده اید. شاید هم هرگز فکر آن را نکرده باشید. شما با آن نفت ارزان
همین کار را کرده اید. هیچ کس چنین چیزی را درک نکرد، یعنی در اروپا. اشپیگل: ولی برخی از گزارش ها حاکی از نوعی نارضایتی در این مورد است. زمامداران عرب به مراتب کمتر مایل بودند قیمت هنگفتی را که شما از آن جانبداری کردید مطالبه کنند. فقط عربستان زیر بار نرفت و ارزون فروخت. نوکرند، نوکر. نوکر آوردند و به وظایفشون انجام عمل میکنند. شاه میخواست سیاست مستقل پیش بگیره. از 52 شاهنشاه آریامهر تنها یکی از آنها این طور بوده است. مجبور میکنه شاه سیز کنه. عده دیگر از آنها قیمت بیشتری مطالبه کردند و بقیه از روش میانه‌ای که ما در پیش گرفتیم پیروی کردند. شاه رئیس اوپک بود دیگه. اشپیگل: منظورتان از آن یکی عربستان سعودی و شیخ یمانی است؟ تیمسار توضیح میده: مصاحبه‌گر تیزهوش و من میگم شیاط و خبره و تربیت شده و حرفه‌اش شاه را وادار به ذکر نام میکنه. شاهنشاه آریامهر: بله. اشپیگل: روش عربستان سعودی را چگونه توجیه میکنید؟ شاهنشاه آریامهر: بسیار پخته جواب میده. به شیاد: چیکار کنه خوبه؟ لبخند میزند. جواب ابلهان یا شیادان خاموشی است. اشپیگل: آیا این نگرانی وجود داشته است که کشورهای غرب ممکن است نتوانند از عهده پرداخت این قیمت زیاد برآیند؟ شاهنشاه آریامهر: من باید در این مورد سکوت کنم، یعنی میدونم که میتونم بپردازم، زیرا هر کس عقیدهش محترم است. جواب بسیار عالی. اون افراطی هایی هم که هرچه محمد رضا شاه گفته غلطه، اونا هم غلطند، از اون ور بام میفتن. البته من شاه رو اونجوری نمیبینم، ولی این شعر حافظ رو تقدیم همه اون افراطی های راست و میانه و چپ و ناسیونالیست پانفارسیست و ماسیونالیست در ایران پان دیگر وجود ندارد. استقلال طلب، خودشون تجزیه طلب. چرا؟ اینو من به در آوردم. پان اونجاییست که سرنیزه پشتش وایستاده. در ایران فقط پان پارسیزم و پان آریانیزم بود، الان هم پان فارسیزم و خمینیزمه. زندان قانون دستشه. اینها آزادی زبان میخوان، پان نیستن. در ترکیه هم پانکردیزم وجود نداره. آزادی زبان میخوان که یه مقدارم داده شده بود زمان داوودوغلی و غیره. پان اونجاییست که سرنیزه، قانون و زندان دست اونه. هر که بدونید اونه. یه حاشیه بود ولی خب. اشپیگل: آیا این نگرانی وجود داشت که کشورهای غرب ممکن است نتوانند از عهده پرداخت این قیمت برآیند؟ شاهنشاه آریامه: من باید در این مورد سکوت اختیار کنم؟ بسیار عالی، زیرا هر کس عقیدهش محترم است. اشپیگل: اعلی حضرت، شما یک بار گفتید ایران در مدت زمان باز شیادیه، مدت زمان کوتاهی به یکی از پیشرفته ترین و نیرومندترین
پنج کشور جهان مبدل خواهد شد. شاه آریامش، انرژی پشتکار پایمردی ملت ما، برتری ما به استثناء این که چند نقطه، حتی دیروز چند نفر تظاهرات کننده دیدیم علیه شاه در آلمان. تصور کنید چند نفر ایرانی، اگر واقعا بشود گفت آنها ایرانی هستند، علیه رهبر خود پس از این همه کارهایی که ما برای کشورمان انجام داده ایم به تظاهرات بپردازند. این همان برتری است که ما در کشور خود داریم. همه کس از جان و دل پشتیبان رژیم است. ما تروریست داریم، شما هم تروریست دارید، یعنی در آلمان. شما در آلمان باند بادرماینهوف را دارید، یعنی اینا را هم شاه که علیهش تظاهرات کردن، آزادی میخواستن. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر، یه دم آزادی زبان از جمله، که در زبان مادریش بخونه، الفبا را یاد بگیره، بعد زبان رابط فارسی، بعدم بره انگلیسی رو یاد بگیره که زبان علمه. کسی مخالف این نیست، مخالف شماست که زبان کشی میکنید. توضیح: به عقیده شاه هر ایرانی که با افکار و عقاید او هماهنگی نداشت ایرانی نبود. او همه کارهای انجام شده در کشور را به حساب خود منظور، من اضافه میکنم میکند، و فراموش کرده بود که وی قانونا پادشاه غیر مسئول یک کشور مشروطه است و نباید در کارهای اجرایی دخالت کند. چند سال بعد در دوران انقلاب همین مردم نشان دادند که چگونه از جان و دل پشتیبان رژیم سلطنتی نیستند. تیمسار تموم شد. اینجا ادامه میده، اینو برای شاه نمید. در مصاحبه دیگری که در همان ایام شاه در سن موریس با پیتر اسنو خبرگزار سیاسی تلویزیون تجارتی انگلیس انجام گرفت، شاه ایران چنین اظهار نظری کرد: مردم و شاه ایران آنقدر به یکدیگر نزدیک هستند. بیچاره رو فریب داده بودن این شیادانی که دور برش بودن، که خود را مانند اعضای یک خانواده احساس می کنن. من تصور می کنم مردم ایران همان احترامی را برای شاه خود قائل هستند که کودکان خانواده ایرانی برای پدر خودشون قائلند. تیمسار توضیح میده: شاه واقعا ملت خود را به سان کودکان ضعیف و نابالغی می شمرد که نیازمند پدری مقتدر هستند. بدتر از شاه خمینی بود. در مقدمه ولایت فقیه تکراره، ولی میگم نوشته رابطه ملت با ولیشان نظیر رابطه صغار و مجانین، رابطه ملت با ولی فقیه یعنی من، مانند رابطه صغار و مجانین با ولیشان است، یعنی کودکان دو سه ساله و دیوانه ها. و اونهایی که این کتاب رو نخونده بودن و نخوندن هنوزم سینه میزنن، عکسشو در ماه میدیدن. اشپیگل: به سؤال خود راجع به نیرومندترین پنج کشور برگردم، آیا چین را هم در شمار این پنج کشور میدانید؟ شاهنشاه آریامهر: من از کشوری اسم نبردم، ولی معمولا این کشورها شامل ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی می شود و چند نقطه. اشپیگل: پس چین جزو آنها نیست؟ شاهنشاه آریامهر: منظور من از قدرت توأم با فشار و مزیگه نیست. تا سال 1980 متجاوز از 1 بیلیارد یعنی میلیارد چینی وجود خواهد داشت. واقعا چگونه می توانید نیازهای یک جامعه پیشرفته
میلیارد نفری را مرتفع سازید. 500 هزار نفر هم اینجا شاه اضافه کرد. اکنون من نمیدانم چه بر سر ژاپن خواهد آمد، شاه میگه، زیرا ژاپن اصلا زغال سنگ ندارد. آنها دارای سنگ های رستنی نفتی نیستند و از نفت بی بهره اند. آنها هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز ندارند. کلیه ضوابط در حال دگرگون شدن است. کسی چه میداند، شاید برزیل پیشرفته ترین کشور عالم بشود. تیمسار اینجا توضیح میده و من اینجا متوقف میکنم با یه توضیح. شاه نگران حال کشور چین و ژاپن میباشد. درست است که ژاپن دارای زغال سنگ، نفت و سایر مواد معدنی مورد نیاز خود نیست، ولی مردم ژاپن دقیقاً دارای همان خواص پسندیده ای میباشند که شاه برای مردم ایران تصور کرده بود، از جمله با انرژی، با پشتکار، با پایمردی، وطن دوستی، قناعت، زحمت کش و فداکاری، و من اضافه می کنم درست کاری. اینو چرا حالا بذارین تمام بکنم. و همین خواص پسندیده ثبت شده است که کشور کوچکی از لحاظ وسعت و فقیر از لحاظ منابع طبیعی، چون ژاپن در ردیف پیشرفته ترین کشورهای جهان قرار گیرد. در چین هیچ فردی از گرسنگی نمرد، چون چین خود را از لحاظ تأمین مواد غذایی بیش از 1 میلیارد مردمش بی نیاز کرده است. ولی در همین ایران ما، اگر با پول نفت همه ساله مقادیر زیادی گندم و دیگر مواد خوراکی از خارج کشور تهیه نمی شد، هزاران تن از بیغذایی تلف می شدن. اینجا من یه توضیح میدم و تمام می کنم. در یک سونامی که در 2011 مارس 2011 اتفاق افتاد و مثل راکتور اتمی هم آسیب دید، پیران گفتن جوانها نرن، ما پیریم، اگر آب آلوده به رادیواکتیو ما سرطان بگیریم بمیریم مهم نیست. 90% اشیایی که پیدا شد سپردن به صاحبانشون، برگشتن. برج ها را که زده بودن، پلیسا رفته بودن تو که چیزا رو خالی کنن، جیب پلیسای آمریکا پر از اشیا بوده که اون ساخت زیر اون ساختمون مونده بوده. مقایسه این درست. در مورد چین، از زمان ماوستونگ، نبوغ ماوستونگ، 6 اثر نظامی، ارتش چین تنها ارتش تاریخ و دنیاست که از خود زمین دارن، مزارع دارن، بیش از مصرف خودشون تولید میکنن. یک ارتش خودکفاست. زنهای نظامیان چین در پشت جبه کار میکنن و این مثل یه موتور اولتیماتوم داده بود با امریکا که اگر کارخانه اتمی ما رو بمباران و اینا بکنید، 200 میلیون چینی، اون موقع 600 میلیون مسلح داشت، حمله میکنن تا آفریقا رو میگیرن، جلوشون هم نمیتونید بگیرید. خودکفاست اون ارتش. من همینجا متوقف میکنم و شب و روز عزیزان به خیر باد میگم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: میخوام یه چیزی بهتون بگم، بهتون بر مخوره. یعنی کلوفتا، زرنگا، دیغدارای محل، گوشی کسا، مدالدارا، جهانی بروها، اولمپیکیا، اونا که ادعاشون خیلی میشه، اونا که بازارشون کلوف میکنن، هنزه کنده درخ میان، عکس استوری میگیرن، اونا که 50 تا دنبال خودشون را میندازن، میان پرچم داره ما، حاج محمد صادق بلور فروشه، پهلو یزدیه، اونای دینگیا، اونایی که مدال آوردن ادعاشون میشه، بردنشون اینجوری میکنم، میان وسط دو شک پهلو اون پا تختا، برین اون مدالاتون رو سید اسماعیل بفروشین، جیگر بخرین، شاید جیگرتون اندازه اون دختر 15-16 ساله بشه، شاید جیگرتون اندازه اون پسر 14-15 ساله بشه. پرچمتون زدن تو جوب، اول آخر مردان آنم ختم به خیر، اول دعاتون میگید. اونایی که میاد وای میسید وجود یه استوری رو ندارید، وجود چهار کلام هر تو فدراسیون و رو دوشک و تو زورخونه و فقط گردن کلوفت ننتونید، گردن کلوفت محلتونی، تیغ و سپایه و نمیدونم علم کتر را میندازید دنبال خودتون، میافتید اون جلو گردن ها تو رو ده تانم دنبال خودتون میدونید، بازده و گردن ها و تیغ تکیده و اونم خالکوبیده و پرچمتون رفت تو گل. دختر 15-16 ساله الان زرنگه، و خیلی هم من و شما زرنگتر، گردن کلوفتر، تیغ دارتر، با وجودتر، جیگردارتره. بدی یه زر جیگر بخرید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا، چقدر باعث افتخارند مردمی که با علم و آگاهی به این که حکومتی است که هیچ خط قرمزی نداره برای کشتن، برای زندانی کردن، برای شکنجه کردن، و باز اونها همه تلاش میکنند به همیاری بچه هاشون که در حال اعدام شدنن بشتابن. و این در دنیای امروز یکی از مثال زدنی ترین وقایعیه که پشت سر هم میفته. نمیخوام اشاره کنم به 18 و 19 همه دی ماه که هممون میدونیم چه خبر بود و به دنبال اون. راه بسیار دشواره و طولانی و ما باید که علی‌رغم جگرهای پرخون، باید که با کفش آهنین، زره آهنین و محکم استوار، درست به مانند شاهزاده رضا پهلوی، همون گونه به پیش بریم. روزی هم که خواهد رسید که زخم‌های همدیگر رو مرهم بذاریم، ولی اون روز باید روز آزادی باشه. امروز به جنجال مارک لوین و دولت در تبعید، به حمله امریکا به قسمت‌های مختلف ایران، خصوصا جنوب ایران، به حمله عربستان به هشت و شبی و از اینها بیشتر می‌پردازیم. و طبق معمول هر هفته، هر برنامه‌ای که با شما دارم، کارشناسانی رو دعوت کردیم که در کمال تواضع دانششون رو با شما و ما در میون می‌گذارن. امشب در خدمت آقای سهیل ملک‌پور هستیم. خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: ارادتمندم سرکار بانو، یک دنیا سپاس از مهرتون. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کلیه هممیهنان عزیزم و خصوصا هممیهنان عزیز در داخل میهن گرامی و مقدسمون به معنای حقیقی. امیدوارم در هر کجا گیتی هستن آینده پیروز و تندرست باشن. به دیده ملت هستم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما. و جناب فرزام کرباسی که اولین بار هست در برنامه های ما در خدمتشون هستیم، خیلی خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود میفرستم به شما بانو نظامفر و جناب سهیل ملک‌پور گرامی و هممیهنان در داخل و خارج از ایران. امیدوارم که در هر جای جهان هستید خوب و تندرست باشید. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملک‌پور، بی وقفه میخوام اول از همه بریم سراغ شجاعت بی نظیر مردم داخل ایران که چند شب پیش وقتی که اعلام شد که اعدام در ملأ عام قرار صورت بگیره، با وجود اینکه هممون میدونستیم نمیشه جلوشو گرفت و میدونستیم این حکومت کار خودش رو میکنه و میدونستند که ممکن است با شکنجه، کشتار و همه چیز روبرو بشن، ولی باز هم به یاری همدیگر شتافتن و به باور من صحنه های دیگری رو از جسارت و شجاعت آفریدن. در این مورد نظر شما رو بدونم تا به مسائل دیگر برسیم.
2: 100%. ببینید، اتفاقی که افتاد در چند روز گذشته، اول که من قبل از که شروع کنم عرض تسلیت دارم خدمت ایران و خانواده جانباختگان و اساساً کلیه ایرانیان راستین که دردمند هستن از این جنایت. از دیدگاه من اتفاقی که در چند روز گذشته در اصفهان افتاد برای دنیا نشان داده شد که وقتی ما با غرور میگیم ما ایرانی هستیم، صاحب فرهنگ، ما ملتی هستیم که یک غرور هزاران ساله رو داریم با خودمون هم میکنیم و ما این نسل خصوصا نسلی هستن که برگرفته از عدالت و قضاوت تاریخ چیزی رو که بهش اعتقاد دارن. شاید خیلی ها فقط یک سری عرضم به خدمتون تو مدت‌های گذشته فکر میکردن اینها شعاره و هیچ گونه عملیات اجرایی نداره، ولی ما دیدیم که به هیچ عنوان چنین چیزی نیست و این جوانان این نسل خصوصا شجاعت و قدرت رو به دنیا نشون دادن. ببینید خانم نظامفر، خود شما در خارج از کشور زندگی میکنی، شخصا من در این آلمان، در این آلمانی که اگر مردم بیان بیرون هر اعتراضی به دولت بکنن، حتی اگر خشونت هم ملت داشته باشن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته و همواره دولت سرش پایینه. نیروهای امنیتی امکان نداره کوچکترین اظهار ادب به ملت بکنن، ما میبینیم که هر کاری با اینا میکنن صداشون در نمیاد و این مردم به واقع حتی میترسن که یک دردی رو که دارن عنوان کنن. اما در ایران که به حقیقت به گواه تاریخ پس اون جنایت 57 کسانی به قدرت رسیدن که حاصل 57 بودن که هیچ گونه خصلت انسانی رو با خودشون حمل نمی کنن، به صعبانه ترین شکلی جنایت می کنن و شعار حکومتیشون النصر به رعبه، باز با همه این حرفا این جوان ها میان بیرون و میان به جنگ این حکومت. خب این چیز شوخی نیست، این یک به قول معروف اتفاقی رو که شما در چند روز گذشته پس اون کشتار وحشیانه که در 18 و 19 هم ما دیدیم که از دیدگاه من اینها یک پشتگرمی داشتن که حتی این کارو کردن، که اتفاقا خدمت دوستان عرض کردم که اینها حتی میدونستن که بالاخره یه آتش بسی تو راه هست که جرأت کردن، با همه این حرفایی که مردم هم میدونن که این حکومتی که هیچ گونه رگه ای از ایرانیت و انسانیت نداره و شعارش النصر بالرعب میکشه و کشورهای غربی هم چشاشون رو میبندن، با همه این حرفا مردم اومدن بیرون و این یک حکمی بود که ملت ایران به دنیا نشون داد که نداس و نه حمامه 57 تمامه، ایستاده ایم که کشورمون رو پس بگیریم. این شعار نیست، یعنی اتفاقی رو که در اصفهان افتاد مردم ایران ثابت کردن که ایست، ولی اون چیزی که در شعارها میگن که ایستاده ایم تا پایان و اومدیم که کشورمون رو پس بگیریم شعار نیست و اومدن بیرون و عمل کردن. شما شجاعت اون ابرمردی که پای دم چوبه دار اومد اینگونه به مردم ایران عشقش رو نشون داد، این در دنیا بی‌نظیره. و من متاسف میشم که حتی کسانی هنوز در خونه هاشون عکس چگوارا و نمیدونم این موجودات رو میذاره. این قهرمانان رو دنیا به خودش ندیده. دیروز اون قبر پهلوان بار دیگر پس بعد از مجید رضا رهنورد و تمامی این جوانایی که اومدن بیرون که به حقیقت ناسیونالیسم ایرانی رو فریاد می‌زدن، مجدداً آرش کمانگیر، مجدداً آریا برزن، مجدداً بابک خرم‌دین رو نشون دادن که در این تاریخ نمرده و بی نظیر بود این شجاعت. و شما شک نکنید که ما از این میدون مینی رو که دنیای استعمار چیده در جلوی ما، یعنی پس 18-19 دی ما این رو دیدیم که هنوز این میدون مین 57 پابرجاست، ولی ما از این میدون مین با رهبریت شاهنشاه رضا پهلوی شک نکنن ملت ایران که ما از این میدون مین رد میشیم و به قطع

0: تو نظر شما رو هم میخوام بدونم. به اضافه این که آیا فکر نمی کنین برای حکومتی که مردم به هر نحوی ازش ناراضی هستند، چه اقتصادی چه اجتماعی و در فشار همه گونه هستند، شاید این نوعی حماقت بیش از حد بود این کار، و شاید گمان زنی هایی هست که نفوذی هایی درون این حکومت هستند که بهشون ادوایز اشتباه میدن، یعنی باعث میشن که روز به روز در باتلاق خودش بیشتر فرو بره. آیا نظر شما در این مورد چی است؟
1: از همین قسمت آخر صحبتتون آغاز کنم. اولا که گفتنی ها رو جناب ملکپور گفتن، ولی این چیزی که شما فرمودید من اینجوری فکر نمی کنم، حداقل از دیدگاه من به این صورت نیست. ببین، ما با سیستمی طرفیم که قبل از اینکه به قدرت برسه اساسا با آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتن آتش سوزی و چی میگن جزغاله کردن مردم، زنده زنده سوزاندن مردم به قدرت رسید، و پس از اون در همون روزهای نخستین ارتشیان ایرانی و ایران دوست رو اون گونه باشون رفتار کرد که به گفته کسانی که در اونجا حضور داشتند و الان هم در میان ما هستند به عنوان مخالفین، که در اون روزگار زیر بغل خمینی رو میگرفتند و میبردند بالا، جنازه ها رو بهش نشون میدادند، با همچین سیستمی طرفی. من اصلا فکر نمی کنم اینا احمقن، فکر نمی کنم اینها داره یک دستی داره اینها رو عمدی در این لحظات، اینها خویشون، اینها من از شاهزاده رضا پهلوی وام میگیرم این صحبت رو که دی ان ای این سیستم اساسا تروریستی هست. اساسا 57 ها خوی تروریستی دارن. ما اگر که در سال 57 فرض محال بگیرید که به جای این اهریمنان اسلامیست مثلا اون چپی ها به قدرت می رسیدن، روزگاری بهتر از این نداشتیم. الان فکر نکنیم که مثلا اگر که آقایون و خانم های اسلحه به دست سیانور در جیب مثلا اگر به جای اینها به قدرت می رسیدن، ما الان اوضاعمون مثلا ایران سوئیس بود. نه، همین بودیم، همین بودیم. اونا در ضد ایرانی بودن، چیزی کم از خمینی و اونا بودن که به خمینی و خلخالی میگفتن آقا تو داری کم اعدام میکنی، کم داری میکشی. مگه همینا نبودن؟ مگه توده ها نبودن؟ مگه چریک فدایی و کوفت و زهر ما رو کمتر فدایی و بیشتر فدایی و اینا نبودن؟ مگه همینا بودن؟ اینا ببینید 57 باید ما قبول بکنیم، یعنی یک مش تروریست، یک مش ضد ایرانی و هر چیزی که دیگه که شاملش میشه. حالا اونایشون که امروز برگشتن و به قول معروف میگن آقا ما اشتباه کردیم، ما هم که با آغوش باز پذیرفتیم. خوشبختانه یا متاسفانه ما مردمی هستیم که بخش میبخشیم، حالا فراموش نمیگم میکنیم ولی میبخشیم. اونایشون من کار ندارم، افرادی هستن که صمیمانه و ما هم قبول کردیم، ولی اونی که همچنان میگه من 57 کار خوبی کردم، به نظر من اینها نه احمقن نه کسی اینها رو وادار میکنه. این حرفا رو اتفاقا خود اینا میزنن که بگن که آخه یه مدت هم راه افتاده بودن که بله مثلا طرف آنوسیه و یعنی یهودیانی که به زور مسلمان شدن و اینها هستن که قتلای زنجیره‌ای رو انجام میدن. این یعنی چی؟ یعنی اینکه خامنه‌ای قاتل نیست، خامنه‌ای نمیدونه، اون آنوسیه میاد اینا رو وادار میکنه که بکشن. الان هم اینو راه انداختن که بله اینا یک دستهایی در پشت پرده است که وادار میکنه اینا اعدام بکنن. مگر که ما در مملکتی بودیم و روزگاری رو دیدیم که در روز روزش که اینا فکر میکردن که تو قدرتن، روزی 4-5 نفر رو اعدام میکردن دست کم. الان که دیگه فقط میخوان مردم رو بترسونن و ابزاری در دستشون نیست. ولی من مطمئنم، باورمندم به این که اینها چه اعدام بکنن چه نکنند کارشون تمومه. این افرادی که باقی موندند از این رژیم مردگان متحرک هستند و نه کسانی که بتونند این سیستم رو که فلج شده و بیشتر هم فلج خواهد شد نجات بدن.
0: سپاسگزارم از شما، با کلیه نظرات شما موافقم، و البته نظر من این نبود که این کار این حکومت سبوییتش بر همه ثابت شده است، ولی خب استراتژی بسیار اشتباهیه در این موقعیت، و شما معتقدین که از حماقتشون سرچشمه میگیره دیگه، عقلی که ندارن.
1: بله، بذار من یه تیکم اضافه بگم. اینا قابل مقایسه، مقایسه‌اش هم جالب نیست، ولی اینا مثلا تو فکر خودشون میگن اون اشتباهی رو که شاه از دید اینا و از دید ما پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر انجام داد و کوتاه اومد در برابر مخالفین، ما این کارو نمی‌کنیم. خب خامنه‌ای هم میگفت دیگه اینو جسور گریخته میگفت، اینها تا روزی که موندن

0: این کار رو ادامه میدن، بیشتر خواهند کش و نه کمتر، چون راه دیگه ای چیز دیگه ای براشون باقی نمونده
1: درسته.
0: جز این که بخوان مردم رو از این راه بترسونن.
1: سپاسگزارم از شما جناب ملک‌پور. یک جنجالی به پا شد توسط برنامه معروف آقای مارک لوین و آقای هنسن، و که خب هممون میدونیم از کارشناسان مؤسسه هوبرن. بدون اینکه این افتخار خاصی باشه که حالا این موضوع اعلام شده، طبق نظرات خود شاهزاده رضا پهلوی، البته از جانب من اعلیحضرت که در هلند هم خیلی زیبا فرمودن که من اینجا نیستم که شما منو به رسمیت بشناسید یا تایید بکنید، تاییدم و من از مردمم هم گرفتم. به همین مناسبت هم این برای ما افتخار خاصی حساب نمیشه. اما آیا نمیتونیم این گونه نگاه بکنیم به این مسئله که کشونده شدنش به جریان رسانه‌ای میتونه از قدرت خود شاهزاده و مردمی که داخل و خارج حمایت کردن نشأت بگیره و دنیا شاید مجبور شه به این اعتراف؟
2: بابا شک نکنید. ببینید، باید اینها همونطور که اول عرایزم به خدمت شما و همیهنان عزیز عرض کردم، یک واقعیت. من اصلا باور بفرمایید سرکار بانو، باور بفرمایید که هیچ زمانی هیچ چیزی رو احساسی نمیگم، تحقیق روش کردم. برای همین هم هستش که عده‌ای از همیهنان به بنده محبت دارن، چون بعدا رفتن تحقیق کردن اون چیزایی که گفتیم واقعا مستند بوده. واقعیتی است که دنیای استعمار که حالا موسوم هست، یعنی همین کشورهای غربی و نوچه هاشون که شرقی ها باشن، اینها در منافعشون نیست که ایران از جهان سوم بیرون بیاد، درسته؟ و اینها خیلی خوب میدونن که با جریان جنایت پیشه پنجاه همه اینا رو خودشون ساختن. تمام گروه های 57، یعنی هر آن کس که در دشمنی با شاهنشاهی پهلوی بود و هنوزم هست، اینا ساخته و پرداخته همینها بودن. ما حتی یک دونه حزب و سازمان مستقل نداشتیم. برای همین وقتی یکی به ایشون میگه دیکتاتور، من واقعا خندم میگیره که ما هنوز اینا فکر میکنن به امت 57 طرف. گروه، شخص و سازمانی که توسط سازمان های جاسوسی بیگانه تأسیس و ساپورت میشه، میشه ستون پنجم دشمن و در همه جای دنیا اشد مجازات میگیرن. لازم چون آنچه ما این کار نمی که حالا طبیعتا اینها هنوز نمیخوان، ببینید نمیخوان هنوز بپذیرن این دولت ها و این مؤسسه ها که گذشت. اینا هنوز باورشون نمیشه که یک روزی تونستن در ایرانی که خب پس از 180 سال از کپرنشینی قاجار اومده بود، تکنولوژی واقعا نبود در اون زمان، و همین اصلا هستی که ملت ایران به گواه تاریخ امروز میگن پهلوی ها حکومت نکردن، معجزه کردن، و این خواست ملت برای بازگشت پهلوی برگرفته از یک علم امروز، از یک تجربه علمی و تاریخی است. برای همه اینا هنوز نمیخوان باور کنن که امکان نداره این خواسته بتونن عوض کنن. الان ملت ایران احساسی نمیگن جاوید شاه. جوونی داره میگه جاوید شاه که پدر مادرش هم دوران پهلوی رو ندیده. پس بنابراین یعنی از یک تحقیق اومده و اینا هنوز نمیخوان بپذیرن این مؤسساتی که شما الان فرمودید. رو همین اصلا هستش که تا به حال چندین بار در موقع دقیقا ساعت صفر، دقیقا ساعتی که جمهوری اسلامی داشت سرنگون میشد، به نحوی از انها جلوی سرنگونی رو گرفتن. به چه عنوانی که بتونن این، حالا اسلامیست ها بهش میگن جهاد تبیین و اینا اسم دیگری روش دارن، که بتونن به هر صورتی که هست، چه با این اندیشکده های دستاس و چه به ارزم به خدمتون این به اصطلاح جریاناتی که داریم میبینین، یه کاری بکنن که این ماجرای خواست ملت ایران برای بازگشت شاهنشاهی پهلوی رو به انحراف بکشن، اینو از بین ببرن. یعنی تمام تلاش اینا اینه که حتی و اگر تاریخ مصرف این حکومت اسلامی تموم شده، باز بعد از جریان بتونن ما ملت رو راضی کنن که به یکی از اضلاع دیگر 57 رو سر کار بذارن. و این ایستادگی بوده که ما ملت ایران کردیم که هزاران درود داره و اینا هنوز نمیخوان بپذیرن. یعنی در حقیقت جنگی که امروز هست در به قول معروف چی میگن، این سپهر سیاسی ایران، ما ملت ایران با قدرت ها و یا اندیشکده ها هم چی که هست، بنیانگذاران 57 و اون سرطان 57 که اینها در بپی امتداد اونن و در تلاش این هستن که ماجرای خواست ملت ایران برای بازگشت پهلویست رو به هم بزنن، و ما هم نخواهیم گذاشت. چون عرض کردن ما امروز این جاوید شاهی که میگیم، این تنها راه رهای بازگشت شاهنشاهی و یا ایستادگی که برای بازگشت شاهنشاهی کنیم، نه برای حجاب نه برای دیسکو و کاباره است، این چیزهایی که اینا در قدیم فکر میکنه. به هیچ عنوان همچین چیزی در جمهوری اسلامی هم اینا رو باز کرد و دیدن جواب نمیده. واقعا علمی جوونا میخوان که برگردن به ریشهشون، چون نام پهلوی و شاهنشاهی پهلوی رو متوجه شدن که از نظر علمی و از نظر اثباتی که شد در این عدالت و قضاوت تاریخ، یعنی ایران، یعنی با ارزم به خدمتتون که پیشرفت، آبادانی و آسایش ایران، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن توسط اندیشکده‌های مختلف. این شما مثلا دیدین ماجرای عمار ملکی و نمیدونن، خب اینقدر دیگه جوکه، اینقدر دیگه رفتارهایی که میکنن، چه درونی ها چه بیرونی ها، چه ماجرایی که شما دارین میبینین، اینها دیگه پاسخگو نیست و محاله که بتونن موفق شن. من معتقدم که با ایستادگی ما ملت در اون چیزی رو که میخوان و با رد کردن تمام این هجویاتی که حقیقتا میگن، دیدیم که ما اجازه نمیدیم که اینها بیان افکارشون رو به ما تحمیل بکنن. مطمئن باشید که مجبور خواهند شد که شاهنشاه رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن. همینطور که عرض کردم، ما از این میدون مین رد خواهیم شد. یکی از مثالهایی که راجع به میدون مین زدم همین جریاناتی بود که در این چند وقت گذشته شاهدش بودیم.
1: البته آقای ملکپور، در این برنامه حتی گفته شده که به دست شاهزاده رضا پهلوی داده بشه، دولت در تبعید بشه و حتی سرمایه های ایران که در دست امریکا سال بندهای مختلف از گذشته یا همین الان، اینها هم به ایشون داده بشه و ایشون سوگند بخوره و غیره و غیره، که حالا این که چقدر التزام آوره.
2: این ایستادگی مردم ایران تهش همین چین چیزه. اینا هیچ به هیچ عنوان نمیخواستن، من همین عرض کردم. این ایستادگی مردم ایران بود، ولی اینا هیچ کدومشون نمیخواستن. اینا بهشون به اثبات رسید که ما ملت ایران محاله که آیندمون رو به غیر از شاهنشاه رضا پهلوی به کس دیگری بدیم، و این پیروزی از آن ملت ایران و ایستادگی ملت ایران.
1: سپاسگزارم از شما جناب کرباسی. در پیوند با همین موضوع، خب ما میدونیم که آلمان خیلی چپگرا بسیار زیاد داره و ZDF هم چپ دیگه، درست چپ میانه است ولی به هر حال چپه، و جدیداً یه مستندی ساخته شده و خیلی تایید این رو کرده که شاهزاده رضا پهلوی مورد تایید مردمه و چقدر مردم میخوانش و خلاصه تمام چیزهایی که همه مردم در این چند ماه داخل و خارج انجام دادن و به انهای مختلف گفته. آیا این هم در پیوند با همون حرکات خود شاهزاده و مردم داخل و خارج به نظر شما، و آیا اینا با هم پیوند داره، یعنی اجماع جهانی داره به این اعتراف میرسه؟
0: 100% همونطور که جناب ملک بورم به درستی گفتن، ملت ایران بود که اگر الان علی خامنه ای پودر شده و چیزی ازش باقی نمونده، 4 ماه هم ازش گذشت که بعد چالش کردن، این خیزش ملت ایران در 18 و 19 دیما به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بوده که این رو به انجام رسید. و الان که اینها دیگه به صرافت افتادن، به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین گفتگوی رسانه‌ایشون که در تلویزیون انقلاب ملی انجام گرفت، خودشون گفتند که دیگه الان نمیپرسند از من که وقتی که باشون صحبت میکنم که اگر که این رژیم بره آلترناتیو چه کسی هست، چه گروهی هست. پذیرفتن، باید بپذیرن. وقتی که در کمتر از چند ساعت بیش از 5 آقای ترامپ اومد تایید کرد 54,000 تن به گفته آقای ترامپ کشته شدن در اون چند ساعت، نه 2 روز، نه 48 ساعت، خب آلمان چه کی هست که بخواد اینو نپذیره؟ دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان بهتر از من و شما میدونند که در اون ساعت که مردم در خیابونها بودند چه گذشته. اسرائیل تمام اون، به گفته خودشون، تمام اون دوربین ها هک شده و همه اون فیلم ها و مدارک حتی به آقای ترامپ نشون داده شده. اینو به هر حال از رسانه های اسرائیلی من تاییدش رو میتونم از اونجا بیارم برای شما. و آلمان، جامعه جهانی به خوبی میدونن، منتها دیگه دارن این رو باید یواش یواش به قول معروف قورت بدن که 47 سال اینها تلاش کردن که این اتفاق نیفته. 47 سال کم نیست. تمام سیستم های اطلاعاتی امنیتی دنیا، تمام پروپاگاندای دنیا، از خود رژیم بگیری تا 57 هایی که در خارج از کشور بودن، در تازه ترین نمونهش هم رویترز که الان اگر که فرصت باشه من خدمتتون عرض میکنم، همه اینها بر علیه نام پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی بودن. ولی آیا موفق شدن؟ خیر. ملت ایران به گفته جناب ملکپور که درست فرمودن، ملت ایران به غیر از نام رضا پهلوی، شهریار ایران، رضا شاه دوم، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، به کس دیگری، به گروه دیگری ممکن نیست که اعتماد داشته باشن که بار دیگر تا سر کوچم برن باش، چه برسه به اینکه بخوان مملکت رو بدن دست کس دیگری. تا رضا پهلوی ایستاده، مگر کسی که واقعا مشاعیرش رو از دست داده باشه بخواد به کس، به گروه دیگری فکر، وقت کیو اصلا کیو دارید، کی هست مثلا به کسی که آمار علکی اصلا اسمش، که اسمش دیگه کسی صداش نمیزنه، عمار ملکی که اون آمار سازی ها رو میکنه.
1: درسته. اشاره شما در مورد رویترز به مقاله اخیر، مصاحبه اخیر با اعلیحضرت بوده دیگه، اگه دوست داریم بفرمایید.
0: بله، نه اون مصاحبه که بازجویی طوری بود، یعنی واقعا مصاحبه نبود، که طرف پا میشه میره نشون میده به شاهزاده که بیا ببین طرفدارای شما گرفتن مردم رو کتک میزنند و حالا بماند، که شاهزادم در کمال خونسردی قشنگ به اینا پاسخ داد. ولی گند کار یه جای دیگه در اومد، آقای مهدی، خب اینا که الکی این داستان ها پیش نمیره، آخه رویترز باید برای چی بیاد همچین کاری بکنه؟ حالا آقای مهدی نوربخش که از 57 های دبش هست و نهضت آزادی هم از شغل دیگرش هم داماد آقای ابراهیم یزدیه دیگه، تا ته ماجرا رو شما بخونید، اومده همین چند ساعت پیش توییت زده که من چند هفته پیش گفته بودم که رویترز در حال ساخت یک مستنداتی است از پهلوی، از رضا پهلوی، و من هم کمک کردم به رویترز دیگه. تا اینجاش فکر کنم روشنه که داماد ابراهیم یزدی دست داشته در این کار. حالا رویترز چی رو اومده، چه خزعبلی رو گفته؟ کلیت ماجرا این هست که رضا پهلوی داره تمام تلاشش رو کرده که خودش رو بفروشه به خارجی ها به عنوان رهبر این انقلاب، ولی پولهایی که گرفت اصلا مشمعز کننده است، من نمیخوام تکرارش بکنم. کلیت این ماجرا زیر سر رژیمه، زیر سر آقای مهدی نوربخشه که گفتم داماد ابراهیم یزدی، خودش اومده کار رو، به قول یکی از دوستان گفت، نوشته بود که اینها میخواستن کار رو خیلی تمیز در بیارن، ولی خب مهدی نوربخش اومد که بند و آب داد و کار رو خراب کرد و در اومد، ته ماجرا در اومد که تهش باز میرسه به رژیم و به نهضت آزادی و ابراهیم یزدی و دامادش، و از اون ورم باز یه ذره بری جلوتر میرسه به مریم رجوی و ایکس و ایگرگ. فراموش نکنید دیگه، همین دو هفته پیش بود که شاهزاده رضا پهلوی تشریف آوردن به هلند، در پارلمان ایشون سخنرانی داشتند و صحبت کردند، در اون ور خیابون روبروی پارلمان مجاهدین خلق، تجزیه طلبان، چپهای همیشه نفهم و رژیمی ها با پرچمهای خودشون کنار یکدیگر دست در دست هم دیگر بر علیه شاهزاده شعار میدادند. به اونم اکتفا نکردند، رفتن در داخل سالن که مردمی که اومده بودن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار میدادن، حمله ور شدن بهشون، تا حتی پلیس هلند مجبور شد این اراذل و اوباش رو بیرون بکنه. خب دیگه بیشتر از این ما سند بیاریم که آقا اینا همشون با همن، فرقی میان من، تفاوتی میان مثلا احمد خاتمی، سید محمد خاتمی، منباقر قالیباف با مثلا عبدالله مهتدی و شادی امین و نادر سلطانپور و اینا اسم میارن دونه دونه، فرقی بین اینا برای من نداره، حداقل شاید من دارم اشتباه به قضیه نگاه میکنم.
1: کاملا درست میگین. ما همیشه دیدیم در سالهای گذشته جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده، به غیر از این یک سال اخیر که نتونست دیگه پنهان بکنه، همیشه تلاش کرده که بگه اپوزیسیون من فرقه رجبیه و اینا رو هی بزرگ بکنه، چپ جهانی هم به کمکش اتافته. اما واقعیت اینه که خوبه اینو منم بگم، ما در لندن وقتی که تجمعات رو داریم، خصوصا روبروی سفارت، کردهای تجزیه طلب که اکثر مال عراق و سوریه و اینها هستن تظاهرات میذارن، ولی خیلی جالبه که دقیقا مثل کسایی که استخدام شدن، سر ساعت میان، سر ساعت هم محو میشن، یک دقیقه بیشتر نمی ایستن، دقیقا مثل کسایی که ساعتی پول میگیرن و خب اینا مشخصه کاملا. سپاسگزارم از شما جناب ملک پور گرامی. نتانیاهو، زلنسکی و ترامپ جلسه ای داشتن. آقای نتانیاهو با شاهزاده هم دیدار کرده. گمانه‌زنی هایی هست که دیدارهای دیگری هم برای شاهزاده بوده که خب حالا به اخبار نرسیده. برداشت شما از این تجمیع این دیدارها در مورد جنگی که داره صورت میگیره و احیانا اجماع جهانی که به طرف شاهزاده برگرده چیه؟
2: ببینید بذاری من اینجوری شروع بکنم. اون چیزی رو که من الان به دیدگاه من داره الان در جریان در به اصطلاح این سیاست بین الملل در خصوص اتفاقاتی که در منطقه ماست. الان خب خیلی این جلسه که اتفاق افتاد خیلی امید بخش بود. چرا؟ به صرف این نیست که در این جلسه که سه نفره حالا بین زلنسکی، آقای نتانیاهو و ارزم به خدمتتون که آقای دونالد ترامپ، ما از دو طرف این میز خیالمون کاملا به اصطلاح راحته که در جهت منافع ما قدم برمیدارن، دولت اسرائیل و اوکراین. خب آقای ترامپ طبیعتاً پلان ها، من ببینید متاسفانه همواره هر دفعه که راجع این ماجرا صحبت میشه سوء تعبیرهایی میشه. از دیدگاه من دولت امریکا و غربی ها، من نمیگم خواهان تغییر نیستم، چون البته گفتم که ما به کراتم اعلام کردم ما دنبال منافعمونیم، به دنبال تعویض رژیم نیستیم، که چند وقت پیشم جی دی ونس گفت. اما در نهایت غربی ها به رهبریت دولت امریکا، اینها اون چیزی که براشون اولویت اوله، اگر هم جمهوری اسلامی و آخوندها رفتنی هستن، یکی از اضلاع 57 براشون اولویته. تا اونجا که در تلاششونه میخوان یه تغییر درونی بشه، یعنی طرح ونزوئلا به اصطلاح و به قول من قدرت دادن دست یه سری افرادی که دارن میسازن که یه مدت رو قالیباف اینا اومدن جوری کردن، این چیزی که دیگه خودشون هم دارن میگن، نه که تحلیل بنده باشه، خب یه واقعیت، من نمیدونم چرا یه عده نمیخوام ببینن. و در نهایتش دولت آمریکا در ارجعیتش براش یه چیزی غیر از بازگشت پادشاهی که خیالشون راحت باشه که دنیای غرب، اروپا و امریکا، ایران از جهان سوم بلند نمیشه و همین بدبخت خواهد موند و اینها همواره میتونن یک کشور بدبخت جهان سومی تو سری خور دستشون داشته باشن. این یه چیزیست که هدف غایی اینهاست. درسته، ما اینجا یک شانسی داریم اینجا که هم تا جناب کرواسی به زیبایی فرمودن، کلیه نیروهای جماعت 57 چون در یک جا در آموزش میدیدن، همه اینها از چپ رادیکال، چپ میانه، مصدقیون، همه طبق اسناد در کمپ های فلسطینی اینها آموزش میدیدن. دشمنی و نفرت از یهودیان و اسرائیلی ها در نهان همشون هست، همونطوری که یک توده ای، چیری که فدایی، مجاهد، هر آنچه که مصدقی، همه طبق آمار و فکت دشمنی دارن با اسرائیل و یهودی ها، همون اندازه ایست که انصار حزب الله و ارزم به خدمتتون هشت الشعبی و بسیج و مسیج و همه اساس جمهوری اسلامی داره. اینجا این ماجرا برای ما یک حسنه، اینجا ما این اتفاق داریم که امروز دولت اسرائیل تمام کمال به خاطر حفظ منافع کشور خودش، منفعتش در بازگشت ایران به شاهنشاهی پهلوی است، به صرف این نیست که اساسا من اگه بخوام تاریخی براتون، که همتون بهتر از من اشراف دارین، که فقط و فقط یهودیان در تمام وقت، در تمام تاریخ این بشر، در 2000 سال گذشته، در میتونم بگم در 3000 سال گذشته، یهودیان فقط زمانهایی تونستن زندگی بی دغدغه داشته باشن که زیر سایه شاهنشاهی ایران بودن. این یک واقعیتی است و اینها امروز به این نتیجه رسیدن که این بزرگترین شانس ماست. پس بنابراین در این نبرد قدرت ها این وسط بازی رو ما ملت ایران، کما که من در تمام این دو تا جنگی که اتفاق افتاد تماما تلاش میکردم که بتونم اینو باز کنم، آقا ما دست اینو باید پر کنیم، یعنی زمانی که بازی دسته، و دیدیم که چقدر ظریف اومدن و بازی رو از دست نتانیاهو کشیدن بیرون حقیقتا، و این خیلی بر من خیلی برام سانکشن بدی بود و مدت زمانی از این ماجرا بسیار ناراحت بودم، چون اون موقع رهبریت عملیات، رهبریت کار در دو تا جنگی که شروع شد با اسرائیل بود و متاسفانه این رهبریت عوض شد. ولی حال این جلسه ای که اتفاق افتاد، چون هم آقای زلنسکی به خاطر ملتش و بر سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت شاهنشاهی به ایران، چون میدونه که تنها سیستمی است که بیاد دیگه روسیه قدرتش از بین میره و مسلما وقتی جمهوری اسلامی و اساسا این گروه های 57 از تاریخ ما برن بیرون، نتیجه ای که اتفاق میفته چیه؟ که اوکراین و ملت اوکراین هم با یک روسیه ضعیف طرف هستن. پس بنابراین هم یهودی ها هم اوکراینی ها، یعنی هم اسرائیل هم اوکراین، منفعتشون الان با ما یکی. بنابراین این جلسه عالی بود. ما امروز تنها و تنها چیزی که بعد دیدگاه من برای من امیدوار کننده است که همین دوتا مسئله که خدمتون عرض کردم، و دومین ماجرا اینیست که باور بفرمایید اگر حرکت بعدی که اتفاق میفته، مردم ایران چه در داخل چه در خارج نقش بسیار بزرگی دارن. ما اگر وارد بازی های پروپاگاندای 57 نشیم، در خارج از کشور این اتحاد رو نگه داریم، برگرد ماجرا به اون روزهایی رو که داشتیم، به تظاهرات های 30,000 نفره 200,000 نفره و این جریانات، و داخل ایران که البته من داخل ایران خیالم راحته، این ایستادگی برای بازگشت شاهنشاهی پهلوی، مطمئن باشید که دست این دوتا قطب پر خواهد شد و مجبور میشن در نهایت، اتحادیه غربی ها مجبور میشن در نهایت به سمت ما ملت ایران و به سمت اون چیزی که ملت ایران و مسلماً اسرائیلی ها و اوکراینی ها میخوان تغییر مسیر بدن و این گونه سنگ اندازی نکنه. من نتیجه این جلسه رو که آقای نتانیاهو و زلنسکی داشتن با آقای ترامپ خیلی مثبت دیدم، چون به هر حال این تلاش شد مبنی بر اینی که این دست دیگه باز بشه برای اینکه اینها بتونن اون چیزی رو که ملت ایران میخوان رو به ثمر برسونن. به آینده من خوشبین هستم. من تصور نمی کنم دیگه غربی ها بتونن یک در حرکت بعدی که اتفاق میفته این گونه سنگ اندازی بکنن، چون ببینید اینا همه راهکارها رو در این چند وقت در این دو آتش بس، به حقیقت من نامی نمیتونم بیارم که حالا در جوری تلویزیون مسلمان نمیتونم، من آتش بس ها رو واقعا فاجعه میدونم. در این پس این دو تا آتش بس ها که کار داشت کامل تموم میشد، درسته انواع اقسام تلاش ها رو کردن که بتونن این ماجرای اتحاد ملی به سمت بازگشت پهلوی رو از بین ببرن. درود میفرستم به ملت ایران و شرف و غیرتشون چه در داخل چه در خارج که به انقدر ایستادگی کردن که دیگه شرایط به گونه ای داره میشه که غربی ها هم مجبور میشن به خواست ما ملت به قول معروف سر تعظیم فرود بیارن. شک ندارم که اون چیزایی که من تحقیق کردم مفاد این جلسه ستانگم که داشتن دقیقا بر مبنای همین بود، یعنی چیزهایی رو که به عرض ترامپ میرسوندن مبنی بر اینه که در داخل ایران به این مسئله بود که با ایشون هم البته که من میدونم خودش بهتر از همه میدونه، ولی به هر حال تفهیمی بود که باید غربی ها هم از شاهنشاه رضا پهلوی حمایت کنن. یه مطلب خدمتتون عرض کنم در مورد زد اف، همین زد اف که اومد این داکومنت رو پخش کرد، میدونین از کجا شد که این کارو کرد؟ چون زد اف دو هفته قبلش اومد اینا یه تست کردن، دو هفته قبل از این ماجرا زد اف اومد اعلام کرد طرفداران پهلوی، یعنی همین چیزی که اندیشکده های جمهوری اسلامی میگن، طرفداران پهلوی اکثرا ربات هستن. همون زد اف اومد اینو گفت. از همون روز درود به ملت ایران، چنان بلایی به سر زد اف آوردن که بعد مجبور شد که بیاد این به قول مرد دست رو بیاره بالا و این دکومنت رو پخش بکنه و در حقیقت یک عذرخواهی کرد از اون به گزارش غلطی گرفت. این حرکات هستش که بهش میگن ایستادگی ملی که مسلماً ما جوابش رو خواهیم گرفت. به هر حال من نتیجه اون جلسه رو خیلی مثبت دیدم.
1: سپاسگزارم از شما، چه خوب که به این جریان ضدیف اشاره کردید. جناب کرباسی، در پیوند با همین موضوع و خب صحنه هایی از حمله عربستان به هشت و شعبی که البته این جز ترامان های ما مردم ایران، ما مردم مهربانی هستیم ولی انقدر آزار دیدیم و بچه هامون جلو چشم همه تیکه پاره شدن که صحنه های عراقی هایی که به دست عربستان آزار دیده بودن باعث خوشحالی خیلی از ایرانیان داغ دیده شد. این رو شما چگونه میبینین و همینطور نظرتون راجع به اوکراین و ورودش به جنگ با ایران، و حالا قبل از این ملاقات هم وزیر جنگ اسرائیل و وزیر جنگ اوکراین هم با هم ملاقات کرده بودن، نظر شما رو هم در پیوند با این موضوع بده.
0: در رابطه با جنگ خود رژیم آتش افروزی میکنه، اگر که حمله نمیکرد به مواضع امریکا در منطقه که خب جنگی در نمی گرفت، در آستانه توافق بودن به گفته هم خودشون هم آقای ترامپ یهو یک باره در همون روزی که داشتن خامنه ای رو چال بکنند این موشک پرانی ها آغاز شد و در پی اون 13 شبی رو دیدیم که ارتش امریکا در واقع پس گردنی میزد به این رژیم. جنگ اونجوری نبود، زد و خورد بود و پس از اون دوباره یک وقفه ایجاد شد برای 3-4 روز 5 روز و دوباره این رژیم بود که در همین روزها اومد و موشک پرانی کرد به خاک اردن و مواضع به پایگاه های امریکایی. و این رژیم داره این کارو میکنه. الان ببینید داره با کشورهای منطقه چجوری رفتار میکنه. به اسرائیل کاری نداره چون میدونه که اسرائیل چندین بار هشدار داده و شوخی نداره تو این ماجرا، و اگر که کوچکترین موشکی به اونجا فرستاده بشه اون وقت دیگه به قول خودشون کارشون با کرام الکاتبین خواهد بود. ولی در مورد عراق ببینید این مسئله باز اونجا هم دست رژیم هست دیگه. هشت و شبی دست پرورده چه کسی است؟ همین جمهوری اسلامی. و برای ما ملت ایران، من فکر نمی کنم کسی از ما ملت ایران کوچکترین یا ذره ای حتی نگرانی از این بابت داشته باشه که مثلا مگر همین تروریست ها نبودن که در همین 20 سال اخیر هر موقع در ایران هر زمانی یک خیزشی بود از همین نیروهای نیابتی استفاده می کردن، اضافه بر اون نیروهای خودشون، و در این 18 و 19 دیما باز هم از اینا استفاده کردن. در نتیجه ما به عنوان ملت ایران نه تنها ناراحت نیستیم، بسیار هم خوشحال هستیم. از هر طرفشون که کشته بشه به نفع ما ملت ایران هستش. و در مورد اوکراین که گفتید، به نظر من این دیدگاه شخصی خودم است، رژیم تلاش کرد که یک جبهه جنگی رو با اوکراین باز بکنه به امید اینکه هر چه بیشتر بتونه روسیه رو پشت سر خودش داشته باشه. به هر حال روسیه اوکراین براش یک مسئله حیاتی هست و اگر که اینجوری فکر می‌کردن که اگر یک جنگی در بگیره اون وقت این پوتین ما بیشتر هوای ما رو خواهد داشت. اینم باز دیدن نه، نمیشه. از اون ور ما با امریکا درگیر هستیم، از این ور خودمون وضعیتمون داغون هست و بیایم اگر که یک جبهه جدیدی رو باز بکنیم فکر میکنم که اوضاعمون بیریختر میشه. این بود که آقای عراقچی فورا تلفن رو برداشت و با همتای اوکراینی خودش صحبت کرد. جالبه که در همون روز وزیر خارجه اسرائیل هم زنگ میزنه به وزیر خارجه اوکراین. در نتیجه بازی خطرناکی رو آغاز کرد رژیم، ولی خب جا زد، خیلی سریع جا زد. ولی از این ببینید یک دیدگاهی در درون رژیم هست که به نظر من این دیدگاه درسته برای اولین بار. اونم مثلا طیفی است مثل حسین شریعت مداری، البته فرقی هم با هم ندارن، حسین شریعت مداری، که آقا ما باید در نهایت با امریکا یه جنگی رو آغاز بکنیم، پس بیایید زودتر این کارو بکنیم. چرا زودتر؟ برای اینکه ممکنه اینها امریکا در ماه نوامبر یک انتخابات میان دوره‌ای داره، از این ورم نتانیاهو انتخابات حیاتی رو داره در آخر اکتبر. اگر ما یک جنگی رو راه بندازیم بیشتر به ضرر نتانیاهو تمام میشه. این برآورد و تحلیل رژیم است که اگر یک کدوم از اینها مخصوصا نتانیاهو از گردونه خارج بشه به خاطر این جنگ و وضعیتی که به وجود میاد، موقعیتش تزلزل پیدا بکنه در اسرائیل، نتانیاهو کنار بره، ما یک نفس راحتی میکشیم. اون وقت فقط با ترامپ طرفیم. ترامپ هم که در ماه نوامبر انتخابات داره وارد جنگ شده با ما، اکثریت رو در مجلس نمایندگان امریکا از دست میده، اون وقت اونم کارش زار میشه. این تحلیل رژیم است، ولی به نظر من تحلیل کاملا اشتباهی است، یک خطای محاسباتی است که اگر وارد جنگ بشن اون وقته که اسرائیل این بار من فکر میکنم همه چیز رو نابود خواهد کرد بر سر این رژیم، همونطور که گفتم باقی مانده رژیم رو نابود خواهد کرد. در هر حالت شما اینها رو مرده های متحرک در نظر بگیرید و کلیت رژیم رو نابود باید ما در نظر بگیریم. هیچ شانسی برای ماندگاری این رژیم اهریمنی و کلیت 57 من قائل نیستم. تازه این اول ماجراست. ملت ایران در داخل کشور هستند که میلیونی به استقبال شاهزاده رضا پهلوی خواهند اومد و من فکر میکنم همونطور که در شهریور 20 ماشین پادشاه فقید رو بلند کردند و به بهارستان بردن. این رو خودش پادشاه فقید در یکی از سخنرانیاشون گفتن که شما ملت بودید که در شهریور 20 ماشین من رو بلند کردید و بردید و در مقابل مجلس ملی در اون زمان من وارد مجلس شدم و سوگند پادشاهی خوردم. من فکر نمی کنم، مطمئنم میلیون میلیون انسان از جای جای ایران به تهران خواهند اومد به استقبال شاهزاده رضا پهلوی. اون روز رو من قشنگ دارم میبینم، یعنی واقعا یک تصویر ذهنی واقعی هست برای من.
1: سپاسگزارم از شما. در پیوند با چیزی که میفهمین، من اصلا فکر میکنم که ایشون باید خیلی بدون برنامه و بدون خبر واردشون کنن، چون من اصلا احتمال میگم کشته بده. نه. هیچ کس نخواهد گذاشت، یعنی خیابون از ملت لبریز خواهد شد. و اینکه یه مسئله ای را من بگم، به دیدگاه شخصی منه، در ارتباط با خود اعلیحضرت یک کمی باهوش باشیم، یک کمی از عقب‌تر نگاه بکنیم. از سفر ایشون به اسرائیل گرفته تا دیدن مارک روبیو تا الان با زلنسکی، آخه نمیشه که همیشه که اتفاقی نیست که. هر کسی که ایشون باهاشون ملاقات میکنه چند وقت بعدش به شدت طرفدار ملت ایرانه و در همون موضع حرکت میکنه. اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست، اینا حرکاتی است که از خیلی از تلاش‌های ایشون که به گفته خودشون همه چیز رو که ما نمی‌بینیم جلوی دوربین، که خیلی از تلاش‌های ایشون رو نه برای امسال و پارسال، از 47 سال ما هیچ کدوم رو ندیدیم. تاریخ بعداً گواهی خواهد داد که ایشون چه کرده و چه می‌کنه. جناب ملکپور گرامی، جمهوری اسلامی به خیال خودش میاد میره تانکر گاز امریکا رو در شمال مصر میزنه و حالا به کشورها حمله میکنه. به خیال خودش از اونجایی که ادعا هم کرده بود میخواد هم ایران به عنوان زمین سوخته تحویل بده، کما اینکه اعوان انصارش گفته بودن که اگر ما بریم اینجا رو به آتش میکشیم، چیزی براتون باقی نمیذاریم، و همینطور منطقه رو هم ناامن بکنه. اما آیا به نظر شما این باعث نمیشه که اجماع جهانی سریعتر به نقطه‌ای برسه که این حکومت خطرناکه برای همه و بر ضدش بلند بشن؟ آیا این استراتژی دقیقاً چیزی نیست که به نفع ملت ایران در این مبارزه؟
2: ببینید، 100% همچین مسئله‌ای هست و در نهایت به نفع ما خواهد شد. اما هدفی که اونا این کار انجام میدن، ببینید، همینطور که عرض کردم، جمهوری اسلامی یک پشت گرمی رو داره از یک نهادهای غربی، تا اینجا داشته باشین، چون دیگه نمیخوام تکرار کنم با همین در این دو تا جنگ هم خب دیدیم، به هر حال این پشت گرمی رو داره برای خودش. اگر این حمله ها رو داره میکنه، یک هدف داره. جمهوری اسلامی روی اخوان المسلمین و اساساً احزاب اسلامی است که امروز جمهوری اسلامی براشون شده بوت، این خیلی حساب باز میکنه. علت این حملات پراکنده‌ای که میکنه، اولین هدفش دقیقا همینه، به وجد آوردن این گروه های اسلامی است، برای اینکه بتونه از اینا به عنوان حامی استفاده بکنه، چه در کشورهای خودشون، چه در صورت لزوم آوردن اینا تو مرز، و اون به اصطلاح بوت پوشالی که داره خودش نشون میده به عنوان یک قهرمان اسلامیست، کمان که ما داریم الان میبینیم، الان ما تا همه خیابون را میریم، تا قبل از اینی که ببرخر فقط ها میفهمن ایرانی هستی، شروع میکنن از عرب و ارزم پاکستانی ها نمیدونم هرچی که شما میبینید، مال هر کشور که عربی که باشه، میبینیم که چگونه قربون صدقه اینا میرن و برای اینها شده بوت. علت این همه حملاتی که اینا میکنن در اینجا زنده نگه داشتن و به وجد آوردن گروه های اسلامی است، از اخوان المسلمین شما بگیرید تا کتائب تا هر اون چیزی که هست، که اینها رو به این بتونه این نمایش قدرتی که داره میده الان به عنوان یک قهرمان اسلامی ها اینو داشته باشه برای صورت لزوم. اما اون ور ماجرا رو خب اینها همونطور که در روزهای آخرشون هم هست و اینا، تمام هدفشون اینه که در نهایت به جایی که رسید یه کاری بکنن که ایران با خاک یکسان بشه و تکه تکه بشه، که اینها خودشون عرض کردم اینا که هیچ خصلت ایرانی ندارن، هیچ رگی به ایران ندارن، اینها خودشون در سال سیاه 57 تازی چون اهرمن زاده بودن با تمام گروه های 57 و که ایران رو از یک ایرانی اسیر در یک دلسوز ایران گرفتن، با وجودی که مردم در اون نسبش خیانت کردن، همه نگرانش این بود که ایران زخم بهش وارد نشه، تا حتی هواپیمایی که آوردش بیرون فرستاد گفت ناوگان هواپیمایی ایران اتفاقی نیفته. جواهرات سلطنتی رو گذاشت گفت این مال موزه ملی ایرانه. همه این چیزا اینا تو خودشون اومدن روی همچین ساخته ای نشستن، روی هم از یک انسان به معنای حقیقی و یک ایرانی به معنای حقیقی. خب این اهریمن 57 کشور تحویل اینها دادن، چون خودشون همه همین بود. اینا دقیقا همون هدف عکس رو دارن. پس بنابراین با این حملاتی که میکنه، اولین هدفش به وجد آوردن گروه های تروریستی اسلامی در دنیا در منطقه است، که هم در کشورهای اونها بتونه سربازگیری بکنه هم بر کشور خودش، و در نهایت اگر رفتنی شد حرکتی بکنه که به اصطلاح یک اجماعی بشه و به ایران حمله بکنن و ایران رو تکه تکه بکنن، و واقعا این هدفشون هست، چیزی که تو ذهنشون. اما موفق نخواهند شد به صرف اینی که به مجردی که عملیات سرنگونی ایران جمهوری اسلامی شروع بشه این سری، و مطمئن باشید که یعنی بعد داره این اتفاق میفته دیگه، غربی ها و آقای ترامپ هم مطمئنا دیگه با این گونی که فعلا داریم میبینیم و داره میره جلو، مجبور هستن که به خواست ما ملت ایران و اسرائیل مسلما تن در بده و حرکت انجام بشه. ما انقدر ما ملت ایران زخم خوردیم و ضمناً به قدری از نظر دانایی و به قول معروف تجربه‌ای که ما کسب کردیم، ما نخواهیم گذاشت که ایران به زمین سوخته برسه. اینجا رو کاملا در به اصطلاح توهم هستن، اما هدف اینها همین هست، کاملا با شما رو تایید میکنم. هم سربازگیری مسلمین برای همین میزنه، و همینی که در نهایت روزی که رفت بینو بتونه جواب ما رفتیم و ایران نابود و تکه تکه شد، که همچین چیزی رو مطمئن باشی که ما ملت نخواهیم گذاشت، چون اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که عزم ملی در ایران و این خوی ناسیونالیستی در ایرانی ها زنده شده، ما محاله که اجازه بدیم کشورمون به زمین سوخته تبدیل بشه و هر آنچه هم که زخم خورده پس از اینی که این سرطان جمهوری 57 و حکومت 57 به نام جمهوری اسلامی به محضی که از ایران ریشه کن بشه، شما شک نکنید که تمامی تقریبی که اینها کردن به سرعت ترمیم خواهد شد. این امیدوارم مردم ایران نترسن از این حرکات که اینا میکنن. اینها تمام به قول معروف هدفشون النصر رو به روبه، وحشت رو به دل شما میخوان بندازن، چه با کشتار چه با این اعمال که اگر ما بریم ایران رو زمین سوخته میکنیم و اینو داره پخش میکنه. نترسید ملت ایران، همچین کاری امکان نداره که بتونه، فرصتش رو حتی نخواهد کرد. و ضمن اینی که یادمون نره در 50 سال دوران شکوهمند پهلوی فقط شاهنشاهان پهلوی بودن که به قول معروف با اون تکنولوژی صفر اون موقع می ساختن. یادمون باشه که اون موقع ملت ایران هنوز ملت ایران نبودن، هنوز امتی بودن پس از 180 سال کپرنشینی قاجار، ولی این سلسله تونست با اون امکانات سخت که هم ملتش متاسفانه در اون زمان چیز طبیعی اسمش توهین نیست، حقیقتی است تاریخی. اگه به یکی بگی شما یه روز بچه بودی که بهش توهین نمیشه. ملت ما پس از 180 سال قاجار متاسفانه دیدیم که در اون زمان داره این برهمی می که ما اصلا تمام نیروهای 57 رو به چشم جوک میبینیمشون، که مثلا نهایتش میخوان پهلوی ها رو بکوبن، بیاد چرا مشروطه رو اجرا نکرد، چرا دموکراسی نه. بعد میبینی فیلم و عکس ها رو نگاه میکنی میگیم آخه دموکراسی با کی؟ با یه امتی که تو چپر بودن. خب وقتی که با اون حجم مشکلات شاهنشاهی پهلوی تونست مملکت رو در عرض 50 سال اون بیابون کپرنشین رو برسونه به جایی که اقتصادش با آلمان و فرانسه برابری بکنه، پاسپورتش که یعنی اعتبار کشور برسه به جزء پاسپورت معتبر جهان، که خب این منوط فقط به یک شیوه خاطر شیک را رفتن اعلیحضرت نبوده، که به خاطری وقتی کشوری رو ویزا براش برداشته میشه و جزء کشورهای معتبر جهانی میشه که از همه مبانی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی غنی باشه. خب وقتی که در عرض 50 سال با دست خالی و تکنولوژی صفر اون زمان شاهان پهلوی تونستن اون بیابون برهوتو برسونن، همیهن عزیز در این دوران که دوران تکنولوژی است، ضمناً شما ملتی که در داخل ایران هستین، اصلا حتی توهین شما رو بخوان با امت 57 مقایسه کنن، با این همه فهم، با این همه تحصیلات، با این همه درک شاهنشاهی پهلوی و وجود شما و تکنولوژی، مطمئن باشید اگه اون موقع تونستن در عرض 50 سال اون گونه معجزه وار ایران رو بسازن، ما پس از این ریشه‌کن کردن سرطان 57 به یزدان سوگند که در عرض 10 سال ایران رو مجددا به همون عظمت قبل از 57 خواهیم رسون. اینو شک نکنید که این صحبت نه احساس نه آرزوست، بلکه گواه تاریخ.
1: سپاسگزارم از شما و 100% با شما موافقم. لازمه که اینو اینجا عنوان کنم که من با خیلی از دانشمندان پروژه شکوفایی وقتی صحبت کردم دقیقا صحبت ایشون رو تایید کردن و حتی گفتن که در حدود 1.5 سال بعد از فروپاشی ما به نقطه خواهیم رسیم که از اون به بعد به سمت پیشرفت خواهیم رفت. یعنی این سرعت به دلیل وجود نسل کارآمد و پولی که ایران اگر این آخوندا نباشن و اگر پروژه های اینها نباشه، بودجه های خاصی که اصلا نباشه، باقی خواهد با همین پول، نه بیشتر حتی، که بعداً بیشتر خواهد شد. و متخصصینی که در سراسر جهان دارن که عاشقانه به ایران خواهند اومد و کار خواهند کرد، ما به زودی به اون نتیجه خواهیم رسید. آقای کرباسی، با توجه به موضوعاتی که گفتیم و این پرسش آخرم هست، آیا به نظر شما هم این اجماع جهانی به عنوان جمهوری اسلامی خطرناک برای حتی کسانی که او رو آوردن و الان مثل سگ هار خودشون داره گاز میگیره خواهد رسید با روندی که پیش میره؟
0: رسیده، عملا ما رسیدیم به اون نقطه. ببینید، تا پیش از حتی این موشک پرانی های این چند روز اخیر، تحلیلگران و تمام ارزیابی ها بر این اساس بود که آقای ترامپ به لحظه‌ای رسیده که باید تصمیم نهایی رو بگیره در رابطه با رژیم، و پس از اینکه این حملات صورت گرفته و این موشک پرانی ها و دیدار آقای نتانیاهو با ترامپ که به تایید خود آقای نتانیاهو مدارکی که ارائه شده به آقای ترامپ برای اینکه این فعالیت های رژیم در کوه کلنگزلا در اونجا داره کارهای اتمی انجام میده، اسرائیل خب به خوبی اینها رو رصد میکنه و با جزئیات اینها رو میدونه و این مدارکی که داده، آقای ترامپ بل اجبار، حالا اگر بگیم، اگر نگیم که توطئه‌ای در کار است و به هر حال اینها با هم هماهنگن، بگیم که آقای ترامپ سناریوی مد نظرش این بوده که یک ونزوئلای دیگری در داخل رژیم ایجاد بکنه. این مسئله که آقای جیدی ونس هم دنبال میکرد به در بسته خورده و به طور کلی ناتمام موند و تمام شد این مسئله. همین امروز هم گزارشی بیرون اومد که آقای ترامپ کلافه است، به همین اصطلاح کلافه است از اینکه اطرافیان هر کی داره یه چیزی میگه و آقای ترامپ در آستانه تصمیم بزرگ است. اون تصمیم بزرگ چیزی نیست جز اینکه تن در بده به یک حمله دیگری. فراموش نکنیم که سوخت رسانهایی که در همین یک هفته اخیر از تمام منطقه جمع شدند و به اسرائیل رفتند، همه اینها نشون میده که ما در یک آستانه ای هستیم که تصمیم بزرگ گرفته بشه، حالا تا قبل از انتخابات اسرائیل و ایالات متحده یا بعد از اون. به نظر من شاید به احتمال زیاد تا قبل از انتخابات ما شاهد یک حمله نظامی گسترده و بزرگ باشیم و ببینیم که در پس اون چه خواهد شد. ولی چیزی که ما باید به عنوان ملت ایران، همونطور که جناب ملکپور هم گفتن، ما باید تمام هوش و حواسمون به شاهزاده رضا پهلوی و فراخوان ایشون باشه و نه هیچ چیز دیگری. برای ما هیچ چیزی مهمتر از این نیست که شاهزاده رضا پهلوی چه راهنمودی میدن و ما باید چه کاری رو پیش ببریم. به هر حال این کلیت ماجرا است، ولی خب همونطور که خود شما هم بانو نظامفر گفتید، در پشت پرده بسیار بسیار خبرها هست. خود شاهزاده سالها پیش، 2-3 سال پیش بود، گفتن که 90% کارهای من در پشت پرده هست، ولی 10% رو شما وقتی که انجام میشه میبینید. این دیگه صحبت خود شاهزاده هستش. و من به شخص نگرانی ندارم از اینکه این رژیم ذره‌ای بتونه احتمال و شانس اینو داشته باشه که زنده بمونه. دیگه 57 ها دیگه اون آقای مهدی نوربخش که داماد آقای ابراهیم یزدی است باید کلاشو بالاتر بگذاره.
1: سپاسگزارم از شما. همونجور که دوستان گفتن، ما و شما دنیا رو مجبور کردیم به چیزی که بهتر از من و شما میدونه اعتراف کنه و داریم مجبورش میکنیم که به خواست ملت ایران تن بده. در نتیجه تا روز آزادی میهن کار ما تموم نشده، خصوص در مورد داخل ایران که بجز ستایش شخص بنده هیچ حرف و توصیه‌ای ندارم که بزنم، ولی در مورد خارج از ایران همواره باید فعالیت هامون شدیدتر بشه. آلترناتیومون که همانا شاهزاده رضا پهلوی هستن، اعلیحضرت رضا شاه دوم عکسشون همراه با پرچم شیر خورشید که جدای از هم نیست به باور من، همیشه همراهمون باشه و همواره محکم پیش بریم. به باور من امریکا مجبور تنها و بهترین کسی که میتونه بهش مراجعه بکنه شاهزاده رضا پهلوی اسرائیل همینطور و حتی اعوان انصار جمهوری اسلامی اگر میخوان در گوشه‌ای فقط زنده بمونن، الان وقتشه که به ایشون بپیوندن. تنها جایی که شاید براشون امن باشه اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلویه که بتونن در این روزهای آخر یک ائتلافی بکنن، خبری برسونن مثل همه جای دنیا و شاید بتونن امان‌نامه‌ای بگیرن که البته من فکر نمی کنم از دست ملت ایران کسی بتونه سالم در بره. از خانواده هایی که داغ دارن 54,000 نفر، هممون می دونیم که یک عدده و بسیار بیش از این بوده در طول 47 سال و حتی همون روزهای 18 و 19. بر روی برنامه دیگری رو در خدمتتون بودیم. بسیار سپاسگزارم از دو عزیز گرامی که دانسته های خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن، از تلویزیون خوب میهن که بسیار مهمه بدون سانسور میگذاره که ما با شما در ارتباط باشیم و این برنامه ادامه پیدا بکنه. ما بر اون عهدی که هست بودیم، هستیم و خواهیم بود، فقط و فقط و فقط تا بی نهایت فقط چشممون به دهان شاهزاده رضا پهلوی و فرمان و دستورهای او هست و خواهد بود. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران جاوید شاه. خدا نگهدار همتون. یک دنیا سپاس.

تونل دریاچه مانش کلش 8 میلیارد دلار هزینه شده. یکی از بزرگترین پروژه های دنیا، یکی از سنگین ترین پروژه های دنیا. شما نصف اون پول اومدید توی یه دونه چای دبش به اسم چای دبش توی مملکت هزینه کردید. واقعا چی نمیشد برای مملکت؟ ما داریم برای 7 میلیارد 6 میلیارد دلار که از کره جنوبی طلب داریم، خودمون رو به هزار جا میزنیم، به در و دیوار میکوبیم که بتونیم پول رو بگیریم. بعدن سر این پول چای دبش اصلا میگیم اتفاقی نیفتاده. دولت ضعیف خود به خود باعث فساد خواهد شد. من وقتی که آقای رئیسی اومد گفت این فساد نمایی است، دلم لرزید که احتمالاً از اینجور موارد خیلی باز هم اتفاق افتاده و دارن لاپوشانی میکنن به دلیل ضعف ساختاری که در سیستم دولتی آقای رئیسی وجود داره. شما یه دونه آدم غیر از رئیس چای دبش که گرفتن زندانش کردن که نمیدونم محاکمه شده یا نه، یه دونه مسئول دولتی حتی ندیدید، اسمشو نشنیدید که برکنار شده باشه. شما ببینید امروزه چرا وزیر ارشاد شما حرف میزنه فقط به درد جلسات خنده میخوره، فقط به درد کلیپ های طنز میخوره و توی خانواده ها بشینن جوش بگن. وزیر آموزش پرورش هم همینجور، وزیر ارتباطات هم همینجور. کشوری که دچار کوتولگی سیاسی بشه بیشترین فساد درشون اتفاق میفته.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی از فرانسه هستم و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید، برنامه‌ای در چارچوب رسانه میهن قرار گرفته است. خب دوستان عزیز من، مطالب بسیار متنوع و گسترده هستش و دلم می‌خواد قبل از اینکه به مطالب دیگری بپردازم به شما بگویم که چگونه این اصلاح طلبان و چگونه این نوع اندیشان و چگونه این سروش، عبدالکریم سروش، در خدمت این نظام گندیده و جنایتکاران حاکم بر ایران ما هستند. به اصطلاح این فیلسوف، به اصطلاح این

0: اندیشمند به سندهای جمعی شیعگری می باشد. بنابراین ما می دانیم و بارها بارها تجربه کردیم که چگونه این اصلاح طلبان در خدمت بازتولید نظام هستند، می خواهند از درونش ترمیم هایی رو به وجود بیارن، ولیکن به هر حال خود آقای سروش هم که جز به این اصلاح طلبان هستش، هرچند که به اصطلاح قیافه فیلسوفانه به خود میگیرد و همه جا حلوا حلوایش میکنند و در برخی رسانه ها ایشون رو در واقع حتی موقعیت الهی و خدایی برای او قائل شدن، از جمله برنامه هایی که به شکل پرگار در چند سال پیش در ستایش ایشون ساخته و پرداخته شد. خب حالا یک جمله رو از ایشون میگذارم، بعد دوباره به بحث خودمون ادامه میدیم.
1: ما پس از وفات شخص آقای خمینی چنین کشوران بدرقهی رو از مردم دیدیم. تنها پس از ترور نوجوان مردم

کشته شده داره صحبت میکنه و چگونه هستش که میبینیم که درباره خمینی جلاد و درباره سلیمانی جلاد و امروز در مورد جلاد سوم به این ترتیب ناله و گریه میکنه و به این ترتیب دروغ میگوید که ببینید چگونه عشق مردم، عشق مردم، کدوم مردم؟ عشق خرافه پرستان، عشق اصلاح طلبان، عشق در واقع نواندیشان دینی به خامنه‌ای؟ بله، این عشق سر جاش هستش، از ابتدا هم به همین ترتیب بوده، ولی وقتی که ما دقت میکنیم که چگونه همون تبلیغات جمهوری اسلامی رو دوباره تکرار میکنه و میگوید که عشق مردم. دوستان عزیز من، ما در این مورد قبلا نیز صحبت کردم، بر اساس آمار صحیح، هم منبع انگلیسی و منبع فرانسوی و منبع معتبر در میان ایرانیان، ما دیدیم و شنیدیم که برخلاف جمهوری اسلامی که گفته بود 15 تا 20 میلیون ایرانی در این تشییع جنازه دیکتاتور بزرگ در واقع شرکت کرده بودن، تنها چقدر بودن؟ بین 100 هزار تا فوقش 300 هزار و در واقع اون عدد میانی که میتوان گفت 200 هزار نفر، واقعا هر چقدر که ارفاق بکنید از این 200 هزار نفر نمیتواند بالاتر برود و تمام اوریان شد. تمام تبلیغات جمهوری اسلامی مبتنی بر این که مردم حامی جمهوری اسلامی و حامی رهبرش بودند و دیدیم که چگونه در واقع طرح‌های جمهوری اسلامی به شکست خورد. 50 میلیون نون در واقع مجانی فراهم کردند و به برایگان پخش کردند. انواع اقسام میوه‌ها و خرما و تخم مرغ و غیره رو در واقع پخش کردن. برای چی؟ برای اینکه افراد رو بکشانن. فشار بسیار بسیار گسترده‌ای روی کارمندان اداری و دانشگاهی به وجود آوردن تا اینکه اونها در واقع شرکت بکنن به زور اون هم، ولی دیدیم که در نتیجه با اسنادی که پخش شد، که اسنادی در میان ایرانیان کسانی بودن اونجایی که بودن، بله کسانی بودن که در واقع خبرنگار ملت ایران بودن و ما دیدیم که چگونه اون در واقع صحنه مربوط به مصلا بسیار بسیار کم بودند، یعنی یک فقط گوشه‌ای در این مصلا بود که در واقع افراد به شکل انبوه واسطه بودن، ولی یک دوربین دیگه از دور داره نشون میده و نشون میده که صحن در واقع مصلا فقط شاید یک پنجمش آدم ها قرار گرفتن و سوی دیگر آنچه که مربوط به مسیر ابتدایی که در نظر گرفته بودن 5 کیلومتر باشه، در واقع 1.5 کیلومتر بیشتر نگذاشتن و اون هم دیدیم که در واقع دوربین ها وقتی نشون میدن در یک نقطه فقط بسیار افراد جمع شده رو تکرار و تکرار و تکرار میکردن، ولی از سراسر اون خیابونی که خیابون انقلاب باشه که از میدان در شرق تهران قرار بود بیان تا میدان آزادی، در واقع خبری نبود و به این ترتیب دروغ‌های جمهوری اسلامی که همون دروغ‌های گوبلزی هستش به این ترتیب شکست خورد. حالا این آقای اصلاح طلب، آقای فیلسوف دروغین، اطلاع میده که بله عشق مردم برای بدرقه در واقع خامنه، عشق مردم برای سلیمانی و عشق مردم برای خمینی. بنابراین نشون دادن این که ما ببینیم که چگونه اینها در خدمت دیکتاتورهای اسلامی قرار گرفتن، چگونه اینها در خدمت در واقع جانیان و تبهکاران جمهوری اسلامی قرار گرفتن. پس بنابراین هر کجا که هستی بگویید که سروش در واقع در خدمت

0: دیکتاتورها هستش. سروش فقط و فقط تبلیغاتچی جمهوری اسلامی هستش. سروش کسی هستش که به چشمان آزادی و دموکراسی خاک می پاشد. سروش یک فرد دروغگو هستش. عبدالکریم سروش فردی هست علیه ملت ایران، علیه آزادی، و بنابراین اینها همانا تبلیغاتچیان اسلام هستند و نه فیلسوف و نه نواندیش و نه اندیشمند و غیر و غیره. نخه نواندیش کسی هستش که قبل از هر چیز تمام اسلام رو به زیر سوال بکشاند و کلیت اسلام رو و قرآن رو و شیعه‌گری رو برملا بکنه، افشا بکنه. این در واقع امر نو اندیشی هستش. حال آنکه اینا کهنه اندیشانی بیش نیستن، همون کهنه اندیشانی که مانند شریعتی، مانند خود او و مانند دیگران در واقع تمام هدفشون این بود که خمینی یا خامنه‌ای، مشخصا خامنه‌ای، یه مقدار به اصطلاح کوتاه بیاد، یه مقدار اونها رو بیشتر نوازش بکنه. برابر این، اینها در کنار خونخاران این مملکت ایستادن. عزیزان من، اینها جایگاهشون در همون جبهه حاکمان فاشیست هستش که در عرصه سیاست و امور نظامی جمهوری اسلامی در واقع دارن حکم میرانند. پس به این ترتیب یادمون باشه که عملا افرادی مانند سروش
1: که هم واسه با آن اظهار تنفر است نسبت به تجاوزانی که جوان مردان به خاک ما هجوم آوردند و مردم بیگناه ما رو کشتند، رهبران رو، سپاهیان رو، دلاوران رو، سربازان دلیر کشور رو و بیگناهان رو، همه رو از دم تیغ جنایت خود گذراندند و چهره واقعی و اهریمنی خود رو نشان دادند. و این
0: بله، چهره اهریمنی کی؟ چهره اهریمنی آخوندهای مرتجه بر ایران. و بنابراین آقای سروش که در واقع علیه آمریکا و اسرائیل داره صحبت میکنه و در واقع بوق و کرنای جمهوری اسلامی رو داره با خودش تکرار میکنه، به این ترتیب هستش که در واقع ناراحت از این که در حملات جهتدار آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رهبران جنایتکار در واقع سپاه پاسداران کشته شدند، 50 نفر از اونها، و خود دیکتاتور بزرگ نیز کشته شد. و همه اینها برای، دوستان عزیز من، برای اکثریت مردم ایران یک شادمانی بزرگ بود، شادمانی بزرگ. امروز بپرسید از ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و ایرانیانی که در داخل ایران هستند، واقعا شادمان شدن از کشته شدن خامنه‌ای یا نه؟ مسلمه ایشون میراد حتما از خانواده های در واقع امول مذهبی سوال میکنه، یا دورورش هستن یا خودش مانند خودش هستن. بنابراین اون نمیتواند از واقعیت های مربوط به چی؟ به کل جامعه و بخش مهم جامعه صحبت بکنه. ولی آنچه که روشن هستش، بخش مهم جامعه، اکثریت مهم جامعه چه کسانی هستن؟ اونهایی هستن، دقت بفرمایید، اونهایی هستن که در این به اصطلاح سنجش محرمانه ای که داخل خود رژیم بیرون آمد در دستگاه دولتی آقای پزشکیان، و چه گفت؟ گفت، یعنی نتیجه این سنجش، که در ایران امروز ما 9% فقط طرفدار جمهوری اسلامی هستند، 91% مخالف جمهوری اسلامی هستند. و این امر رو در واقع برخی منابع دیگر نیز تکرار کردند. پس بنابراین آنچه که واقعیت هستش اینه که جمهوری اسلامی به شدت منزوی شده، فقط یک گروه اندکی پایه اجتماعی او رو تشکیل میدن، با ایدولوژی جنایتکارانه اسلام و شیعه‌گری. و به همین ترتیب هستش که وقتی که سروش صحبت از این میکنه که بله اومدن رهبران او رو نابود کردن، بله روشنه، به خاطری که رهبران خامنه‌ای در واقع رهبر او هستش و بنابراین نگران و ناراحت هستش، هرچند که دلخوری هایی در گذشته داشته، ولیکن امروز چیزی رو که مردم و اکثریت مردم ایران میخواهند و مورد تایید قرار میدهند، مانند کشته شدن این رهبران جمهوری اسلامی، با به میل چی؟ آقای سروش نیست. زیرا سروش یعنی همان خامنه‌ای، سروش یعنی همان ایدولوژی اسلامی، سروش یعنی همان نوح خانان، سروش یعنی همان مداحان، سروش یعنی همه این افرادی که به اسلام علاقه مند هستند و در ضدیت با فرهنگ ایرانیان پیوسته بوده و هستند و خواهند بود. این نکته اولم بود که برای میخواستم توضیح بدهم. نکته دیگری که باید در اینجا بگویم، صحبت از ایدولوژی اصلاح طلبان و در واقع نو اندیشان در زمین به یک معنای دیگری، تاکید من در این استش که ببینید دوستان عزیز من، اصلاح طلبان از همون لحظه انقلاب اسلامی به نحوی، چه کسانی اصلاح طلب بودن؟ سمبول هاش، شاید یکیش آقای بازرگان بود، بعد آقای خاتمی، بعد افراد و شخصیت های دیگری که در درون جمهوری اسلامی بودند و هستند یا مردند و یا در درون زندان هستند و یا خارج از زندان. خب اینها چه میگوین؟ اصلاح طلبی به این معنا هستش که در درون نظام جمهوری اسلامی، وقتی که ما میگیم نظام جمهوری اسلامی منظور چیست؟ یادتون باشه منظور یک ماشین در واقع نظامی هستش که در برگیرنده چهار بخش نظامی هستند، مانند سپاه، مانند سپاه قدس، مانند بسیجی ها و مانند در واقع نیروهای دیگری و غیر و غیره. خب این یکی. دو، این که وقتی ما میگوییم نظام، نظام سیستم قضایی و دادگاه ها و زندان ها در ایران هستند. این دوم. سوم، وقتی میگیم نظام، این نظام در برگیرنده مجموعه نهادهای اقتصادی و شرکت‌های اقتصادی هستش که زیر کنترل سپاه پاسداران یا زیر کنترل بیت خامنه‌ای قرار دارند و همه و یا مواردی مانند آسان قدس رضوی که اون هم در واقع به خامنه‌ای وابسته بوده. پس بنابراین اینها مجموعی از مکانیزم‌های راندخار و متجاوز به امر اقتصاد می باشد. پس بنابراین نظام یعنی چی؟ نظام در ضمن به معنای یک ایدولوژی است. این ایدولوژی اسلامی، ایدولوژی شیعه‌گری، مجموعه کسانی که در درون حوزه ها هستند، مجموعه کسانی که بهشون ما به یک واژه میگوییم آخوندها، طلبه ها و آخوندها و آیت الله ها و غیر و غیره، و همین ها کارشون چیست؟ کارشون در روی این هستش که چگونه مردم رو تحمیق بکنن، چگونه مردم رو در واقع با خرافات اسلامی در واقع اونها رو منکوب بکنند و ذهن اونها رو کور بکنند. پس این رو هم در نظر داشته باشید. و نکته دیگری که باید اضافه کرد، وقتی میگیم نظام، نظام در ضمن بیان چیست؟ بیان وجود رسانه ها هستش، رسانه هایی که رسانه های دولتی جمهوری اسلامی هستند و همچنین مجموعه شبکه های اجتماعی وابسته به این فرد جمهوری اسلامی یا اون فرد دیگر هستند و همین ها در جهت در واقع سانسور، در جهت تفتیش عقاید و در جهت پخش افکار منحرف و ارتجاعی حرکت کرده و می کنند. پس بنابراین نظام یعنی این، و بالاخره این مجموعه به یک طبقه اجتماعی پیوند میخوره و این طبقه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی مجموعه کسانی که دارای منافع اقتصادی و راندخارانه هستند و از طریق چپاول در درون این نظام کنونی در واقع به چی؟ به ثروت‌های کلان دسترسی پیدا کردن. پس وقتی ما میگیم نظام، همه این جنبه‌ها رو شما باید در نظر بگیرید. حالا ایدولوژی اصلاح طلبان چی میگه؟ ایدولوژی اصلاح طلبان راجب نظام این گونه مطالب اصلا مطرح نمی‌کنه، ولی نکاتی رو که اصلاح طلبان میگن این هستش که به فرض نوعی دقت بفرمایید، نوعی پلورالیسم وجود داشته باشه، نه پلورالیسمی که در برگیرندگی مجموعه اپوزیسیون ایران باشه، نه، در برابر اصولگرایان اونها میگویند که ما هم باید دارای در واقع امتیازهایی باشه، امتیاز برای داشتن یک سایت، امتیاز برای داشتن در واقع نمایندگان در مجلس اسلامی، امتیاز برای داشتن مسئولیت هایی در این نهاد یا اون نهاد دینی و سیاسی. بنابراین اونها خواهان چی هستن؟ خواهان سهم هستن، کرسی میخواهن، سایت میخواهن، همین. اونها خواهان تجدید نظر در کلیت نظام نیستن، اونها با خواهان اصلاح به معنای عمیق واژه که اصلاح در کل نظام باشه هرگز و هرگز نیستن. اینها اصلاحات جزئی میخواهند در درون نظام، و این جزئیات در واقع به معنای داشتن پا در درون قدرت هستش، شرکت در درون قدرت سیاسی کنونی هستش. و به همین خاطر هم هستش که اگر ما دقت بکنیم به حرفای اصلاح طلبان، میبینیم که در واقع اینها خب اعتراضایی دارن به اصولگرایی، اعتراضایی دارن به این دولت و اون دولت، ولیکن فرای از این اعتراضات چه چیز رو میخوان؟ آیا اونها میخوان نفی بکنن جمهوری اسلامی رو؟ هرگز. جمهوری اسلامی رو هرگز. خود آقای خاتمی هم بارها گفته بود که در برابر کسانی که جمهوری اسلامی رو نفی میکردن، میگفت بابا من خواهان ادامه کاری جمهوری اسلامی هستم. خودش بارها این حرف رو تکرار کرده بود. پس بنابراین وجود جمهوری اسلامی یکی از سکوهای پرشی خود اصلاح طلبان هستش، و به این ترتیب اصلاح طلبان نمیتوانند در واقع در به عنوان منتقدین بسیار روشن و شفاف علیه این نظام باشن. و مورد دیگرش هم دیدیم همین الان با توجه به صحبت‌های خود سروش، که چگونه سروش در واقع رهبر خودش رو در زم خامنه‌ای میداند، سلیمانی میداند و خامنه‌ای میداند. و یعنی چه؟ یعنی رهبر خودش رو رهبر ولی فقیه میداند. پس بنابراین رهبر ولی فقیه اصلاح طلب و نواندیش یعنی همون مدل ولایت فقیهی که متکی هست بر اراده و تصمیمات یک فرد آخوند، و تمام تصمیم‌های اساسی جامعه در زمینه‌های مختلف باید از طریق در واقع تأیید اون فرد دیکتاتور رد بشود. و به این ترتیب هستش که ما در واقع می‌بینیم که اصلاح طلبی ایدولوژی ضد جمهوری اسلامی نیست. این رو یادتون باشه. اینکه جمهوری اسلامی گوش اینا رو میکشه، اینها رو به حتی گاهی به زندان انداخته و اینها رو از داشتن جایگاه در درون رسانه ها محروم کرده، بله درسته. به عنوان نمونه خود خاتمی به اصطلاح در تصویرهای تلویزیونی محروم شده بود و هنوز هم هستش. خب این روشنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نظام در واقع کسانی رو میخواهد که کاملا نفس نکشن به هیچ وجه، و بنابراین خواستای خودشون رو هم از اون چه که بیان کردیم افسایش ندهن. و به این خاطر هم هستش که تحت عنوان ولی فقیه تو دهن اینها میزنه و اینها رو به خاموشی مطلق فرا میخوانه. حالا آنکه این گونه اختلاف نظرها، این گونه در واقع دعواها، دعواهای اساسی مربوط به کل در واقع زیر سوال رفتن کل نظام نمیتواند باشد. پس شما در نظر داشته باشید وقتی که ما از اختلافات اصلاح طلبان و سایرین یعنی اصولگرایان گوناگون و امروز اصولگرایان یعنی چی؟ یعنی از جمله سپاه پاسداران، از جمله جناح پایداری و از جمله در واقع وحیدی ها و غیر و ذالک، اینها به این معنا هستش که اونها هستن که حرف آخر رو میزنن، خب، و بقیه یعنی که اصلاح طلبان در واقع از اونها تمجید میکنن، ولیکن در ضمن تمجید انتقادی میکنن و به این خاطر که میگوین ما امتیازات کافی رو نداریم. خب پس بنابراین دوستان عزیز من، ایجاد اختشاش نباید کرد. وقتی که من از آزادی صحبت میکنم و فلان آقای به اصطلاح خاتمی هم از آزادی صحبت میکنه، یکی نیست. آقای خاتمی از آزادی خودشون، از آزادی بیشتر و امتیازات بیشتر جناهای مانند خودشون صحبت میکنه، حال آنکه من از آزادی به معنای نفی کل نظام صحبت میکنم، به معنای نفی قدرت مطلقه توتالیتاریستی در ایران صحبت میکنم و به همچنین به معنای رد ایدولوژی شیعه‌گری و غیره صحبت میکنه. پس آزادی من مانند آزادی این افراد هرگز نمیتواند باشد و آنچه که مردم میخواهند، مردم چه میخواهند؟ آزادی میخواهند، نه از نوع اصلاح طلبان. امروز همین بعد از ظهر ملاقاتی داشتیم با یک ایرانی که تازه از ایران برمیگشت، یه خانومی، و صحبت بر سر این بود که مردم، روحی مردم چگونه هست. و جالبی قضیه در این بود که میگفتش که واقعا اکثریت خانواده او، خویشاوندان او و بنابراین مردمی که در ایران هستند در جبهه هیچ گونه اعتمادی به این رژیم ندارن و اساسا حتی خود اسلام رو هم پس میزنن، اسلام رو پس میزنن و اعتقادی به امامان و در واقع قرآن و غیر و ذالک ندارن. و بنابراین حتی این رو اضافه میکرد، میگفتش که به آقای نتانیاهو میگوین که کار خودتو ادامه بده و همچنین انتقاداتی به آقای ترامپ میگفت، برخی ها مطرح میکنن که این آقای ترامپ همیشه مصمم نیست و اراده محکمی نداره در علیه جمهوری اسلامی، ولیکن خود مردم تمایل به این دارن که در واقع از طریق فشارهای گوناگون و از جمله ضربه های گوناگون رژیم ساقط بشود، رژیم ساقط بشه. و به علاوه این نکته هم خیلی خیلی مهم هست، میگفت این شخص ایرانی مطرح میکرد که امروز لحظه هست که با زمان انقلاب بسلا، با زمان جنگ 12 روزه خیلی فرق کرده، یعنی یک سال پیش. در اون زمان حتی برخی ها یک مقدار مذبذب بودن، تردید داشتن، به خاطر اینکه میگفتن که خب آمریکا مثلا آمده حمله کرده و غیر و غیره، ولیکن مطرح میکرد امروز بعد از کشتار 40,000 نفر همه اون به اصطلاح تردیدها شکسته و امروز ایرانیان خواهان این هستند که جمهوری اسلامی واقعا نابود بشه و ضربه های در واقع نظامی علیه سیستم جمهوری اسلامی اوج بگیره. و به این ترتیب خواستای مردم امروز چنینه، برخلاف تبلیغات خود رژیم و تبلیغات نواندیشان دینی و اصلاح طلب. خب این هم بنابراین شما در نظر داشته باشید. حالا نکته دیگری که باز به همین مطلب برمیگرده، ببینید دوستان عزیز من، گذار تدریجی میسره. یعنی چی گذار تدریجی؟ یعنی گذار کردن از این شرایط کنونی به سوی دموکراسی. گذار یعنی گذار تدریجی که در چارچوب جمهوری اسلامی صورت بگیرد، منظور اینه. منظور اینه. یک زمانی شما صحبت از دوران گذار میکنید که از جمهوری اسلامی ما بیرون بیاییم، او رژیم سرنگون بشه، سقوط پیدا بکنه و بریم به طرف مجلس مؤسسان و در اونجا رأی نهایی برای تعیین در واقع قدرت سیاسی در ایران، ایران فردا، مانند آنچه که شاهزاده رضا پهلوی داره مطرح میکنه. ولی یک جنبه دیگری که در ارتباط با گذار تدریجی وجود داره، این حرف، حرف اصلاح طلبان، حرف ملی مذهبی ها، بخشی از ملی مذهبی ها، حرف این گرایش های گوناگون اسلامی هستش که در ایران و خارج از ایران وجود دارن و از جمله در درون برخی رسانه ها نیز وجود دارن و به این ترتیب از لندن گرفته و تا پاریس گرفته و تا آمریکا، این افراد در واقع پیوسته و پیوسته دارن تکرار میکنن که گذار تدریجی یعنی چی؟ یعنی در درون جمهوری اسلامی شما باقی ببونید و به لحاظ در واقع مبارزات مدنی و فشارهای گوناگون سیاسی، به مرور این جمهوری اسلامی مورد استحاله قرار میگیره. و البته این نکته ای هستش که برخی از جامعه شناسانی هم که در ایران هستن این رو مطرح میکنن که به نظر من اشتباه کاملا سنگینی هستش. خوبه که اونها در تحلیل باقی بمونن و به عنوان یک در واقع پیشنهاد دهنده سیاسی عمل نکنن، به خاطر اینکه این گونه نگاه ها شدیداً علیه منافع ایران هستش. خب یعنی چی مشخصا گذار تدریجی؟ به این معنا هستش که از سرنگونی شما صرف نظر میکنید و خواهان این هستید که جمهوری اسلامی رفتار خودشو تغییر بده، در درون خودش تغییراتی رو یا تحولاتی رو به وجود بیاره که بدون اینکه خونی از دماغی بریزه، بنابراین جایگاه جدیدی بده به کی؟ به کی؟ در ذهن اونهایی که این تئوری رو میآیند، به اصلاح طلبان. حالا که من و شمایی که داریم صحبت میکنیم، اگر ما میگیم پلورالیزم، پلورالیزم یعنی چی؟ یعنی مجموعی گرایش ها، مجموعی احزاب، مجموعه سازمان ها که بتوانند در یک دوران مشخص باز عمل کردن در درون حیات سیاسی، فعالیت حزبی داشته باشند، فعالیت برنامه‌ای داشته باشند، مبارزه فکری داشته باشند، تا اینکه در روند تاثیرگذاری شرکت بکنند و این تاثیرگذاری تاثیرگذاری انتخاباتی باشه که به این ترتیب منجر به چی بشه؟ منجر به تحولاتی بشه و غیره. خب حال آنکه ما اگر دقت بکنیم، پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم، در ایران باید تمام گرایش هایی که خواهان حزب خودشون هستن و به لحاظ استبداد نمیتوانن حزب رو اعلام بکنن، همه اونها امکان چی داشته باشن؟ ایجاد احزاب و سازمان های خودش. یک. دو، تمام سازمان هایی که خارج از کشور هستند، که بیش از 50 سازمان و گروه و حزب هستند، صرف نظر از این که چه گروهی چه گرایشی دارد، ولی اینها میخواهند فعالیت سیاسی داشته باشند. پس بنابراین پلورالیسم برای همه اینها لازم و اینها باید شریک باشند. حال آنکه پلورالیسم جمهوری اسلامی یا مشخصا اصلاح طلبان فقط بین خداشون هست، یعنی اصولگرایان، داردست‌های مختلف و همچنین گروه‌های مختلف، شخص اشخاص مختلف در درون چی؟ در درون به اصطلاح اصلاح طلبان. پس گذار تدریجی یعنی چی؟ گذار تدریجی به این معنا هستش که از دیدگاه اصلاح طلبان به جمهوری اسلامی دست نزنید، به سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی دست نزنید، اگر هم دست بخواد بزنید کاملا جانبی باید باشد، به کل این مناسبات در واقع سیاسی حاکم بر ایران دست نباید زد، جمهوری اسلامی با یک ایدولوژی، با یک قانون اساسی، با مجموعی از سلسله مراتب تعیین شده است و به همین خاطر هم هستش که اونها میگویند در درون این ماشین باید ما آنگونه حرکت بکنیم که چی؟ که در واقع افراد مختلف نظرشون بگن و به مرور این تدریج گذار تدریجی میسر بشود. حالا که ما میگیم که جمهوری اسلامی و آنچه که در طرح اصلاح طلبان هستش، اون به اصطلاح پلورالیزم واقعی که باید وجود داشته باشد وجود نداره. هر کدوم این افراد اصلاح طلب رو شما گوش بکنید، آیا ببینید که از همه افراد گروه های گوناگون اپوزیسیون حرفی میزنن یا نه؟ نمیزنند. پس بنابراین اونها اهداف خودشون رو پنهان میکنند، چیزهای عمومی و کلی میگن که باز به شکل مشخص قابل فهم نباشد. پس اونها گروه گذار تدریجی رو در برابر سرنگونی قرار میدن. حال آنکه ما میگیم این جمهوری اسلامی، ماندگاری جمهوری اسلامی آیا به نفع ملت ایرانه؟ به نفع منافع حیاتی مردم ایران هستش؟ نه هرگز. شما به تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی دقت بکنید، این دوران در واقع چپاول، دوران آدمکشی‌ها، دوران فسادهای کلان، دوران تخریب محیط زیست و غیر و غیره بود است و در سطح منطقه هم دوران بحران‌های پیاپی و در واقع بحران ناشی از وجود کل نیروهای تروریستی نیابتی می باشد که جمهوری اسلامی اونها رو به وجود آورده است. پس به این ترتیب هستش که ما می توانیم در واقع، یک خبرنگاری از من پرسش کرد که این گذار تدریجی رو قبول دارید؟ گفتم هرگز. گفتش که پس بنابراین مبارزه غیر خشونتبار رو میپسندید؟ گفتم که اون هم به جای خودش، ولی در این حال مردم ایران، از خارج نمیگم، مردم در داخل ایران هستند کسانی که خواهان داشتن اسلحه هستند. حتما در درون ارتش ایران لایه هایی هستند که اینها در واقع افرادی هستند که خواهان در واقع یک جامعه خوب و فاقد آخوندها و فاقد نظام موجود هستند. بله، به این همین خاطر هم هستش که امروز مسئله در واقع سرنگون کردن فقط و فقط از طریق مبارزات مدنی نیست که میتواند انجام بپذیرد. در ضمن جامعه باید خود رو برای مدلی مناسب و مردمی از مدل در واقع پارتیزانی علیه جمهوری اسلامی هم خود رو آماده بکند. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بیرحمه، جمهوری اسلامی آدم کش هستش و جمهوری اسلامی امروز یاران منطقی داره، مانند حشد و شعبی ها و مانند حزب الله و غیر و غیره، و همه این آدمکشان در کنار آدمکشان جمهوری اسلامی میتوانند بارها و بارها ضربت های بسیار کلانی رو علیه ملت ما به وجود بیاورند. خب، این هم در این زمینه. نکته دیگری که قبل از اینکه نکته آخرم را بگویم، یکی از کتاب‌هایی رو که من منتشر کردم در چند سال پیش تحت این عنوان هستش، دقت بفرمایید، نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی. نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی. این کتاب به شکل رایگان هم در به اصطلاح سایت های مختلف پیدا می شود. اگر تمایلی داشتید می توانید برید و این کتاب رو تهیه بکنید. کتابی هستش که حدود ارزم حضور شما که بله 320 صفحه و در نقد چی؟ در نقد نواندیشان. در نقد کی؟ به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم. در نقد نواندیشان یا افسونگران جامعه، کسانی که زیان برای جامعه به وجود می آورند، کسانی که در واقع تحت عنوان فلسفه مدافعان تئوزوفی هستند و به این ترتیب اگر رهبران فکری اونها به فرض مطهری ها و غیر و غیر باشد یا جلال آل احمد باشد یا شریعتی باشد، امروز در واقع ما می دانیم که چگونه شریعتی ها و ایدولوژی شریعتی ها به اصلاح طلبان، به نواندیشان رسید و به این ترتیب جامعه ما را کور کرد، جامعه ما را زخمی کرد از همان زمان پیش از انقلاب اسلامی. مردمان ایران با افکار پوسیده و مسموم شریعتی آلوده شدند و به همین ترتیب جوانان بسیاری از یک طرف توسط ایدئولوژی های مارکسیستی آلوده شدند، از طرف دیگه توسط ایدئولوژی های اسلامی جور و واجور آلوده شدند. و به همین خاطر هم هستش که در این کتاب من میرم به ریشه های این آلودگی اسلامی میپردازم و از جمله نقادی نسبت به خود شریعتی، نقادی نسبت به عبدالکریم سروش، نقادی نسبت به ارزم حضور شما که تئوری های گوناگون او که در کتاب های گوناگونش آمده بود، قبض و بسط تئوریک و همچنین به اصطلاح دین صامت که خود به اصطلاح سروش مطرح کرده بود و غیر و غیره. و از جمله در این کتاب در ضمن من توضیح میدم که چگونه اینها اهل منیپولاسیون هستند و در واقع ادعاهای اینها در راستای نواندیشی نیست. و همچنین در این کتاب از افکار یوسفی اشکیوری، از افکار مجتهد شبستری، از افکار اون افراد گوناگونی که به هر حال دارای نظر هستند و نظر اونها در واقع بسیار بسیار خطرناک برای جامعه ما بوده و هست. پس بنابراین دوستان عزیز من، این کتاب رو بخوانید تا به عمق گندیدگی ایدئولوژی نواندیشان پی ببرید. عمق گندیدگی اندیشه یا افکار نواندیشان. خب و بالاخره به نکته دیگری بپردازم و اون هم چپ ها در خدمت اسلام. خب چیز عجیبیه، چپ ها در خدمت اسلام. دوستان عزیز من، همون گونه که شما میدانید واژه چپ یک دنیایی از تنوع فکری و ایدئولوژی رو در بر میگیرد. در درون چپ از کارل مارکس، انگلس، لنین میشود آغاز کرد تا برسیم به کی؟ به کاسترو، به پل پوت، به تمام گروه های چپ ایرانی مانند توده‌ای ها، مانند اکثریتی ها، مانند اقلیتی ها، مانند پیکارها و غیر و غیره. و در سطح جهان اگر ما نگاه بکنیم از چپ وقتی که صحبت میکنیم، به عنوان نمونه در فرانسه حزب کمونیست فرانسه و همچنین جریان ملانشون و همچنین بخشی از سوسیال دموکراسی در فرانسه و غیر و غیره. پس بنابراین ببینید که تنوع بسیار گسترده‌ای وقتی که ما از صحبت از چپ میکنیم. حالا اگر خاطرتون باشه یکی از ویژگی‌های اندیشه کارل مارکس که کارهای جانانه‌ای کرد در کتاب سرمایه خودش که در نقد نظام اقتصادی زمانه خودش بود در انگلستان که اون برها جای خود رو داره، البته من در ارتباط با اندیشه های کارل مارکس در یکی از مقاله های گذشتم به شکل مفصل نقد کردم و تئوری ارزش اضافی و همچنین دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب او رو به نقد کشیدم و کتابی هم که در لحظه کنونی در دست دارم به فرانسه هستش، از جمله فصلیش در همین زمینه می باشد. بحث من در این لحظه این نیست، بحث من در ارتباط با ایرانه، بحث من در ارتباط با ایرانه. و خاطرتون هست یک جمله کارل مارکس داشت که می گفت که دین افیون توده ها هستش. خب بنابراین خود کارل مارکس که یک فرد در واقع بیشتر آته بود و به این ترتیب طرفدار ماتریالیسم بود و غیر و غیره، به هر حال این جمله را نیز گفته بود. وقتی ما میرسیم به دنیای ایرانی چپ ایرانی، خب اینها در ارتباط با اسلام، دین، شیعگری و قرآن چه گفتند؟ آیا انتقاد کردند یا تبلیغ کردند؟ آیا تبلیغ کردند به شکل عریان و آشکار یا به شکل ضمنی و به شکل در واقع عملی؟ ما چه انتظاری داریم از یک جنبش سیاسی که بخشی از افراد اون میگوین انتلکتوئل هستند، روشن فکر هستند؟ یک روشن فکر یعنی چی؟ یعنی تابوهای روشن فکری رو به نقد میکشاند، تمام تابوهای مذهبی رو به نقد میکشاند، خودش رو تابع اعتقادات مذهبی نمیبیند، خود رو تابع باور توده های در واقع که فاقد درک عمیق هستن نمیبیند. بنابراین وقتی که صحبت از چپ میشه و به خصوص اون بخشای انتلکتوئل چپ، ما انتظار داریم که یک نگرش بسیار باز، آشکار و در نقد خرافه‌ها و نقد دین‌ها باشه و از جمله دین اسلام که یک دین بسیار بسیار توتالیتر هستش، خفقان آور هستش، اهل آدم کشی هست، اهل دیگر کشی هست، اهل ستم بر زنان هست. و حامی دیکتاتوری الله هست. به این ترتیب چپ ها در این زمینه در ارتباط با اسلام چه گفتند؟ در ارتباط با قرآن چه گفتند؟ در ارتباط با تجلی های مخصوص این ایدولوژی، یعنی در عرصه سیاست، یعنی در ارتباط با خامنه‌ای چه گفتند؟ در مورد خمینی چه گفتند؟ ببینید خمینی امروز هم هستند کسانی که خود رو چپ می دانند و کما بیش از خامنه‌ای حمایت می کنند، لندنی نشین ها. ولی کسان بیشتری بودند که طرفداری از خمینی و جاده خمینی می کردند، خمینی ضد امپریالیست، خمینی ضد دیکتاتور. خب این افراد چپ ها بودن، اکثریت یا اقل به صلاح ارزم حضور شما که توده‌ای ها، رنجبران و اونهای دیگر که در واقع در گروه های مخالف جمهوری اسلامی مانند اقلیت و پیکار بودن، اونها در ارتباط با اسلام چی گفتن؟ سکوت کردند؟ یا گفتن که اسلام ارتجایی و یا اسلام مترقی وجود داره که یه بخش دیگری باشه که در درون اسلام ارتجایی باشد؟ کلیت ایدولوژی اسلام ارتجایی است. و امروز نگاه بکنید، امروز چپ ها، چپ هایی که در ایران هستند، چپ هایی که در خارج از کشور هستند، اینها چه میگویند در مورد قرآن، در مورد اسلام، در مورد شیعیگری چه میگویند؟ سکوت. هیچ بحث اینها ندارند. و تازه دیگران رو که منتقد این دین هستند مانند من، اونها رو در واقع دعوت میکنن که سکوت بکنن، دعوت میکنن که حرف خودشون رو نزنن و دعوت میکنن که این حرف رای خودشون رو تغییر بدهند. زیرا نقد اسلام به طرز شفاف برای اونا وحشت آلود است، برای اونها قابل پذیرش نیست. اونها میگویند به قرآن انتقاد نکنید، آنها میگویند به شیعه‌گری انتقاد نکنید، زیرا دین توده هستش. یعنی ذهنیتی از این عقب افتاده تر شما نمیتوانید گیر بیارید که هرچه که مورد پسند پایین ترین ذهنیت در جامعه هست، اون رو باید تقدیس بکنید، اون رو باید ستایش بکنید، اون رو باید در واقع محافظت بکنید و مورد انتقاد قرار ندهید. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، چپ ها در خدمت اسلام هستند یا نیستند؟ برخی ها میگویند آقا ایجادی ناسزا نگویید، فحش ندهید. فحش نمیدم، دارم انتقاد میکنم. شما اگر معتقد هستید که چپ ها باید انتقاد بکنن نسبت به اسلام و اگر تا حالا نکردن که نشان بدهید، اگر نکردن بنابراین قابل انتقاد هستش. من اهل ناسزاگویی نیستم، هرگز. من یک روشنفکر هستم، متکی بر عقلانیت نقادانه هستم و اسلام رو خطر اصلی در جامعه خودمون تلقی کردم و عامل سقوط فرهنگی و تمدنی ایران به شکل تاریخی بوده است. و بنابراین وظیفه ما امروز در این است که این اسلام، این ایدئولوژی رو و حکومتی که به اون وابسته و پیوسته هستش رو مورد شدیدترین انتقادها قرار بدهیم. بله، کسانی هستن که در ایران ما اعتقادات مذهبی دینی و شیعه‌گری دارند. بله، بس بر سر اون افراد نیست، مغلطه نکنید، بس بر سر ایدولوژی هست، بس بر سر ایدولوگ ها هستش، بس بر سر حکومتی هستش که این ایدولوژی رو در واقع بیش از پیش تقویت کرده و براش نیرو گذاشته است. محتوای این دین یک محتوای پر از خطر برای انسانیت می باشد. چپ ها در خدمت اسلام هست. اسلام چیز؟ یک ایدولوژی استعماری، یک ایدولوژی خرفت کننده، یک ایدولوژی که دشمن خردگرایی هستش، دشمن علم هستش. پس چپ ها در خدمت اسلام هستند. حالا ممکنه همه افراد به شکل فعالانه اقدام نکنند برای حمایت اسلام، ولی با سکوت خود نیز میتوان در خدمت ایدولوژی اسلامی بود. یا افرادی هم هستند که در گوشی یا در محافل به اصطلاح خانوادگی این حرفایی رو میزنند، ولی جرأت ندارند که بیایند بنویسند، که بیایند بگویند. نه، اونها فاقد جسارت هستند. البته چپ ها تنها نیستند، برخی از ملیگرایان هم به همین ترتیب هستند. اونها هم فاقد جسارت هستند، اونها هم در خدمت اسلام هستند. ایران ما در مبارزه علیه اسلام، علیه حکومت اسلامی میتواند به مرحله بالاتر و والاتری برسد. و مرحله والاتر برای ما جامعه دموکراتیک متکی بر حقوق بشر، جامعه لایک میباشد. پس به این ترتیب راه ما روشنه. گفتم و باز هم میگویم، نه، خط ما گذار تدریجی از این نظام نیست. اگر کسانی ما را میخواهند در درون این نظام اسیر بکنند، ما باید از این نظام خارج بشویم، نظام اسلامی. نکته دیگر این هستش که ایدولوژی اصلاح طلبان و نواندیشان ایدولوژی خطرناک هستش و اینها در خدمت دیکتاتورهای اسلامی مانند خمینی و خامنه‌ای هستند. و این نکته هم که بگویم که چپ‌ها بنابراین در راستای روشنگری حرکت نمی کنند، اونها سکوت می کنند، ناپدید شدند، در حرکت‌های اجتماعی هم حتی شرکت ندارند و یک ورقه، یک برگه در انتقاد از اسلام از جانب اونها منتشر نمی شود. چرا؟ پاسخ با شماست. سپاس از شما. تا نوبتی دیگر، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: از اسلام فقط الان لواتش مونده تو این مملکت. اون میگه ملاعبه شده، اون میگه دخول شده. برای طلبه نمیدونم جایز اصلا بره لواط بکنه. خب ولد زن و مملکت ما از شیعه اصلا اشعریه رو بردیم داشتیم، از یه مش چونی میشه همچین چیزی؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و امیدوارم این دوران سخت پر التهاب و با این اعدام هایی که هست هر چه زودتر تموم شه. در این هفته من صحبت خواهم کرد در رابطه با آغاز جنگ و تهاجماتی که ترامپ گفت من پشیمون شدم، یعنی نگفته ولی پشیمون شده از اون که اینقدر کوتاه اومده. از اعدام های خیابانی صحبت خواهم کرد از اصفهان و کوتاه از 67 قتل عام 67. همینقدر بگم که همین امروز که میخواستم بیام، چون اولین روز اعدام در گوهردشت 8 مرداد 1367 منم تو گوهردشت بودم، شنبه شروع شد و حتی بهرام هم که گفتم همبندی مود بهرام بردن توی زندان وین ما قبل این اعدام ها، گیتاریست افشین اون خواننده افشین مقدم بود، با منم خیلی دوست بود از بچگی، 14 سالگی با هم فوتبال بازی میکردیم، بعد گیتاریست بود، بعد هوادار شد، بعد با هم خیلی کارا کردیم تو تهران و تو زندانم، هم تو قزلحصار هم تو گوهردشت خیلی با هم بودیم. ایزن تو اوینم از حیات با هم تماس گرفتیم که پاسدار ریختن کتک اونم زدن. حتی این پیراهنی که میبینیم، پیراهن قهوه‌ای،

و همین پیراهن زیری که با چهره بهرام نقاشی شده، یعنی عکسش رو چاپ کردن. این پیانو تو دادگاه هم پوشیدم، رفتم اونجا با وکلایی که بودن، بچه‌های کجا بودن، عکس گرفتم ازش. حتی قرار بود یک ویدیو و فیلمی هم تولید کنم از خود بهرام، ولی حجم کارها و مسائل سیاسی روز آنچنان درگیرمون کرده که عملا خیلی کارا رو زمین گذاشتیم. امیدوارم که فرصتی بشه برای چنین کارهایی. پس از اون صحبت خواهم کرد در تو با همین 67 و یه برنامه هم داشتیم دیروز برام تلویزیونی که دوستم رضا گوران اومده بود تو برنامه خبرناک. اونجا اون از زندانهای خود رجبی گفت، منم تحلیل سیاسی کردم. این هم جالب بود، رضا گوران از شکنجه های 3 سال انفرادیش میگفت، خیلی هولناک، 2 متر قد داره، میگفت دستان باز کردن سید محمد سادات در بندی، یه ورکوت تو گرمای عراق که بالای 50 است، اونم سلول انفرادی بیشتره، یه ورکوت پوشیدن گرم، دستامو باز کردن، لوله آهنی از این دستم کردن تو اونور آوردن بیرون، اذیتم میکردن هر کاری. میگفت این بود، یونس بود، یونس منظورش احمد حنیف نژاد، برادر محمد حنیف نژاد، یکی از شکنجه‌هاش بود، سادات در سید محمد سادات بنردی، همون کسی که هواپیمایی کرد بود در سال 49 برای آزادی موسی خیابانی و غیر اینا که تو عراق دستگیر شده بودن تو اون جریان. بعد حسن محصل بود که باجو و شکنجه‌گرش بود، اینم زندانی زمان شاه بود، حتی ویدیو هم تولید کرده همین ماه قبل از شکنجه های ساواک میگفت. الان خودش کارهایی که میکنه اصلا هولناکه. رضا 2 متر قد داره و مجبورش میکرد

هیچ انسانی نمیتونه قوانین اصلی جهان رو تغییر بده و همین دلیل رد میکنه شکافتن رود نیل، نمیتونم شق القمر رو که ماه رو دو پاره کردن و این چیزایی که توی اساطیر اولین پیامبران گرامی هست. میشه فیلسوف که وقتی آدم ولتر رو میبینه به عنوان یک فیلسوف میبینه که شبیه حرفای اونو داره میزنه. بنابراین گفتم این وقتی در چارچوب یک اندیشه اسلامی است ما بیش بی خود درگیر نشیم. بزرگترین فیلسوف حاج مولا، اینو در رابطه بحثمون دارم میگم، جناب صدر المتعلهین شیرازی است که زنها رو جز حیوانات حساب میکنه. این قول آساتر از اون ما نداریم. حالا ابوعلی سینا این هم هستن منطقه، این یه چیز دیگه است فیلسوف اسلامی. بعد جناب مولادی سبزواری است فیلسوف بعدی ما که او هم همینطور، یعنی انسان که بالاخره توی دم و دستگاه میدونید الان در جامعه ایران چه خبره، به اصطلاح تقاضا قتل یک زن به اندازه چیست، نمیتونه بیاندیشه. بنابراین این بحثی که ما داریم، یک آدم نامدار شجاع مثل آقای جزنی که وقتی من دارم بحث ارتجاع مغلوب رو میکنم و یک کسانی که جنگیدند ولی اندیشه نباید بدون بیاد. وقتی اندیشه در داخلی قفسی است که شکل گرفته نمیتواند بیاندیشد، یعنی نمیتواند تاریخ ایران رو بفهمه، نمیتوانه روند تکامل اجتماعی تاریخی مملکت خودش را که زاده شده بفهمه. آنچه که بزرگان کرملین

نباید بد اون بیاد. وقتی اندیشه در داخلی قفسی است که شکل گرفته، نمیتواند بیاندیشد، یعنی نمیتواند تاریخ ایران رو بفهمه، نمیتواند روند تکامل اجتماعی تاریخی مملکت خودش رو که زاده شده بفهمه. آنچه که بزرگان کرملین چه بود؟ نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم. خب باید با چنین کسی جنگید. بعد صفحه 22-23 هست که این ایشان میفرماید، از خلاصه میگه رژیم در یک کلام دقیقا بلند کندم، باز هم تکرار میکنم، استبداد مطلقه شاه روی رژیم های باتیستا، پاپادوک، پروخیلو و فرانکو رو سفید کرده و رژیم تزاری در برابر آن رژیمی معتدل به شمار میرود. در حال حاضر دیکتاتوری فردی شاه که خشنترین و ارتجاعی ترین شکل دیکتاتوری است بر ایران حاکم است. این دیکتاتوری نه تنها خلق را به شدت در زیر فشار پلیسی و نظامی خود خفه می کند، بلکه حق رأی را از تمام جناها و مراجع داخلی سیستم سلب کرده و خود رأساً حاصل غارت توده ها را بین آنها تقسیم می کند. بعد قبل از به خلاصه محمد زاشام از کودتا 1299 صحبت میکنه، اختناق سالهای 27 تا 29 صحبت میکنه، دیکتاتوری پس از کودتای 28 مرداد صحبت میکنه و نظراتش میده. من پیشنهاد میکنم که دوستان این کتاب رو بخونند. ببینید آقای جزنی، باز هم تاکید میکنم با احترام و ادب، هیچ چیز از تاریخ مملکت و روند تکامل اجتماعی خود ایران نمیفهمید. باید روی ریلی که از کرملین کشیده شده بود، این آدم شجاع مملکت رو نجات بده و اصلا نفهمه، تاریخ قبل از پهلوی رو ندونه، تاریخ دوران هخامنشی و دوره‌ای که سلوکیان حاکم بودند و بعدش هم اشکانیان و بعدش ساسانیان، اصلا نفهمه. انگار این مملکت یک خلاصه زبالدونی بوده که باید عوضش کرد بر اساس الگوهای چی؟ الگوهای رفیق لنین و رفیق استالین. حتی وقتی که معتقد میشه که باید استقلال یافت از نمیدونم چیز کاخ کرملین، آجازان یکی از معدود کسانی بود که به این از چه رسیده بود، ولی فایده نداره، برای اینکه اون کرملینی که با ما حرکت میکنه، اون کرملینی که با چپ ایرانی حرکت میکنه و آن غار حرا و پرواز محمد ابن عبدالله به معراج و رفتن امام زمان تو چاه با به اصطلاح چپ مذهبی مثل من در دورانش حرکت میکنه، این کار خودش رو میکنه. حتی وقتی ما میایم بیرون، حتی نماز نمیخونیم دیگه، ولی مدت ها با ما کار میکنه اگه باش نجنگی. من نمونه آدم ها رو میبینم، اومدن بیرون بعد از سالها نماز نمیخونن، اهل صفا هستن، به باده ارغوانی نیز نه نمیگوین، ولی تفکر و اندیشه همون تفکره. و اون نرفت مثلا این جریان باتیستا رو که گفت که قبلا ما اشاره کردم باتیستا، گفت آقا بدتر از باتیستا است. من گفتم که در دیکتاتوری باتیستا چی بود، مملکت چه جوری بود، ولی اگر که تو چارچوب اون اندیشه، این یکی از بت‌ها و یکی از امامزاده‌های سیاسی چپ ماست، بسیار محترم، بسیار صاحب آبرو، به خصوص شیوه اون پایان زندگیش نیز خیلی بر ارج او در میان نیروهای چپ و راست میان افزود، ولی در همون دورانی که شون زنده بود توجه نداشت که بحث آزاد، اندیشه آزاد فلسفی و سیاسی، پایه اصلی پیشرفت اجتماعی است.

و هیچ کدام از این آرمان ها نه در دیکتاتوری باتیستا که به هیچ وجه قابل مقایسه با حکومت محمدرضاشاه و رضاشاه نیست، برای اینکه آقای جزنی نمیفهمید اونها رو، با احترام دارم میگم، نمیتونست دور میزد میرفت توی اون چارچوبی که از 10 سالگی پرورده شده بود. بنابراین نقش بسیار مؤثر اجتماعی داشت تا به کشوندن سهم خودش نسلی به سوی ضدیت با محمدرضاشاه. ولی هیچگاه اینها نیومدن از این قفس بیرون و با جنایت‌های دیکتاتوری‌های کمونیستی که معتقد بهش بودن آشنا بشن و اونها رو هم نیز با جناب باتیستا مقایسه بکنن. هست دیگه، یعنی اصلا اومده تخمین‌ها وحشتناکه، کشتارها در انقلاب شوروی تا حدود 20 میلیون، در چین 65 میلیون، در ویتنام 1 میلیون، در کره شمالی بیش از 2 میلیون، در کامبوج 2 میلیون، در اروپا شرقی 1 میلیون، در دوران حکومت کمونیستی در افغانستان 1.5 میلیون، در آفریقا 1 میلیون 700 هزار نفر توسط عوامل دولتی که در این حکومت‌ها به قدر رسیدن. این اعداد رو استفان فراتوا در سال 1998 منتشر کرد. اینا رو ما نمی‌فهمیدیم که. من یادمه دیگه تو زندان مشهد موقعی من بودم ماو ستون فوت کرد. من بسیار غمگین بودم برای اینکه نگاهی که داشتم از ماو، من مذهبی بودم اون موقع، ولی انگار یک رجل بزرگی، یک پیامبر خلاصه غیر خداگرای فوت کرده که بشریت محروم شده. آره خیلی کارا کرد، ولی الان شما نگاه بکنید چه کسانی، چه دولت‌های کنار خامنه ای و خمینی ایستادن. عکسشون هست دیگه، ملاقات‌های نمیدونم تمام دولت‌های چپ قدرتمند دنیا با رئیس جمهورهای ایران و تایید اون، و الانش هم که چین و شوروی سابق کنار هم ایستادن دیگه، کنار جمهوری اسلامی. از پول پوت اندیشش چی بود؟ اندیشه شاهنشاهی بود. دیکتاتور کامبوج در 3.5 سال دستور قتل 1/4 مردم کشور خودش رو داد، با شکنجه، با گرسنه نگه داشتن، و رفت تو مقام اول دیکتاتوری های به اصطلاح کمونیستی. شما نگاه بکنید، بقیه هم قابل بررسی است، ولی نمیگن. اینجاست که من میگم که باید فهمید، باید اینا رو باز کرد کتابشو. اون نسل ما، من و امثال من، گذشت. نسل نو رو ما نباید با اندیشه های کهنه و پوسیده گذشته و امامزاده های سیاسی فریب بدیم. شما نگاه بکنید پیروز تو اصفهان، اون دار زدن ها، خود جوان میاد تنابه میزه به گردنش، عکساشون آدم میبینه، خون از دل و دیدش میباره. به خاطر این نسل، به خاطر نسلی که از هویت سابق بنده و آقای جزنی عبور کرد، تموم شد اون هویت. من همینجا میگم کسانی که هنوز مردم رو، مردم ایران رو، به خصوص آقایون مذهبیونی که هنوز با رنگ کردن این اندیشه ارتجاعی 14 قرن قبل، که نه، چون 14 قرن در 9 قرنه، 9 قرن از زمان صفویه، میخوان رنگش بکنن، اشتباه میکنن. فکر میکنن مردم موندن تو همون تفکر. شمایید که موندید، شمایید که نمیفهمید. اون مقدسات در دیواراش فرو میریزه. الله اکبر که زیبا بود، صدای صلح، صدای دار شده. فقط هم آخوند این کار نکرد. الان اسناد هست. موقع محمد بن عبدالله، پیامبر بسیار عظیم و شأن اسلام، فوت فرمودند، شورش در گرفت. خود عربستان کلی آدم اومدن مرتد شدن دوباره. کشتار مرتدین رو بخوانید، عین کشتار 4 روزه 2 روزه جناب خامنه ای از مردم ایران. این اندیشه
همین ماه، ماه مبارک کنونی، مرداد ماه ایرانی، اگه برید به تقویم هجری خلاصه سر بزنید، سالگرد هجرت پیامبر اسلام است از مکه به مدینه. تا اونجا بود سالی بین 7 تا 10 جنگ خونین رو فرماندهی و رهبری کرد. نسل کشی یهودیان رو پیش رو داریم، بنی قریظه و بنی نظیر و بنی القصلا، دیگه نمیشه پنهان کرد. بنابراین به خاطر نسل امروز و آینده، به خاطر ادای دین، بدون آن که ما بگیم آقا دشنام بدیم بعد و بیرا بگیم نه اسیر بودیم، بابا جان خود من اسیر بودم، آقای جزنی تو اون قفس حزب توده اسیر بود، حزب توده هم خودش توی یک نگاهی داشت که فکر میکرد که درسته. بنابراین ما باید این رو بررسی بکنیم و این بار بریم روی تاریخ و در اختیار نسل نو بگذاریم. خوشبختانه درها باز شده و الان در کتابایی که نوشته شد، ممنوع بود یا جدید نوشته میشه، آروین لاسلو می نویسد انقلاب اکتبر روسیه یک فاجعه در دوراهی تاریخ بود. جنبش بلشویست ها راه تاریخ روسیه را با زور و خشونت تعیین کردند. روسیه در راهی قرار گرفت که تاریخ جهان را به مدت تقریبا یک قرن تحت تاثیر سیاست های خود قرار داد. و توضیح داده کسانی که اهل نوشتن بودند، اهل اندیشه، نیکولاس ورت، انقلاب اکتبر در حقیقت کودتای یک اقلیت سیاسی منضبط بود که بدون پشتیبانی مردمی و با خشونت تام یک دیکتاتوری و بلشویستی را تشکیل دادند، در حالی که روسیه امکانات متعددی برای رسیدن به دموکراسی داشت. الان دیگه هست، جناب پوتین و حکومتش که من بارها گفتم خدا پدر شاهنشاهی بیامرزه که ریاکاری نمیکنه، میگه آقا من شاهم، مثلا فره ایزدی دارم قدیم. الان که شاهزاده 100 بار گفته که آقا جان بذارید مردم تعیین بکنن، اگر شاهنشاهی خواستن ادعای هم انتقاد میکنن، شاهنشاهی اگر نخواستن جمهوریشون تشکیل بدن با فضای دموکراتیک، میگن آقا چرا این کارو کردی. ولی حکومت هایی که مورد اشاره منه بیشتر شبیه امامت و خلافته، و این حضراتی هم که الان هنوز سودا یک اسلام انقلابی دموکراتیک رو دارند، نه آقا جان، گذشت اون دوره، عصر جهالت گذشت و دور خریت، 100 بار خر شدیم و دیگر خر نمی شویم، من سرودم بارها. کسی که میاد آقا به من اینی میخواد رنگ بکنه، میگه از چارچوب تشیع ما میتونیم از ایته امامت و خلافت در بریم، اسمش عوض میکنن، میشه رهبر عقیدتی. این داستان رو باید فهمید، دموکراسی توش نیست. دموکراسی کسی که ادعا میکنه دموکرات هست و هیچ انتقادی رو نمیپذیره، چه لنین باشه، چه رهبر طالبان باشه، چه پلپوت باشه، چه ماوستون باشه، چه در ایران حضراتی که انتظار دارن دوباره این موجود رو رنگ بکنن. دموکراسی که ادعای دموکراسی داره ولی سر عشق رو بریده، رو عواطف انسانی خط بطلان کشیده به نفع انقلاب، رویاها تو باید بری تحویل بدی. ساواک این کارو میکرد یا محمد رضا شاه؟ تمام هم و غم ساواک شاه، سازمان امنیت و اطلاعات کشور، جلوگیری از ریزش این مملکت بود که وقتی ریخت دیدیم چی شد. آره میشه انتقادم کرد، اشتباهاتم گفت، ولی کسانی که ادعا دارن میخوان این دموکراسی رو بیارن، خودشون پروندهشون کرونولوژیش اگه آدم بنویسه حالش به هم میخوره واقعا. از آغاز، از مهاجرت انقلابی به خارج کشور، آقا 60 سال مبارزه، 45 سالش فرار بوده، اسم خودش هم میذاره چریک. نسل نو در داخل ایران میجنگه، بابک خرمدین،
در داخل ایران داره می جنگه. یعقوب لیث و اصفهان داره به دار زده میشه. ستارخان آذری داره تبریز کشته میشه. اینجا نیست. و اگر من تأکید میکنم روی داخل کشور، این نیست که خارج کشور آدم های شریفی نیستن، در حد خودشون دارن مبارزه میکنن، ولی یک نکته بسیار مهمه، کسی که در خارج کشور هست، شاهزاده رضا پهلوی، نماد دورانی است که ایران داشت نفس میکشید، فارغ از مبارزه بنده مثلا با محمد رضا شاه یا تحلیل های جناب جزنی، اومده رو نوستالژی پهلوی. اونی نبود که من فکر میکردم، اونی نبود که جزنی فکر میکرد، اونی نبود که گل سرخی و حنیف نژاد فکر میکردن. حق رأی که زنان ایران گرفتن 15-20 سال قبل از سوئیس بود، توش زندگی کرده بودیم. من به عنوان یه خانواده متوسط در فامیل خودم با 8-9 تا بچه همه همون تونستیم بریم دانشگاه درس بخونیم، وام بگیریم، بیمه داشته باشیم. آقا حکومت محمد رضا شاه از باتیستا بدتر بود. یاوست. چرا بقیه رو نمیگی؟ خب گذشته تحت تاثیر بودیم. بنده هم بودم. بنده رو نمردم و تونستم برسم به واقعیت. ولی الان که شما نگاه بکنید، حقایق رو آمده. چرا نباید ما به دنبال زنده یاد

در اواخر 1917 سازمان چکا تأسیس شد که ساواک انگوش کوچکش نبود. کارش به قدرت رساندن بود. نیروهای کمیته نظامی چنان خوفناک بودند که واقعا مو به تن همه راست میکردن. هر کی که جیک میزد به عنوان ضد انقلابی دستگیر میشد. دادگاه انقلاب عین دادگاه خمینی که پشت بام اعدام کردند. خشونت مفهوم اولیه‌ای بود که این ماموران اونها به کار می بردن. جناب تروتسکی خودش قربانی شده که از اولین کسانی بود که خشونت و ستیزگری رو می گفت که باید مثل انقلاب فرانسه برخورد کرد. سر برید دشمنان سیاسی رو. دگراندیشی ممنوع بود. اعتصاب کارمندان ممنوع بود. بلافاصله میگفتن نمیخوان کنار مردم قرار بگیرن. در ماه مارس 1918 در یالتا ولچویسا در کنار 165 افسر 70 سیاستمدار و وکیل دیگراندیش را به قتل رساندند. و این به معنی اخلاق اجتماعی خلاصه پروبال باز کرد. حالا باید بریم بخوانیم. در 1918 تعداد اعضای چکا اسمی بذارید ساواک مثلا لنی 2000 نفر بود. کارشون برقرار کردن یه حکومت توتالیتر حزب فقط حزب الله اون موقع بود. چیز دیگه نبود. الان میتونیم راحت اینو بگیم. کسی که جیک میزد هم حتی همدستان خودشون عده میبردن. در ماه آوریل 1918 520 آنارشیست دستگیر 25 تاش دیروانو شدن. کارگران اگر از خط میبادن بیرون تیربارون میشدن. در یک راهپیمایی گرسنگان در کلپینو در نزدیک پتروگراد علت شورش کارگران مزد ناچیز بود. 1 کیلو آرد در ماه بود و خلاصه سرکوب شدید شدند. تعداد پلیس سیاسی آخر سال شد 12000 نفر. 1921 چکا 280000 عضو داشت که تمام مملکت رو قبضه کرده بودند. روزنامه های اپوزیسیون چپ قلقن شد. حکم اعدام در 21 ژوئن 1918 به دستور لنین رسمی شد و نخستین دریادار رو اعدام کردن به نام ضد انقلاب. اینجاست که من میگم وقتی که میگید که امیدوارم که این بحث چون سنگین خستتون نکنه. در این درباره یک رجل ایرانی، یک مردی که محبوب بود و هنوز هم در میان خیلی هست، در حاشیه یک امامزاده سیاسی که مقدسه بحث میکنه که محمد رضا شاه رو میان مقایسه میکنه با کی؟ با باتیستا. کنار این 100 تا پرونده ای است که باتیستا پرشون جوجه است و محمد رضا شاه قابل مقایسه با باتیستا نیست. حالا بریم سراغ برخی چیزهای دیگه که این جناب ایشان جزنی مقایسه کرده که از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود. اصلا آدم وقتی میخونه من بعضی وقتا فکر میکنم چطوری این واقعا میتونست با اون ذهن تیز و قویش. واقعا ساعت ها من فکر کردم چون خود جناب ایشان جزنی یکی از محبوب ترین شخصیت هایی بود که تو نیروهای چپ من بارها گفته بودم اون باسواد بود، میفهمید، کتاب نوشته بود، کلی مقاله و فلان و نحوه مرگش هم به نوع مظلومانه منعکس شد که واقعا آدم بیشتر علاقمند میشد. ولی فکر میکردم چرا؟ آخرش من همین نتیجه رسیدم که براتون گفتم، یعنی نتونست بیرون بیاد. یعنی یک سری حقایق سیاه مطلق باید نفیش کرد، تاریخ ایران باید نفی بشه، کوروش باید نفی بشه، تمام شاهان باید تبدیل شن به کثافت، آقا محمد خان باید همدوشه نمیدونم.

0: رضاشاه قرار بگیره، کریم خان زند باید همدوش نمیدونم شاه اسماعیل دوم قرار بگیره، که اصلا نمیدونستند. کتابایی هم که نوشته شد خیلی ضعیف و بیشتر مال بعد از مشروطیت بود. باید بریم آثار مثلا ویلدورانت بخونیم، آثار زرینکوب بخونیم تا بفهمیم که تاریخ ایران چی بوده. حالا محمد رضا شاه رو که قاتلان خودشو نکشت،
1: تصویر خودی نشون بده خبی.

0: که در صحنه بودند. 7-8 بار از گل سرخی خواستن که تقاضای عفو بکنه، گفت نه آقا من میخوام فدا بشم. رفت شد. مقایسه میکنه با پاپادوک، یک دیکتاتور عجیب.
1: داری اگه داری اینجا بنویسه، دارم اینجا بنویسه، دارم دارم. داری آقا سعی
0: غریبی، فرانسوا دوالیه ملقب به پاپادوک که با جادو، شکنجه و وحشت زندگی کرده، یکی از مخوفترین دیکتاتوری های قرن بیستم رو بنیانگذاری کرد. دوالیه با بهرهگیری از مثل آخونده که از امام و پیغمبر و اینا بهرهگیری کردند و 14 قرن خرافات مزخرفات، اومد یک ارتش مخفی که رگوریشه مذهبی و خرافی داشت ایجاد کرد، مرز بین واقعیت و خرافات رو از بین برد و تبدیل شد به یک رهبر، نه فقط یک رهبر سیاسی، بلکه یک موجود ماورایی که در آن سوی آسمان را زندگی میکنه. و من به یاد گذشته خودم افتادم که فاصله رهبر با شما میلیون ها کیلومتر نوری است. چنین رهبری اصلا من سوس کم نیستم و فقط وظیفه‌ام اینه که زیر پاش له بشم. این پاپادوک که مقایسه میکنه جناب جزنی با عدم شناخت مطلق، با کینه مطلقی که از 10 سالگیش از شاهنشاهی و به خصوص از رضا شاه محمد رضا شاه در دل اندوخته بود، مقایسه میکنه با پاپادوکی که نه تنها بر روح و جسم ملت، بر همه چیز اونها حکومت میکنه. احتمالا اونم میگفته خواباتون رو تعریف کنید، زنتون رو طلاق بدید، نمیدونم گزارش بدید از همسرتون. آره دیگه وقتی اینجوری میشه. بعد رفت خلاصه دیدین کی بود، یه پزشک بود. اینو دارم میگم که بفهمید واقعا چه اشتباهات عظیمی بزرگان ما، امامزاده های سیاسی چپ ما، راست ما، میانه ما، چپ مذهبی ما، امثال حنیف نژاد و دیزادیگان، از این ور های حمید اشرف، جناب بیژن جزنی و بزرگان حزب توده که آدم های باسوادی بودند. خلاصه چه اشتباهاتی رخ داد که ما برسیم به اینجا. حالا من دارم عمدن این چارتایی که آقای جزنی گفتشون یه انتخابه، یعنی آقای بیژن جزنی وقتی که ما مطرح میکنیم پس از اون میتونیم یه مقدار نفس بکشیم، بقیه رو ببینیم، چون یکی از بزرگترین هست. میگه آقا محمد رضا شاه بدتر از باتیستا بود، بدتر از پاپادوک بود، بدتر از فرانکو بود، از همه. بقیه هم نگفته دیگه، وقتی اینا رو میگه یعنی همه. این آقای فرانسوا دوالیه قبلا پزشک بود، وقتی زندگیشو میخونید مثل آقای پزشکی ها در منطقه های روستایی هایتی، خلاصه به دلیل مبارزه با بیماری های عفونی و نجات مردم محبوبیت خیلی زیادی کشف کرد. لقب پاپادوک رو از همین دوران بهش دادن به دلیل محبوبیت و مهربانیش. در انتخابات 1957 این محبوبیت رو اصلا ببین، خمینی در ماه دیدنش دیگه، امام در ماه. پاپادوک هم یک چنین شخصیتی بود، یعنی وقتی محمد رضا شاه رو با پاپادوک مقایسه میکنن باید به اینا متوجه بکنیم. این خلاصه مهر و محبت مردم رو تبدیل کرد به ابزار فریب و روانشناسی هم خیلی خوب میشناخت، فرهنگ روستایی و خرافی رو خوب میشناخت و شروع کرد به تغییر ساختار قدرت به نفع خودش. حالا محمد رضا شاه رو میتونیم بعدها بریم توش، من قبلا هم رفتم. چی کار کرد؟ کاملا در دنیای مدرن داشت جلو میرفت. آری چریکم باش میجنگید، ساواک هم وجود داشت، ولی ساواک کیا رو میزد؟ از حدود 600 خورده یا زیر 600 آدمی که کشته شدن دار زده شدن یا تو خیابون، 345 تاش تو خیابون کشته شدن و هیچ وقت محمد رضا شاه تبدیل به یک بت نشد مثل پاپادوک. نمیتونه. بت ما لنین بود، استالین بود، ماوستون بود، چه گوارا بود و نیز حضرت امام خمینی که به این توجه نکردیم. و این از یک منجی، از یک دکتر تبدیل شد به یک جلاد خوناشام سیاسی. و یکی از موضوعاتیه که از نظر روانپزشکی سیاسی روانشناسان روی این تحقیق میکنند. او یک سازمان سیاسی امنیتی درست کرد به اسم تون تون ماکوت، این همون لولو خورخوره، یک موجودات وحشتناکی، نیمی انسان نیمی خلاصه شیطان و نمیدونم موجودات عجیب. اولش یک گروهی درست کرد به اسم داوطلبان امنیت ملی که معروف شدن به تون تون. در افسانه های محلی تون تون ماکوت نام موجود خیالی است که بچه های بدرفتار رو میدوزه، در کیسه میذاره تا اونا رو بخوره. این اسم نهاد امنیتی این جناب بود روی ارتش مخفیش، تا ترس و وحشت این موجود وحشتناک رو در جان بزرگسالان و بچه ها نیز ایجاد بکنه. این سازمان امنیت جناب دوالیه آدم های بی سواد جامعه بودن، آدم کش ها بودن، متجاوزینی بودن به نوامیس مردم، حقوق دولتی دریافت نمی کردن، با لباس جین آبی و عینک آفتابی تیره که قیافشون یه مقدار وحشتناک میکرد تبدیل شده بودن به نماد واقعی مرگ در کوچه های اون مملکت. و حالا محمد رضا شاه رو بیژن جزنی با این بابا مقایسه کرده، برای این میخواییم بشناسیم که محمد رضا شاه کی بود، این بابا کی بود، دوالیه و جزنی کجا نفس میکشید. این شیوه یک چری که مثلا درست حسابی ستارخان یا مثلا کسانی که توی مملکت جنگیدن، افراد روشنفکران خوبی که چریک های فرهنگی ما بودن که خیلی هاشون اتفاقا طرفدار پهلوی بودن، امثال شجاع‌الدین شفا، یه شاخه موش به 10 تا از این روشن فکری که سرش به کرملین بنده به نظر من میارزه، یا زرین کوف تا حد خیلی زیادی. دوالیه همین کسی که آقای جزنی اونو تبدیلش کرده به، گفته که محمد رضا شاه بدتر از اون بود، ظاهر خودش رو کرد مثل بارون سامدی. در مذهب وودو بارون سامدی روحی است که نگهبان گورستان‌ها و خدای مرگ محسوب می‌گردد و همواره با کت شلوار سیاه، کلاه سیلند و عینک دودی تصویر می‌گردد. پاپادوک دقیقاً این پوشش رو انتخاب کرد، صدای خودش رو تو دماغی کرد و وهم‌آور که مردم بفهمند همون خدای مرگه که بر روی زمین راه میره، میلیون‌ها کیلومتر نوری هم با پیروانش فاصله داره، میتونه زناشون هم مطلقه بکنه، میتونه بره مخفیش اصلا 3 سال نشون نده خودشو، خجالت بکشیم واقعا. خب مردم عادی فکر میکردن هر نوع جیک زدن در مقابل پاپادوک خشم ارواح ودو رو در پی خواهد داشت و خرافات تبدیل شد به یک سلاح استراتژیک. شما نگاه بکنید در حکومت محمد رضا شاه، آره شاه مسلمان بود، زیارتم میرفت. من در یکی از برخوردهام که سالها قبل رخ داد، در سر مزار شاپور بختیار دعوت کرده بودن برای سخنرانی، یک آدم بسیار محترمی اومد به من گفت که میتونم با شما قهوه بخورم بعد از پایان صحبت. گفتم حتما. بسیار آدم آراسته، چهره زیبا، یک آذری تبار، از طرفداران زنده یاد بختیار. رفتیم کافه نشستیم، بعد دست که دادیم نشستیم خندید، گفت ببینید من یکی از مأمورین بالای دستگیری گروه ولعصر در مشهد بودم، از اعضای موقع سرگرد بود سازمان امنیت. خندیدم، گفتم چی شد هر دمون آواره شدیم؟ من از او بسیار سوالات زیادی کردم در مورد محمد رضا شاه. اطلاعاتی که به من داد هیچگاه من نداشتم، من جمله در رابطه با مدرنیزم و اون نمیدونم توانمندی های نظامیش و نیز مذهبی بودنش، که آری 10 بار من گفتم نگید آقا شاه مسجد ساخت. شاه کسی بود که میتوانست برقصد با تو مجالس مهمانی، میتونست شراب بنوشد. وقتی که من قبلا هم اشاره کردم حدود 350 تا از فیلم های فارسی رو من نگاه کردم فقط به خاطر اینکه ببینم مذهب چقدر در فیلم های بیکیمان وردی، بهروز سقی، محمد علی فردین، ظهوری، سپرنیا. واقعا دقت کنید اگر که این الان خوشبختانه همه اینا رو از آرشیو بیرون آوردن، همشون حتی شراب که می نوشن عرق 55 قزوین به طاق ابروی مولا. تو مملکتی که همه چیز آمیخته با دین و مذهب و افسار خرد ملت ایران در دست خرافات 14 قرن مذهبی است، محمد رضا شاه چقدر میتونست جلو بره؟ دیدیم دیگه تو انقلاب 57 دنبال یه آخوند بوگندوی متعفن افتادیم و سه نسل رو به کشتارگاه فرستادیم. محمد رضا شاه برد به طرف مدرنیزم، حق رأی. نفهمید آقای جزنی. زنان اون دوره رو تو فیلماش نگاه بکنید، خلبان، ملوان، بعد فرمانده ارتش، وکیل، آقا همه دوز بودن. حقوق ما تو فامیلمون چند تا وکیل داشتیم، 3500 تومن حقوق یه دونه سناتور بود در ماه. هویدا خونه نداشت، عموی بنده یادش گرامی بود، آذر یغمایی، یکی از رؤسای خوشنام بازرسی شاهنشاهی بود. هر وقتم از جز عبور میکرد میگم از سر میزد. بارها یقه دزدان گرفت و رشوه های سنگینی رو که داده بودن به پروندهشون الساخ کرد و فرستاد، یقهشون رو گرفتن از کار برکنار کردند. ما که نمیفهمیدیم که اون موقع. بعد میام دانشگاه، میرم توی گروهی که شاخه ما از 7 نفر 6 نفر پیروه رساله حضرت امام خمینی بودن که مملکت رو به گند و کثافت کشون. همشون هم کشته شدن به جز 2 نفر، یکی من، یکی دیگه تاها می صادقی، یک جوان دلاوری از گرگان بود با همسرش تهمینه، تو درگیری با موقعی به خونه موسی خیابانی حمله کردن کشته شد. جواد هاشمی کشته شد. اصغر فقیه دستگیرش کردن بعد دارش زدن، پسر یک روحانی بود در چیز. همه دنبال رو خمینی. محمد رضا شاه چیکار بکنه؟ بعد اونو با پاپا دوک، یک رجل بالا بلندی که در ذهنها یک مجسمه از پولاد به ارتفاع 10 متر ساخته شده، میاد محمد رضا شاه رو با پاپا دوک مقایسه میکنه. این لباس پاپا دوک. بعد موقعی جان کندی ترور شد، چون روابط این دوالیه با آمریکا پرتنش بود و علتش هم این بود که کندی که آدم خوشقلبی بود، مقایسهش کنید با شرایط کنونی. از کمک مالی با هایتی جلوگیری کرد، چون خب این پاپادوک میکشت، تیکه پاره میکرد، زندان میکرد، نقض حقوق بشر. این بابا چون انداخت دوالیه که این کندی رو من یک تلسمی خلاصه ساختم که ترور شد. به طور رسمی اظهار داشت که مرگ رئیس جمهور آمریکا نتیجه قدرت های جادویی و استفاده از سوزن های مخصوص وودو بوده. او حتی گفت روح کندی را تسخیر کرده و در اختیار اوست. این را آقای جنانی مقایسه میکنه با محمد شاه. این ادعا بین پیروان ابلهش، همونطوری که ما فکر میکردیم امام در ماه یادش به خیر، یک خاطره براتون بگم. شبی که خمینی داشت میومد، ما داشتیم با چند تا رفقامون میرفتیم به کوه، خونه احمد پرور بودیم، با کرم محمودی نژاد، با محمود غلامی، به با یکی دوتا از دانشجویان زن دانشگاه داشتیم میرفتیم به کوه. همه نگران بودیم نکنه اسرائیل هواپیما امام بزنه. بابای احمد پرور که بیرجندی بود و یک آدم طبقه متوسط فقیر، خونم کشاورز بود، اینا همونطور که چای میورد قاه قاه خندید، گفت نه امامو هیچکی نمیزنه. گفتیم چیه فکر میکنید تحت امدادهای غیبیه؟ گفت نه آقا جون، میارن اینجا تا پوست شما رو بکنن آخوندا. یک آدمی که سواد درست هم نداشت. اون وقت بنده ای که اون موقع لیسانس هم گرفته بودم و رفقای دیگه هم همینطور دانشکده علوم بودن، بچه های بسیار باسواد، دنبال این بودیم که حضرت امام رو نزنند و خلاصه مملکت در دست پهلوی نماند. این حکایت آقای پاپادوک هست که با محمدرضاشاه. من اینو به عمد دارم غلیظ میگم تا این میخواید یادشون گرامی بدارید بدارید، ولی بفهمیم که اینا حرفشون رو باید ثابت میکرد. قبلا میگفت پاپادوک، من میگفتم زنده باد آقای جزنی، بدتر از پاپادوکه چون او گفته. الان میرم میبینم، میبینم که چیزی رو که آقای جزنی بهش معتقد بود اصلا قابل مقایسه با، گفتم دیگه، آمار کشتارا رو از اون حرف نمیزنه. بعد کلی این رئیس جمهور عجیب غریب میگفت قدرت 22 بسیار قدرتمنده، زیرا من در 22 سپتامبر به قدرت رسیدم، این عدد محافظ اوست، روز 22 هر ماه از کاخ خارج نمیشد. میگفت دستور میداد جشن بگیرن، ارواح رو اظهار کنن و از این مزخرفات. بعد به تمام اعضای سازمان امنیتش گفته بود که عینک سیاه بزنن، آفتابی بسیار تیره، حتی در شب که هوا تاریک این رو بزنند تا اینکه مردم بترسند و خلاصه از این چیزها. بعد حالا برید سراغش، کارایی که کرد موجب فرار اکثر مغزها شد. در زمان محمدرضاشاه چند نفر رفتن خارج کشور، حتی وقتی گفت کسی که قبول نداره بره، یه عده میمدن تحصیل میکردن برمیگشتن علارغم فعالیتاشون تو کنفرانسیون اینها. ولی در اونجا پزشکان رفتند، مهندسان رفتند، معلمان هایتی رفتند، یا رفتند یا توسط تونتون ماکوت اگه مخالف بودن کشتنشون، و اینقدر ضعیف کرد که هنوز هم هایتی داره رنج میکشه. این همین تو ادبیات اون مملکت و سینما منعکس شد. بعدها البته به نقد کشیده شد در رمان ها. گراهام گرین نویسنده مشهور انگلیسی در رمان کمدین ها فضای هایتی رو تصویر کرده. بعد یکی از چیزهایی که جناب این رئیس جمهور ایجاد کرد کیش و شخصیت قوی و دعای پدر ما، متون مذهبی رو تغییر داد، تفسیر کرد که اینا در رابطه با من، عین چیزایی که آخوندهای ما میگن و ادامه اونها نیز به نظر من، حتی کسایی که مخالفن. عنوان آقای پاپادوک شد منجی، به جای خداوند در دعاها نام پاپادوک رو گذاشتن، کسی که از سوی نیروهای الهی برگزیده شده. در پوسترها عیسی مسیح دستش روی شانه پاپادوک بود، یعنی مذهب با تمام قدرتش به بازیچه گرفته شد در پیکره یک تن. بعد بریم تو قصر جناب پاپادوک، قصر ریاست جمهوری. باز هم تاکید میکنم دارم با آقای شخصیت جناب جزنی، این شخصیت خوشنام ما، صحبت میکنم به عنوان کسی که نمیدونم، متاسفانه خوشبختانه زنده موندم. این مقایسه کرده با محمد رضا شاه، میفهمید شخصا در جلسات شکنجه شرکت میکرد، وقتی هم نمیومد سوراخهای ایجاد کرده بودند، از اون سوراخ میشست روی صندلی و شکنجه دشمنانش رو میدید، حتی دستور میداد سرهای بریده دشمنانش رو بیارن بذارن روی میز، با اونا صحبت میکرد. و دیدید به چه روزگاری افتادید. و میگفت با سرهای بریده وقتی صحبت میکنم، اطلاعاتی که ندادن من میگیرم ازشون. یک بربریت و وحشیگری فیزیکی و روانی، به طوری که حتی نزدیکترین یارانش قدرت مخالفت با اون نداشتن. این رو پن کنیم رو کسانی که الان هم هیچ کس قدرت مخالفت با اونا رو نداره، فقط باید بگن چشم قربان، درود بر تو. این به ساعت دیگه. بعدش هم که وقتی که قرار شد که جانشینی ایجاد بشه، دوستان من تاکید میکنم که رشته اصلی رو گم نکنیم. مقایسه محمد رضا شاه، شاهی که ایران رو به سوی نور و روشنایی برد، توسط کسانی که او رو تبدیل کردند و مقایسه کردند با کثیف‌ترین دیکتاتورهای روزگار که یک میلیونیوم اونها در محمد رضا شاه نبود، محمد رضا شاه میشه نقدش کرد. اگه روزگاری فرصت بود به نقد درست میشه پرداخت. الان که داره طلوع میکنه، هی بگید آقا مرگ بر ستم کرد، میخوره تو سر مبارک خودتون، خیالتون راحت باشه. نوستالژی محمد رضا شاه پیشینش طلوع کرده، شما چه پیشینه‌ای دارید؟ محمد رضا شاه شبیه پاپادوکه، یا کسانی که همه مرزها رو پشت سر گذاشتند. حالا برویم. در سال 1971 این جناب خلاصه حالش خراب بود دیگه، ابوی یحیی اومد سراغش، قانون اساسی رو تغییر داد، پسر 19 ساله ژان کلود معروف به بی بی دوک جانشین او معرفی شد. به یه سلسله‌ای بنا نهاده شد که 15 سال دیگر به غارت و جنایت ادامه داد. ولی این بی بی دوک مثل باباش نبود که همه چیز و ارواح و تسخیر کنه و تو رخت خواب هم حضور داشت دیگه، زن و شوهر. باید حواسشون باشه که پاپادوک اینجاست. ولی این بی بی دوک هم که الان بازماندگان اگر رو پیدا بکنند بعدشون نمیاد بگن که آقا شاهزادم پسر اونه، اون شبیه بدتر از پاپا تو بود. تاریخ بهشون میخنده. بیبی دوک میراث ارتش مخفی تونتون ماکوت رو حفظ کرد و مملکت شد یک مالکیت در دست این جناب بیبی دوک. و سال 1986 بود که ملت بالاخره به پا خواست از جهان خرافات و این اعتقاداتی که داشت. ولی بعد از سقوط خاندان پاپادوک، خاندان دوالیه، سایه تونتون ماکوت و خرافات سیاسی دست بردار نیست و بسیاری از اعضای سابق این گروه شبه نظامی به باندهای تبهکار پیوستند یا در بدنه قدرت نفوذ کردند. فقر سیستماتیک، بیسوادی گسترده، بیاعتمادی عمیق مردم به دولت، اینا میراثهایی هستند که پاپادوک به ارث بردند. جهل عمومی و کشوری رو که پتانسیل های قوی داشت برای غنی شدن به چنان ویرانه ای تبدیل کرد که قرنها طول می کشد. بنابراین بیاندیشیم لطفا یک بار در عالم خیال و اندیشه. کتاب آقای جازنر رو بخونیم، با احترام محمد رضا شاه رو بشناسیم، هر کاری بدی هم کرده به قول شما بذاریم رو میز و ببینیم که از سال 1320 که اومد تا 57 آیا پاپادوک بود؟ آقای جازنر میگه بدتر از پاپادوک. من این 4 تا دیکتاتوری که اون اشاره کرده، 2 تا شده حالا اندکی اشاره کردم، به بعدها هم نیز بعد از این هم خواهم پرداخت که بقیه چگونه بودن و بعد یه سری امامزاده سیاسی انتخاب کردم که میخوام خیلی آبونم، خود منم چاکرشون بودم. میخوام الان کمی صحبت بکنم. بسیاری از صحبت باقی موند، با امید فرصتی دیگر و با و تا درودی دیگر، بدرود، سربلند و سرفراز باشید.

0: میخواید که آب سردا برم از حضرت عباس علیه السلام رو داشته باشید، فقط داخل این بسته است. کنارش یه مقداری از تربت اعلای کربلای معلا و یه دونه هم قاب فرش حرم حضرت عباس علیه السلامه که کل این بسته، بسته یه به نام سقای ادب که در یک بسته بندی بسیار شکیل هم خدمتون ارسال میشه که برای هدیه دادن هم بسیار مناسب.
1: باد ایرانم هست که تازه رسیده، این باد میدون آزادی. $1,000 این باد دربنده. $1,000 اینو از اون ور میاری. دو تا چیز دیگه هم هست، مسافری میرسه که از بقیه این بادا ارزون تره، اینا سه تاش $100. باد فتح، باد فتح ایرانی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. دوستی قبل از من صحبت میکردند ولی خوب توضیح ندادند که چرا آدم درستکاری که دوست نبود، اجاره نشین بود، هویدا زندانی شد و تحویل جمهوری اسلامی داده شد. به هر حال خیلی ها اینجوری قربانی هیچ و پوچ شدند و بگذاریم. در هر حال رژیم کنونی برخواسته از رژیم قبلیه، از آسمون نازل نشده. وقتی احزاب سیاسی بسته میشن و تنها درب مساجد بازه و امامزاده ها تعمیر میشن، خب لشکری از مذهب خرافات تشکیل میشه و سیاستی است که امریکا در مبارزه با کمونیسم اثر اسلام رو در کجا پیدا کرد؟ اولین بار در اندونزی 1 میلیون نفر رو در جاکارتا کشتن. از اون به بعد خب طبیعی است که به محمد رضا شاه هم در کودتای 28 مرداد توصیه شده بود که چپ و نابود میکنی، وظیفه ملی را میتارونی، یادگار مصدقی ها رو، مصدق رو، و مذهب و تقویت میکنی. خودش هم اشاره هم کردن خرافاتی بود. زنده یاد زمینه که میخواست خدماتی به ایران انجام بده هیچ تردید وجود نداره. به اون خاطرم ورش داشتن. حرفایی هم که نباید میزد میزد. مأموریت برای وطنم، اسم کتاب. از طرف کی؟ خدا معلومه. در دانشگاه بوعلی سینا که بودم دیدم 1355 بود. دیدم یه تابلوی میگشتم برای شناسایی همدان، دیدم تابلو زدن سروش آریامهر. الانم تو انترنت هست. رفتم پرسیدم که سروش همون جبرائیل، منظور اینه که به اعلیحضرت وحی میشه؟ گفت بله، پیغمبر، سخنان اعلیحضرت پیغمبر گونه دارند. شاهدش خودم هم. به هر حال بگذاریم و این خرافات بخش مهمش هم علاوه بر خرافات دینی، خرافات عرفانی رو دست دینی، خرافات اسطوره‌ای شاهنامه. ملت رو به جای اینکه به زکریای رازی و عمر خیام دعوت کنن، به شاهنامه دعوت میکنن. یعنی اسطوره غارنشینیه. در دهنشینی هم اسطوره های دهنشینی اومده، در شهرنشینی هم ادیان قومی اسطوره های شهری هم اومده. اما تاریخ اسطوره قبل از عرفانه که بشر دهنشین میشه، دهنش باز میمونه، حیرت میشه، و دین بعد از هر دو به وجود میاد. ضمن این که بخشی از ادیان حالت عرفانی مثل بودایی و غیره و اساطیری دارن، تورات و زرتشتی و غیره. خلقت در همه شون اسطوره‌ایه. حتی در ادیان اعتقادی که بودایی و مسیحیت و میترائیزم و مسیحیت و مانویت و اسلامه، اینا لازم نیست که آدم از مادر یهودی متولد بشه تا یهودی بشه. هرچند اکثریت یهودی ها تبار خزری هن، به قول آرتور کسلر که در کتاب خزران که 90% یهودیان دنیا تبار امپراتوری خزر از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده. یهودی ها موقعی که کوروش و کبیر آزادشون کرد 43,000 نفرن به گفته خود تورات. چقدر زیاد میشن؟ اونم با قتل عامایی که رومی کرده و غیره و غیره. 90% یهودیان دنیا تباره. و اونجا آرتور کسلر می نویسه که هیتلر اینا را نه به دلیل دین یهود بلکه به دلیل تبار سامی اعدام میکرد. نه قربانیان میدونستن که تبار سامی ندارن، نه جلادشون، یعنی نازی ها و هیتلر قربانی یک اشتباه تاریخی شدند، چون به خاطر نجات کشته شدند. به هر حال اون موقع هم ژن کشف نشده بود. الان از جمله آقای ناتانیاهو هم میتونه بره بده ژن هاشو، با $100 معلوم میشه که چقدرش از کجا اومده. و خیلی عذر میخوام از خانم ها و آقایون، این شعر صاحب هرگز یادم نمیره، همشهریم، چو فضله ایست، خیلی عذر میخوام، یعنی گوهه، که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند بر پدر ز بی هنری. گیرم پدر تو بود فاضل، از تو خودت چی هستی؟ تبارمون بله، چون چیزی برای امروز نداره به تبار رفرانس میده، عقده است، کمپلکسه. برگردم به نکته توقف رادیو بین المللی فرانسه در دوشنبه نوشت 27 جولای، توقف درگیری ها میان امریکا و ایران و ایران و امریکا، هر دو را من اضافه بکنم، امریکا و ایران را من اضافه کردم، و کاهش قیمت نفت. من همیشه به اون نقطه انگوش میذارم. پس از توقف درگیری ها میان ایران و امریکا و افزایش و امیدها برای اثرگیری مذاکرات، قیمت نفت روز دوشنبه 5 مرداد به شدت کاهش یافت. به وقت 2:30 به وقت گرینویچ، بهای نفت برنت در دریای شمال کاهش 3.61% یافت، به 93 دلار و 29 سانتیم رسید در هر بشکه. بله، و در خود گاهنم 5% افتاد کرد و زیر 90 دلار هم رسید. در خود امریکا 4.18% کاهش یافت، به 85.59 دلار رسید. این در حالی است که پس از 2 هفته بمباران ایران توسط امریکا از شامگاه و متقابلا ایران پایگاه های امریکایی را، این بایسته در رادیو بین المللی حذف کردن، از شامگاه جمعه تا کنون هیچ حمله جدیدی صورت نگرفت. باز فردایش در همون رادیو بین المللی فرانسه و تیتروشو میخونم، کاهش بی سابقه قیمت نفت پس از توقف حملات آمریکا، عمان برای اداره تنگه هرمز پیشنهاد جدیدی داد که مشترکاً کشتی ها به دلخواه بدن. الی آخر، من دیگه چیزو نمیخوام حاشیه برم و چیز باشه. چنان که گفتم، تیمسار مصاحبه شاه با اشپیگل رو در کتاب درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور، تیمسار که با آقای بهبهانی هم آشنا بود، با منم همینطور رفاقتی داشتیم، و این کتاب رو به من، چون میدونست اهل کتاب خوندنم، جز معدود دوستانش به تعداد دوستان چاپ کرد، یکی هم به من فرستاد. اینجا مصاحبه اشپیگل با شاه رو که از ساده دلی شاه سوء استفاده کامل میکنه، تخلیه اطلاعاتی میکنه و 1352 و همین مصاحبه ها باعث شد که آخوند رو بیارن که دقیقا اون چیز رو که شاه نمیخواست با گفتم در کارتر عملی بکنه، یعنی جنگ با عراق، اونو جنگ نعمته برای کی هم نمیگه، نمیدونه که بگه، برای خودش که نمیتونه بحران های اقتصادی رو رفع کنه، بیکاری رو رفع کنه، جنگ نعمته. دائما در جمهوری اسلامی در بحران زندگی میکنه چون به مسئله اصلی نمیتونه بپردازه. با اقتصاد اسلامی که نمیشه اقتصاد مدرن پیش برد. حتی سرمایه‌داری دولتی که اسمش کمونیسم بود کارایی نداشت، زیرا رقابت نداره، چیز نداره، مثلا شکوفایی نداره، فقط در تسلیحات، جز در تسلیحات اصلا هر چیزی که همون مدلی که در کارخانه ساخته شده بود دیگه ماشین روسی تغییر نمی کرد، دوربینش هم تغییر نمی کرد. بله بگذاریم دنبالشه. اشپیگل: آیا در اطراف منطقه خلیج فارس مسئله امنیتی وجود دارد؟ شاهنشاه آریامهر: آیا در اطراف منطقه خلیج فارس مسئله امنیتی وجود دارد؟ شاهنشاه آریامهر: نه به این زودی ها، لیکن احتمال آن وجود دارد. بصیرت سیاسی داره تو این مسائل، چون میبینید که هر یک کشور ثروتمند مانند بعضی از این شیخ نشین ها پول در، چون میبینید که در هر در یک کشور ثروتمند مانند بعضی از این شیخ نشین ها پول فراوان است و تعداد نفوس آن بسیار کم است. اشاره به عربستان میکنه. این کشور باید بهشت، این کشورها باید بهشت باشند، لیکن میدانیم که فعالیت های خرابکارانه زیرزمینی وجود دارد. تیمسار توضیح میده: شاه نگران امنیت در شیخ نشین های خلیج فارس است، در حالی که از امنیت در کشور خودش غافل میباشد، به خصوص از طرف مذهبی ها و آخوندها که نمیدید. 32 سال از آن تاریخ گذشته است، چون کتاب در 1300 این مصاحبه 52 گفته شده و تا 58، 32 تا 33 سال درسته دیگه. همه ما، تیمسار اضافه میکنه، همه مالکان شیخ نشین در سراسر جای خود نشستند، اما رژیم شاه 5 سال دیگه از اون تاریخ سالهاست از میان رفته است. اشپیگل: هرگاه کشورهای پان عرب تندرو یکی از شیخ نشین های اطراف خلیج فارس را تصرف کند، منظورش لیبیه، قذافی، آیا ایران مداخله خواهد کرد؟ شاه خیلی پخته اینجا جواب میده، برخلاف بعضی جاها: هرگاه از طرف کشورهای درگیر از ما تقاضای مداخله نشود، پیشبینی امر مشکل است. من پیشنهاد عقد قرارداد منطقه‌ای، موافقتنامه، عهدنامه، داخل پارانتز هر چه که می‌خواهید اسمش را بگذارید، برای امنیت و یکپارچگی این منطقه کرده ام. تا به حال پاسخی دریافت نداشته ایم. همیشه شاه ما میگه و جمع می‌بنده. مدخل آبهای خلیج فارس برای ما، شاه میگه امر مرگ و زندگی است. تنگه هرمز میگه باز نگه داشتن این راه با یا بدون همکاری سایرین یک پاسخ دیگر به سوال شماست که چرا اینقدر خرج امور دفاعی خود میکنی. تیمسار توضیح میده اظهارات شاه را میتوان به این گونه تفسیر نمود که کشورها و شیخ نشینهای سواحل خلیج فارس به علت تحریکات انگلستان یعنی اخذ رأی از انگلیس میکنن. اونم میگه نه جواب نمیدن. اظهارات شاه را میتوان به این گونه تفسیر نمود که کشورها و شیخ نشینهای سواحل خلیج فارس به علت تحریکات انگلستان چون اعتمادی به اظهارات و خواستهای شاه ایران ندارند لذا حاضر به عقد قرارداد و عهدنامه با ایران نیستند. ضمناً تمسار اضافه میکنه در سال 1990 شاهد بودیم که تجاوز کشور پان عرب تندرو عراق، منظور صدام حسین بعثی، به کویت چگونه پاسخ داده شد. در هیچ زمانی، یعنی جورج دبلیو بوش، غربی ها اجازه نخواهند داد که یکی از کشورهای خاورمیانه خود را به صورت پدرخوانده کشورهای منطقه تصور کند. یعنی خواه عراق صدام حسین یا خمینی ایران و خامنه‌ای ایران و بعد از اون. اشپیگل: لیکن در سواحل خلیج فارس شیخ نشین‌های کوچکی هستند که پول حاصله از نفت خود را صرف درگیری در مناقشات خاورمیانه می نمایند. اسرائیل دیگه: در اروپا بعضی از مردم می ترسند مبادا شیخ نشین ها وسوسه شوند که بیلیون ها دلار و مارک و پوند خود را برای تهدید سیستم پولی غرب به کار برند تا بلکه منافع سیاسی در مناقشه با اسرائیل عایدشان گردد، یعنی از اون طریق فشار وارد کنه. شاهنشاه آریامهر اینجا پخته جواب میده: خب من واقعا نمیدانم، به طوری که ملاحظه میکنید درباره مسئله یهود یک جنبه خیلی احساساتی وجود دارد. هرگاه این مسئله حل و فصل شود، سادات میخواست بکنه و امیدوارم در کنفرانس ژنو اینطور بشود، دیگر در آن صورت به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد که اقدام به انجام کاری کنند که شما از آن بیم دارید. اشپیگل خیلی آدم جاسوس و تیزیه، یعنی تربیت شده. مصاحبه کنندش منظور اشپیگل: هم اکنون از روی تعصب قذافی درخواست کرده که انقلابی علیه جنایت صلح با اسرائیل به راه بیفتد، یعنی علیه انور سادات. میگه صلح با اسرائیل جنایته. شاهنشاه آریامهر اینجا پخته جواب میده: من این حرف ها را از رادیو شنیدم، لیکن شما نباید هر چه قذافی میگوید جدی بگیرید. مال خودش هم نبایسته جدی گرفت بعضی هاشو. اشپیگل: ما باید او را جدی بگیریم، چون او قسمت عمده نفت مورد نیاز آلمان را تامین میکند. شاهنشاه آریامهر: از آن لحاظ بله، لیکن او باز هم نفت خود را میفروشد و همین حرفا را میزند، هرگز از این حرکات دست نخواهد کشید. کی ورش داشتن کشتنش؟ اون زمانی که پول نفت به دستش اومد، مگالومانی بلند چیزش کرد، گفتش که دیگه دلار نمیگیرم، طلا باید بدید. ورش داشت. البته فرانسه، سارکوزی خیلی دخالت داشت، چون پولایی که بهش داده بود لوس بشه. البته محاکمهش کردن، تنها رئیس جمهورش که به پاش چیز زدن و الی آخر، کاری ندار. اشپیگل:

دارد که برای ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی دارد. شاهنشاه آریامهر. شاید این یک موضوع شخصی باشد. نباید فراموش کرد که اول اورشلیم برای همه مسلمانان جالب توجه است و دوم آنکه ملک فیصل از آغاز امر جز نمایندگی کشورش در سازمان ملل متحد بود. عکسش هم هست و همه می دانیم که قبل از 1947 یعنی تشکیل اسرائیل 48 اورشلیم یک شهر بین المللی اعلام کردید انگلیسا. مسلمانان چگونه می توانند این مطلب را قبول کنند که اماکن مقدسه در دست غیر مسلمانان باشد، یعنی یهودیان؟ همانطور هر مثال میزنه برای اینکه مسیحیه و بفهمه. همانطور هرگاه روم هم تحت تصرف مذهب دیگر غیر از مسیحی بود، این امر شگفت‌انگیز بود، یعنی برای مسیحی‌ها، و این وضع چگونه مورد قبول شما واقع می‌گردید؟ ملک فیصل شاه ادامه میده، گفته قبل از فوت باید در اورشلیم نماز بگذارد، که میدونید که تحریم نفتی کرد فقط چون ژنرال دوگل به اسرائیل اولتیماتوم داد که بار دیگه به لبنان حمله بکنی مستقیم به اسرائیل حمله میکنه، و نیکسون هم گفت خطر، یعنی ما به خاطر اسرائیل نمیتونیم با فرانسه بجنگیم. تهدید دوگل رو جدی بگیر. روز جشن فرانسه هم اومد با سفیر اسرائیل دست نداد و رفت اونور. همه رو تحریم کردن جز فرانسه، اروپا رو. خواست اینو من توضیح دادم اضافه. بله، شاه میگه ملک فیصل گفته قبل از فوت باید در اورشلیم نماز بگذارد. اشپیگل: اما شما قبول نمی کنید که نفت را به عنوان سلاح برای یک چنین هدف سیاسی یا مذهبی مانند تصاحب اورشلیم مورد استفاده قرار دهید. شاهنشاه آریامهر: خیر، فقط در صورتی که برای کشورم در جنگ بودم چنین کاری را می کردم. منطقیه، لیکن استفاده از این سلاح ممکن است خطرناک و غیر ضروری باشد، زیرا هرگاه شما به آن عادت کردید دیگر این سلاح قابل استفاده نخواهد بود. شما یعنی اروپایی ها. تیمسار توضیح میده: دیدیم که تعطیل صدور نفت در ایران در 1357 کارگران اعتصاب کردند که مهندس بازرگان رفت چیز شد، یکی از عللی بود که باعث سقوط سلطنت پهلوی و تغییر رژیم ایران گردید، ولی اثری روی کشورهای صنعتی باقی نگذاشت. بنابراین آیا می توان از تحریم نفت به عنوان سلاح استفاده کرد؟ من میگم اگر اوپکی وجود داشت خمینی از بین برد و همه با هم تحریم میکردن، اون چرا؟ اشپیگل: از روی خباثت و انگشت گذاری روی نقطه ضعف شاه. باز هم مسئله اتحاد مسلمانان در بین است. موقعی شما گفتید عرب میگویند ما مسلمان هستیم، لیکن ما یعنی ایرانی ها کلن دیگه از نظر محمد رضا شاه آریایی هستیم. مفهوم این جمله چیست؟ اون نه اینکه از نازیسم اومده،
میخواد باز

بده و شاه هم بازی میکنه. شاهنشاه آمریامهر مفهوم آن این است که اعراب از نژاد اصلا نژادی وجود نداره، ما یک ریس نیستیم، یک اسپس هستیم، یک گونه هستیم. تا چه رسد در نژاد به اصطلاح سفید آریایی و سامی و ترک هم باشه که هست، اصلا هذیان به حدیه که هیچ فهمو متوقف میکنه. شاهنشاه آریامهر مفهوم آن این است که اعراب از نژاد سامی هستند. این مسئله بسیار عجیب و غریب است. یهودیان از نژاد سامی و اعراب هم از نژاد سامی هستند. یعنی دعواشون برای چیه؟ ما آریایی هستیم، یعنی مثل آلمان ها، و شما آلمان ها نیز آریایی هستید. داره به اصطلاح باج میده بهش و برای خوشایند آلمان ها حرف میزنه، نازی های آلمانی، در حالی که دیگران اون موقع زمان شاه نمیدونستن. الان میوشته نگاه کنید، مادر رضا شاه نوشافرین آرومرو متولد قفقاس، اومده گنجه و تهران با عباس علی داداش بای از ترکا کسی که به قزاق میرفت یا روس در فرماندهی یا ترک بود، از ترکان مازندران، پدر و مادر رضا شاه هم. مادر محمد رضا شاه کیه؟ خودش هم میدونه. نیمتاج وعدن کردن تاج الملوک آیرملو متولد باکو. زن شهبانو هم از خانواده محترم دیباست. هاشت محققین دیبا یار نزدیک شیخ محمد خیابانی که هر دو علیه اولتیماتوم روسا، فقط این دو نفر اعتراض کردن در مجلس. سلشگر دیبا هم اجاره نشین بود. شاه اصرار کرد از طریق خانم فرح که سناتور بشه، گفت نمیخوام. انسان وارسته ای بود با پدر بزرگ من و آقای مولوی، به اصطلاح نظام الاسلام مولوی با هم دیدار میکرد. تیمسار توضیح میده، اینا رو من توضیح دادم. اقلا آدم خودش که میدونه دروغ میگه، مادرشو که میشناسه، با لهجه هست میزنه، دیوانش هم اشرف پهلوی نزاش چاپ بشه، دیوان ترکیشو. توضیح از تیمسار: در گذشته بسیار دور آریایی ها به سرزمین ایران روی آوردند. تیمسار هم نمیدونه دقیقا، خیلی هم دور نیست. ببینید، این کتاب رو نشون میدم، بزرگترین ایلام شناس تاریخ معاصر در 96 سالگی مرد، پیر امیه، نوشته 600 و

15 صفحه است. خانم شیرین بیانی که بودجه نداشته ایلام در 76 صفحه ترجمهش کرده بخشاشو. مبارک بود. در اینجا یک جدولی وجود داره در صفحه 578-579 اینه. تمام. مهاجرت ایلام از 7000 قبل از میلاد شروع میشه. سنده ها اون اول نشون میده دهنشینیشو. در 5000 قبل از میلاد به دهنشینی میرسه. در 3200 500 قبل از میلاد به شهرنشینی اولیه میرسه. 3200 قبل از میلاد دولت تشکیل میشه. 640 قبل از میلاد هم منقرض میشه. به کلی حذف کردیم از تاریخ. چرا؟ برای اینکه این گرامر ایلامیه. خانم فرانسوا سوزینی نوشته در شماره 29 مرکز به اصطلاح آکادمی فرانسه چاپ شده. صفحه 9 و 12ش می نویسه اگلوتینیت لانگه، مثل ترکی، مثل منچوری، مثل فنلاندی، مثل مجاری، مثل کره‌ای. به این خاطر پارسا که اومدن 843 قبل از میلاد. مادها 4 تاشون که اومدن که با دو تا التصاقی بودی اوها و موها دولت ما دو تشکیل دادن. 7 سال بعد 836 قبل از میلاد، آخر هزاره اول، تمدن انکار میکنید، جنونه، ببخشید، حماقتی است که آخرش به جنون میکشه. بنابراین تیمسال که اینجا توضیح میده در گذشته بسیار دور، نه، پارسا و مادها اونه، به ایران روی آوردن و در آنجا اسکان کردن، ولی در طی دورانهای مختلف اقوام و ملل گوناگون از قبیل یونانی ها نژادشناسی ایرانی نشان داده که ما قبل آریایی هن. از ایلام تو اکثریت اونه. 9000 سال تو این مملکت بودن. از ایل به دهنشینی، از دهنشینی به شهرنشینی و تشکیل دولت. ولی در طی دورانهای مختلف اقوام و ملل گوناگون از قبیل یونانی ها بالغ بر 120 سال، عرب ها حدود 300 سال، مغول ها 500 سال، نه مغول کمه، 656 اومده تا گورکانی، ازبک ها، ترکان، سلجوقی تیمسار یادش رفته. بزرگترین امپراتوری بعد از اسلام ایران و دومین امپراتوری بزرگ تاریخ ایران مال داریوش ها، نه اینکه از کوروش بزرگتره. سلجوقی از کاشغر چین تا دریای مدیترانه، بیزانس یعنی ترکیه امروز هم در جنگ ملازگرد به جنگ 1300 ساله ایران و روم نقطه پایان آلبرسلان سلجوقی که اسم ترکیش آلپ ار اسلان شیرمرد آزاده میشه فارسیش، نقطه پایان گذاشت و 20 سال سلطنت ملکشاه، ارتش سلجوقی رسید به
15 کیلومتری استانبول کنونی، کنستانتینپل اون موقع. به قول قنگرسه، چون پادشاه بیزانس تمام ارتشش رو خل سلاح کرده بود، آلبرسلان ارتش نداشت، از پاپ اوربن دوم کمک خواست، جنگ‌های صلیبی شروع شد 200 سال. و اونجا به عنوان فرانسوی معتقد به کاتولیسیسم میگه اگر هوشمندی پاپ اوربن دوم نبود، قسطنطنیه به جای 1453 زمان سلطان محمد فاتح، زمان سلجوقیان سقوط میکرد. 1092. بله، دنباله مغول ها 500 سال، ازبک ها، ترکان عثمانی، بلوچ ها و غیره. بلوچ ها تیمسار باز اطلاع نداره. تنها مردمانی هستند که تاریخ از اومدن اونها اطلاع نداره. اگه قرار باشه به قدمت سکونت باشه، ایران رو باید تحویل بلوچا بدیم، آمریکا هم تحویل سرخپوستا داده بشه و غیره. آیا هنوز هم نژاد ما ایرانی ها همان آریای خالص و دست نخورده است که ایشون هم آریا مهر شده؟ علاوه بر این، آیا برخورداری از نژاد آریایی چه امتیازی برای ایرانی ها در بر دارد؟ اینا را برای خوشایند شاه آلمان ها و اشپیگل میگه، فقط اونه و خودش هم معتقد بود، فکرم نمی کرد که آریایی نیست. خیلی کم آریایی. از فضل پدر تو را چه حاصل. شاهنشاه آریامهر به اشپیگل: بنابراین پیوندهای مذهبی به طوری که کشورهای عربی ادعا می کنند آنقدر قوی نیست. شاهنشاه آریامهر: خیر، عصرش گذشته. عصر نجات پرستی اسطوره‌ای شاهنامه‌ای تو زفراسیاب بی نزد که گباد که خسرو تو را تاج بر سر نهاد. به هرمز چهارم خطاب میکنه. گذشته، دهگان نجات گذشته، نجادی وجود نداره. ما در عصر علم زندگی میکنیم، نه در عصر فلسفه زندگی. سوالات هم از هیچ فیلسوفی نمیپرسم دیگه، زمینه که فلسفه رو باید خوند چون استدلال و منطق رو توصیب میده. من این که جهان چجور به وجود اومده، انسان چجور به وجود اومده، تکامل یافته، موجودات زنده چه، همه اینا جواب علمیه. جامعه چجور زندگی کنه، نژاد یعنی چی؟ فقط ژنتیک جواب میده، بقیه هذیانه، یعنی هذیان مطلقه. ببرید $100 بدید، هیچ چیزی هم عوض نمیشه. من همینم که من کیم؟ پدر مادر هر کسم انسانهای شریفی نسبت به خودشم. برای دیگران هم ممکنه خوب باشن یا بد باشن. خدا به همهشون رحمت کنه یا زندن حفظشون بکنه. از این منجلاب بیاییم بیرون. منجلابه. اگر به علم رجوع نکنیم، علم توأم با حقوق بشر و انسانیت، یا مثل کنون میشه قانون جنگل حاکمه، یا مثل هیتلر میشه آدم، یا نتانیاهو میشه. یعنی جنونه و کارهای سیاسی سپرده شده انجام میدن. جورج دبلیو بوش میشه آدم، هیتلر میشه، هیچ فرق نمی کنه. استالین کمونیست میشه که نجات پرست بود، تمام ترکان کریمه رو در زمستان خیلی هاشون مردن، کوچ داد به آسیای مرکزی.
و روس ها رو اونجا ساکن میکرد و میکردن تا شوروی متلاشی شد. هر که حاضر بود بره در مناطق بد آب و هوا کار کنه، به جای 30 سال 15 سال بعد اوکراین چیز میدادن بهش. اشپیگل: بنابراین پیوند مذهبی به طوری که کشورهای عربی ادعا میکنه آنقدر قوی نیست. عصرش گذشته. منافع ملیه فقط، جز این نیست. انسان اقتصادیه، برای خودش، شهرش، کشورش، قارهش، کره زمین، اکولوژیش. شاهنشاه آریامهر خیر یعنی قوی نیست. ملاحظه میکنید آنها میگویند ما اعراب و نمیگویند ما مسلمانان. در دنیای اسلام غیر از عرب 6 یا 7 برابر مسلمانان، و در دنیای مسلمانان غیر عرب 6 یا 7 برابر مسلمانان عرب میباشند. اندونزی بزرگترین کشور اسلامی است. اشپیگل: فرمودید سلاح نفت را فقط باید یک بار به کار گرفت و نمیتوان از آن برای همیشه استفاده کرد. میگه وقتی به کشور من حمله بشه. آیا کشورهای تولید کننده نفت احساس ناراحتی نمی کنن که اکنون ظاهرا تمام میه تمدن جهان غرب صنعتی شده آنها را در اختیار خود دارد؟ حرف واقعی رو زد که اختیار نفت دست کشورهای صنعتیه. اینا هم بخوان از اون عدول کنن بمبارانشون میکنن یا بلای قذافی رو سرش میارن. شاهنشاه آریامهر جواب پخته میده به شیادیش: نمیدانم. شما نمیتوانید با تهدید اساس جهان را به این آسانی به لرزه در آورید. تصور میکنم این مسلم است که شما نمیتوانید چنین اقدامی بکنید. تیمسار توضیح میده: متاسفانه عمر شاه در این دنیا باقی نموند و متاسفانه عمر شاه در این دنیا باقی نبود که حدود 2 دهه بعد مشاهده کند چگونه تنها ابرقدرت جهان توانست با تهدید اساس جهان را به سادگی به لرزه درآورد. آمریکا رو میگه. اشپیگل: لیکن درک این مطلب برای مردم اروپای غربی تکان دهنده بود که تا چه حد به منابع انرژی خاورمیانه اتکا دارند. عربستان تحریم کرد و غیره. شاه تیمسار توضیح میده: از دید مصاحبه‌گر مهم نیست که همه کشورهای عقب نگه داشته شده برای ادامه حیات خود متکی به غرب باشند. مهم این است که چرا کشورهای غربی بایستی متکی به منابع انرژی خاورمیانه باشند. یعنی راسیسم اشپیگل رو خوب نشون میده. اون که تو ناخ پشت سر کلماتش خوابیده. شاهنشاه آریامهر: زیرا که شما این اشتباه را مرتکب شدید که بدترین استثمار کننده و استثمارگر بوده اید. نباید میگفتین. یعنی و هستید. اونم باید اضافه کرد. اشپیگل: لیکن درک این مطلب، من مال تیمسار رو نمیخونم، برای مردم اروپای غربی تکان دهنده بود که تا چه حد به منابع انرژی خاورمیانه تکا دارن. شاهنشاه آریامهر: زیرا شما این اشتباه را مرتکب شدید که بدترین استثمار کننده و استثمارگر بوده اید. شاید هم هرگز فکر آن را نکرده باشید. شما با آن نفت ارزان
همین کار را کرده اید. هیچ کس چنین چیزی را درک نکرد، یعنی در اروپا. اشپیگل: ولی برخی از گزارش ها حاکی از نوعی نارضایتی در این مورد است. زمامداران عرب به مراتب کمتر مایل بودند قیمت هنگفتی را که شما از آن جانبداری کردید مطالبه کنند. فقط عربستان زیر بار نرفت، ارزون فروخت. نوکرند، نوکر. نوکار آوردند و به وظایفشون انجام عمل میکنه. شاه میخواست سیاست مستقل پیش بگیره. از 52 شاهنشاه آریامهر تنها یکی از آنها این طور بوده است. مجبور میکنه شاه سیز کنه. عده دیگر از آنها قیمت بیشتری مطالبه کردند و بقیه از روش میانه‌ای که ما در پیش گرفتیم پیروی کردند. شاه رئیس اوپک بود دیگه. اشپیگل: منظورتان از آن یکی عربستان سعودی و شیخ یمانی است؟ تیمسار توضیح میده: مصاحبه‌گر تیزهوش و من میگم شیاط و خبره و تربیت شده و حرفه‌ایش در حرفه‌اش شاه را وادار به ذکر نام میکنه. شاهنشاه آریامهر: بله. اشپیگل: روش عربستان سعودی را چگونه توجیه میکنید؟ شاهنشاه آریامهر: بسیار پخته جواب میده. به شیاط: چیکار کنه خوبه؟ لبخند میزند. جواب ابلهان یا شیادان خاموشی است. اشپیگل: آیا این نگرانی وجود داشته است که کشورهای غرب ممکن است نتوانند از عهده پرداخت این قیمت زیاد برآیند؟ شاهنشاه آریامهر: من باید در این مورد سکوت کنم، یعنی میدونم که میتونم بپردازم، زیرا هر کس عقیدهش محترم است. جواب بسیار عالی. اون افراطی هایی هم که هرچه محمد رضا شاه گفته غلطه، اونا هم غلطن، از اون وره بام میفته. البته من شاه رو اونجوری نمیبینم، ولی این شعر حافظ رو تقدیم همه اون افراطی های راست و میانه و چپ و ناسیونالیست پانفارسیست و ماسیونالیست در ایران پان دیگر وجود ندارد. استقلال طلب، خودشون تجزیه طلب. چرا؟ اینو من به در آوردم. پان اونجاییست که سرنیزه پشتش وایستاده. در ایران فقط پانپارسیزم و پاناریانیزم بود، الان هم پانفارسیزم و خمینیزمه. زندان قانون دستشه. اینها آزادی زبان میخوان، پان نیستن. در ترکیه هم پانکردیزم وجود نداره. آزادی زبان میخوان که یه مقدارم داده شده بود زمان داوود اوغلی و غیره. پان اونجاییست که سرنیزه، قانون و زندان دست اونه. هر که بدونید اونه. یه حاشیه بود ولی خب. اشپیگل: آیا این نگرانی وجود داشت که کشورهای غرب ممکن است نتوانند از عهده پرداخت این قیمت برآیند؟ شاهنشاه آریامهر: من باید در این مورد سکوت اختیار کنم؟ بسیار عالی، زیرا هر کس عقیدهش محترم است. اشپیگل: اعلی حضرت، شما یک بار گفتید ایران در مدت زمان باز شیادیه، مدت زمان کوتاهی به یکی از پیشرفته ترین و نیرومندترین
پنج کشور جهان مبدل خواهد شد. شاهنشاه آریامهر، انرژی پشتکار پایمردی ملت ما، برتری ما به استثنای این که چند نقطه، حتی دیروز چند نفر تظاهرات کننده دیدیم علیه شاه در آلمان. تصور کنید چند نفر ایرانی، اگر واقعا بشود گفت آنها ایرانی هستند، علیه رهبر خود پس از این همه کارهایی که ما برای کشورمان انجام داده ایم به تظاهرات بپردازند. این همان برتریست که ما در کشور خود داریم. همه کس از جان و دل پشتیبان رژیم است. ما تروریست داریم، شما هم تروریست دارید، یعنی در آلمان. شما در آلمان باند بادرماینهوف را دارید، یعنی اینا را هم شاه که علیهش تظاهرات کردن، آزادی میخواستن. اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، یه دم آزادی زبان از جمله، که در زبان مادریش بخونه الفبا را یاد بگیره، بعد زبان رابط فارسی، بعدم بره انگلیسی رو یاد بگیره که زبان علمه. کسی مخالف این نیست، مخالف شماست که زبان کشی میکنید. توضیح: به عقیده شاه هر ایرانی که با افکار و عقاید او هماهنگی نداشت ایرانی نبود. او همه کارهای انجام شده در کشور را به حساب خود منظور، من اضافه میکنم میکند، و فراموش کرده بود که وی قانونم پادشاه غیر مسئول یک کشور مشروطه است و نباید در کارهای اجرایی دخالت کند. چند سال بعد در دوران انقلاب همین مردم نشان دادند که چگونه از جان و دل پشتیبان رژیم سلطنتی نیستند. تیمسار تموم شد. اینجا ادامه میده، اینو برای شاه نمیده. در مصاحبه دیگری که در همان ایام شاه در سن موریس با پیتر اسنو، خبرگزار سیاسی تلویزیون تجارتی انگلیس، انجام گرفت، شاه ایران چنین اظهار نظری کرد: مردم و شاه ایران آنقدر به یکدیگر نزدیک هستند. بیچاره رو فریب داده بودن این شیادانی که دور برش بودن، که خود را مانند اعضای یک خانواده احساس می کنند. من تصور می کنم مردم ایران همان احترامی را برای شاه خود قائل هستند که کودکان خانواده ایرانی برای پدر خودشون قائلند. تیمسار توضیح میده: شاه واقعا ملت خود را به سان کودکان ضعیف و نابالغی می شمرد که نیازمند پدری مقتدر هستند. بدتر از شاه خمینی بود. در مقدمه ولایت فقیه تکراره، ولی میگم، نوشته رابطه ملت با ولیشان نظیر رابطه صغار و مجانین، رابطه ملت با ولی فقیه یعنی من، مانند رابطه صغار و مجانین با ولیشان است، یعنی کودکان دو سه ساله و دیوانه ها. و اونهایی که این کتاب رو نخونده بودن و نخوندن هنوزم سینه میزنن، عکسشو در ماه میدیدن. اشپیگل: به سؤال خود راجع به نیرومندترین پنج کشور برگردم، آیا چین را هم در شمار این پنج کشور میدانید؟ شاهنشاه آریامهر: من از کشوری اسم نبردم، ولی معمولا این کشورها شامل ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی می شود و چند نقطه. اشپیگل: پس چین جزو آنها نیست. شاهنشاه آریامهر: منظور من از قدرت توأم با فشار و مزیقه نیست. تا سال 1980 متجاوز از 1 بیلیارد یعنی میلیارد چینی وجود خواهد داشت. واقعا چگونه می توانید نیازهای یک جامعه پیشرفته
میلیارد نفری را مرتفع سازید. 500 هزار نفر هم اینجا شاه اضافه کرد. اکنون من نمیدانم چه بر سر ژاپن خواهد آمد، شاه میگه، زیرا ژاپن اصلا زغال سنگ ندارد. آنها دارای سنگ های رستنی نفتی نیستند و از نفت بی بهره اند. آنها هیچ چیز، مطلقا هیچ چیز ندارند. کلیه ضوابط در حال دگرگون شدن است. کسی چه میداند، شاید برزیل پیشرفته ترین کشور عالم بشود. تیمسار اینجا توضیح میده و من اینجا متوقف میکنم با یه توضیح. توضیح: شاه نگران حال کشور چین و ژاپن میباشد. درست است که ژاپن دارای زغال سنگ، نفت و سایر مواد معدنی مورد نیاز خود نیست، ولی مردم ژاپن دقیقاً دارای همان خواص پسندیده‌ای میباشند که شاه برای مردم ایران تصور کرده بود، از جمله با انرژی، با پشتکار، با پایمردی، وطن دوستی، قناعت، زحمت کش و فداکاری، و من اضافه میکنم درست کاری. اینو چرا حالا بذارین تمام بکنم. و همین خواص پسندیده ثبت شده است که کشور کوچکی از لحاظ وسعت و فقیر از لحاظ منابع طبیعی چون ژاپن در ردیف پیشرفته ترین کشورهای جهان قرار گیرد. در چین هیچ فردی از گرسنگی نمرد چون چین خود را از لحاظ تأمین مواد غذایی بیش از 1 میلیارد مردمش بی نیاز کرده است. ولی در همین ایران ما اگر با پول نفت همه ساله مقادیر زیادی گندم و دیگر مواد خوراکی از خارج کشور تهیه نشود، نمی شد، هزاران تن از بی غذایی تلف می شدند. اینجا من یه توضیح میدم و تمام میکنم. در یک سونامی که در 2011 مارس 2011 اتفاق افتاد و مثل راکتور اتمی هم آسیب دید، پیران گفتن جوانها نرن، ما پیریم، اگر آب آلوده به رادیواکتیو ما سرطان بگیریم بمیریم مهم نیست. 90% اشیایی که پیدا شد سپردن به صاحبانشون، برگشتن. برج ها را که زده بودن، پلیس ها رفته بودن تو که چیزا رو خالی کنن، جیب پلیس های آمریکا پر از اشیا بوده که اون ساخت زیر اون ساختمون مونده بودن. مقایسه این درست. در مورد چین، از زمان ماوتسه‌تونگ، نبوغ ماوتسه‌تونگ، 6 اثر نظامی، ارتش چین تنها ارتش تاریخ و دنیاست که از خود زمین دارن، مزارع دارن، بیش از مصرف خودشون تولید میکنن. یک ارتش خودکفاست. زنهای نظامیان چین در پشت جبه کار میکنن و این مثل یه موتور اولتیماتوم داده بود با امریکا که اگر کارخانه اتمی ما رو بمباران و اینا بکنید 200 میلیون چینی، اون موقع 600 میلیون مسلح داشت، حمله میکنن تا آفریقا رو میگیرن، جلوشون هم نمیتونید بگیرید. خودکفاست اون آرتش. من همینجا متوقف میکنم و شب و روز عزیزان به خیر باد میگم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: میخوام یه چیزی بهتون بگم، بهتون بر مخوره. گردن کلوفتا، زرنگا، دیغدارای محل، گوشی کسا، مدالدارا، جهانی بروها، اولمپیکیا، اونا که ادعاشون خیلی میشه، اونا که بازارشون رو کلوف میکنن، هنزه کنده درخت میان، عکس استوری میگیرن، اونا که 50 تا رو دنبال خودشون را میندازن، میگن پرچم داره ما، حاج محمد صادق بلور فروشه، پهلوی یزدیه، اونای دینگیا، اونایی که مدال آوردن، ادعاشون میشه، گردنشون اینجوری میکنن، میان وسط دوشک، پهلوان پا تختا، برین اون مدالاتون رو سید اسماعیل بفروشین، جیگر بخرین. شاید جیگرتون اندازه اون دختر 15-16 ساله بشه. شاید جیگرتون اندازه اون پسر 14-15 ساله بشه. پرچمتون رو زدن تو جوب. اول آخر مردان عالم ختم به خیر. اول دعاتون میگید. اونایی که میاد وامیسید وجود یه استوری رو ندارید. وجود 4 کلام هر تو فدراسیون و رو دوشک و تو زورخونه و فقط گردن کلوفت ننتونید، گردن کلوفت محلتونید. تیغ و سپایه و نمیدونم علم و کتر را میندازید دنبال خودتون، میافتید اون جلو گردن ها تو رو ده تا هم دنبال خودتون میدونید، بازده و گردن ها و تیغ کشیده و خالکوبیده و پرچمتون رفت تو گل. دختر 15-16 ساله الان زرنگه و خیلی هم منو شما زرنگتر، گردن کلوفتر، تیغ دارتر، با وجودتر، جیگردارتره. به دیگه زر جیگر بخرید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. چقدر باعث افتخارند مردمی که با علم و آگاهی به این که حکومتی است که هیچ خط قرمزی نداره برای کشتن، برای زندانی کردن، برای شکنجه کردن، و باز اونها همه تلاش میکنند به همیاری بچه هاشون که در حال اعدام شدنن بشتابن. و این در دنیای امروز یکی از مثال زدنی ترین وقایعیه که پشت سر هم میفته. نمیخوام اشاره کنم به 18 و 19 دی ماه که هممون میدونیم چه خبر بود و به دنبال اون. راه بسیار دشواره و طولانی و ما باید که علی‌رغم جگرهای پرخون، باید که با کفش آهنین، زره آهنین و محکم استوار، درست به مانند شاهزاده رضا پهلوی، همون گونه به پیش بریم. روزی هم که خواهد رسید که زخم‌های همدیگر را مرهم بذاریم، ولی اون روز باید روز آزادی باشه. امروز به جنجال مارک لوین و دولت در تبعید، به حمله امریکا به قسمت‌های مختلف ایران، خصوصا جنوب ایران، به حمله عربستان به هشت و شبی و از اینها بیشتر می‌پردازیم. و طبق معمول هر هفته، هر برنامه‌ای که با شما دارم، کارشناسانی رو دعوت کردیم که در کمال تواضع دانششون رو با شما و ما در میون می‌گذارن. امشب در خدمت آقای سهیل ملک‌پور هستیم. خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
2: ارادتمندم سرکار بانو، یک دنیا سپاس از مهرتون. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کلیه هم‌میهنان عزیزم و خصوصا هم‌میهنان عزیز در داخل میهن گرامی و مقدسمون به معنای حقیقی. امیدوارم در هر کجای گیتی هستن آینده پیروز و تندرست باشن. به دیده منت هستم در خدمتتون.
1: سپاسگزارم از شما. و جناب فرزام کرباسی که اولین بار هست در برنامه های ما، در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید به برنامه من. بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود میفرستم به شما بانو نظامفر و جناب سهیل ملک‌پور گرامی و هم‌میهنان در داخل و خارج از ایران. امیدوارم که در هر جای جهان هستید خوب و تندرست باشید. در خدمتتون هست.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملک‌پور، بی وقفه میخوام اول از همه بریم سراغ شجاعت بی نظیر مردم داخل ایران که چند شب پیش وقتی که اعلام شد که اعدام در ملأ عام قرار صورت بگیره، با وجود اینکه هممون میدونستیم نمیشه جلوشو گرفت و میدونستیم این حکومت کار خودش رو میکنه و میدونستند که ممکن است با شکنجه، کشتار و همه چیز روبرو بشن، ولی باز هم به یاری همدیگر شتافتن و به باور من صحنه های دیگری رو از جسارت و شجاعت آفریدن. در این مورد نظر شما رو بدونم تا به مسائل دیگر برسیم.
2: 100%. ببینید، اتفاقی که افتاد در چند روز گذشته، اول که من قبل از که شروع کنم عرض تسلیت دارم خدمت ایران و خانواده جانباختگان و اساساً کلیه ایرانیان راستین که دردمند هستن از این جنایت. از دیدگاه من اتفاقی که در چند روز گذشته در اصفهان افتاد برای دنیا نشان داده شد که وقتی ما با غرور میگیم ما ایرانی هستیم، صاحب فرهنگ، ما ملتی هستیم که یک غرور هزاران ساله رو داریم با خودمون هم میکنیم و ما این نسل خصوصا نسلی هستن که برگرفته از عدالت و قضاوت تاریخ چیزی رو که بهش اعتقاد دارن. شاید خیلی ها فقط یک سری عرضم به خدمتون تا مدت‌های گذشته فکر میکردن اینها شعاره و هیچ گونه عملیات اجرایی نداره، ولی ما دیدیم که به هیچ عنوان چنین چیزی نیست و این جوانان این نسل خصوصا شجاعت و قدرت رو به دنیا نشون دادن. ببینید خانم نظامفر، خود شما در خارج از کشور زندگی میکنی، شخصا من در این آلمان، در این آلمانی که اگر مردم بیان بیرون هر اعتراضی به دولت بکنن، حتی اگر خشونت هم ملت داشته باشن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته و همواره دولت سرش پایینه. نیروهای امنیتی امکان نداره کوچکترین اظهار ادب به ملت بکنن، ما میبینیم که هر کاری با اینا میکنن صداشون در نمیاد و این مردم به واقع حتی میترسن که یک دردی رو که دارن عنوان کنن. اما در ایران که به حقیقت به گواه تاریخ پس اون جنایت 57 کسانی به قدرت رسیدن که حاصل 57 بودن که هیچ گونه خصلت انسانی رو با خودشون حمله میکنن، به صعبانه ترین شکلی جنایت میکنن و شعار حکومتیشون النصر به رعبه، باز با همه این حرفا این جوونا میان بیرون و میان به جنگ این حکومت. خب این چیز شوخی نیست، این یک به قول معروف اتفاقی رو که شما در چند روز گذشته پس اون کشتار وحشیانه که در 18 و 19 هم ما دیدیم که از دیدگاه من اینها یک پشتگرمی داشتن که حتی این کارو کردن، که اتفاقا خدمت دوستان عرض کردم که اینا حتی میدونستن که بالاخره یه آتش بسی تو راه هست که جرأت کردن، با همه این حرفایی که مردم هم میدونن که این حکومتی که هیچ گونه رگه ای از ایرانیت و انسانیت نداره و شعارش النصر به رعبه میکشه و کشورهای غربی هم چشاشون رو میبندن، با همه این حرفا مردم اومدن بیرون و این یک حکمی بود که ملت ایران به دنیا نشون داد که نه داس و نه حمامه، 57 تمامه، ایستاده ایم که کشورمون رو پس بگیریم. این شعار نیست. یعنی اتفاقی رو که در اصفهان افتاد مردم ایران ثابت کردن که ایست، ولی اون چیزی که در شعارها میگن که ایستاده ایم تا پایان و اومدیم که کشورمون رو پس بگیریم شعار نیست و اومدن بیرون و عمل کردن. شما شجاعت اون ابرمردی که پای دم چوبه دار اومد اینگونه به مردم ایران عشقش رو نشون داد، این در دنیا بی نظیره. و من متاسف میشم که حتی کسانی هنوز در خونه هاشون عکس چگوارا و نمیدونم این موجودات رو میذاره. این قهرمانان رو دنیا به خودش ندیده. دیروز اون قبر پهلوان بار دیگر پس بعد از مسیح رضا رهنورد و تمامی این جوانایی که اومدن بیرون که به حقیقت ناسیونالیسم ایرانی رو فریاد میزدن، مجددن آرش کمانگیر، مجددن آریا برزن، مجددن بابک خرم‌دین رو نشون دادن که در این تاریخ نمرده و بی نظیر بود این شجاعت. و شما شک نکنید که ما از این میدون مینی رو که دنیای استعمار چیده در جلوی ما، یعنی پس 18-19 دی ما این رو دیدیم که هنوز این میدون مین 57 پا بر جاست، ولی ما از این میدون مین با رهبریت شاهنشاه رضا پهلوی شک نکنن ملت ایران که ما از این میدون مین رد میشیم و به قطعیت با این جوانان غیوری که در ایران داریم، این بار حکومت جمهوری اسلامی و دنیایی که پشت اینا ایستادن، این رو باید مطمئن باشن که به هیچ عنوان دیگه النصر به رعبشون هم جواب نخواهد داد و این ما کشورمون رو پس خواهیم گرفت و این به زودی زود مردم متوجه میشن که به هیچ عنوان شعار نیست.
1: سپاسگزارم از شما. جناب کربستی گرامی، در پیوند با این موضوع نظر شما رو هم میخوام بدونم، به اضافه این که آیا فکر نمی کنین برای حکومتی که مردم به هر نحوی ازش ناراضی هستن، چه اقتصادی چه اجتماعی و در فشار همه گونه هستن، شاید این نوعی حماقت بیش از حد بود این کار و شاید گمان زنی هایی هست که نفوذی هایی درون این حکومت هستن که بهشون ادوایز اشتباه میدن، یعنی باعث میشن که روز به روز در باطلاق خودش بیشتر فرو بره. آیا نظر شما در این مورد چی هست؟
3: از همین قسمت آخر صحبتتون آغاز کنم. اولا که گفتنی ها رو جناب ملکپور گفتن، ولی این چیزی که شما فرمودید من اینجوری فکر نمی کنم، حداقل از دیدگاه من به این صورت نیست. ببین ما با سیستمی طرفیم که قبل از اینکه به قدرت برسه اساساً با آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتن آتش سوزی و چی میگن جزغاله کردن مردم، زنده سوزاندن مردم به قدرت رسید و پس از اون در همون روزهای نخستین ارتشیان ایرانی و ایران دوست رو اون گونه باشون رفتار کرد که به گفته کسانی که در اونجا حضور داشتند و الانم در میان ما هستن به عنوان مخالفین، که در اون روزگار زیر بغل خمینی رو میگرفتند و میبردن بالا، جنازه ها رو بهش نشون میدادن، با همچین سیستمی طرفی من اصلا فکر نمی کنم اینا احمقن، فکر نمی کنم اینها داره یک دستی داره اینها رو عمدی در این لحظات، اینها خویشون، اینها من از شاهزاده رضا پهلوی وام میگیرم این صحبت رو که دی ان ای این سیستم اساساً تروریستی هست، اساساً 57 ها خوی تروریستی دارن. ما اگر که در سال 57 فرض محال بگیرید که به جای این اهریمنان اسلامیست مثلا اون چپی ها به قدرت میرسیدن، روزگاری بهتر از این نداشتیم. الان فکر نکنیم که مثلا اگر که آقایون خانم های اسلحه به دست سیانور در جیب مثلا اگر به جای اینها به قدرت میرسیدن، ما الان اوضاعمون مثلا ایران سوئیس بود. نه، همین بودیم، همین بودیم. اونا در ضد ایرانی بودن، چیزی کم از خمینی و اونا بودن که به خمینی و خلخالی میگفتن آقا تو داری کم اعدام میکنی، کم داری میکشی. مگه همینا نبودن؟ مگه توده ها نبودن؟ مگه چریک فدایی و کوفت و زهرما رو کمتر فدایی و بیشتر فدایی و اینا نبودن؟ مگه همینا بودن؟ اینا ببینید 57 باید ما قبول بکنیم، یعنی یک مش تروریست، یک مش ضد ایرانی و هر چیزی که دیگه که شاملش میشه. حالا اونایشون که امروز برگشتن و به قول معروف میگن آقا ما اشتباه کردیم، ما هم که با آغوش باز پذیرفتیم. خوشبختانه یا متاسفانه ما مردمی هستیم که بخش میبخشیم، حالا فراموش نمیگم میکنیم ولی میبخشیم. اونایشون من کار ندارم، افرادی هستن که صمیمانه و ما هم قبول کردیم، ولی اونی که همچنان میگه من 57 کار خوبی کردم، به نظر من اینها نه احمقن نه کسی اینها رو وادار میکنه. این حرفا رو اتفاقا خود اینا میزنن که بگن که آخه یه مدت هم راه افتاده بودن که بله مثلا طرف آنوسیه و یعنی یهودیانی که به زور مسلمان شدن و اینها هستن که قتلای زنجیره‌ای رو انجام میدن. این یعنی چی؟ یعنی این که خامنه‌ای قاتل نیست، خامنه‌ای نمیدونه، اون آنوسیه میاد اینا رو وادار میکنه که بکشن. الان هم اینو راه انداختن که بله اینا یک دستهایی در پشت پرده است که وادار میکنه اینا اعدام بکنن. مگر که ما در مملکتی بودیم و روزگاری رو دیدیم که در روزش که اینا فکر میکردن که تو قدرتن، روزی 4-5 نفر رو اعدام میکردن دست کم. الان که دیگه فقط میخوان مردم رو بترسونن و ابزاری در دستشون نیست. ولی من مطمئنم، باورمندم به این که اینها چه اعدام بکنن چه نکنند کارشون تمومه. این افرادی که باقی موندند از این رژیم مردگان متحرک هستند و نه کسانی که بتونند این سیستم رو که فلج شده و بیشتر هم فلج خواهد شد نجات بدن.
1: سپاسگزارم از شما، با کلیه نظرات شما موافقم و البته نظر من این نبود که این حکومت سبوییتش بر همه ثابت شده است، ولی خب استراتژی بسیار اشتباهیه در این موقعیت و شما معتقدین که از حماقتشون سرچشمه میگیره دیگه، عقلی که ندارن.
3: بله بذار من یه تیکم اضافه بگم. اینا قابل مقایسه، مقایسه‌اش هم جالب نیست، ولی اینا مثلا تو فکر خودشون میگن اون اشتباهی رو که شاه از دید اینا و از دید ما پادشاه فقید شاهنشاه آریامهر انجام داد و کوتاه اومد در برابر مخالفین، ما این کار رو نمی کنیم. خب خامنه‌ای هم میگفت دیگه، اینو جسد و گریخته میگفت. اینها تا روزی که موندن این کار رو ادامه میدن، بیشتر خواهند کش و نه کمتر، چون راه دیگه چیز دیگه ای براشون باقی نمونده جز این که بخوان مردم رو از این راه بترسونم.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملک‌پور، یک جنجالی به پا شد توسط برنامه معروف آقای مارک لوین و آقای هنسن و که خب هممون میدونیم از کارشناسان مؤسسه هوبرن. بدون اینکه این افتخار خاصی باشه که حالا این موضوع اعلام شده، طبق نظرات خود شاهزاده رضا پهلوی، البته از جانب من اعلیحضرت که در هلند هم خیلی زیبا فرمودن که من اینجا نیستم که شما منو به رسمیت بشناسید یا تایید بکنید، تاییدم و من از مردم هم گرفتم، به همین مناسبت هم این برای ما افتخار خاصی حساب نمیشه. اما آیا نمیتونیم این گونه نگاه بکنیم به این مسئله که کشونده شدنش به جریان رسانه‌ای میتونه از قدرت خود شاهزاده و مردمی که داخل و خارج حمایت کردن نشأت بگیره و دنیا شاید مجبور شه به این اعتراف؟
2: بابا شک نکنید. ببینید باید اینها همونطور که اول عرایزم هم به خدمت شما و همیهنان عزیز عرض کردم، یک واقعیت، من اصلا باور بفرمایید سرکار بانو، باور بفرمایید که هیچ زمانی هیچ چیزی رو احساسی نمیگم، تحقیق روش کردم. برای همین هم هستش که عده‌ای از همیهنان به بنده محبت دارن، چون بعدا رفتن تحقیق کردن در اون چیزایی که گفتیم واقعا مستند بوده. واقعیتیست که دنیای استعمار که حالا موسوم هست، که یعنی همین کشورهای غربی و نوچه هاشون که شرقی ها باشن، اینها در منافعشون نیست که ایران از جهان سوم بیرون بیاد، درسته؟ و اینها

0: گروه، شخص و سازمانی که توسط سازمان‌های جاسوسی بیگانه تأسیس و ساپورت میشه، میشه ستون پنجم دشمن و در همه جای دنیا اشد مجازات میگیرن. لازم چون آنچه ما این کار نمی‌کنیم. حالا طبیعتاً اینها هنوز نمیخوان اینو ببینید، نمیخوان هنوز بپذیرن این دولت‌ها و این مؤسسه‌ها که گذشت. اینا هنوز باورشون نمیشه که یک روزی تونستن در ایرانی که خب پس از 180 سال از چپرنشینی قاجار اومده بود، تکنولوژی واقعا نبود در اون زمان، و همین اصلا هستی که ملت ایران به گواه تاریخ امروز میگن پهلوی ها حکومت نکردن، معجزه کردن، و این خواست ملت برای بازگشت پهلوی برگرفته از یک علم امروز، از یک تجربه علمی و تاریخی است. برای همین اینا هنوز نمیخوان باور کنن که امکان نداره این خواسته بتونن عوض کنن. الان ملت ایران احساسی نمیگن جاوید شاه، جوانی داره میگه جاوید شاه که پدر مادرش هم دوران پهلوی رو ندیده. پس بنابراین یعنی از یک تحقیق اومده و اینا هنوز نمیخوان بپذیرن این مؤسساتی که شما الان فرمودید. رو همین اصلا هستش که تا به حال چندین بار در موقع دقیقاً ساعت صفر، دقیقاً ساعتی که جمهوری اسلامی داشت سرنگون میشد، به نحوی از آنها جلوی سرنگونی رو گرفتن. به چه عنوانی؟ که بتونن این، حالا اسلامیست ها بهش میگن جهاد تبیین و اینا اسم دیگری روش دارن، که بتونن به هر صورتی که هست، چه با این اندیشکده های دستساز و چه ارزم به خدمتون این به اصطلاح جریانات که داری میبینین، یه کاری بکنن که این ماجرای خواست ملت ایران برای بازگشت شاهنشاهی پهلوی رو به انحراف بکشن، اینو از بین ببرن. یعنی تمام تلاش اینا اینه که حتی و اگر تاریخ مصرف این حکومت اسلامی تموم شده، باز بعد از جریان بتونن ما ملت رو راضی کنن که به یکی از اضلاع دیگر 57 رو سر کار بذارن. و این ایستادگی بوده که ما ملت ایران کردیم که هزاران درود داره و اینا هنوز نمیخوان بپذیرن. یعنی در حقیقت جنگی که امروز هست در به قول معروف چی میگن، این سپهر سیاسی ایران، ما ملت ایران با قدرت ها و یا اندیشکده ها هم چی که هست، بنیانگذاران 57 و اون سرطان 57 که اینها در بپی امتداد اونن و در تلاش این هستن که ماجرای خواست ملت ایران برای بازگشت پهلویست رو به هم بزنن و ما هم نخواهیم گذاشت. چون عرض کردم ما امروز این جاوید شاهی که میگیم، این تنها راه رهایی بازگشت شاهنشاهی و یا ایستادگی که برای بازگشت شاهنشاهی میکنیم، نه برای حجاب، نه برای دیسکو کاباره است، این چیزهایی که اینا در قدیم فکر میکنه، به هیچ عنوان همچین چیزی در جمهوری اسلامی هم اینا رو باز کرد و دیدن جواب نمیده. واقعا علمی جوونا میخوان که برگردن به ریشهشون، چون نام پهلوی و شاهنشاهی پهلوی رو متوجه شدن که از نظر علمی و از نظر اثباتی که شد در این عدالت و قضاوت تاریخ، یعنی ایران، یعنی ارزم به خدمتتون که پیشرفت، آبادانی و آسایش ایران، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن توسط اندیشکده‌های مختلف. این شما مثلا دیدین ماجرای عمار ملکی و نمیدونن، خب اینقدر دیگه جوکه، اینقدر دیگه رفتارهایی که میکنن، چه درونی ها چه بیرونی ها، چه ماجرایی که شما دارین میبینین، اینها دیگه پاسخگو نیست و محاله که بتونن موفق شن. من معتقدم که با ایستادگی ما ملت در اون چیزی رو که میخوان و با رد کردن تمام این هجویاتی که حقیقتا میگن، و دیدیم که ما اجازه نمیدیم که اینها بیان افکارشون رو به ما تحمیل بکنن، مطمئن باشید که مجبور خواهند شد که شاهنشاه رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن. همینطور که عرض کردم، ما از این میدون مین رد خواهیم شد. یکی از مثالهایی که راجع به میدون مین زدم همین جریاناتی بود که در این چند وقت گذشته شاهدش بودیم.
1: البته آقای ملک‌پور در این برنامه حتی گفته شده که به دست شاهزاده رضا پهلوی داده بشه، دولت در تبعید بشه و حتی سرمایه های ایران که در دست امریکا سال به انهای مختلف از گذشته یا همین الان، اینها هم به ایشون داده بشه و ایشون سوگند بخوره و غیره و غیره، که حالا این که چقدر التزام آوره.
0: این دادگی مردم ایران تهش همین چین چیزه، اینا هیچ به هیچ عنوان نمیخواستن، من همین عرض کردم. این ایستادگی مردم ایران بود، ولی اینا هیچ کدومشون نمیخواستن. اینا بهشون به اثبات رسید که ما ملت ایران محاله که آیندمون رو به غیر از شاهنشاه رضا پهلوی به کس دیگری بدیم، و این پیروزی از آن ملت ایران و ایستادگی ملت ایران.
1: سپاسگزارم از شما جناب کرباسی. در پیوند با همین موضوع، خب ما میدونیم که آلمان خیلی چپگرا بسیار زیاد داره و ZDF هم چپ دیگه، درست چپ میانه است ولی به هر حال چپه، و جدیدن یه مستندی ساخته

0: شده و خیلی تایید این رو کرده که شاهزاده رضا پهلوی مورد تایید مردمه و چقدر مردم میخوانش. خلاصه تمام چیزهایی که همه مردم در این چند ماه داخل و خارج انجام دادن و به انهای مختلف گفته. آیا این هم در پیوند با همون حرکات خود شاهزاده و مردم داخل و خارج به نظر شما، و آیا اینا با هم پیوند داره، یعنی اجماع جهانی داره به این اعتراف میرسه؟
1: 100% همونطور که جناب ملک پور هم به درستی گفتن، ملت ایران بود که اگر الان علی خامنه ای پودر شده و چیزی ازش باقی نمونده، 4 ماه هم ازش گذشت که بعد چالش کردن، این خیزش ملت ایران در 18 و 19 دیما به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بوده که این رو به انجام رسید. و الان که اینها دیگه به صرافت افتادن، به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین گفتگوی رسانه‌ایشون که در تلویزیون انقلاب ملی انجام گرفت، خودشون گفتند که دیگه الان نمیپرسند از من که وقتی که باشون صحبت میکنم که اگر که این رژیم بره آلترناتیو چه کسی هست، چه گروهی هست. پذیرفتن، باید بپذیرن. وقتی که در کمتر از چند ساعت آقای ترامپ اومد تایید کرد 54,000 تن به گفته آقای ترامپ کشته شدن در اون چند ساعت، نه 2 روز، نه 48 ساعت. خب آلمان چه کی هست که بخواد اینو نپذیره؟ دستگاه اطلاعاتی امنیتی آلمان بهتر از من و شما میدونند که در اون ساعت که مردم در خیابونها بودند چه گذشته. اسرائیل تمام اون، به گفته خودشون، تمام اون دوربین ها هک شده و همه اون فیلم ها و مدارک حتی به آقای ترامپ نشون داده شده. اینو به هر حال از رسانه های اسرائیلی من تاییدش رو میتونم از اونجا بیارم برای شما. و آلمان، جامعه جهانی به خوبی میدونن، منتها دیگه دارن این رو باید یواش یواش به قول معروف قورت بدن که 47 سال اینها تلاش کردن که این اتفاق نیفته. 47 سال کم نیست. تمام سیستم های اطلاعاتی امنیتی دنیا، تمام پروپاگاندای دنیا، از خود رژیم بگیری تا 57 هایی که در خارج از کشور بودن، در تازه ترین نمونهش هم رویترز که الان اگر که فرصت باشه من خدمتون عرض میکنم، همه اینها بر علیه نام پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلوی بودن. ولی آیا موفق شدن؟ خیر. ملت ایران به گفته جناب ملک‌پور که درست فرمودن، ملت ایران به غیر از نام رضا پهلوی، شهریار ایران، رضا شاه دوم، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، به کس دیگری، به گروه دیگری ممکن نیست که اعتماد داشته باشن که بار دیگر تا سر کوچم برن باش، چه برسه به این که بخوان مملکت رو بدن دست کس دیگری. تا رضا پهلوی ایستاده، مگر کسی که واقعا مشاعیرش رو از دست داده باشه بخواد به کس، به گروه دیگری فکر، وقت کیو اصلا کیو دارید، کی هست؟ مثلا به کسی که آمار علکی اصلا اسمش دیگه کسی صداش نمیزنه، عمار ملکی که اون آمار سازی ها رو میکنه.
0: درسته. اشاره شما در مورد رویترز به مقاله اخیر، مصاحبه اخیر با اعلیحضرت بوده دیگه، اگه دوست دارین بفرمایید.
1: بله، نه اون مصاحبه که بازجویی طوری بود، یعنی واقعا مصاحبه نبود، که طرف پا میشه میره نشون میده به شاهزاده که بیا ببین طرفدارای شما گرفتن مردم رو کتک میزنند و حالا بماند، که شاهزاده هم در کمال خونسردی قشنگ به اینا پاسخ داد. ولی گند کار یه جای دیگه در اومد. آقای مهدی، خب اینا که الکی این داستان ها پیش نمیره، آخه رویترز باید برای چی بیاد همچین کاری بکنه؟ حالا آقای مهدی نوربخش که از 57 های دبش هست و نهضت آزادی هم از شغل دیگرش هم داماد آقای ابراهیم یزدیه دیگه، تا ته ماجرا رو شما بخونید، اومده همین چند ساعت پیش توییت زده که من چند هفته پیش گفته بودم که رویترز در حال ساخت یک مستنداتی است از پهلوی، از رضا پهلوی، و من هم کمک کردم به رویترز. دیگه تا اینجاش فکر کنم روشنه که داماد ابراهیم یزدی دست داشته در این کار. حالا رویترز چی رو اومده، چه خزعبلی رو گفته؟ کلیت ماجرا این هست که رضا پهلوی داره تمام تلاشش رو کرده که خودش رو بفروشه به خارجی‌ها به عنوان رهبر این انقلاب، ولی پول‌هایی که اصلا مشمئز کننده است، من نمی‌خوام تکرارش بکنم، کلیت این ماجرا زیر سر رژیمه، زیر سر آقای مهدی نوربخشه که گفتم داماد ابراهیم یزدی، خودش اومده کار رو، به قول یکی از دوستان گفت، نوشته بود که اینها میخواستن کار رو خیلی تمیز در بیارن، ولی خب مهدی نوربخش اومد که بند و آب داد و کار رو خراب کرد و در اومد، ته ماجرا در اومد که تهش باز میرسه به رژیم و به نهضت آزادی و ابراهیم یزدی و دامادش، رو از اون ورم باز یه ذره بری جلوتر میرسه به مریم رجوی و ایکس و ایگرگ. فراموش نکنید دیگه، همین 2 هفته پیش بود که شاهزاده رضا پهلوی تشریف آوردن به هلند، در پارلمان ایشون سخنرانی داشتند و صحبت کردند، در اون ور خیابون روبروی پارلمان مجاهدین خلق، تجزیه طلبان، چپهای همیشه نفهم و رژیمی ها با پرچمهای خودشون کنار یکدیگر دست در دست همدیگر بر علیه شاهزاده شعار میدادند. به اونم اکتفا نکردند، رفتن در داخل سالن که مردمی که اومده بودن در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار میدادن، حمله ور شدن بهشون، تا حتی پلیس هلند مجبور شد این اراذل و اوباش رو بیرون بکنه. خب دیگه بیشتر از این ما سند بیاریم که آقا اینا همشون با همن، فرقی میان من تفاوتی میان مثلا کیو بد احمد خاتمی، سید محمد خاتمی، منباقر قالیباف با مثلا عبدالله مهتدی و شادی امین و نادر سلطانپور و اینا اسم میارن دونه دونه، فرقی بین اینا برای من نداره، حداقل شاید من دارم اشتباه به قضیه نگاه میکنم.
0: کاملا درست میگین. ما همیشه دیدیم در سالهای گذشته جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده، به غیر از این یک سال اخیر که نتونست دیگه پنهان بکنه، همیشه تلاش کرده که بگه اپوزیسیون من فرقه رجبیه و اینا رو هی بزرگ بکنه، چپ جهانی هم به کمکش اتافته. اما واقعیت اینه که خوبه اینو منم بگم، ما در لندن وقتی که تجمعات رو داریم، خصوصا روبروی سفارت، کردهای تجزیه طلب که اکثر مال عراق و سوریه و اینها هستن تظاهرات میذارن، ولی خیلی جالبه که دقیقا مثل کسایی که استخدام شدن، سر ساعت میان، سر ساعت هم محو میشن، یک دقیقه بیشتر نمی ایستن، دقیقا مثل کسایی که ساعتی پول میگیرن و خب اینا مشخصه کاملا. سپاسگزارم از شما جناب ملک پور گرامی. نتانیاهو، زلنسکی و ترامپ جلسه ای داشتن، آقای نتانیاهو با شاهزاده هم دیدار کرده، گمان زنی هایی هست که دیدارهای دیگری هم برای شاهزاده بوده که خب حالا به اخبار نرسیده. برداشت شما از این تجمیع این دیدارها در مورد جنگی که داره صورت میگیره و احیانا اجماع جهانی که به طرف شاهزاده برگرده چیه؟
2: ببینید، بذارید من اینجوری شروع بکنم. اون چیزی که من حالا به دیدگاه من داره الان در جریانه، در به اصطلاح این سیاست بین الملل در خصوص اتفاقاتی که در منطقه ماست الان. خب خیلی این جلسه که اتفاق افتاد خیلی امید بخش بود. چرا؟ به صرف این نیست که در این جلسه که 3 نفره حالا بین زلنسکی، آقای نتانیاهو و ارزم به خدمتون که آقای دونالد ترامپ، ما از 2 طرف این میز خیالمون کاملا به اصطلاح راحته که در جهت منافع ما قدم برمی‌دارن، دولت اسرائیل و اوکراین. خب آقای ترامپ طبیعتاً پلان ها، من ببینید متاسفانه همواره هر دفعه که راجع به ماجرا صحبت میشه سوء تعبیرهایی میشه. از دیدگاه من دولت امریکا و غربی ها، من نمیگم خواهان تغییر نیستن، چون البته گفتم که ما به کرات هم اعلام کردم ما دنبال منافعمونیم، به دنبال تعویض رژیم نیستیم، که چند وقت پیشم جی دی ونس گفت. اما در نهایت غربی ها به رهبریت دولت امریکا، اینها اون چیزی که براشون اولویت اوله، اگر هم جمهوری اسلامی و آخوندها رفتنی هستن، یکی از اضلاع 57 براشون اولویته، تا اونجا که در تلاششونه میخوان یه تغییر درونی بشه، یعنی تر ونزوئلا به اصطلاح و به قول من رو قدرت دادن دست یه سری افرادی که دارن میسازن که یه مدت رو قالیباف اینو اومدن جوری کردن، این چیزی که دیگه خودشون هم دارن میگن، نه که تحلیل بنده باشه، خب یه واقعیت، من نمیدونم چرا یه عده نمیخوان ببینن. و در نهایتش دولت آمریکا در ارجعیتش براش یه چیزی غیر از بازگشت پادشاهی که به خیالشون راحت باشه که دنیای غرب، اروپا و امریکا ایران از جهان سوم بلند نمیشه و همین بدبخت خواهد موند و اینها همواره میتونن یک کشور بدبخت جهان سومی توسری خور دستشون داشته باشن. این چیزیست که هدف غایی اینهاست. درسته، ما اینجا یک شانسی داریم اینجا که همطور جناب کرواسی به زیبایی فرمودن، کلیه نیروهای جماعت 57 در، چون در یک جا در آموزش میدیدن، همه اینها از چپ رادیکال، چپ میانه، مصدقیون، همه طبق اسناد در کمپ های فلسطینی اینها آموزش میدیدن. دشمنی و نفرت از یهودیان و اسرائیلی ها در نهان همشون هست، همونطوری که یک توده ای، چیری که فدایی، مجاهد، هر آنچه که مصدقی، همه طبق آمار و فکت دشمنی دارن با اسرائیل و یهودی ها، همون اندازه ایست که انصار حزب الله و ارزم به خدمتتون هشتون شعبی و بسیج و مسیج و همه اساس جمهوری اسلامی داره. اینجا این ماجرا برای ما یک حسنه، اینجا ما این اتفاقو داریم که امروز دولت اسرائیل تمام کمال به خاطر حفظ منافع کشور خودش، منفعتش در بازگشت ایران به شاهنشاهی پهلوی است، به صرف این نیست که اساساً من اگه بخوام تاریخی براتون، که همتون بهتر از من اشراف دارین، که فقط و فقط یهودیان در تمام وقت، در تمام تاریخ این بشر، در 2000 سال گذشته، در میتونم بگم در 3000 سال گذشته، یهودیان فقط زمانهایی تونستن زندگی بی دغدغه داشته باشن که زیر سایه شاهنشاهی ایران بودن. این یک واقعیتی است و اینها امروز به این نتیجه رسیدن که این بزرگترین شانس ماست. پس بنابراین در این نبرد قدرت ها این وسط بازی رو ما ملت ایران، کمایی که من در تمام این دوتا جنگی که اتفاق افتاد تماما تلاش میکردم که بتونم اینو باز کنم، آقا ما دست اینو باید پر کنیم، یعنی زمانی که بازی دسته، و دیدیم که چقدر ظریف اومدن و بازی رو از دست نتانیاهو کشیدن بیرون حقیقتا، و این خیلی بر من خیلی برام سانکشن بدی بود و مدت زمانی از این ماجرا بسیار ناراحت بودم، چون اون موقع رهبریت عملیات، رهبریت کار در دو تا جنگی که شروع شد با اسرائیل بود و متاسفانه این رهبریت عوض شد. ولی حال این جلسه ای که اتفاق افتاد، چون هم آقای زلنسکی به خاطر ملتش و بر سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت شاهنشاهی به ایران، چون میدونه که تنها سیستمی است که بیاد دیگه روسیه قدرتش از بین میره و مسلماً وقتی جمهوری اسلامی و اساساً این گروه های 57 از تاریخ ما برن بیرون، نتیجه‌ای که اتفاق میفته چیه؟ که اوکراین و ملت اوکراین هم با یک روسیه ضعیف طرف هستن. پس بنابراین هم یهودی ها هم اوکراینی ها، یعنی هم اسرائیل هم اوکراین، منفعتشون الان با ما یکی. بنابراین این جلسه عالی بود. ما امروز تنها و تنها چیزی که بعد دیدگاه من برای من امیدوار کننده است، یکی همین دوتا مسئله که خدمتون عرض کردم، و دومین ماجرا اینیست که باور بفرمایید اگر حرکت بعدی که اتفاق میفته، مردم ایران چه در داخل چه در خارج نقش بسیار بزرگی دارن، ما اگر وارد بازی های پروپاگاندای 57 نشیم، در خارج از کشور این اتحاد نگه داریم، برگرد ماجرا به اون روزهایی رو که داشتیم، به تظاهرات های 30,000 نفره، 200,000 نفره و این جریانات، و داخل ایران که البته من داخل ایران خیالم راحته، این ایستادگی برای بازگشت شاهنشاهی پهلوی، مطمئن باشید که دست این دوتا قطب پر خواهد شد و مجبور میشن در نهایت، اتحادیه غربی ها مجبور میشن در نهایت به سمت ما ملت ایران و به سمت اون چیزی که ملت ایران و مسلماً اسرائیلی ها و اوکراینی ها میخوان تغییر مسیر بدن و این گونه سنگ اندازی نکنه. من نتیجه این جلسه رو که آقای نتانیاهو و زلنسکی داشتن با آقای ترامپ خیلی مثبت دیدم، چون به هر حال این تلاش شد بعدی بر اینی که این دست دیگه باز بشه برای اینکه اینها بتونن اون چیزی رو که ملت ایران میخوان رو به ثمر برسونن. به آینده من خوشبین هستم، من تصور نمی کنم دیگه غربی ها بتونن یک در حرکت بعدی که اتفاق می افته این گونه سنگ اندازی بکنن، چون ببینید اینا همه راهکارها رو در این چند وقت در این دو آتش بس، به حقیقت من نامی نمیتونم بیارم که حالا در جوری تلویزیون مسلمان نمی دونم، آتش بس ها رو واقعا فاجعه می دونم، در این پس این دوتا آتش بس ها که کار داشت کامل تموم می شد. درسته، انواع اقسام تلاش ها رو کردن که بتونن این ماجرای اتحاد ملی به سمت بازگشت پهلوی رو از بین ببرن. درود میفرستم به ملت ایران و شرف و غیرتشون، چه در داخل چه در خارج، که به انقدر ایستادگی کردن که دیگه شرایط به گونه‌ای داره میشه که غربی ها هم مجبور میشن به خواست ما ملت به قول معروف سر تعظیم فرود بیارن. شک ندارم اون چیزایی که من تحقیق کردم مفاد این جلسه ستانگم که داشتن دقیقا بر مبنای همین بود، یعنی چیزهایی رو که به عرض ترامپ میرسوندن مبنی بر اینه که در داخل ایران به این مسئله بود که با ایشون هم البته که من میدونم خودش بهتر از همه میدونه، ولی به هر حال تفهیمی بود که باید غربی ها هم از شاهنشاه رضا پهلوی حمایت کنن. یه مطلب خدمتتون عرض کنم در مورد زد اف، همین زد اف که اومد این داکومنت رو پخش کرد، میدونین از کجا شد که این کارو کرد؟ چون زد اف دو هفته قبلش اومد اینا یه تست کردن، دو هفته قبل از این ماجرا زد اف اومد اعلام کرد طرفداران پهلوی، یعنی همین چیزی که اندیشکده های جمهوری اسلامی میگن، طرفداران پهلوی اکثرا ربات هستن. همون زد اف اومد اینو گفت. از همون روز درود به ملت ایران چنان بلایی به سر زد اف آوردن که بعد مجبور شد که بیاد این به قول من دست و بیاره بالا و این دکومنت رو پخش بکنه و در حقیقت یک عذرخواهی کرد از اون به گزارش غلطی گرفت. این حرکات هستش که بهش میگن ایستادگی ملی که مسلما ما جوابش رو خواهیم گرفت. به هر حال من نتیجه اون جلسه رو خیلی مثبت دیدم.
0: سپاسگزارم از شما، چه خوب که به این جریان ZDF اشاره کردید. جناب کرباسی، در پیوند با همین موضوع و خب صحنه هایی از حمله عربستان به هشت و شعبی که البته این جز ترامای های ما مردم ایران، ما مردم مهربانی هستیم ولی انقدر آزار دیدیم و بچه هامون جلو چشم همه تیکه پاره شدن که صحنه های عراقی هایی که به دست عربستان آزار دیده بودن باعث خوشحالی خیلی از ایرانیان داغ دیده شد. این رو شما چگونه میبینین و همینطور نظرتون راجع به اوکراین و ورودش به جنگ با ایران و حالا قبل از این ملاقات هم وزیر جنگ اسرائیل و وزیر جنگ اوکراین هم با هم ملاقات کرده بودن، نظر شما رو هم در پیوند با این موضوع بدون.
1: در رابطه با جنگ خود رژیم آتش افروزی میکنه، اگر که حمله نمیکرد به مواضع امریکا در منطقه که خب جنگی در نمیگرفت، در آستانه توافق بودن به گفته هم خودشون هم آقای ترامپ، یهو یک باره در همون روزی که داشتن خامنه ای رو چال بکنند این موشک پرانی ها آغاز شد و در پی اون 13 شبی رو دیدیم که ارتش امریکا در واقع پس گردنی میزد به این رژیم. جنگ اونجوری نبود، زد و خورد بود و پس از اون دوباره یک وقفه ایجاد شد برای 3-4 روز 5 روز و دوباره این رژیم بود که در همین روزها اومد و موشک پرانی کرد به خاک اردن و مواضع به پایگاه های امریکایی. و این رژیم داره این کارو میکنه. الان ببینید داره با کشورهای منطقه چجوری رفتار میکنه. به اسرائیل کاری نداره چون میدونه که اسرائیل چندین بار هشدار داده و شوخی نداره تو این ماجرا، و اگر که کوچکترین موشکی به اونجا فرستاده بشه اون وقت دیگه به قول خودشون کارشون با کرام الکاتبین خواهد بود. ولی در مورد عراق ببینید این مسئله باز اونجا هم دست رژیم هست دیگه. هشت و شبی دست پرورده چه کسی است؟ همین جمهوری اسلامی. و برای ما ملت ایران، من فکر نمی کنم کسی از ما ملت ایران کوچکترین یا ذره ای حتی نگرانی از این بابت داشته باشه که مثلا مگر همین تروریستا نبودن که در همین 20 سال اخیر هر موقع در ایران هر زمانی یه خیزشی بود از همین نیروهای نیابتی استفاده میکردن، اضافه بر اون نیروهای خودشون، و در این 18 و 19 دی ماه باز هم از اینا استفاده کردن. در نتیجه ما به عنوان ملت ایران نه تنها ناراحت نیستیم، بسیارم خوشحال هستیم از هر طرفشون که کشته بشه به نفع ما ملت ایران هستش. و در مورد اوکراین که گفتید، به نظر من این دیدگاه شخصی خودم است، رژیم تلاش کرد که یک جبهه جنگی رو با اوکراین باز بکنه به امید اینکه هرچه بیشتر بتونه روسیه رو پشت سر خودش داشته باشه. به هر حال روسیه اوکراین براش یک مسئله حیاتی هست و اگر که اینجوری فکر میکردن که اگر یک جنگی در بگیره اون وقت این پوتین ما بیشتر هوای ما رو خواهد داشت. اینم باز دیدن نه نمیشه، از اون ور ما با امریکا درگیر هستیم، از این ور خودمون وضعیتمون داغون هست و بیایم اگر که یک جبهه جدیدی رو باز بکنیم، فکر میکنم که اوضاعمون بیریختر میشه. این بود که آقای عراقچی فورا تلفن رو برداشت و با همتای اوکراینی خودش صحبت کرد. جالبه که در همون روز وزیر خارجه اسرائیل هم زنگ میزنه به وزیر خارجه اوکراین. در نتیجه بازی خطرناکی رو آغاز کرد رژیم، ولی خب جا زد، خیلی سریع جا زد. ولی از این ببینید، یک دیدگاهی در درون رژیم هست که به نظر من این دیدگاه درسته برای اولین بار. اونم مثلا طیفی است مثل حسن شریعت ببخشید حسین شریعت مداری، البته فرقی هم با هم ندارن، حسین شریعت مداری، که آقا ما باید در نهایت با امریکا یه جنگی رو آغاز بکنیم، پس بیایید زودتر این کارو بکنیم. چرا زودتر؟ برای اینکه ممکنه اینها، امریکا در ماه نوامبر یک انتخابات میان دوره‌ای داره، از این ورم نتانیاهو انتخابات حیاتی رو داره در آخر اکتبر. اگر ما یک جنگی رو راه بندازیم بیشتر به ضرر نتانیاهو تمام میشه. این برآورد و تحلیل رژیم هست که اگر یک کدوم از اینها مخصوصا نتانیاهو از گردونه خارج بشه به خاطر این جنگ و وضعیتی که به وجود میاد، موقعیتش تزلزل پیدا بکنه در اسرائیل، نتانیاهو کنار بره، ما یک نفس راحتی میکشیم، اون وقت فقط با ترامپ طرفیم. ترامپ هم که در ماه نوامبر انتخابات داره وارد جنگ شده با ما، اکثریت رو در مجلس نمایندگان امریکا از دست میده، اون وقت اونم کارش زار میشه. این تحلیل رژیم است، ولی به نظر من تحلیل کاملا اشتباهی است، یک خطای محاسباتی است که اگر وارد جنگ بشن، اون وقته که اسرائیل این بار من فکر میکنم همه چیز رو نابود خواهد کرد بر سر این رژیم، همونطور که گفتم باقی مانده رژیم رو نابود خواهد کرد. در هر حالت شما اینها رو مرده های متحرک در نظر بگیرید و کلیت رژیم رو نابود باید ما در نظر بگیریم. هیچ شانسی برای ماندگاری این رژیم اهریمنی و کلیت 57 من قائل نیستم. تازه این اول ماجراست، ملت ایران در داخل کشور هستند که میلیونی به استقبال شاهزاده رضا پهلوی خواهند اومد و من فکر میکنم همونطور که در شهریور 20 ماشین پادشاه فقید رو بلند کردند و به بهارستان بردن، این رو خودش پادشاه فقید در یکی از سخنرانیاشون گفتن که شما ملت بودید که در شهریور 20 ماشین من رو بلند کردید و بردید و در مقابل مجلس ملی در اون زمان من وارد مجلس شدم و سوگند پادشاهی خوردم. من فکر نمی کنم، مطمئنم میلیون میلیون انسان از جای جای ایران به تهران خواهند اومد به استقبال شاهزاده رضا پهلوی. اون روز رو من قشنگ دارم میبینم، یعنی واقعا یک تصویر ذهنی واقعی هست برای من.
0: سپاسگزارم از شما. در پیوند با چیزی که میفهمین، من اصلا فکر میکنم که ایشون باید خیلی بدون برنامه و بدون خبر واردشون کنن، چون من اصلا احتمال میگم کشته بده، هیچ کس نخواهد گذاشت، یعنی خیابون از ملت لبریز خواهد شد. و اینکه یه مسئله ای را من بگم به دیدگاه شخصی منه، در ارتباط با خود اعلیحضرت یک کمی باهوش باشیم، یک کمی از عقب‌تر نگاه بکنیم. از سفر ایشون به اسرائیل گرفته تا دیدن مارک روبیو تا الان با زلسکی، آخه نمیشه که همیشه که اتفاقی نیست که هر کسی که ایشون باهاشون ملاقات میکنه چند وقت بعدش به شدت طرفدار ملت ایرانه و در همون موضع حرکت میکنه. اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست، اینا حرکاتی است که از خیلی از تلاش‌های ایشون که به گفته خودشون همه چیز رو که ما نمی‌بینیم جلوی دوربین، که خیلی از تلاش‌های ایشون رو نه برای امسال و پارسال، از 47 سال ما هیچ کدومو ندیدیم. تاریخ بعداً گواهی خواهد داد که ایشون چه کرده و چه می‌کنه. جناب ملک پور گرامی، جمهوری اسلامی به خیال خودش میاد میره تانکر گاز امریکا رو در شمال مصر میزنه و حالا به کشورها حمله میکنه. به خیال خودش از اونجایی که ادعا هم کرده بود میخواد هم ایران رو به عنوان زمین سوخته تحویل بده، کما اینکه اعوان انصارش گفته بودن که اگر ما بریم اینجا رو به آتش میکشیم، چیزی براتون باقی نمیذاریم، و همینطور منطقه رو هم ناامن بکنه. اما آیا به نظر شما این باعث نمیشه که اجماع جهانی سریعتر به نقطه‌ای برسه که این حکومت خطرناکه برای همه و بر ضدش بلند بشن؟ آیا این استراتژی دقیقا چیزی نیست که به نفع ملت ایران در این مبارزه؟
2: ببینید 100% همچین مسئله هست و در نهایت به نفع ما خواهد شد، اما هدفی که اونا این کار انجام میدن، ببینید همینطور که عرض کردم جمهوری اسلامی یک پشت گرمی رو داره از یک نهادهای غربی، تا اینجا داشته باشین، چون دیگه نمیخوام تکرار کنم با همین در این دو تا جنگ هم خب دیدیم، به هر حال این پشت گرمی رو داره برای خودش. اگر این حمله ها رو داره میکنه یک هدف داره، جمهوری اسلامی روی اخوان المسلمین و اساساً احزاب اسلامی است که امروز جمهوری اسلامی براشون شده بت، این خیلی حساب باز میکنه. علت این حملات پراکنده‌ای که میکنه، اولین هدفش دقیقاً همینه، به وجد آوردن این گروه های اسلامی است برای اینکه بتونه از اینا به عنوان حامی استفاده بکنه، چه در کشورهای خودشون چه در صورت لزوم آوردن اینا تو مرز، و اون به اصطلاح بت پوشالی که داره خودش نشون میده به عنوان یک قهرمان اسلامیست، کمان که ما داریم الان میبینیم، الان ما تا همه خیابون را میریم، تا قبل از اینی که به برخط فقط ها میفهمن ایرانی هستی شروع میکنن که از عرب و ارزن پاکستانی ها نمیدونم هر چی که شما میبینید، مال هر کشور که عربی که باشه می‌بینیم که چگونه قربون صدقه اینا میرن و برای اینها شده بود. علت این همه حملاتی که اینا میکنن در اینجا زنده نگه داشتن و به وجد آوردن گروه‌های اسلامی است، از اخوان المسلمین شما بگیرید تا کتائب تا هر کون چی که هست، که اینها رو این بتونه این نمایش قدرتی که داره میده الان به عنوان یک قهرمان اسلامی ها اینو داشته باشه برای صورت لزوم. اما اون ور ماجرا رو خب اینها همونطور که در روزهای آخرشون هم هست و اینا تمام هدفشون اینه که در نهایت به جایی که رسید یه کاری بکنن که ایران با خاک یکسان بشه و تکه تکه بشه، که اینها خودشون عرض کردم اینا که هیچ گونه هیچ خصلت ایرانی ندارن، هیچ رگی به ایران ندارن، اینها خودشون در سال سیاه 57 تازی چون اهرمن زاده بودن و تمام گروه های 57 و که ایران رو از یک ایرانی اصیل و یک دلسوز ایران گرفتن، با وجودی که مردم در اون نسبش خیانت کردن، همه نگرانش این بود که ایران زخم بهش وارد نشه، تا حتی هواپیمایی که آوردش بیرون فرستاد گفت ناوگان هواپیمایی ایران اتفاقی نیفته، جواهرات سلطنتی رو گذاشت گفت این مال موزه ملی ایرانه، همه این چیزا اینا تو خودشون اومدن روی همچین ساخته ای نشستن روی هم از یک انسان به معنای حقیقی و یک ایرانی به معنای حقیقی. خب این اهریمن 57 کشور تحویل اینها دادن، چون خودشون همه همین بود، اینا دقیقا همون هدف عکس رو دارن. پس بنابراین با این حملاتی که میکنه، اولین هدفش به وجد آوردن گروه های تروریستی اسلامی در دنیا در منطقه است، که هم در کشورهای اونها بتونه سربازگیری بکنه هم بر کشور خودش، و در نهایت اگر رفتنی شد حرکتی بکنه که به اصطلاح یک اجماعی بشه و به ایران حمله بکنن و ایران رو تکه تکه بکنن، و واقعا این هدفشون هست، چیزی که تو ذهنشون، اما موفق نخواهند شد به صرف اینی که به مجردی که عملیات سرنگونی ایران جمهوری اسلامی شروع بشه این سری، و مطمئن باشید که یعنی بعد داره این اتفاق میفته دیگه، غربی ها و آقای ترامپ هم مطمئنا دیگه با این گونه که فعلا داریم میبینیم و داره میره جلو، مجبور هستن که به خواست ما ملت ایران و اسرائیل مسلما تن در بده و حرکت انجام بشه. ما انقدر ما ملت ایران زخم خوردیم و ضمناً به قدری از نظر دانایی و به قول معروف تجربه‌ای که ما کسب کردیم، ما نخواهیم گذاشت که ایران به زمین سوخته برسه، اینجا رو کاملا در به اصطلاح توهم هست، اما هدف اینها همین هست، کاملا با شما رو تایید میکنم، هم سربازگیری مسلمین برای همین میزنه و همینی که در نهایت روزی که رفت بینو بتونه جواب ما رفتیم و ایران نابود و تکه تکه شد، که همچین چیزی رو مطمئن باشی که ما ملت نخواهیم گذاشت، چون اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که عزم ملی در ایران و این خوی ناسیونالیستی در ایرانی ها زنده شده، ما محاله که اجازه بدیم کشورمون به زمین سوخته تبدیل بشه و هر آنچه هم که زخم خورده پس از اینی که این سرطان جمهوری 57 و حکومت 57 به نام جمهوری اسلامی به محضی که از ایران ریشه کن بشه، شما شک نکنید که تمامی تقریبی که اینها کردن به زوب به سرعت ترمیم خواهد شد. اینو امیدوارم مردم ایران نترسن از این حرکات که اینا میکنن. اینها تمام به قول معروف هدفشون النصر رو به روبه، وحشت رو به دل شما میخوان بندازن، چه با کشتار چه با این اعمال که اگر ما بریم ایران رو زمین سوخته میکنیم و اینو داره پخش میکنه. نترسید ملت ایران، همچین کاری امکان نداره که بتونه، فرصتش رو حتی نخواهد کرد. و ضمن اینی که یادمون نره در 50 سال دوران شکوهمند پهلوی فقط شاهنشاهان پهلوی بودن که به قول معروف با اون تکنولوژی صفر اون موقع میساختن. یادمون باشه که اون موقع ملت ایران هنوز ملت ایران نبودن، هنوز امتی بودن پس از 180 سال کپرنشینی قاجار. ولی این سلسله تونست با اون امکانات سخت که هم ملتش متاسفانه در اون زمان چیز طبیعی اسمش توهین نیست، حقیقتی است تاریخی. اگه به یکی بگی شما یه روز بچه بودی که بهش توهین نمیشه. ملت ما پس از 180 سال قاجار متاسفانه دیدیم که در اون زمان، حالا بر همین می که ما اصلا تمام نیروهای 57 رو به چشم جوک میبینیمشون که مثلا نهایتش میخوان پهلوی ها رو بکوبن، بیان چرا مشروطه رو اجرا نکرد، چرا دموکراسی نه. بعد میریم فیلم و عکس ها رو نگاه میکنیم میگیم آخه دموکراسی با کی؟ با یه امتی که تو چپر بودن. خب وقتی که با اون حجم مشکلات شاهنشاهی پهلوی تونست مملکت رو در عرض 50 سال اون بیابون چپرنشین رو برسونه به جایی که اقتصادش با آلمان و فرانسه برابری بکنه، پاسپورتش که یعنی اعتبار کشور به جز پاسپورت معتبر جهان، که خب این منوط فقط به یک شیر به خاطر شیک را رفتن علاحضرت نبوده، که به خاطری وقتی کشوری رو ویزا براش برداشته میشه و جز کشورهای معتبر جهانی میشه که از همه مبانی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی غنی باشه. خب وقتی که در عرض 50 سال با دست خالی و تکنولوژی صفر اون زمان شاهان پهلوی تونستن اون بیابون برهوتو برسونن، همیهن عزیز در این دوران که دوران تکنولوژی است، ضمناً شما ملتی که در داخل ایران هستین، اصلا حتی توهین شما رو بخوان با امت 57 مقایسه کنن، با این همه فهم، با این همه تحصیلات، با این همه درک، شاهنشاهی پهلوی و وجود شما و تکنولوژی، مطمئن باشید اگه اون موقع تونستن در عرض 50 سال اون گونه معجزه وار ایران رو بسازن، ما پس از این ریشه‌کن کردن سرطان 57 به یزدان سوگند که در عرض 10 سال ایران رو مجدداً به همون عظمت قبل از 57 خواهیم رسوند. اینو شک نکنید که این صحبت نه احساس نه آرزوست، بلکه گواه تاریخ.
0: سپاسگزارم از شما و 100% با شما موافقم. لازمه که اینو اینجا عنوان کنم که من با خیلی از دانشمندان پروژه شکوفایی وقتی صحبت کردم دقیقاً صحبت ایشون رو تایید کردن و حتی گفتن که در حدود 1.5 سال بعد از فروپاشی ما به نقطه‌ای خواهیم رسیم که از اون به بعد به سمت پیشرفت خواهیم رفت. یعنی این سرعت به دلیل وجود نسل کارآمد و پولی که ایران اگر این آخوندا نباشن و اگر پروژه های اینها نباشه، بودجه های خاصی که اصلا نباشه، باقی خواهد ماند همین پول، نه بیشتر حتی، که بعداً بیشتر خواهد شد. و متخصصینی که در سراسر جهان دارن که عاشقانه به ایران خواهند اومد و کار خواهند کرد، ما به زودی به اون نتیجه خواهیم رسید. آقای کرباسی، با توجه به موضوعاتی که گفتیم و این پرسش آخرم هست، آیا به نظر شما هم این اجماع جهانی به عنوان جمهوری اسلامی خطرناک برای حتی تا کسانی که او رو آوردن و الان مثل سگ هار خودشون داره گاز میگیره خواهد رسید با روندی که پیش میره؟
1: رسیده، عملا ما رسیدیم به اون نقطه. ببینید، تا پیش از حتی این موشک پرانی های این چند روز اخیر، تحلیلگران و تمام ارزیابی ها بر این اساس بود که آقای ترامپ به لحظه ای رسیده که باید تصمیم نهایی رو بگیره در رابطه با رژیم، و پس از اینکه این حملات صورت گرفته و این موشک پرانی ها و دیدار آقای نتانیاهو با ترامپ که به تایید خود آقای نتانیاهو مدارکی که ارائه شده به آقای ترامپ برای اینکه این فعالیت های رژیم در کوه کلنگزلا در اونجا داره کارهای اتمی انجام میده، اسرائیل خب به خوبی اینها رو رصد میکنه و با جزئیات اینها رو میدونه و این مدارکی که داده، آقای ترامپ بل اجبار، حالا اگر بگیم، اگر نگیم که توطئه‌ای در کار است و به هر حال اینها با هم هماهنگن، بگیم که آقای ترامپ سناریوی مد نظرش این بوده که یک ونزوئلای دیگری در داخل رژیم ایجاد بکنه. این مسئله که آقای جی دی ونس هم دنبال میکرد به در بسته خورده و به طور کلی ناتمام موند و تمام شد این مسئله. همین امروز هم گزارشی بیرون اومد که آقای ترامپ کلافه است، به همین اصطلاح کلافه است از اینکه اطرافیان هر کی داره یه چیزی میگه و آقای ترامپ در آستانه تصمیم بزرگ است. اون تصمیم بزرگ چیزی نیست جز اینکه تن در بده به یک حمله دیگری. فراموش نکنیم که سوخت رسانهایی که در همین یک هفته اخیر از تمام منطقه جمع شدند و به اسرائیل رفتن، همه اینها نشون میده که ما در یک آستانه ای هستیم که تصمیم بزرگ گرفته بشه، حالا تا قبل از انتخابات اسرائیل و ایالات متحده یا بعد از اون. به نظر من شاید به احتمال زیاد تا قبل از انتخابات ما شاهد یک حمله نظامی گسترده و بزرگ باشیم و ببینیم که در پس اون چه خواهد شد. ولی چیزی که ما باید به عنوان ملت ایران، همونطور که جناب ملکپور هم گفتن، ما باید تمام هوش و حواسمون به شاهزاده رضا پهلوی و فراخوان ایشون باشه و نه هیچ چیز دیگری. برای ما هیچ چیزی مهمتر از این نیست که شاهزاده رضا پهلوی چه رهنمودی میدن و ما باید چه کاری رو پیش ببریم. به هر حال این کلیت ماجرا است. ولی خب همونطور که خود شما هم بانو نظامفر گفتید، در پشت پرده بسیار بسیار خبرها هست. خود شاهزاده سالها پیش، دو سه سال پیش بود، گفتن که 90% کارهای من در پشت پرده هست ولی 10% شما وقتی که انجام میشه میبینید. این دیگه صحبت خود شاهزاده هستش. و من به شخص نگرانی ندارم از اینکه این رژیم ذره‌ای بتونه احتمال و شانس اینو داشته باشه که زنده بمونه. دیگه 57 دیگه اون آقای مهدی نوربخش که داماد آقای ابراهیم یزدی است باید کلاشو بالاتر بگذاره.
0: سپاسگزارم از شما. همونجور که دوستان گفتن، ما و شما دنیا رو مجبور کردیم به چیزی که بهتر از من و شما میدونه اعتراف کنه و داریم مجبورش میکنیم که به خواست ملت ایران تن بده. در نتیجه تا روز آزادی میهن کار ما تموم نشده، خصوصا در مورد داخل ایران که به جز ستایش شخص بنده هیچ حرف و توصیه ای ندارم که بزنم، ولی در مورد خارج از ایران همواره باید فعالیت هامون شدیدتر بشه. آلترناتیومون که همانا شاهزاده رضا پهلوی هستن، اعلیحضرت رضا شاه دوم عکسشون همراه با پرچم شیر خورشید که جدای از هم نیست به باور من، همیشه همراهمون باشه و همواره محکم پیش بریم. به باور من امریکا مجبور تنها و بهترین کسی که میتونه بهش مراجعه بکنه شاهزاده رضا پهلوی اسرائیل همینطور و حتی اعوان انصار جمهوری اسلامی اگر میخوان در گوشه‌ای فقط زنده بمونن، الان وقتشه که به ایشون بپیوندن. تنها جایی که شاید براشون امن باشه اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلوی، که بتونن در این روزهای آخر یک ائتلافی بکنن، خبری برسونن مثل همه جای دنیا و شاید بتونن امان‌نامه‌ای بگیرن که البته من فکر نمی‌کنم از دست ملت ایران کسی بتونه سالم در بره. از خانواده‌هایی که داغ دارن، 54,000 نفر، هممون می‌دونیم که یک عدده و بسیار بیش از این بوده در طول 47 سال و حتی همون روزهای 18 و 19. بر روی برنامه دیگری رو در خدمتتون بودیم. بسیار سپاسگزارم از دو عزیز گرامی که دانسته های خودشون رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن، از تلویزیون خوب میهن که بسیار مهمه، بدون سانسور میگذاره که ما با شما در ارتباط باشیم و این برنامه ادامه پیدا بکنه. ما بر اون عهدی که بودیم، هستیم و خواهیم بود، فقط و فقط و فقط تا بی نهایت فقط چشممون به دهان شاهزاده رضا پهلوی و فرمان و دستورهای او هست و خواهد بود. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران جاوید شاه. خدا نگهدار همتون. یک دنیا سپاس.

تونل دریاچه ماهش کلش 8 میلیارد دلار هزینه شده. یکی از بزرگترین پروژه های دنیا، یکی از سنگین ترین پروژه های دنیا. شما نصف اون پول اومدید توی یه دونه چای دبش به اسم چای دبش توی مملکت هزینه کردید. خب واقعا چی نمیشد برای مملکت؟ ما داریم برای 7 میلیارد 6 میلیارد دلار که از کره جنوبی طلب داریم، خودمون رو به هزار جا میزنیم، به در و دیوار میکوبیم که بتونیم پول رو بگیریم. بعدن سر این پول چای دبش اصلا میگیم اتفاقی نیفتاده. دولت ضعیف خود به خود باعث فساد خواهد شد. من وقتی که آقای رئیسی اومد گفت این فساد نمایی است، دلم لرزید که احتمالاً از اینجور موارد خیلی باز هم اتفاق افتاده و دارن لاپوشانی میکنن به دلیل ضعف ساختاری که در سیستم دولتی آقای رئیسی وجود داره. شما یه دونه آدم غیر از رئیس چای دبش که گرفتن زندانش کردن که نمیدونم محاکمه شده یا نه، یه دونه مسئول دولتی حتی ندیدید، اسمشو نشنیدید که برکنار شده باشه. شما ببینید امروزه چرا وزیر ارشاد شما حرف میزنه؟ فقط به درد جلسات خنده میخوره، فقط به درد کلیپ های طنز میخوره و توی خانواده ها بشینن جوش بگن. وزیر آموزش پرورش هم همینجور، وزیر ارتباطات هم همینجور. کشوری که دچار کوتولگی سیاسی بشه بیشترین فساد درشون اتفاق میفته.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود من به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی از فرانسه هستم و برنامه ای رو که در این لحظه مشاهده می کنید برنامه در چارچوب رسانه میهن قرار گرفته است. خب دوستان عزیز من، مطالب بسیار متنوع و گسترده هستش و دلم می خواد قبل از این که به مطالب دیگری بپردازم به شما بگویم که چگونه این اصلاح طلبان و چگونه این نوع اندیشان و چگونه این سروش، عبدالکریم سروش، در خدمت این نظام گندیده و جنایتکاران حاکم بر ایران ما هستند. به اصطلاح این فیلسوف، به اصطلاح این

0: اندیشمند در سنت‌های جدی شیعه‌گری می باشد. بنابراین ما می دانیم و بارها بارها تجربه کردیم که چگونه این اصلاح طلبان در خدمت بازتولید نظام هستند، می خواهند از درونش ترمیم هایی رو به وجود بیارن، ولیکن به هر حال خود آقای سروش هم که جز به این اصلاح طلبان هستش، هرچند که به اصطلاح قیافه فیلسوفانه به خود میگیرد و همه جا حلوا حلوایش میکنند و در برخی رسانه ها ایشون رو در واقع حتی موقعیت الهی و خدایی برای او قائل شدن، از جمله برنامه هایی که به شکل پرگار در چند سال پیش در ستایش ایشون ساخته و پرداخته شد. خب حالا یک جمله رو از ایشون میگذارم، بعد دوباره به بحث خودمون ادامه میدیم.
1: ما پس از وفات شخص آقای خمینی چنین چشمان بدرقه ای رو از مردم دیدیم، تنها پس از ترور ناجوان مردانه شهید سلیمانی بود که عشق مردم رو نسبت به اون سرباز خادم و وفادار دیدیم و اکنون برای بار سوم است که در بدرقه شهیدان چنین اجتماع پر عشق و پر ارادتی رو شاهدیم. بیش از
0: متوجه شدین دوستان عزیز من، درباره خامنه ای داره صحبت میکنه، درباره این جلاد کشته شده داره صحبت میکنه و چگونه هستش که میبینیم که درباره خمینی جلاد و درباره سلیمانی جلاد و امروز در مورد جلاد سوم به این ترتیب ناله و گریه میکنه و به این ترتیب دروغ میگوید که ببینید چگونه عشق مردم، عشق مردم، کدوم مردم؟ عشق خرافه پرستان، عشق اصلاح طلبان، عشق در واقع نواندیشان دینی به خامنه‌ای؟ بله، این عشق سر جاش هستش، از ابتدا هم به همین ترتیب بوده، ولی وقتی که ما دقت میکنیم که چگونه همون تبلیغات جمهوری اسلامی رو دوباره تکرار میکنه و میگوید که عشق مردم. دوستان عزیز من، ما در این مورد قبلا نیز صحبت کردم، بر اساس آمار صحیح هم منبع انگلیسی و منبع فرانسوی و منبع معتبر در میان ایرانیان، ما دیدیم و شنیدیم که برخلاف جمهوری اسلامی که گفته بود 15 تا 20 میلیون ایرانی در این تشییع جنازه دیکتاتور بزرگ در واقع شرکت کرده بودن، تنها چقدر بودن؟ بین 100 هزار تا فوقش 300 هزار و در واقع اون عدد میانی که میتوان گفت 200 هزار نفر، واقعا هر چقدر که ارفاق بکنید از این 200 هزار نفر نمیتواند بالاتر برود و تمام اوریان شد. تمام تبلیغات جمهوری اسلامی مبتنی بر این که مردم حامی جمهوری اسلامی و حامی رهبرش بودن و دیدیم که چگونه در واقع طرح‌های جمهوری اسلامی به شکست خورد. 50 میلیون نون در واقع مجانی فراهم کردند و به برایگان پخش کردند. انواع اقسام میوه‌ها و خرما و تخم مرغ و غیره رو در واقع پخش کردند. برای چی؟ برای اینکه افراد رو بکشانند. فشار بسیار بسیار گسترده روی کارمندان اداری و دانشگاهی به وجود آوردن تا اینکه اونها در واقع شرکت بکنن به زور اون هم، ولی دیدیم که در نتیجه با اسنادی که پخش شد، که اسنادی در میان ایرانیان کسانی بودن اونجایی که بودن، بله کسانی بودن که در واقع خبرنگار ملت ایران بودن و ما دیدیم که چگونه اون در واقع صحن مربوط به مصلا بسیار بسیار کم بودند، یعنی یک فقط گوشه‌ای در این مصلا بود که در واقع افراد به شکل انبوه واسطه بودن، ولی یک دوربین دیگه از دور داره نشون میده و نشون میده که صحنه در واقع مصلا فقط شاید یک پنجمش آدم ها قرار گرفتن. و سوی دیگر آنچه که مربوط به مسیر ابتدایی که در نظر گرفته بودن 5 کیلومتر باشه، در واقع 1.5 کیلومتر بیشتر نگذاشتن و اون هم دیدیم که در واقع دوربین ها وقتی نشون میدن در یک نقطه فقط بسیار افراد جمع شده رو تکرار و تکرار و تکرار میکردن، ولی از سراسر اون خیابونی که خیابون انقلاب باشه که از میدان در شرق تهران قرار بود بیان تا میدان آزادی، در واقع خبری نبود. و به این ترتیب دروغ‌های جمهوری اسلامی که همون دروغ‌های گوبلزی هستش به این ترتیب شکست خورد. حالا این آقای اصلاح طلب، آقای فیلسوف دروغین اطلاع میکده که بله، عشق مردم برای بدرقه در واقع خامنه ای، عشق مردم برای سلیمانی و عشق مردم برای خمینی. بنابراین نشون دادن این که ما ببینیم که چگونه اینها در خدمت دیکتاتورهای اسلامی قرار گرفتن، چگونه اینها در خدمت در واقع جانیان و تبهکاران جمهوری اسلامی قرار گرفتن. پس بنابراین هر کجا که هستی بگویید که سروش در واقع در خدمت دیکتاتورها هستش، سروش فقط و فقط تبلیغاتچی جمهوری اسلامی هستش، سروش کسی هستش که به چشمان آزادی و دموکراسی خاک می پاشد، سروش یک فرد دروغگو هستش. عبدالکریم سروش فردی هست علیه ملت ایران، علیه آزادی. و بنابراین اینها همانا تبلیغاتچیان اسلام هستند و نه فیلسوف و نه نواندیش و نه اندیشمند و غیر و غیره. نخیر، نواندیش کسی هستش که قبل از هر چیز تمام اسلام رو به زیر سوال بکشاند و کلیت اسلام رو و قرآن رو و شیعه‌گری رو برملا بکنه، افشا بکنه. این در واقع امر نو اندیشی هستش. حال آنکه اینا کهنه اندیشانی بیش نیستن، همون کهنه اندیشانی که مانند شریعتی، مانند خود او و مانند دیگران در واقع تمام هدفشون این بود که خمینی یا خامنه‌ای، مشخصا خامنه‌ای، یه مقدار به اصطلاح کوتاه بیاد، یه مقدار اونها رو بیشتر نوازش بکنه. برابر اینها در کنار خونخاران این مملکت ایستادند. عزیزان من، اینها جایگاهشون در همون جبهه حاکمان فاشیست هستش که در عرصه سیاست و امور نظامی جمهوری اسلامی در واقع دارن.

0: سربازان دلیر کشور رو و بیگناهان رو همه رو از دم تیغ جنایت خود گذراندند و چهره واقعی و اهریمنی خود رو نشان دادند. و این
1: بله، چهره اهریمنی کی؟ چهره اهریمنی آخوندهای مرتجع بر ایران. و بنابراین آقای سروش در واقع علیه آمریکا و اسرائیل داره صحبت میکنه و در واقع بوق و کرنای جمهوری اسلامی رو داره با خودش تکرار میکنه. به این ترتیب هستش که در واقع ناراحت از اینکه در حملات جهتدار آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها رهبران جنایتکار در واقع سپاه پاسداران کشته شدن، 50 نفر از اونها، و خود دیکتاتور بزرگ نیز کشته شد. و همه اینها برای، دوستان عزیز من، برای اکثریت مردم ایران یک شادمانی بزرگ بود، شادمانی بزرگ. امروز بپرسید از ایرانیانی که در خارج از کشور هستند و ایرانیانی که در داخل ایران هستند، واقعا شادمان شدن از کشته شدن خامنه‌ای یا نه؟ مسلمه ایشون میراد حتما از خانواده های در واقع امول مذهبی سوال میکنه، یا دورورش هستن یا خودش مانند خودش هستن. بنابراین اون نمیتواند از واقعیت های مربوط به چی؟ به کل جامعه و بخش مهم جامعه صحبت بکنه. ولی آنچه که روشن هستش، بخش مهم جامعه، اکثریت مهم جامعه چه کسانی هستن؟ اونهایی هستن، دقت بفرمایید، اونهایی هستن که در این به اصطلاح سنجش محرمانه ای که داخل خود رژیم بیرون آمد در دستگاه دولتی آقای پزشکیان، و چه گفت؟ گفت، یعنی نتیجه این سنجش، که در ایران امروز ما 9% فقط طرفدار جمهوری اسلامی هستند، 91% مخالف جمهوری اسلامی هستند. و این امر رو در واقع برخی منابع دیگر نیز تکرار کردند. پس بنابراین آنچه که واقعیت هستش اینه که جمهوری اسلامی به شدت منزوی شده، فقط یک گروه اندکی پایه اجتماعی او رو تشکیل میدن با ایدولوژی جنایتکارانه اسلام و شیعه‌گری. و به همین ترتیب هستش که وقتی که سروش صحبت از این میکنه که بله آمدن رهبران او رو نابود کردن، بله روشنه، به خاطری که رهبران خامنه‌ای در واقع رهبر او هستش و بنابراین نگران و ناراحت هستش، هرچند که دلخوری هایی در گذشته داشته، ولیکن امروز چیزی رو که مردم و اکثریت مردم ایران میخواهند و مورد تایید قرار میدهند، مانند کشته شدن این رهبران جمهوری اسلامی، با به میل چی؟ آقای سروش نیست. زیرا سروش یعنی همان خامنه‌ای، سروش یعنی همان ایدولوژی اسلامی، سروش یعنی همان نوح خانان، سروش یعنی همان مداحان، سروش یعنی همه این افرادی که به اسلام علاقه مند هستند و در ضدیت با فرهنگ ایرانیان پیوسته بوده و هستند و خواهند بود. این نکته اولم بود که برای میخواستم توضیح بدهم. نکته دیگری که باید در اینجا بگویم، صحبت از ایدولوژی اصلاح طلبان و در واقع نواندیشان، در ضمن به یک معنای دیگری تأکید من در این استش که ببینید دوستان عزیز من، اصلاح طلبان از همون لحظه انقلاب اسلامی به نحوی، چه کسانی اصلاح طلب بودن؟ سمبول هاش، شاید یکیش آقای بازرگان بود، بعد آقای خاتمی، بعد افراد و شخصیت های دیگری که در درون جمهوری اسلامی بودند و هستند، یا مردند و یا در درون زندان هستند و یا خارج از زندان. خب اینها چه میگویند؟ اصلاح طلبی به این معنا هستش که در درون نظام جمهوری اسلامی، وقتی که ما میگیم نظام جمهوری اسلامی منظور چیست؟ یادتون باشه منظور یک ماشین در واقع نظامی

که در برگیرنده چهار بخش نظامی هستند، مانند سپاه، مانند سپاه قدس، مانند بسیجی ها و مانند در واقع نیروهای دیگری و غیر و غیره. خب این یکی. دو، اینکه وقتی ما میگوییم نظام، نظام سیستم قضایی و دادگاه ها و زندان ها در ایران هستند. این دوم. سوم، وقتی میگیم نظام، این نظام در برگیرنده مجموعه نهادهای اقتصادی و شرکت‌های اقتصادی هستش که زیر کنترل سپاه پاسداران یا زیر کنترل بیت خامنه‌ای قرار دارند و همه و یا مواردی مانند آستان قدس رضوی که اون هم در واقع به خامنه‌ای وابسته بوده. پس بنابراین اینها مجموعی از مکانیزم‌های راندخار و متجاوز به امر اقتصاد می باشد. پس بنابراین نظام یعنی چی؟ نظام در ضمن به معنای یک ایدولوژی است. اسلامی، ایدولوژی شیعه‌گری، مجموعی کسانی که در درون حوزه ها هستند، مجموعی کسانی که بهشون ما به یک واژه میگوییم آخوندها، طلبه ها و آخوندها و آیت الله ها و غیر و غیره، و همین ها کارشون چیز؟ کارشون در روی این هستش که چگونه مردم رو تحمیق بکنند، چگونه مردم رو در واقع با خرافات اسلامی در واقع اونها رو منکوب بکنند و ذهن اونها رو کور بکنند. پس این رو هم در نظر داشته باشید. و نکته دیگری که باید اضافه کرد، وقتی میگیم نظام، نظام در ضمن بیان چیست؟ بیان وجود رسانه ها هستش. رسانه هایی که رسانه های دولتی جمهوری اسلامی هستند و همچنین مجموعه شبکه های اجتماعی وابسته به این فرد جمهوری اسلامی یا اون فرد دیگر هستند و همه اینها در جهت در واقع سانسور، در جهت تفتیش عقاید و در جهت پخش افکار منحرف و ارتجاعی حرکت کرده و می کنند. پس بنابراین نظام یعنی این، و بالاخره این مجموعه به یک طبقه اجتماعی پیوند می خوره و این طبقه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی مجموعه کسانی که دارای منافع اقتصادی و راندخارانه هستند و از طریق چپاول در درون این نظام کنونی در واقع به چی؟ به ثروت‌های کلان دسترسی پیدا کردند. پس وقتی ما میگیم نظام، همه این جنبه‌ها رو شما باید در نظر بگیرید. حالا ایدئولوژی اصلاح طلبان چی میگه؟ ایدئولوژی اصلاح طلبان راجع به نظام این گونه مطالب اصلا مطرح نمی کنه. ولی نکاتی رو که اصلاح طلبان میگن این هستش که به فرض نوعی دقت بفرمایید، نوعی پلورالیسم وجود داشته باشه، نه پلورالیسمی که در برگیرنده مجموعه اپوزیسیون ایران باشه، نه، در برابر اصولگرایان اونها میگویند که ما هم باید دارای در واقع امتیازهایی باشه، امتیاز برای داشتن یک سایت، امتیاز برای داشتن در واقع نمایندگان در مجلس اسلامی، امتیاز برای داشتن مسئولیت‌هایی در این نهاد یا اون نهاد دینی و سیاسی. بنابراین اونها خواهان چی هستن؟ خواهان سهم هستن، کرسی میخواهن، سایت میخواهن، همین. اونها خواهان تجدید نظر در کلیت نظام نیستن. اونها با خواهان اصلاح به معنای عمیق واژه که اصلاح در کل نظام باشه هرگز و هرگز نیستن. اینها اصلاحات جزئی میخواهن در درون نظام و این جزئیات در واقع به معنای داشتن پا در درون قدرت هستش، شرکت در درون قدرت سیاسی کنونی هستش. و به همین خاطر هم هستش که اگر ما دقت بکنیم به حرفای اصلاح طلبان، میبینیم که در واقع اینها خب اعتراضایی دارن به اصولگرایی، اعتراضایی دارن به این دولت و اون دولت، ولیکن فرای از این اعتراضات چه چیز رو میخوان؟ آیا اونها میخوان نفی بکنن جمهوری اسلامی رو؟ هرگز. جمهوری اسلامی رو هرگز. خود آقای خاتمی هم بارها گفته بود که در برابر کسانی که جمهوری اسلامی رو نفی می‌کردن، میگفت بابا
من خواهان ادامه کاری جمهوری اسلامی هستم. خودش بارها این حرف رو تکرار کرده بود. پس بنابراین وجود جمهوری اسلامی یکی از سکوهای پرشی خود اصلاح طلبان هستش و به این ترتیب اصلاح طلبان نمی توانند در واقع در به عنوان منتقدین بسیار روشن و شفاف علیه این نظام باشند. و مورد دیگرش هم دیدیم همین الان با توجه به صحبت‌های خود سروش که چگونه سروش در واقع رهبر خودش رو در ضمن خامنه‌ای می‌داند، سلیمانی می‌داند و خامنه‌ای می‌داند. و یعنی چه؟ یعنی رهبر خودش رو رهبر ولی فقیه می‌داند. پس بنابراین رهبر ولی فقیه اصلاح طلب و نواندیش یعنی همان مدل ولایت فقیهی که متکی هست بر اراده و تصمیمات یک فرد آخوند و تمام تصمیم‌های اساسی جامعه در زمینه‌های مختلف باید از طریق در واقع تایید اون فرد دیکتاتور رد بشود. و به این ترتیب هستش که ما در واقع میبینیم که اصلاح طلبی ایدولوژی ضد جمهوری اسلامی نیست. این رو یادتون باشه. اینکه جمهوری اسلامی گوش اینا رو میکشه، اینها رو به حتی گاهی به زندان انداخته و اینها رو از داشتن جایگاه در درون رسانه ها محروم کرده. بله درسته، به عنوان نمونه خود خاتمی به اصطلاح در تصویرهای تلویزیونی محروم شده بود و هنوز هم هستش. خب این روشنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نظام در واقع کسانی رو میخواهد که کاملا نفس نکشند به هیچ وجه و بنابراین خواستای خودشون رو هم از اون چه که بیان کردیم افسایش ندهند. و به این خاطر هم هستش که تحت عنوان ولی فقیه تو دهن اینها میزنه و اینها رو به خاموشی مطلق فرا میخوانه. حالا آنکه این گونه اختلاف نظرها، این گونه در واقع دعواها، دعواهای اساسی مربوط به کل در واقع زیر سار رفتن کل نظام نمیتواند باشد. پس شما در نظر داشته باشید وقتی که ما از اختلافات اصلاح طلبان و سایرین یعنی اصولگرایان گوناگون و امروز اصولگرایان یعنی چی؟ یعنی از جمله سپاه پاسداران، از جمله جناح پایداری و از جمله در واقع وحیدی ها و غیر و ذالک، اینها به این معنا هستش که اونها هستن که حرف آخر رو میزنن. خب و بقیه یعنی که اصلاح طلبان در واقع از اونها تمجید میکنن، ولیکن در ضمن تمجید انتقادی میکنن و به این خاطر که میگوین ما امتیازات کافی رو نداریم. خب پس بنابراین دوستان عزیز من، ایجاد اختشاش نباید کرد. وقتی که من از آزادی صحبت میکنم و فلان آقای به اصطلاح خاتمی هم از آزادی صحبت میکنه، یکی نیست. آقای خاتمی از آزادی خودشون، از آزادی بیشتر و امتیازات بیشتر جناهای مانند خودشون صحبت میکنه. حال آنکه من از آزادی به معنای نفی کل نظام صحبت میکنم، به معنای نفی قدرت مطلقه توتالیتاریستی در ایران صحبت میکنم و به همچنین به معنای رد ایدولوژی شیعه‌گری و غیره صحبت میکنه. پس آزادی من مانند آزادی این افراد هرگز نمیتواند باشد. و آنچه که مردم میخواهند، مردم چه میخواهند؟ آزادی میخواهند، نه از نوع اصلاح طلبان. امروز همین بعد از ظهر ملاقاتی داشتیم با یک ایرانی که تازه از ایران برمیگشت، یه خانومی، و صحبت بر سر این بود که مردم، روحیه مردم چگونه هست. و جالبی قضیه در این بود که میگفتش که واقعا اکثریت خانواده او، خویشاوندان او و بنابراین
مردمی که در ایران هستند در جبهه هیچ گونه اعتمادی به این رژیم ندارند و اساسا حتی خود اسلام رو هم پس میزنند، اسلام رو پس میزنند و اعتقادی به امامان و در واقع قرآن و غیر ذالک ندارند. و بنابراین حتی این رو اضافه میکرد، میگفتش که به آقای نتانیاهو میگویند که کار خودتو ادامه بده، و همچنین انتقاداتی به آقای ترامپ میگفت، برخی ها مطرح میکنن که این آقای ترامپ همیشه مصمم نیست و اراده محکمی نداره در علیه جمهوری اسلامی، ولیکن خود مردم تمایل به این دارن که در واقع از طریق فشارهای گوناگون و از جمله ضربه های گوناگون رژیم ساقط بشود، رژیم ساقط بشه. و به علاوه این نکته هم خیلی خیلی مهم هست، میگفت این شخص ایرانی مطرح میکرد که امروز لحظه هست که با زمان انقلاب به صلاح با زمان جنگ 12 روزه خیلی فرق کرده، یعنی یک سال پیش. در اون زمان حتی برخی ها یک مقدار مذبذب بودن، تردید داشتن، به خاطر اینکه میگفتن خب آمریکا مثلا آمده حمله کرده و غیر و غیره. ولیکن مطرح میکرد امروز بعد از کشتار 40,000 نفر همه اون به اصطلاح تردیدها شکسته و امروز ایرانیان خواهان این هستن که جمهوری اسلامی واقعا نابود بشه و ضربه های در واقع نظامی علیه سیستم جمهوری اسلامی اوج بگیره. و به این ترتیب خواستای مردم امروز چنینه، برخلاف تبلیغات خود رژیم و تبلیغات نواندیشان دینی و اصلاح طلب. خب این هم بنابراین شما در نظر داشته باشید. حالا نکته دیگری که باز به همین مطلب برمیگرده، ببینید دوستان عزیز من، گذار تدریجی میسره. یعنی چی گذار تدریجی؟ یعنی گذار کردن از این شرایط کنونی به سوی دموکراسی. گذار یعنی گذار تدریجی که در چارچوب جمهوری اسلامی صورت بگیرد. منظور اینه. یک زمانی شما صحبت از دوران گذار میکنید که از جمهوری اسلامی ما بیرون بیاییم، او رژیم سرنگون بشه، سقوط پیدا بکنه و بریم به طرف مجلس مؤسسان و در اونجا رأی نهایی برای تعیین در واقع قدرت سیاسی در ایران فردا، مانند آنچه که شاهزاده رضا پهلوی داره مطرح میکنه. ولی یک جنبه دیگری که در ارتباط با گذار تدریجی وجود داره، این حرف اصلاح طلبان، حرف ملی مذهبی ها، بخشی از ملی مذهبی ها، حرف این گرایش های گوناگون اسلامی هستش که در ایران و خارج از ایران وجود دارن و از جمله در درون برخی رسانه ها نیز وجود دارن و به این ترتیب از لندن گرفته و تا پاریس گرفته و تا آمریکا، این افراد در واقع پیوسته دارن تکرار میکنن که گذار تدریجی یعنی چی؟ یعنی در درون جمهوری اسلامی شما باقی ببونید و به لحاظ در واقع مبارزات مدنی و فشارهای گوناگون سیاسی، به مرور این جمهوری اسلامی مورد استحاله قرار میگیره. و البته این نکته هستش که برخی از جامعه شناسانی هم که در ایران هستن این رو مطرح میکنن، که به نظر من اشتباه کاملا سنگینی هستش. خوبه که اونها در تحلیل باقی بمونن و به عنوان یک در واقع پیشنهاد دهنده سیاسی عمل نکنن، به خاطر اینکه این گونه نگاه ها شدیداً علیه منافع ایران هستش. خب یعنی چی مشخصا گذار تدریجی؟ به این معنا هستش که از سرنگونی شما صرف نظر میکنید و خواهان این هستید که جمهوری اسلامی رفتار خودشو تغییر بده، در درون خودش تغییراتی رو یا تحولاتی رو به وجود بیاره که بدون اینکه خونی از دماغی بریزه، بنابراین
جایگاه جدیدی بده به کی؟ به کی؟ در ذهن اونهایی که این تئوری رو میآیند به اصلاح طلبان. حالا که من و شمایی که داریم صحبت میکنیم، اگر ما میگیم پلورالیزم، پلورالیزم یعنی چی؟ یعنی مجموعی گرایش ها، مجموعی احزاب، مجموعه سازمان ها که بتوانند در یک دوران مشخص باز عمل کردن در درون حیات سیاسی، فعالیت حزبی داشته باشند، فعالیت برنامه‌ای داشته باشند، مبارزه فکری داشته باشند، تا اینکه در روند تاثیرگذاری شرکت بکنند و این تاثیرگذاری انتخاباتی باشه که به این ترتیب منجر به چی بشه؟ منجر به تحولاتی بشه و غیره. خب حال آنکه ما اگر دقت بکنیم، پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی به عنوان نمونه خدمتون عرض میکنم، در ایران باید تمام گرایش هایی که خواهان حزب خودشون هستن و به لحاظ استبداد نمیتوانن حزب رو اعلام بکنن، همه اونها امکان چی داشته باشن؟ ایجاد احزاب و سازمان های خودش. یک. دو، تمام سازمان هایی که خارج از کشور هستن که بیش از 50 سازمان و گروه و حزب هستند، صرف نظر از این که چه گروهی چه گرایشی دارد، ولی اینها میخواهند فعالیت سیاسی داشته باشند. پس بنابراین پلورالیسم برای همه اینها لازم و اینها باید شریک باشند. حال آنکه پلورالیسم جمهوری اسلامی یا مشخصا اصلاح طلبان فقط بین خداشون هست، یعنی اصولگرایان، داردست‌های مختلف و همچنین گروه های مختلف، اشخاص مختلف در درون چی؟ در درون به اصطلاح اصلاح طلبان. پس گذار تدریجی یعنی چی؟ گذار تدریجی به این معنا هستش که از دیدگاه اصلاح طلبان به جمهوری اسلامی دست نزنید، به سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی دست نزنید، اگر هم دست بخواد بزنید کاملا جانبی باید باشد، به کل این مناسبات در واقع سیاسی حاکم بر ایران دست نباید زد. جمهوری اسلامی با یک ایدولوژی، با یک قانون اساسی، با مجموعی از سلسله مراتب تعیین شده است و به همین خاطر هم هستش که اونها میگویند در درون این ماشین باید ما آنگونه حرکت بکنیم که چی؟ که در واقع افراد مختلف نظرشون بگن و به مرور این تدریج گذار تدریجی میسر بشود. حالا آنکه ما میگیم که جمهوری اسلامی و آنچه که در طرح اصلاح طلبان هستش، اون به اصطلاح پلورالیزم واقعی که باید وجود داشته باشد وجود نداره، هر کدوم این افراد اصلاح طلب رو شما گوش بکنید، آیا ببینید که از همه افراد گروه های گوناگون اپوزیسیون حرف میزنند یا نه؟ نمیزنند. پس بنابراین اونها اهداف خودشون رو پنهان میکنند، چیزهای عمومی و کلی میگن که باز به شکل مشخص قابل فهم نباشد. پس اونها گذار تدریجی رو در برابر سرنگونی قرار میدن. حال آنکه ما میگیم این جمهوری اسلامی، ماندگاری جمهوری اسلامی آیا به نفع ملت ایرانه؟ به نفع منافع حیاتی مردم ایران هستش؟ نه. نه هرگز. شما به تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی دقت بکنید، این دوران، دوران در واقع چپاول، دوران آدمکشی ها، دوران فسادهای کلان، دوران تخریب محیط زیست و غیر و غیره بوده است و در سطح منطقه هم دوران بحرانهای پیاپی و در واقع بحران ناشی از وجود کل نیروهای تروریستی نیابتی می باشد که جمهوری اسلامی اونها رو به وجود آورده است. پس به این ترتیب هستش که ما می توانیم در واقع، یک خبرنگاری از من پرسش کرد که
این گذار تدریجی رو قبول دارید؟ گفتم هرگز. گفتش که پس بنابراین مبارزه غیر خشونتبار رو میپسندید؟ گفتم که اون هم به جای خودش، ولی در این حال مردم ایران، از خارج نمیگم، مردم در داخل ایران هستند کسانی که خواهان داشتن اسلحه هستند. حتما در درون ارتش ایران لایه هایی هستند که اینها در واقع افرادی هستند که خواهان در واقع یک جامعه خوب و فاقد آخوندها و فاقد نظام موجود هستند. بله، به این همین خاطر هم هستش که امروز مسئله در واقع سرنگون کردن فقط و فقط از طریق مبارزات مدنی نیست که میتواند انجام بپذیرد. در ضمن جامعه باید خود رو برای مدلی مناسب و مردمی از مدل در واقع پارتیزانی علیه جمهوری اسلامی هم خود رو آماده بکند. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بیرحمه، جمهوری اسلامی آدم کش هستش و جمهوری اسلامی امروز یاران منطقی داره، مانند حشد الشعبی ها و مانند حزب الله و غیر و غیره، و همه این آدم کشان در کنار آدم کشان جمهوری اسلامی میتوانن بارها و بارها ضربت های بسیار کلانی رو علیه ملت ما به وجود بیاورند. خب این هم در این زمینه. نکته دیگری که قبل از اینکه نکته آخرم را بگویم، یکی از کتاب‌هایی رو که من منتشر کردم در چند سال پیش تحت این عنوان هستش، دقت بفرمایید، نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی. نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریخ اندیشی. این کتاب به شکل رایگان هم در به اصطلاح سایت های مختلف پیدا می شود. اگر تمایلی داشتید می توانید برید و این کتاب رو تهیه بکنید. کتابی هستش که حدود ارزم حضور شما که بله 320 صفحه و در نقد چی؟ در نقد نواندیشان. در نقد کی؟ به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم، در نقد نواندیشان یا افسونگران جامعه، کسانی که زیان برای جامعه به وجود می آورند، کسانی که در واقع تحت عنوان فلسفه مدافعان تئوزوفی هستند و به این ترتیب اگر رهبران فکری اونها به فرض متحری ها و غیر و غیر باشد، یا جلال آل احمد باشد، یا شریعتی باشد، امروز در واقع ما می دانیم که چگونه شریعتی ها و ایدولوژی شریعتی ها به اصلاح طلبان، به نواندیشان رسید و به این ترتیب جامعه ما را کور کرد، جامعه ما را زخمی کرد از همان زمان پیش از انقلاب اسلامی. مردمان ایران با افکار پوسیده و مسموم شریعتی آلوده شدند و به همین ترتیب جوانان بسیاری از یک طرف توسط ایدولوژی های مارکسیستی آلوده شدن، از طرف دیگه توسط ایدولوژی های اسلامی جور و واجور آلوده شدند. و به همین خاطر هم هستش که در این کتاب من میرم به ریشه های این آلودگی اسلامی میپردازم و از جمله نقادی نسبت به خود شریعتی، نقادی نسبت به عبدالکریم سروش، نقادی نسبت به ارزم حضور شما که تئوری های گوناگون او
که در کتاب‌های گوناگونش آمده بود، قبض و بسط تئوریک و همچنین به اصطلاح دین صامت که خود شریع به اصطلاح سروش مطرح کرده بود و غیر و غیره. و از جمله در این کتاب در ضمن من توضیح میدم که چگونه اینها اهل منیپولاسیون هستند و در واقع ادعاهای اینها در راستای نواندیشی نیست. و همچنین در این کتاب از افکار یوسفی اشکیوری، از افکار مجتهد شبستری، از افکار اون افراد گوناگونی که به حال دارای نظر هستند و نظر اونها در واقع بسیار بسیار خطرناک برای جامعه ما بوده و هست. پس بنابراین دوستان عزیز من، این کتاب را بخوانید تا به عمق گندیدگی ایدئولوژی نواندیشان پی ببرید. عمق گندیدگی اندیشه یا افکار نواندیشان. خب، و بالاخره به نکته دیگری بپردازم و اون هم چپ ها در خدمت اسلام. خب چیز عجیبیه، چپ ها در خدمت اسلام. دوستان عزیز من، همون گونه که شما میدانید، واژه چپ یک دنیای از تنوع فکری و ایدئولوژی رو در بر میگیرد. در درون چپ از کارل مارکس، انگلس، لنین میشود آغاز کرد تا برسیم به کی؟ به کاسترو، به پلپوت، به تمام گروه های چپ ایرانی مانند توده‌ای ها، مانند اکثریتی ها، مانند اقلیتی ها، مانند پیکار ها و غیر و غیره. و در سطح جهان اگر ما نگاه بکنیم، از چپ وقتی که صحبت میکنیم، به عنوان نمونه در فرانسه حزب کمونیست فرانسه و همچنین جریان ملانشون و همچنین بخشی از سوسیال دموکراسی در فرانسه و غیر و غیره. پس بنابراین ببینید که تنوع بسیار گسترده‌ای وقتی که ما از صحبت از چپ میکنیم. حالا اگر خاطرتون باشه، یکی از ویژگی‌های اندیشه کارل مارکس که کارهای جانانه‌ای کرد در کتاب سرمایه خودش که در نقد نظام اقتصادی زمانه خودش بود در انگلستان که اون برها جای خود رو داره. البته من در ارتباط با اندیشه های کارل مارکس در یکی از مقاله های گذشتم به شکل مفصل نقد کردم و تئوری ارزش اضافی و همچنین دیکتاتوری پرولتاریا و انقلاب او رو به نقد کشیدم و کتابی هم که در لحظه کنونی در دست دارم به فرانسه هستش، از جمله فصلیش در همین زمینه می باشد. بحث من در این لحظه این نیست. بحث من در ارتباط با ایرانه. بحث من در ارتباط با ایرانه و خاطرتون هست یک جمله کارل مارکس داشت که می گفت که دین افیون توده ها هستش. خب بنابراین خود کارل مارکس یک فرد در واقع بیشتر اته بود، خب، و به این ترتیب طرفدار ماتریالیسم بود و غیر و غیره. به هر حال این جمله را نیز گفته بود. وقتی ما می رسیم به دنیای ایرانی چپ، چپ ایرانی، خب اینها در ارتباط با اسلام، دین، شیعگری و قرآن چه گفتند؟ آیا انتقاد کردند یا تبلیغ کردند؟ آیا تبلیغ کردند به شکل عریان و آشکار یا به شکل ضمنی
و به شکل در واقع عملی. ما چه انتظاری داریم از یک جنبش سیاسی که بخشی از افراد اون میگویند انتلکتوئل هستند، روشنفکر هستند؟ یک روشنفکر یعنی چی؟ یعنی تابوهای روشنفکری رو به نقد میکشاند، تمام تابوهای مذهبی رو به نقد میکشاند، خودش رو تابع اعتقادات مذهبی نمیبیند، خود رو تابع باور توده های در واقع که فاقد درک عمیق هستن نمیبیند. بنابراین وقتی که صحبت از چپ میشه و به خصوص اون بخشای انتلکتوئل چپ، ما انتظار داریم که یک نگریش بسیار باز، آشکار و در نقد خرافه ها و نقد دین ها باشه، و از جمله دین اسلام که یک دین بسیار بسیار توتالیتر هستش، خفقان آور هستش، اهل آدم کشی هست، اهل دیگر کشی هست، اهل ستم بر زنان هست. و حامی دیکتاتوری الله هست. به این ترتیب چپ ها در این زمینه در ارتباط با اسلام چه گفتند؟ در ارتباط با قرآن چه گفتند؟ در ارتباط با تجلی های مخصوص این ایدولوژی، یعنی در عرصه سیاست، یعنی در ارتباط با خامنه‌ای چه گفتند؟ در مورد خمینی چه گفتند؟ به ویژه خمینی. امروز هم هستند کسانی که خود رو چپ می‌دانند و کما بیش از خامنه‌ای حمایت می‌کنند. لندنی نشین‌ها. ولی کسان بیشتری بودند که طرفداری از خمینی و جاده خمینی می کردن. خمینی ضد امپریالیست، خمینی ضد دیکتاتور. خب این افراد چپ ها بودن، اکثریتی ها، اقل به صلاح عرضم حضور شما که توده ها، رنجبران و اونهای دیگر که در واقع در گروه های مخالف جمهوری اسلامی مانند اقلیت و پیکار بودند، اونها در ارتباط با اسلام چی گفتند؟ سکوت کردند؟ یا گفتند که اسلام ارتجایی و یا اسلام مترقی وجود داره که یه بخش دیگری باشه که در درون اسلام ارتجایی باشد؟ کلیت ایدولوژی اسلام ارتجایی است. و امروز نگاه بکنید، امروز چپها، چپهایی که در ایران هستند، چپهایی که در خارج از کشور هستند، اینها چه میگویند در مورد قرآن، در مورد اسلام، در مورد شیعیگری چه میگویند؟ سکوت. هیچ بحثی اینها ندارند. و تازه دیگران رو که منتقد این دین هستند مانند من، اونها رو در واقع دعوت میکنن که سکوت بکنن، دعوت میکنن که حرف خودشون رو نزنن و دعوت میکنن که این حرف رای خودشون رو تغییر بدهند. زیرا نقد اسلام به طرز شفاف برای اونها وحشت آلود است، برای اونها قابل پذیرش نیست. اونها میگویند به قرآن انتقاد نکنید، آنها میگویند به شیعه‌گری انتقاد نکنید، زیرا دین توده هستش. یعنی ذهنیتی از این عقب افتاده تر شما نمیتوانید گیر بیارید که هرچه که مورد پسند پایین ترین ذهنیت در جامعه هست، اون رو باید تقدیس بکنید.
اون رو باید ستایش بکنید، اون رو باید در واقع محافظت بکنید و مورد انتقاد قرار ندهید. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، چپ ها در خدمت اسلام هستند یا نیستند؟ برخی ها میگویند آقا ایجادی ناسزا نگویید، فحش ندهید. فحش نمیدم، دارم انتقاد میکنم. شما اگر معتقد هستید که چپ ها باید انتقاد بکنن نسبت به اسلام و اگر تا حالا نکردن که نشان بدهید، اگر نکردن بنابراین قابل انتقاد هستش. من اهل ناسزاگویی نیستم، هرگز. من یک روشنفکر هستم، متکی بر عقلانیت نقادانه هستم و اسلام رو خطر اصلی در جامعه خودمون تلقی کردم و عامل سقوط فرهنگی و تمدنی ایران به شکل تاریخی بوده است و بنابراین وظیفه ما امروز در این است که این اسلام، این ایدئولوژی رو و حکومتی که به اون وابسته و پیوسته هستش رو مورد شدیدترین انتقادها قرار بدهیم. بله، کسانی هستن که در ایران ما اعتقادات مذهبی دینی و شیعه‌گری دارند. بله، بحث بر سر اون افراد نیست، مغلطه نکنید. بحث بر سر ایدئولوژی هست، بحث بر سر ایدئولوگ ها هستش، بحث بر سر حکومتی هستش که این ایدئولوژی رو در واقع بیش از پیش تقویت کرده و براش نیرو گذاشته است. محتوای این دین یک محتوای پر از خطر برای انسانیت می باشد. چپ ها در خدمت اسلام هست. اسلام چیست؟ یک ایدئولوژی استعماری، یک ایدئولوژی خرفت کننده، یک ایدئولوژی که دشمن خردگرایی هستش، دشمن علم هستش. پس چپ ها در خدمت اسلام هستند. حالا ممکنه همه افراد به شکل فعالانه اقدام نکنند برای حمایت اسلام، ولی با سکوت خود نیز میتوان در خدمت ایدئولوژی اسلامی بود. یا افرادی هم هستند که در گوشی یا در محافل به اصطلاح خانوادگی حرفایی میزنند ولی جرأت ندارند که بیایند بنویسند، که بیایند بگویند. نه، اونها فاقد جسارت هستند. البته چپ ها تنها نیستند، برخی از ملیگرایان هم به همین ترتیب هستند. اونها هم فاقد جسارت هستند، اونها هم در خدمت اسلام هستند. ایران ما در مبارزه علیه اسلام، علیه حکومت اسلامی میتواند به مرحله بالاتر و والاتری برسد و مرحله والاتر برای ما جامعه دموکراتیک متکی بر حقوق بشر، جامعه لایک میباشد. پس به این ترتیب راه ما روشنه. گفتم و باز هم میگویم، نه، خط ما گذار تدریجی از این نظام نیست. اگر کسانی ما را میخواهند در درون این نظام اسیر بکنند، ما باید از این نظام خارج بشویم، نظام اسلامی. نکته دیگر این هستش که ایدولوژی اصلاح طلبان و نواندیشان ایدولوژی خطرناک هستش و اینها در خدمت دیکتاتورهای اسلامی مانند خمینی و خامنه‌ای هستند. و این نکته هم که بگویم که چپ ها بنابراین در راستای روشنگری حرکت نمی کنند، اونها سکوت می کنند، ناپدید شدند، در حرکت های اجتماعی هم حتی شرکت ندارند و یک ورقه، یک برگه در انتقاد از اسلام از جانب اونها منتشر نمی شود. چرا؟
پاسخ با شماست. سپاس از شما. تا نوبتی دیگر، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: از اسلام فقط الان لواتش مونده تو این مملکت. اون میگه ملاعبه شده، اون میگه دخول شده. برای طلبه نمیدونم جایز اصلا بره لواط بکنه. خب ولد زن و مملکت ما از شیعه اصلا شریعه رو بردیم داریم دستیمش چونی میشه همچین چیزی؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و امیدوارم این دوران سخت پر التهاب و با این اعدام هایی که هست هر چه زودتر تموم شه. در این هفته من صحبت خواهم کرد در رابطه با آغاز جنگ و تهاجماتی که ترامپ گفت من پشیمون شدم، یعنی نگفته ولی پشیمون شده از اون که اینقدر کوتاه اومده. از اعدام های خیابانی صحبت خواهم کرد از اصفهان و کوتاه از 67 قتل عام 67. همه قدر بگم که همین امروز که میخواستم بیام، چون اولین روز اعدام در گوهردشت 8 مرداد 1367 منم تو گوهردشت بودم، شنبه شروع شد و حتی بهرام هم که گفتم همبندی مود بهرام بردن توی زندان وین ما قبل این اعدام ها، گیتاریست افشین اون خواننده افشین مقدم بود، با منم خیلی دوست بود از بچگی، 14 سالگی با هم فوتبال بازی میکردیم، بعد گیتاریست بود، بعد هوادار شد، بعد با هم خیلی کارا کردیم تو تهران و تو زندانم، هم تو قزلحصار هم تو گوهردشت خیلی با هم بودیم. ایزن تو اوینم از حیات با هم تماس گرفتیم که پاسدار ریختن کتک اونم زدن. حتی این پیراهنی که میبینیم، پیراهن قهوه‌ای، اینو خانوادم فرستاده بود توی زندان، تو زندان گوهردشت فکر کنم بعد از سال 1665 اواخرش بود. وقتی این پیرهن اومد، این پیرهن هم بهرام تنش میکرد، الان یه خورده برای من تنگ شده، ولی امروز از قصد این پیرهن من پوشیدم و من هم به نوعی هنوز هم تراماتو من عمل میکنه و همین پیراهن زیری که با چهره بهرام نقاشی شده، یعنی عکسش رو چاپ کردن، این پیانو تو دادگاه هم پوشیدم، رفتم اونجا با وکلایی که بودن، بچه های کنجا بودن، عکس گرفتم ازش. حتی قرار بود یک ویدیو و فیلمی هم تولید کنم از خود بهرام، ولی حجم کارها و مسائل سیاسی روز آنچنان درگیرمون کرده که عملا خیلی کارا رو زمین گذاشتیم. امیدوارم که فرصتی بشه برای چنین کارهایی. پس از اون صحبت خواهم کرد در تو با همین 67 و یه برنامه هم داشتیم دیروز برام تلویزیونی که دوستم رضا گوران اومده بود تو برنامه خبرناک، اونجا اون از زندانهای خود رجبی گفت، منم تحلیل سیاسی کردم. این هم جالب بود، رضا گوران از شکنجه های 3 سال انفرادیش میگفت، خیلی هولناک، 2 متر قد داره، میگفت دستان باز کردن سید محمد سادات دربندی، یه ورکوت تو گرمای عراق که بالای 50 است، اونم سلول انفرادی بیشتره، یه ورکوت پوشیدن گرم، دستامو باز کردن، لوله آهنی از این دستم کردن تو اونور آوردن بیرون، اذیتم میکردن هر کاری. میگفت این بود، یونس بود، یونس منظورش احمد حنیف نژاد، برادر محمد حنیف نژاد، یکی از شکنجه‌هاش بود، سادات در سید محمد سادات بنردی، همون کسی که هواپیمایی کرد بود در سال 49 برای آزادی موسی خیابانی و غیر اینا که تو عراق دستگیر شده بودن تو اون جریان. بعد حسن معسل بود که باجو و شکنجه‌گرش بود، اینم زندانی زمان شاه بود، حتی ویدیو هم تولید کرده همین ماه قبل از شکنجه های ساواک میگفت، الان خودش کارهایی که میکنه اصلا هولناکه. رضا 2 متر قد داره و مجبورش میکردن که این تو سازمان باشه، اصلا نیومد برای موندن. رجبی و مریم رجبی بهش گفت بودن که هر چقدر میتونی اینو شکنجش کنی تا تم بده. حتی اهل حق بود، رجبی باش صحبت میکرد که بپیونده به اسلام، یعنی شیعه دوازده امامی، تا بتونه عضوگیری کنه، چون عضو یکی از ملاکاش اینه که شیعه دوازده امامی باشه. خیلی ازش کردن. حسن موصل پاش دراز میکرد، میگفت پامو ببوس و الا اگه پامو نبوسی به تجاوز میکنی. میگفت من حاملت میکنم. 2 متر قدش رضا. رضا من یه بارم 5 سال پیش پاش مسابقه کردم توی هامبورگ. وقتی یه لحظه غفلت کردم از هم جدا شدیم توی ترمینالی، 5 دقیقه برگشتم دیدم افتاده زمین و مردم جمع شدن دورش. خیلی تلاش کردیم که بهوش که اومد، اما دیگه منو نمیشناخت تا اینکه بردیمش بیمارستان. رضا 6 بار عمل جراحی قلب باز داشت، تمامی داشت شکافتن بر اثر این کابوس ها، فشار ها که تو 3 سال انفرادی توش آوردن، مرتب شکنجه، ما قبل و ما بعدش هم بیزن. ما عجب نسلی هستیم. وقتی الان حرف میزنم، مخصوصا امروز، دلم میخواد یه خورده لوری حرف بزنم. نمیدونم داستان چیه. خب من از زمانی که هواداری به اصطلاح فرقه شدم، که اون زمان خب خیلی مقبولیتم داشت، همه وکلا، نمیدونم به اصطلاح حقوقدانان، دانشگاهیان، این کانون نویسندگان، همه این شخصیت های سیاسی خب حمایت میکردن. رجبی اون زمان مثل الان نبود که شخصیت برجسته ای بود، همه به عنوان انقلابی میشناختنش. اما الان 180 درجه معکوس. تو همین راهت صحبت خواهم کرد. شاید امروزم که این لباس رو پوشیدم، واقعیت اینه که نه برای میهن تیوی، نه برای برنامه تلویزیونی میهن تیوی، بلکه برای دل خودم، برای آرامش خودم، برای که منم باید بتونم نفس بکشم، نفسی از جنس انگیزه های جنگی و مبارزاتی. اگر این نفس رو نداشته باشم نمیتونم طاقت بیارم. از روزی که من اومدم تو این مسیر همیشه 6 دنگ بودم. بالاترین قیمت ها رو، بالاترین آمادگی ها رو برای رجبی داشتم. تو زندانم بودم، هیچ اطلاعات غیر اینا رو همینه بودم، یا تو سختنی شهر بودم، 3 سالم بفرادی بودم، تو تاریخونا بودم. وقتی هم که آزاد شدم یادم از در اوین اومده بودم بیرون، به حسن آهنگر پدرم گفتم من یه روزم اینجا نمونم، فردا میرم عراق. پدرم اصلا حالش بد شد، چون خیلی اذیت شده بود تو این سالیان. 4-5 ماه هم دنبال من میگشت، حتی تو پزشکی قانونی، توی اون جسدها. یه ماه بعد از آزادی رفتم تو عراق، حتی 2 روز بیهوش بودم، با خر تناب پیچم کرده بودم برده بودن اونجا. خودم گفتم تناب پیچم کنیم که حتی جسدم تو ایران نمونه. وقتی رسیدم اونجا انقدر خوشحال بودم تو رویاهام، میگفتم که اگه برسم تو قرارگاه اشرف 1000 متر مونده دیگه راه نمیرم، سینه خیز میرم، 4 دست پا میرم، میبوسم این خاک رو. من عاشق بودم. یادمه توی تویوتا از پاکستان که میرفتیم، من فشرده بودیم اون جلو، 4 نفر نشسته بودیم یا 3 نفر خیلی فشرده. من بر اثر رو فشارهایی که تو قتلام بود، مثل بمب اتم بود، اون همه دوستانم 90% اعدام کردن، خب من حالم خوب نبود، فکر میکردم با اونا.

موتورسیکلایم، یه قسمت ماشینم دیگه همینم بود. واقعا که ظرف 3 ثانیه یاد بچه ها میفتم گریم میگرفت، اینقدر این کشته ها رو من تاثیر سنگین گذاشته بود. عین مادران و اون رقص از آشون بعد کشتار دیما داشتم گریه میکردم، بازم عشق شام بود. بغل دستی توی ماشین دیگه گفت ببین فکر نکن، میری خارج اونجا جا هست، ازدواج میکنی، میدونم برات که سخت اینا فلاینا. این فکر میکرد که مثلا من دنبال ازدواجم، دارم توی این مسیر خارج میشم، چون تو ماشین دوم که قاچاقچی نبود به اینا گفته بودم که من مهندسم، به خاطر سربازی دارم اینجا اصلا فرار میکنم. اینقدر داستان ها داشتیم، ولی وقتی اومدیم خودمونم اسیر این فرقه شدیم. خیلی عجیب بود. این داستان ها رو بعدن خواهم گفت، همین امروز و بعدن صحبت خواهم کرد در رابطه با درخشش پهلوی و مخصوصا رضا شاه، که الان حتی رژیمی ها اینو الگو و شاخص اصلاحات قرار دادند. از سعید لیلاز خواهم گفت. بعد سکوت مخالفین جنگ و رویتر و مؤسسه گمان که نظرسنجی کرده که به نظر من واقعی نیست، اون چیزهایی که گفته توش تناقضاتی هم هست و خیلی هم بازتاب نداشت. رویتر هم که معلومه اون کسایی که پمپاژش کردن مخالفین پهلوی هستند، لابی هاش بودن. و اینم توضیح خواهم داد کوتاه چون وقت کمه. و از همه مهمتر برای اولین بار تبلیغ مسعود رجوی، مجاهدین و سایتاش برای اصلاح طلبان خواهم گفت. یادتون باشه من اسفند 1399 6 سال پیش برای اولین بار روشنگری کردم تو کیهان لندن که موازه پرسش برانگیز این مجاهدین ترجیح حکومت خامنه‌ای به رضا پهلوی. اون زمان بعضیا باورشون نشد چون اولین بار بود، هنوز که هیچ کسی از این حرفا نزده بود. خود رجبینا مستقیم خوش نگفتن، مقاله یکی از حامیانشون رو تو رسانه‌شون پخش کردن. اول همیشه اینجوری وارد میشن، اینا تست میکنن، زمینه رو آماده میکنن. الان این فراگیر شد، ترجیح حکومت خامنه‌ای به پهلوی خیلی فراگیر شد. نه تنها باشوار مرگ بر ستم، گرچه شاه باشه چه رهبر، فراتر از این رفتن. اما الان مرحله جدیدی است. از پارسال که شروع شده جبهه ضد فاشیسم، یعنی فاشیسم و پهلوی میگن، رضا پهلوی میگن، الان داره این تعمیق پیدا میکنه. از کمرنگ اومده پررنگتر تا امروز این که تبلیغ میکنه مجاهدین و رجوی برای اصلاح طلبا در برابر پهلوی. یک آلترناتیو میخوان بسازن چون نیرو و بنیه‌شون کمه در داخل و خارج کشور، پایگاه اجتماعیشون کمه، روشون نمیشه صریح بگن، شرمگینانه دارن تبلیغ میکنن، اما در محتوا، در اعماق، در قلب و نیتشون پیوند خوردن با اصلاح طلبان. اینو میخوام برای اولین بار روشنگری کنم. به طب من کسی نیستم که پس و حوادث برم، چون کار من به عنوان تحلیلگر و آدم سیاسی که حداقل تو این 50 ساله رو کف دستم است، 48 ساله رو خوب میدونم معنی حرفا، معنی اقدامها، واکنش هایی که میدن چیست، حالا با هر ترمی که میان جلو. خب این چه مقدمه طولانی شد، حرف دل دیگه. امروزم پاکستان اعلام کرد که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان در جریانه و همین پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان اینو گفته. و یک دو خبری که بگم این فضا بیاد توی دست، خود سنتکاب هم گفته که هیچ اختیاری برای تعیین مسیر ترددهای کشتی در تنگه هرمز وجود نداره. ترامپ هم اونطور که خودش همین هفته پیش

گفته بوده که میگفت این مذاکرات خیلی جدی هست، اما اگه شکست بخوریم حمله میکنیم. ما دیدیم که چهارشنبه من یک و ساعت 1:20 به اصطلاح که نیمه شب بود بیدار بودم، خبر شلیک 4-5 موشک به پایگاه آمریکا تو اردن خوندم. طبعا تا 4 صبح به اصطلاح که بیدار بودم، تا 4-4 نیم احتمال میدادم که دیگه این بار حمله کنه. پس از 5 روز توقف آتش بس که داشتن مذاکره میکردن، ترامپ هم میگفت این مذاکرات داره خیلی جدی هست و خیلی عمیق هم است. حتی این بار نه تنها جدی بس، بلکه مارک روبیو هم کوبلش کرده بودن با جدی بس، چون جدی بس یه خورده تضعیف شده بود، چون اینم میخواست وارد این مذاکره کنه. جدی بس که اساساً مطلقاً دنبال توافق به هر شکل ممکن، ترامپ با مارکو روبیو تقویتش کرد. واقعیت اینه که ترامپ همون پنجشنبه جمعه میخواست که شلیک کنه و جنگ را بندازه. گفتن که با من خمه تماس گرفتن که گفتن که ببین شلیک نکن، یه فرصت دیگه بده. گفت من یه فرصت کوتاه مدت دیگه دادم. 5 روز آتش بس شد، قطع آتش بود در واقع، اما رژیم حمله کرد. واقعیت اینه که این رژیم به هیچ وجه در ذاتش نیست، همچنان که منهای ذات و ماهیتش الان در سیاستهاش نیست که بیاد مذاکره کنه برسه به تفاهم. من هفته قبل گام به گام که اومدم گفتم، اون 8 روز پیش میگفتن که بازدارندگی کامل، اونو 3 روز بعد همین هفته پیش دوشنبه که برنامه داشتم گفتم که اون فدا مالکی و حسین شریعت مداری و اون علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت همین مجلس رژیم که گفته بودن که ما افسار اقتصادی جهان و خامر و خود خاورمیانه رو در دستمون گرفتیم. حتی میگه افسار، خب افسار رو به حیوان میزنند. از این واژه ها و صفات استفاده میکنه برای توهین تحقیر به جهان و این روحیه. و بعد گفتن که ما الان باید بریم تو فاز تهاجمی، هم فدا مالکی هم شخصیت های دیگرش. حتی میگفتن باید بریم محاصره شون کنیم آمریکا رو، حتی میگفتن که بریم باید بحرین رو اشغال کنیم. حتی الان هم گاهن تعطیل میکنن که الان اینجوری که شما دارین پایگامی در اختیار اینا، شما دشمن ما هستین، ما بعدن سراغتون خواهیم اومد. اعضای مختلفه بوده چنین تهدید کرده، حتی توهین‌آمیز، حتی به شکل به کار بودن از استفاده از واژه‌های جنسی. واقعیت اینه که ترامپ که این خط رو رفت، با این که میگفت که این فرصت رو میدیم، اما وقتی حمله کردن نتانیاهو اونجا بود، دیدارم کرده بود از قضا همون سه شنبه و راجب دیدارش هم صحبت خواهم کرد. ترامپ برگشت گفت اکنون موضع نتانیاهو درباره جمهوری اسلامی رو درک میکنم، میفهمم. چون نتانیاهو و اسرائیل جنگش با رژیم جنگ موجودیتیه، ماهیتی بود و نبوده، وجود و لاوجوده. اما جنگی میان آمریکا و رژیم از این جنس نیست و به همین دلیل نمیتونه قیمت بده، نمیخواد قیمت بده، درکی از این مسائل نداره. نه این که بگیم که شناخت و تجربیات فرزن خود نتانیاهو بیشتره. اگر آدمی هم باشه، حتی شناخت و درک هم نداشته باشه، جای اسرائیل باشه، میدونه که اینا خواهد زد. به رغم این که اسرائیل ویژگی های راهبردی و بازدارندگی خاص خودشو داره. و ترامپ بعد این حمله گفت که حسابی نابودشون خواهیم کرد، ضربات سختی به اونا خواهیم زد و به شدت تنبیهشون خواهیم کرد. و
همین امروز 3 صبح تا 5 صبح به وقت ایران حمله کردن، چندین جا زدن ایزن پادگاه هایی که تو اهواز بود و شهرهای جنوبی رو، بیشتر هم مال سپاه رو زدن. رژیم هم جوابشون رو داده. رژیم حتی فراتر از اون، امروز یک پهبادی به یکی از مناطق ساحلی مصر هم شلیک شده. یعنی جنگ فراتر از ایناست. چرا رژیم داره این تهاجمات میکنه با اینکه تو دو توی هر دو جنگ 12 و اون 40 روزه شکست مطلق خورد و بلاد نظامی؟ چون ببین وقتی کشف کرد تنگه هرمز رو داره که به قول اون آخونده میگه بالاتر از بمب اتم عمل میکنه، اصلا هر روز مثل بمب اتم ما داشتیم اینجور نمیشه زده کنیم، راست هم میگفت، چون هر بمب اتم میتونن یه بار مصرف کنن، اما تنگه هرمز رو هر روز دارن استفاده میکنن. حتی میگن اگر پیش بره به این شکل باب المندب و به اصطلاح ترس حوثی ها میبنده میشه. الان منباب نمونه برای عربستان سعودی بستن، خب اونا درگیری خاص خودشون رو دارن و گفتن که فعلا قصد بستن تنگه رو نداریم، حوثی ها گفتن، ولی راجع به این عربستان نه، اونجا هم درگیری هست. حتی عربستان میخواد ائتلاف تشکیل بده، کشور حوثی خلیج فارس و دیگران، بر علیه حوثی ها. حتی نگرانی هایی هست در دل کشورهای حوثی خلیج فارس بعد از این موشک باران، 5 موشک شلیک کردن به اردن پایگاه آمریکایی ها. جنگ خیلی تو هم دیگه رفته. ترامپی که قبلا میگفت که چین و روسیه گفتن سلاح نمیدین، همکاری نمیکنن با رژیم، این بار صحبت کرده بود، گفته بود خبرهایی هست، برای زلنسکی داده بود، گفته بود این پایگاه هایی که زدن تو اردن اطلاعات ماهواره‌ای که داره روسیه میده. الان گفتن سلاح‌های دوشپرتاب این اون سلاح‌های استینگری که بود که 73 برای اولین بار اومد میداشتن روشونه‌هاشون بس شلیک میکنن، میگن بوده 400 تا چینی ها میخوام بدن. ترامپ گفته امیدوارم که راست نباشه، چون به من قول داده بود شی که رهبر چین آقای شی که کمک نخواهد کرد، دخالت نخواهد کرد در چین، گفت اگر بدونم خب چیز بدی هست. یعنی جنگ فراتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم فقط عطف به رژیم و آمریکا، نه این نیست، طرفهای زیادی داره. چینم خیلی آب زیرکاهه، صداش در نمیاره، ولی چنین کمک هایی داره رو به این رژیم میکنه. حتی خود ترامپ هم، نه تنها رژیم بلکه شبه نظامیان یا نیابتی های این رژیم هم سرطانی برای جهان توصیف کرده. ولی واقعیت اینه که ترامپ هنوز میخواد به هر شکل ممکنی که هست از وارد شدن به جنگ سنگین و گسترده ممانعت به عمل بیاره. ولی اگر راه نداشته باشه که راهی نیست، به تبع جنگی سنگی تر از دفعه قبل خواهیم داشت. اونجور که میگن یک ترکیه هم هست که اساساً بزنن تمامی پایگاه های موشکی رژیم رو نابود کنن، چون اگر بخوان پایگاه موشکی باشه رژیم حمله کنه، باز همین آش و همین کاسه. یک استراتژی این هست که الهی‌انگیزه است که اگر ما پایگاه موشکیشون و موشکهاشون بزنیم، لانچهاشون بزنیم، اینا نمیتونن شلیک کنن، بنابراین مشکل مهمات پدافندی تاد و کروز نخواهیم داشت. خب من هفته قبلم گفتم، خب به هر حال آمریکا مشکل مهمات تو بخش تدافعی داره، پدافندی، چون 1 سال و 3-4 ماه جنگه. فقط جنگ بین آمریکا اسرائیل نیست، بین آمریکا اسرائیل رژیم نیست، کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوارم اینا مهمات صرف کردن. وقتی اونا هم هستن، اینا هم نیاز به مهمات دارن. حتی بخشی از مهمات هایی که آمریکا قرار بود ارسال کنه برای اتحادیه اروپا، اینا رو به تاخیر انداخته، چون آمریکا فقط اینجا درگیر نیست که، با همه کشورها اولی متناظر دنیاشون همین آمریکاست.
باید اونجا ذخایر استراتژیک مهماتش باشه، حداقل سقف‌ها رو تعیین میکنن، از این پایین‌تر که نباید باشه. کشور دیگر و مناطق دیگری که مهماتش تضییعش رو خالی نمیکنن که، چون ممکنه از هر جای ضربه بخوره. پس چنین مشکلاتی رو خود ترامپ داره، هم مسئله سوخت نفت، هم بنزین، اقتصاد جهان، فشاری که بلاد سیاسی میاد روش، کنگره که نوام انتخاباته، و اون داخل آمریکا که میگن که زیاد موافق نیستن با جنگ، میگن 36%، اونجایی که این نظرسنجی جدید اومده، برخلاف نظرسنجی که ترامپ ارائه داد هفته قبل، 10 روز قبل، 64%، ولی الان میگن نه. خب ما رسیدیم به اینجا. اما این رژیم چرا حمله میکنه؟ برای اینکه میخواد دست بالا رو داشته باشه. دست بالا نه برای میز مذاکره تفاهم‌نامه، اگر اونجا هم بتونه اعمال کنه میکنه، تفاهم‌نامه بالاتر از چیزی که بوده بگیره، اما تفاهم‌نامه دیگه عطف به هسته نیابتی موشکی نیست. تا دیگه تفاهم‌نامه گذاشته بودن فضاحتی بود در 14 مادهش، اونجا که پزشکیان هم میگفت به نفع ما بود. من همون فردای اون تفاهم‌نامه 14 ماده تو میانتیبر 14 ماده رو که خوندم که گفتم تمامی بخشا اینا که به سود این رژیمه، و این ننگین این تفاهم‌نامه، این متنی که داد حتی اینقدر ننگین بود که اولی کسی که هم نقض کرد همین رژیم بود. یک کشتی که از قسمت ساحلی جنوبی تنگه هرمز تعدد میکرد، رژیم زدش، چون تفاهم‌نامه متنی که نوشتن به رژیم این اجازه رو میداد. باعث سوء تفاهم هم بود بر هم، برای آمریکایی هم فکر میکرد رژیم کار نمیکنه، نشناخته بود رژیمی. به همین خاطر ترامپ میگه الان من حرفای موضع نتانیاهو رو درد میکنم، اینا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، اما بازم میخواد این فرصت بده. به طب اگر بخواد جنگ کنه، چون گفته من خواهم زد، سنگینم خواهم زد، یعنی این جواب 5 تا مثل موشک و با اینکه 5 روز من حمله نکرده بودم، اینو سنگین خواهم داد، گفت به حسابشون خواهم رسید. این وعده را که داده که نوبت ماست، ما جنگ رو خواهیم داشت، چه بخواهیم چه نخواهیم. رژیم داره قدرت نمایی میکنه، الان تنگره داره، نه تنها اون هسته ای غیر، الان تو مسئله هسته ای هم دیگه کوتاه نخواهد اومد. وقتی این ضعف ترامپ رو میبینه، این تعلل ترامپ رو میبینه، تهیج میکنه. من یه قانونی میگم، قانونی که این هست که به هر میزانی که ترامپ و آمریکا چشمک چراغ میزنه، علائم میده، تردید داره، ابهام داره، پاش میلغزه، میلنگه برای جنگ، برای واکنش قاطع، برای حمله سنگینی که گسترده، به همون نسبت از صلح دورتر میشه، از تفاهم نامه دورتر میشه، به همون نسبتی که این علائم داده رژیم جلو اومده. اونجا که در یک دو هفته آخر جنگ 40 روزه میگفت که ما یه هفته دیگه تمام، چند روز دیگه تمام، ما اهدافمون رسیدیم، رژیم میگه خب ما 2 تا جنگ تحمل کردیم، یه هفته دیگه هم تحمل میکنیم. من گفتم واقعا این دیگه حماقت محضه، هم جدی ونس، هم خود ترامپ، حتی روبیا هم اومد یه بار نرفو زد، چون نمیخواد جنگ کنن، نمیخواد قیمتش بده، چون آنچنان منافع خوبی توش نیست که بخواد این همه هزینه بده، با این همه هزینه نظامی که بر میداره برای خود این دولت. پس توی این نقطه ما میبینیم که آمریکا هم حمله کرد، حتی با عربستان سعودی مشترک حمله کردن به گروه های حشدال شبی، که حشدال شبی که به عربستان حمله کرده بود. تو این حمله من یهو دیدم که حشدال شبی که همون قرارگاه اشرف تو عراق که بالاتر از خالص بود، اونجا رو اینا اشغال کرده بودن تو دست حشدالشعبیه، دیدم قرارگاه
اشرف هم که 8 و 40 میلیون اونجا هم زده. من از اونجا علام خیابون هایی که بود شناختم، بعد فیلماش هم اومد. بودی 20 نفر کشتن، 3-4 در فرماندهی رژیم، این هم سپاسداران هم که توش بوده. که رژیم میگه 4 عضو سپاه پاسداران کشته شده و این وضعیت الان هست که توی اینا علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس نمیدونم در هم فروش از همین کشته شدگان هستن. من پیشترم گفته بودم که این بازی موش و گربه، موش و گربه به اصطلاح مذاکره، مذاکره که الان هم میگن ادامه داره، اما به قول این بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه اصلا تو ژن ما نیست که مستقیم دیدار کنیم، تو سر آمریکا میزنن. این بالاترین دستاورد و پیروزی برای همین رژیم، هم برای نیروهای داخلیش، هم برای نیروهای منطقه‌ایش. قدرت نمایی میکنه، یک گردن کشی میکنه در مقابل آمریکا، در حالی که نیابتیاش به اون شکل وحشتناکی که خوردن نابود شدن. این میگه من هنوز هستم، داره دلداری میده، امیدواریم دیگه به اونا. هنوزم میگه که اگه صلحی هم بشه این شامل همه نیابتی های ما، لبنان و حتی خود غزه و جای دیگه هست. یعنی میخواد همون امرقرا رو حفظ کنه با همون وضعیتی که پیش از شکست کامل اینا بود. بس الان فقط بازدارندگی نیست، رفتن رو تهاجم و من احتمال میدم از این هم وضع بدتر بشه. منافع این رژیم تفاهم نامه، صلح و ثبات منطقه نیست. ذات این رژیم سرشته به جنگ، سرشته به خونریزی، بی‌ثباتی، چون یک نیروی ایدئولوژیکه برخلاف آمریکا، برخلاف کشورهای حوزه خلیج فارس که دنبال توسعه اقتصاد شکوفایی هستند. اینها نه، فقط دنبال جنگن، فقط دنبال تروریسمن و صدور بحرانه. جنگ ذاتی این رژیم و این دستگاه انقلاب اسلامی است. یکی هم دیدار ترامپ و خود نتانیاهو بود. از نظر من خب یه دیدار راهبردی هم است، چون در عمق که بریم این دوتا تنها همپیمانی هستن که همدیگر رو به خوبی دارن و پشتیبانی میکنن، مخصوصا که آمریکا از اسرائیل پشتیبانی کنه، همچنان که آمریکا هم متحدی بهتر از اسرائیل حداقل بعد جنگ جهانی دوم به این ور نداشته. هر موقع گفته سرتراشیده آماده است. من تو اول دارم گفتم که ترامپ چند زخم زبونم تیکم انداخت به این نتانیاهو که گفته چه ضرورتی داشت که قبل از اینکه بیای اینجا رفتی اون سایت کوکولنگ و رسانهش کردی. و از نظر من خود ناتوری هم دست ترامپ رو بست، گفت اگه بیام تو واشنگتن تو کاخ سفید این حقایق بهش بگم، این اطلاعات بدم، ممکنه به خاطر منافعی که خود ترامپ و آمریکا داره اینو علنی نکنن، چون میخواد خط مذاکره رو توافق تفاهم نامه رو پیش ببره و این مرد مال بشه و بعد تفاهم نامه من نتونم عملش کنم، چون ترامپ گفت ما زدیم و نابود کردیم و همه چیز بین رفت و به همین دلیل از دست نتانیاهو شاکی بود. بعد گفت ما نیاز نداریم به اطلاعات شما، چون خودمون تکنولوژی ماهواره داریم، میتونیم ببینیم اصلا اینا دارن چیکار میکنن. خب نتانیاهو هم وقتی اومد اونجا گفت منم فکر میکنم پیش ترامپا، منم فکر میکنم مثلا باید امکان داد به این مذاکره. این حرف نتانیاهو در محتوا و در اعماق ته ذهنش باور نداره به این حرفا. نتانیاهو اصلا
خون و روی و روح و روح و روانش با این اصلا متضاده، چه قبل و چه بعد از این حرفا اصلا نزده. چرا پیش ترامپ اونجا که حضور داره درست نیست که بیاد بگه نه من با این مذاکره، با این میز، با این تفاهم نامه فلان، با این روش مخالفم. چون ترامپ هم همونجا گفت اینجا رئیس منم، همه کاری که منم، فرمانده منم، من فرمان میدم. همچنان که نتانیاهو هم وقتی رفت این مذاکره که تموم شد، این دور تموم شد، بعدم گفت که همه امروز شهیدم. بابا جون شروع جنگ اختیارش با خود آمریکاست. خب راستم میگه، اسرائیل کجا، آمریکا کجا، از هر نظر. بعد دو ماه پیشم گفته بود این میز منه، نه میز تو. پس ما تو این نقطه ایم. ببین، نه این که بگیم اختلافی بین آمریکا و خود دولت نتانیاهو و اون اپوزیسیونش بود کامل وجود نداره، نه، اختلاف هست. اگه اختلاف نبود که همون تو جنگ 12 ترامپ به شکل توهین‌آمیز نمیگفت که من گفتم که برگرد دیگه فلان، چند تا حرف اصلا به ناجورم زدم. پس اختلافاتی هست. اما یک سیاستی هم هست، میگه ما تو مسیر هسته‌ای قاطعیم، رژیم نباید هسته‌ای داشته باشه. تو این مسیر نظرات مشترکی داریم و یک سو. حتی من اولین روزی هم که گفتن که این مذاکرات سازنده بوده، کاخ سفید هم اینو گفت، خب من خندیدم. سازنده بوده یعنی چی؟ یعنی کشک. خب ولی یه واقعیتی هم هست، الان خط ترامپ و دولت مذاکره است. حتی رژیم هم نقض میکنه دومین بارم، باز هم این رد و بدل کردن پیام ما هست به هر شکلی ممکن. با اینکه تلافی اون ضربه رو ترامپ در میاره، ولی باز هنوز کامل قیچی نکرده، دندون مذاکره رو نکشیده. و به همین جهته که ما ممکنه تو این شرایط خسته بشیم، مخصوصا که مردم طولانی میشه از هر نظر، داخل ایران که اساسا با این مشکلات، هم جنگ، هم بیکاری، هم فرق، هم گرانی، خب خیلی اذیت میکنه و این مشکلات هست. اما من خودم فکر میکنم که دو گزینه باشه، یا اینکه رژیم آنچنان فشاری بیاش بره تم بده که این تفاهم نامه بکنه، که از نظر من این امکان پذیر نیست، چون انگار که این رژیم تم میدهد به این تفاهم نامه. هرچی هم بشه، این حرف محسن هاشمی رفسنجانی که گفته بوده آقا فوش این تفاهم نامه رو میپذیریم، تم میدیم، بعد دبه در میاریم میزنیم زیرش. الان رژیم نپذیرفته داره دبه در میاره هر روز به بهانه. پس این امکان پذیر نیست. جنگ در تقدیر هست، جنگ در چشمنداز هست، دو منافع کاملا متضاد، هر دو خط قرمزهاشون مقابل همدیگه است، 180 درجه رو همدیگه است. پس نمیتونن کوتاه بیان و به همین دلیل دو راه حل باقی میمونه. یا اینکه ترامپ ضربات مقطعی و کوبنده نقطه‌ای که بزنه همراه با ادامه محاصره، که اونجایی که یه ماه محاصره شده بود، هر این جز پزشکان در اومد، دولت در اومد که گفت یاد ما به لحاظ منابع مالی، آذوقه و غیره محاصره ایم، هیچ چیزی نداریم، دست خلاص برای یکی دو ماه دیگه. فقط تو این فرجه ای که پس از تفاهم نامه، تو اون 3 روزی که فرصت بود، رژیم حدود 30-35 میلیون بشکه فروخت و برد سمت چین و اون طرف کشتی به کشتی کرد، از اون پول بازم تونست وضعیت خودش رو سر و سامون بده نسبی. اما اگر محاصره شروع بشه تو امان ضربات تاکتیکی و یا مرحله بعد، یک عملیات گسترده و سنگین و کوبنده که بزنه داغون کنه موشکیاشو، کوهکلنگاشو، ایزن اگر منطق اسرائیل داشته باشه، از داره من سران حکومتی رو، دستگاه حکومتی رو، این خیلی مهمه.
اگه با من باشه من هیچ موقع نمیام فقط موشک ها رو بزنم، من سران حکومت رو میزنم، ساختار حکومت رو میزنم، لرزان میکنم این حکومت رو. یک دو سه لایه اینه که تو دل رژیم خاله میکنه، اینه که از هم گسختی رژیم رو باعث میشه و شاید تو این چارچوب تازه بیان مذاکره کنن. پس وقتی میگم قانون، قانون دو نقطه، هر گونه علائم و تردید و تزلزل تو رابطه با جنگ و به تسلیم کشیدن این رژیم، نه تنها به صلح و تفاهم نامه دست پیدا نمیشه، بلکه برعکس رژیم رو جریتر، گستاختر، تهاجمیتر و گردن کرفتر میکنه، گردن کشیاشو. این یه قانونه. حداقل اگر قبل از این نمیفهمیدین، تو این یک ماه اخیر اینو فهمیدین. به هر حال آدم با تحولات و فاکت ها رو وقتی جمع میکنه، به هر حال از توش قانونمندی های بیاره، اینا رو جمع بندی کنه، کلاسه کنه. از نظر من چنین قانونی الان هست و به همین دلیل اگر ترامپ میخواهد دست بالا رو داشته باشد، صلح مورد نظر خودش رو تحمیل کند، این با قیمت دادن همراه است، نه با پیش پیش کردن این رژیم. خب موضوع دیگرم که هست، نیروهای نیابتی این رژیم هم تو کشور عراق هستن. من یه حقیقتی هم بگم، یه غول خفته ایم تو عراق هست، چون منم در من 26 سال اونجا بودم، حداقل پسا سرنگونی صدام از سال 1382 بعد دیگه با این نیروها آشنا شدیم و خیلی هم اونجا که ما تو قرار بودیم به خود ما هم حمله میکردن، خب درگیری بودیم با اینا. اینا تو بدنه نظام، بدنه دولت، تو بدنه گروه های سیاسی، حتی تو بدنه نهادهاشون هستن، نهشل شعبی ها با اسامی مختلف. با اینکه مقتدا سردم امروز پیام داده که از داخل عراق نباید حمله بشه به کشورهای حوزه خلیج، ایزن اونام نباید تهاجم کنن به خاک عراق، غیر اینا اونم موضع عکس گرفته علیه این رژیم. ولی اصلا اینطوری نیست. حجم نیروهایی که رژیم در عراق داره هنوز ناشناخته است و اینم یه معضله. و به همین دلیله که خود کوثری که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است میگه اصلا توقف حملات آمریکا اصلا دلیل نیست که برای که ما هم حملاتون رو قطع کنیم. میگه نمیتونیم که صرفا به این دلیل که آمریکا طی چند شبه این حملات خودش رو قطع کرده، پس ما هم باید حملات خودمون رو قطع کنیم. این تو موضع 50-50 هم نیست، تو موضع تهاجم تنگه رو داره و میگه وای میسیم جلوشو، چون فکر میکنیم مشکل مهمات هم اینا دارن. حتی ویدیوهایی که خود رژیم تولید کرده که اون تسلیم که نزدیک به سپاه پاسدارانه، اون خبرگزار تسلیم ویدئویی رو پخش کرده که پیشنهاداتی میدن برای ترور ملانیا همسر خود ترامپ، بعد میگه این مسیرهای زندگیش اینه، مثلا تو این جا حرکت میکنه، حتی به بارون ترامپ که پسر 20 سالش هم است راجب ترور اونم حرف زده، بعد گفته که بارون ترامپ منتظر ما باش. بعد تون چیزی که پخش کردن اینه که باید ملانیا رو بکشیمش، ترورشونیم، و اینو از مبارزان جهان خواسته که خواسته اونو مد هدف قرار بدن. تقریبا اینجوری
پیام علنیش داده، بعد گفته این مسئله تعددش مثلا که کجاست، به چه چیزا لغده، به کدوم فروشگاه های میره تو نیویورک فلان، همین رو اونجا گفته. خب این ایجاد ارعاب و ایجاد تروریسم، اونم از سایت رسمی سپاه پاسداران معنا و مفهومی جز جنگ بیشتر نداره. این تهدیدات هست، اینا رو نباید دست کم گرفت فقط کار روانی دونست. نه، اینا واقعا وقتی این پیام هایی میدن، میگن هر نیروی که اگه ببینه که یهو تو موقعیتی هست که پسر ترامپ، فامیلش یا همسرش تو این موقعیت رو میشناستن، ممکنه بیاد اینجا یا میاد، ممکنه دست به اقدام بزنه یا خبرش بده به نیروهای که رژیم یا به باند های مافیایی. خب این قسمت ها در رابطه با اعدام خیابانی، خب این اعدام ها خیلی دردناک بود و مردم شجاع با تجمع خودشون تو صحنه های همون اعدام تو میدان علی خانی تو اصفهان مانع استفاده یا سوء استفاده این رژیم جنایتکار کثیف برای این نمایش و صحنه آرایی کردن برای اعدام و ارعاب و همین فضای سرکوب مانع شدن. از نظر من این اعتراض و حضور مردم تو صبح پنجشنبه، ببخشید صبح همون روزی که میخواستن اعدام کنن، پسا دیما یکی از حرکت‌های شجاعانه واقعا ارزشمند این مردمه. این کار بسیار شکوهمندی بوده در راستای همون رقص اعضای مادرانی که میدیم. این بار این خانواده ها بودن قهرمانان، اومدن تو کف خیابون و بساط این رژیم به هم زدن با شعارهای بیشرف بیشرف. تیراندازی هم شد، خیلی هم سنگین بود، اما یک کار با ارزش بود. خب امروز هم من یه فیلم میدم، مادری که پسرش توی 1404 تو دیما کشته شده بود، برای اولین بار لباسای فرزندش اومدن تحویل دادن و اون مادر میرقصید و با اون لباسایی که تو دستش بود. خیلی دردناک. من همینقدر بگم، خب اون رقص عزاها و این رقص این مادر که میدن برای من خیلی دردناک بود. من یه بار توی یه قسمت رفتم برای بیمه تو همین شهر، بعد یهو این بالا رو نگاه کردم، بالا دیوار نگرده کردم، دیدم نوشته 67 پلاکش، یه پلاک خیلی کوتاه بود. خیلی ناراحت شدم. من حتی اتوبوسی میبینم که شمارش اصلا 67 یا خودرو یا هر چیزی که از این شماره که نزدیک به این شماره است، من یاد قتل عام 67 میافتم. وقتی این شماره رو تو این خیابون دیدم، گفتم بذار یه عکسم بگیرم، این خاطره، این تداعی ذهن من و این روح و روان، این ترامای منم ثبت بشه حتی با این. برگشتم عکس گرفتم، وقتی عکسو چک کردم دیدم اون پلاکی که هست تقریبا 20x15 بود، آبی رنگم بود، اصلا 76 میبخشی 67 نیست، 76ه. واقعیت اینه که من حتی هر شمارهی نزدیک به این 76 هم من 67 میخونم، 67 میبینم، چون دو شمارهی نزدیک به همه. حالا ببینین این مادرها، این مادران صوف چه حال و روزی دارن، چه وضعیتی دارن. واقعیت اینه که این رژیم و ذات اسلام چیزی جز قتل و کشتار و شکنجه و دنایت و شقاوت توش نیست. تفاوت همین دین اسلام با دین مسیحیت که 600 سال 6 قرن پیش از این بوده، پیش از خود محمد به اسلام بوده، اما خشونت به جنایت رو تو دین مسیحیت و مسیح غیر انسانی میدونست که برخلاف حرمت و کرامت انسانه. سوال اینه که چرا مسیحیت اولیه همون 6 قرن پیش
که مقدم بر اسلام بود، اعدام رو خشونت غیر انسانی میدونه و گفته، با اینکه خودش چنین نظری داشت، خود همین عیسی که مسیح، اما خودش هم به شدیدترین شکل ممکن همین خشونت دامنگیر شد و به صلیب کشیدنش. خب معلومه تو دین مسیح اساساً با این شقاوت ها دوگانه و بیزار هستن، اما هر چی که در دین مسیح هست خیلی چیزاش نف شده در این اسلام هست. از این حرفا میخوام یک نتیجه ای رو بگیرم آخر. این اون داستان زن زناکاری که وقتی اونا میخواستن سنگسارش کنن، اون کاتبان و فریسیان که توی اون زمان بودن، که نوعی اعدام بود تو شریعت اون زمان ما قبل خود دورانه که مسیح، عیسی گفت هر کسی، هر کدومتون که بیگناه هست و این کار نکرده اون سنگ بزنه، یعنی سنگ سارش کنه. بعد گفت کسی سنگ بزنه که خوش این کار نکرده باشه، هیچکی سنگ نزد. پس این نفی این کار بوده با اون استدلال، با این منطق خاص خودش. پس از رفتن اون کسایی که میخواستن سنگسار کنن، خود عیسی اون زن رو بخشید و محکومش نکرد و گفت منم تو رو محکومت نمی کنم و دیگر گناه نکن. این توصیه رو بهش کرد. فوش، یعنی یه نوعی بخشش این خطاکاران در گذشت از اینا، در گذشتن از اینجور خطاها که به نظر من خیلی نبود علنیش کرد. عین این رجوی هر چیز داشت می نوش پرچم می کرد که همه بدونه این فلان عضو چنین کاری کرد یا چنین درخواستی داره، مثلا زن میخواد توی جمع. حتی توی دینی که مسیح، که درباره خشونت و غیر اینا همیشه بحث محبت و عشق داشتن نسبت به سایرین و همنوعانه، حتی با دشمنانش میگه باید به مهربانی و عطوفت رفتار کنید و برای آزار دهندگان خودشم دعا خیر میکرد. یعنی در خود انجیل هم اومده که اساسا برای بدی ها نبایدی بدی کرد. یعنی در واقع اونجوری هم که با شکنجگران، در مقابله با شکنجگران نمیشه از شکنجه استفاده کرد. تو همین آلمان هم بس بود، اگه تروریستی گرفتی ماستی میخواست بمب گذاری کنه چیکارش کنیم؟ اگه اطلاعات نمیداد 100 نفر هم ممکن کشته بشه. شکنجه بکنیم اطلاعات بگیریم یا نه؟ بس کردن، گفتن نه، چون دیگه بس به خودمون دیگه، اصلا بر نمیگرده به یک مورد، هی تعمیم پیدا میکنه. بعد مشکل پایبندی خودمون است. بعد اینا رو که میگم، چرا در دین اسلام این همه قتل و قتال و جنایت و خونریزی و شمشیر کشیدن هست؟ دینی که به جای اون که اصالتش بر عشق، رحمت و بخشایش و اصالت داشتن انسان، حرمت و کرامت شخصیتش، اون هیته شخصیش باشه، بر قتل و جنایت و بر شکنجه و قصاص و سلسله ای از این اصول احکام جنایت آفرین، توجیه جنایت آفرین هست که ایزن از کافر پنداشتن، مشرک پنداشتن، مرتد و زندیق و ملحد و غیره اینا، و یک جهنمی که خودش این جهنم قوی ترین نوع شکنجگاه جاوید خداست، جاویده، یعنی جاوید به سمت اینه که شکنجه ای که شکنجه جاویده، مقطع زمانی، تایم زمانی نداره، گیتش بازه الی ابد، بی نهایت، جاویدان، باید سرب مذاب بریزن رو انسانی که تو جهنم خدا هست، یعنی شکنجگاه خدا، این خدای شکنجگر، چون منو نپذیرفته.
از من روی برگردنده، دینش عوض کرده، بر علیه من فعالیت کرده، یا کسی دیگرم به اندازه من کنار من گذاشته است. خب بعضا میگن که توی مسیحیتم جهنم است، اما اونجا تفسیر بر ماهیت جهنم است که جهنمش مثل این نیست. جهنمشون است که دیگه تو از خدا فاصله گرفتی، تو دیگه در رابطه با خدا نیستی، تک افتاده ای، یعنی یک امر ذهنی اخلاقی و غیر اینا روحی. پس از این دو تفاوت این اسلام من میخوام ببخشید، از این تفاوت برای ماها سوال پیش نمیاد که راستی این ادیان توحیدی که در قرآن اومده، مسیحیت و اسلام و نمیدونم یهودیات و این کتاب های مثل انجیل و تورات و به اصطلاح تورات و قرآن و اون کتاب های احدیتی و غیر اینا که ریشه واحدی هم دارن و از سوی خدا به عنوان یکتا پرستی، دین های یکتا پرست معرفی شدن، چطور این خدا که اینا رو هم تایید میکنه دو چیز مختلف، چیزی که در اسلام اومده با سایر ادیان مخصوصا تو دین عیسی مسیح خیلی جا 180 درجه با هم تفاوته، مخصوصا تو این قتل و جنایت و شکنجه و شقاوتهاش، احکام زناش. مگر یه خدای واحدی نیست؟ چطور خدا میگه اینا دین های یک تا پرستن؟ چطور خدا تو اون زمان این حکم داده حالا این حکم رو داده؟ حکمایی که 180 درجه، حکمایی که اصول پایه است، احکام، این تناقضات چیه؟ الا اینکه خدایی که محمد ساخته، حتی این عبدالکریم سروش هم میگه خب تمام آیات قرآن ساخته پرورده ذهن خود محمده، چنین خدای شکنجه‌گریه. بی خودم میش وقتی اسیرم میگیره از دشمن، زنشو دختر جوونشو میبره تو چادر بهش تجاوز میکنن. اینا تو اسلام هست، با اینکه تو قرآن آمده است حتی اگه یک نفر بکشی انگار که تمامی مردم رو کشتی، اما از این حرفای مفتم تو قرآن هست، اما اون ورش قتل و جنایت هم هست. اصلا شما وقتی از اسلام میشنوی به تبع سپاه اسلام میشنوی، فقط شمشیر میشنوی، شاخص اسلام. بی خود نیست که علی تو جنگ احزاب 700 تا رو تو یه روز از قبیله بنی قریظه رو زد و کشت. حتی مسعود رجوی توی نشریه بکنم شماره 3 بود که گفته بود که این سیاسه، که گفته بود حتی تو میون اونا افرادی بودن که اصلا همکاری نکرده بودن، جرمی نداشتن، بیگناه هم بودن، ولی اون زمان ضرورت داشت که این کشتار صورت بگیره توسط علی و این کار انجام شد. رجوی هم توجیه میکرد. پس چطوره دو دین هست، خداش هم یکیه، خداش هم گفته این هم دین منه، اینا هم یک تا پرستن، اما این همه احکامشون 180 درجه روبروی هم دیگه هست. معلومه یه خدای کلاشی هست که خودش شکنجه‌گره. همین کسایی که اینجا تو خیابونای ما دارن اعدام میکنن، تو خیابون علی خانی تو اصفهان، همونا تو برلین ترور میکنن، همینا با نام الله تو پاریس همین 4 روز قبل افتادن، سه تا زن رو با چاقو و کارد اینا زخمی کرده. این مشکل جهانی ماست. مشکل ما فقط این رژیم نیست، اسلام هم است. خود ماها از کودکی ایزن پدر مادرامون با این فرهنگ زندگی کردیم و نفس کشیدیم. ما باید
از این ننگ تاریخی اسلام عربستانی که ربطی با فرهنگ و ارزش‌های میهنمون نداره به هر حال فاصله بگیریم و بر علیه این فرهنگ تجاوزگرانه، بر علیه هر چی که در مابین زمین و آسمون هست، چون این رژیم، این افکار، این هستی رو فقط برای خودش میخواد، برای این خدا میخواد، خدای جنایتکارش. من تو این رابطه سال 92 یک شعری نوشتم در کتاب قرارمان عشق بود، نکین اعدام در ملأ عام. اینو براتون میخونم تا حس کنید خانواده ها، مادران، خواهران و مردمی که شاهد این اعدام ها هستند تو خیابون یا میشنون چه احساسی دارن. منم که احساسم گفتم راجبه 76-67، راجبه این پیراهن و راجبه این بهرام که دوستم بود. نام شعر حلق‌آویز در ملأ عام. شب خیره چنین پنجره سحرانگیزی میخواست تا برچیدن دار. تاریکی عظیم زعیم جهل است، تارای بربر سمکوب تاتار. درخت لرزان باغ چوبه دار، چشمان وحشت آور شب، باغبان سود، باغبان سود، مادران ما. و خیابان ها چون بادگیرهای اعدام، میدان همین میدان علی خانی، میدان معنی باغ عدم نه باغ عدن، میدان معنی باغ عدم، نعره‌های جلاد پر از نفس‌های جنگل وحش، از جنون دست‌های ریسمانی دار. آسمان همرنگ با داس و هراس، سربی و ماد، دل مادر، باغبان زندگی می‌لرزید. دل مادر، باغبان زندگی می‌لرزید. درخت لرزید، میوه خاک، همین خاک، همین میهنمون، میوه خاک و مادر از رسن آوای مرگ لغزید. آخرین نفس هستی باغ مادر سیال مانده در هوا، خشکید و چکید قطره اشکی از چشم مردمان خونا. لبها لرزید، پلک ها افتاد تا شرم را، غم را، اندوه را نگاهبان باشد. سرها چه غروری که شکست، افتاده به زیر، افتاد به زیر و زمین سربی ماد. چشمها بسته اما چشمان خیال ناتمام مانده به دار. همان چشمان من که ناتمام مانده به قتل عام 67، هنوز هم بهرام و تو خیابون ها، تو شمار تلفن ها، تو هر تصویری، تو هر نامی در خیالم هست. ما این روزها در یک شات سیاه، در یک شات سیاه و سر زندگی میکنیم و حتی بوسه هامون هم طعم ودارو داره. در همین رابطه برای من سیامک نادری، حداقل میگم برای من، من ببین حتی بخوام حرفای شخصی من بزنم، حرفای شخصی من، حرفای سیاسی من یکسانه. من قتل عام 67 رو دیدم، از اون قتل عام اومدم بیرون. ناصری هم میگفت تو راه رو، خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، میگفتن و قهقهه میزدن و میکشتنم. من میفهمم معنی قتل عام چیست، من کاملا میفهمم این رژیم هر کاری که بگی میکنه. اما همین سیامک نادری با این همه شناخت، باز هم وقتی قتل عام 18-19 دی ماه شنید شوکه شد. این همه سلاخی وسیع در کف خیابان ها، هممون حالمون بد بود.
من سیامک نادری چطور حرف بزنم؟ یه زمان اون شکنجه های وحشیانه بود تو زندان بین، لاجوردی ها و باجوها تیکه پاره هم کردن، پاهامون بادکش بود، تمام آشولاش، من رو زمینم خودم رو میکشیدم رو باسنم، پاها و دستام دارم از بس کاب زدن سرم، میگرفتن کابلا رو میزنم سر رو رسدن، موقعی دست میشدم تمام جهام دیگه اینقدر زدن پر خون بود. اما تو سلاخونه ها دیدم که چه بلایی دارم، کشتارگاه تو اوین شکنجگاه بود، دیدم که جوری این بچه رو از تخت وابزون میکردن. خواب میدیدم تو زندان، تو زندان اوین که از زندان آزاد شدم رفتم به مردم همون سال 60 تو کشتارها و تو شکنجگاه ها و که زیر شکنجه ها کشته میشدن آزاد شدم، دارم که به مردم میگم بابا شما خبر ندارین تو اوین دارن چنین کشتاری میکنن، چنین سلاخونه ای است، بچه رو دارن تیک پاره میکنن. هیچکی باور نمیکنه حرف منو. این یکی از کابوس های من بود. من 9 سال پیش از این میهن تیوی شروع کردم روشنگری از شکنجه ها جنایت های این رجبی گفتم، زنداناش گفتم، کپی زندان رژیم شکنجه روانیش بدتر از این. بسیارانی که شنیدن دوستای نزدیک منم بودن. باز میبینم سر مسئله سیاسی که میشه، باز میبینم مسئله ایدولوژی خطی منافع آرمانی گروهی اون عینک ایدولوژی که میشه، با این که میگوتن این جنایتکارانن، اینا پلپوتن، اینا داعشی هم فلانن، اینها عین رژیمن. خود منم شنیدم، شما تو تلویزیون هم شنیدین، من خیلی هاشون پخش کردم. اما الان از چند وقت پیش میگن اینا بخشی از این جنبشن. چرا؟ چون دشمن اصلی اینا نه خامنه ای، از نظر من رژیم محمد رضا شاه و رضا پهلوی پسرشه. تقدم بین حکومت خامنه ای و رضا پهلوی به نظر من دشمن بین اینا، اصل دشمن رضا پهلویه، بعد ثانوی حکومت خامنه ای و همین مجتباست. اگرچه بعضی ها میگن نه ما اونطور نیستیم که حکومت خامنه ترجیح بدهیم به پهلوی، ولی عمل کرداشون اینو نشون میده. سمت و سو دوستهاشون حرفایی که میزنن اون ورکیه نه این ورکی، یعنی سمت همون نظرگاهی که تابع ادامه حاکمیت این رژیم هست. بدلیل نیست که من تو هم تلویزیون میهن تیوی گفتم که مهرنگیز کار صریحا نوشته که درسته که این خامنه ای این رژیم حتی پس از کشتار ما این کشتار را کرده، ولی اگر در صورتی که این رژیم برود یک نیروی دیگه، یک کسی دیگه بدتر از این می آید و یا در همین سطح می آید. سوال من نه از مهرنگیز کار، از شما جنابالی های سیاسی، شما که این اروار خوندین جیکتون در نمیاد، نفس نمیکشین، غیرت و شهامتشو ندارین موزه گیری کنین. چرا؟ من 67 هم، من تیکه پاره شدن دخترها پسرها رو دیدم تو زندان اوین. شما همیشه سیامک آروم رو دیدین؟ اون کسایی که من نظر به احساس شاختن هم میدونن که آدم بقاد عاطفی هم، بقاد حساس هم، بقادم مهربونم، بقادم با دوستام خوب و مهربونم، صمیمی هستم. اما یه خصوصیاتم دارم، دیدین از زمانی که اومدم یک روز رجوی رو ول نکردم، ایزن که این رژیم رو یک سر سودم کوتاه نیومدم تا همه الان. برای کسی اصول ارزش‌های انسانی مبارزاتی اجتماعی اینا رو نقض کنه، خیانت کنه، وای میستم جلوش. سوال به من بگن همین جواب مهرنگیز کار خامنه ای برود یه کسی مثل این یا بدتر از اون میآید، یعنی در این 90 میلیون جمعیت ایران یه نفر پیدا نمیشه از این بهتر باشه؟ من های رژیمی ها میگم، ما اگه با من باشه، من حتی این حرف مهرنگیز کار رو
اگه بخوام تفسیرش کنم، تفسیر من جوری نیست. این توجیه جنایت خود خامنه ایه. ما کسی بهتر از این نداریم، همینی که هست.

0: هر کسی بیاید الان یعنی بهتره، چون میتونیم از پس این بر بیاییم بعدن، بعد پس رژیم نه، چون هشتر شعبی داره اون کشتارها داره اینجوری که میکشه، اینقدر جری شده، چون همچنان که جلوی آمریکا مجبوره این کارا رو بکنه، تعاجب میکنه، گردن کشی میکنه، جلوی مردم گردن کشی میکنه، اعدام آورده اومده کف خیابون کف میدون، داره نسخ کشی میکنه، داره آببندی میکنه در آینده قیامی نشه، میگه همون بلایی که سر شما آوردیم تو دیما الان تو کف خیابون هم داریم نمایش میدیم، ما اینجوری کشتیم شما رو، الان هم اینو تابلو میکنیم، آگراندیسمان میکنیم، اعدام خیابانی، این سرنوشت شماش، شما میخواین ما رو سرنگون کنین. جواد موگویی گفته بود چندی شهر فرو روخته بود، مشهد 4-5 ساعت تو دست مردم بوده، عباس وقت چی گفته؟ ما غافلگیر شدیم. پس رژیم هم میفهمه چیکار میکنه. این قانون رژیم به من بگو هر کسی بیاد، به من بگو همین امروز نرگس محمدی بیاد، هادی خورسندی بیاد، فرج سرکوهی بیاد، من میگم خیلی عالی بیاد، 100 تا از این پایین تر بیاد، من میگم بیاد بابا، بیاد یه مردم این نفسی که بکشن، بعد مردم آقا به اینا رأی نمیدن. بعد چرا مهرنگیز کار میگه اگر این حکومت برود اون زمان خامنه ای زنده بود، بهتر از این نداریم، از این مشابه این میاد، مشابه خامنه یا بدتر از این میاد. از نظر من کسی این حرفا رو میزنه، این روحو این منطقو توجیه میکنه خامنه ای این ادامه حکومتو، این اسلامو، این اهریمنو تحمیل میکنه به این رژیم، فضا رو میبنده. از نظر من تو آینده ایران ما با دادگاهایی داشته باشیم، نوعی دادگاه که این افراد بیان در مقابل قاضی و مردم، وجدان مردم باید بیان پاسخ بدن چرا این حرفا رو میزدن، اونم تحت عنوان فعال حقوق بشر، حقوق زنان، در 82 سالگی نه در ایران، در آمریکا نشسته، فاندای میلیونی میلیونی هم دریافت میکنه. چرا؟ چرا باز بهرام دستگل ما و هزاران دستگل عین این تیک پاره بشن برم بالای دار؟ منم این همه سال اومدم اینجا، جز زجر، جز بدبختی چیز دیگه نبوده، بدبختی که به عنوان این آوار، و الا برای من مبارزه بدبختی نیست، زندگی سیاه مردم که بدبختی برای من. فکر میکنی من زندگی خیلی لوکس و شاد و خوبی داشتم؟ خیلی دوست داشتم تو این کشتارهای دیماه منو ببینین. 3-4 بار تو اتوبوس ها جاهای دیگه به من گفتن حالت خوبه؟ خودم فکر میکنم حالم خوبه. ویدئویی هست از این اظهارات پیمان اکبری، مجری رسانه حکومتی، که برگشته به محسن اژه‌ای تو رابطه با اعدام ها میگه که عموی عزیزم اژه‌ای دمت گرم بابت این اعدام ها. یه لحظه من اینو که نشون بدم، مست بر سر اینا نیست که، اینها دشمنن. خانم مهرنگیز کار شما چی دارین میگین؟
1: عموی عزیزم اون محسنی اژه‌ای، بابا دمت گرم.
0: خب این آقا، این آقا که این حرفا رو میزنه، عکساشو ببینید، جدیدن اومده بیرون، منم اسکرین شات گرفتم اینا رو وصل کردم به هم دیگه. این آقایی که اژه‌ای پرست، اعدام پرسته، ببین تو چه فساد و منجلابی هست. و همین نفر رو اگه سرچ کنین، پیمان اکبری نه تنها موجی حکومتیه، بلکه پست‌های فیسبوکی میذاره، مردم رو دو داخلان تهدید میکنه. اونایی که برای رژیم پست میذارین یا عکس میذارین غیر اینا، شما رو ما شناسایی میکنیم، میدیم تو دست امنیتی ها، نمیذاریم دیگه آروم باشین، عکس تظاهرات ها که اصلا تظاهرات های ضد رژیم پخش کنین، فیلماش هست.

0: ما از اینها بنالیم، مردم اینها بنالیم، یا از کسایی در ظاهر میگن با خودمونه، مثل مهرنگیز کار. عجیبه، مهرنگیز کار رو همین دیروز راجب اعدام ها، راجب همین اعدام های جدید تو ملای عام، دویچه وله اینو با سعید پیوندی رو آورده دو صفحه سه صفحه با این مصاحبه کرده. من اینقدر بیارزش، اصلا امروز میخوندم حالم به هم میخورد، تعادل نکشم بلند میشن تو تا سرسر راه میرفتم. دویچه وله این آوردی، این که اصلا میگه ما بهتر از این خامنه ای نداریم، اگه این خامنه ای بره بدتر از این میآید. این همه دروغ میگه، چرا؟ فقط چون میخواد ضد پهلوی حرف بزنه، ضد رضا پهلوی. حالا خواهم گفت حرفام انسجام داره، در پیوند با همدیگه است، مثل یه زنجیره است. فقط این نیست، فقط این اعدام ها نیست، یک دو اعدام هم الان در دستور کار هست. حمله پهبادی به مقر دو حزب کرد ایرانی در اقلیم کردستان، یه هفته در میون داره حمله میکنن که کشتن دادن. چرا؟ اینا بازدارندگیه، میخوان ارعاب کنن، فضا رو ببندن، روحیا رو در هم بشکنن، بگن اگه دست از پا خطا کنی شما رو زیر ذره قرار خواهیم داد و نابودتون خواهیم کرد. از نظر من حمله به هر حزب کردی، به هر کسی باشه در کردستان یا هر جای دیگری، به حساب محکوم اینا هموطنهای ما و زیر فشارن. اکثرا هم از سر ناچاری رفتن اونجا، نه از سر انتخاب، چون امکان زیست سیاسی و حتی زیست شخصی اجتماعی تو کردستان ندارن، شناخته شدن. مهرنگیز کار در 82 سالگی، نمیدونم چرا، شاید من اینجوریم، گاهن اینم رفته کنار این ملیحه محمدی، اینم رفته پیش اون شقایق نوروزی، بازیگر درجه چندم تلویزیونی، حالا اومده شده تحلیلگر سیاسی، سپاه رو ستایش میگه، میگه بگه کاری هست جز این که سپاه رو ستایش نکنیم، نیروهای امنیتی رو ستایش نکنیم. این خانم از زمانی که من توی 9 ماه هم ضد جنگه، هم مطلق ضد پهلوی، فقط تو این چارچوب ستایش میکنه این رژیم و این حاکمیت و غیره اینا. بعد این تحلیلگر ماست. من خودم بودم، این کار رو برای چی برداشتی بردی دویچه وله دو صفحه و نیم اونجا نوشته؟ اگر شما نمیدونین اون خانم عاطقه‌ای که خبرنگار دویچه وله است، یا شما تو باغ نیستین نمیفهمین که این خانم کار چه حرفایی زده. تو همین رابطه بگم، در رابطه با درخشش پهلوی و خود رضا شاه که الان به عنوان الگو دارن مطرحش میکنن. من همین دو روز قبلم از قضا اتفاقی یهو رفتم تو برنامه میهن تیوی، سعید بهبهانی صحبت میکرد، در رابطه با رضا شاه هم بسه صحبت کرد، خیلی هم مثبت که گفت خب به هر حال شخصیت تاثیرگذاری بوده، بنیانگذاری به اصطلاح ایران نوین بوده. واقعیت اینه که هر چی زمان میگذره درخشش رضا پهلوی، میبخشید رضا خان، و حتی در دوران پهلوی محمد رضا شاه این درخشش بیشتر میشه در زمینه توسعه هاش و خدماتی که انجام دادن. من اون بخش سرکوب رضا محمد رضا شاه رو نمیگم که پسرش هم گفته منم تایید که نمی کنم، منم تبریم جامعه این کارا، اشتباه بوده این کارا. حتی نیروهای سیاسی هم که تون حاکمیت بودن، او گروه سازمان، اونا هم همین کار کردن، چون شاه دو بار ترورش کرده بودن، اونا مبارزه مسلحانه می کردن، دست گل که نبرده بودن برای محمد رضا شاه. این درخشش تا جایی که حتی از درون رژیم و اتاق فکر امنیتی ها نیز به شکل جدیدی هر روز وارد سیاست روز و این رژیم حاکم در بحرانهایی مثل شرط جنگی کنونی و شرط اقتصادی اجتماعی شده. سعید لیلاست که تحلیلگر این رژیم، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی این رژیم هست، بیشتر تو مایه اقتصادی، اونجا گفته که رضاخان بعدی از درون حکومت می آید، از جنبه منفی نه، از جنبه مثبت. گفته به زودی تغییرات بسیار بزرگ و ساختاری در جمهوری اسلامی رو خواهد داد. فردی شبیه به رضاخان از درون حاکمیت اینجا ظهور خواهد کرد و با رویکرد اقتدارگرا اصلاحات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، مسائل اجتماعی، مدنی، سیاست خارجی پیش خواهد برد. میدونید رژیم برای معرفی یک نماد، یک سمبل، یک شاخص، یک مصلح اقتدارگرا، نه به نمادها و سمبل‌های اسلامی دینی و پیامبر خودش، امامان شیعه و سایر این تحفه ها و این نوادگان و سایر شخصیت های دیگری که در تاریخ اسلام بودن رو آورده، نه، بلکه انگوش گذاشته رو شخصیتی که قبلا تماما نابودش میکردن. خمینی هم صبح تا شبش ضد رضاخان بود، الان ناگزیر اسم میبرن، انگوش میارن که الگو شاخص این اقتدارگرایی که اصلاحات گسترده انجام میده از درون رژیم هم بلند میشود عین رضا شاهه. این حرف از درون نیروهای رژیم میاد. کسی که با سعید لیلاز این مصاحبه کرده، پشت صحنه یه لحظه نشون میده، مجید تفرشیه، از همین عناصر امنیتی اطلاعاتی وابستگان همین رژیم هست، تو خارج کشور هم هست. خب اینا هم یه طیف هست، افراد مختلفش دارن. عجیب است این رژیم به هیچ کدوم از پیامبراش، به هیچ کدوم از این همه طایفه، این امامان غیر اینا، شخصیتاش دل نبسته به عنوان یک شخصیت اصلاحگر که بیاد اقتدار داشته باشه و این اصلاحات بکنه. میگه رضاخان بعدی از درون حکومت میآید، از درون یعنی همین سپاه غیر اینا، یه فردی مثل رضاخان. میبینید این برجستگی، این درخشش رضا پهلویه، حتی از درون رژیم هم همین رو میگن. درسته که این از نظر من یه توف سربالای ایدئولوژیک تاریخی به صورت تمامی این رژیم هست، بلکه به صورت تمامی و قبایل 57 نشان که هنوز هم کین توزانه استعال میکنن، پا میکنن بر اون تایید نکبت 57. اما یک حقیقت دیگر رو نیست میتونیم از دل این فاکت و از دل این حقیقت بیرون کشید. درخشش پهلوی. بی خود نیست مردم، میلیونی اومدن کف خیابون. جواد موقعی میگفت، فیلماش هست در خارج کشورم، چه در تورنتو، چه لس آنجلس، چه الان. وسیع ترین تظاهرات هایی که الان داره شکل میگیره تو همین روزا طیف پهلوی، نه گروه های دیگر. این درخشش پهلویه. پس تو همین رابطه علت این درخشش که لیلاز هم میگه، رژیم هم رو آورده به ملی‌گرایی، سرود ایران رو میخونن، خامنه ای هم از این میگه سرود ایران رو بخون، همین رژیمی ها عناصر سپاهی هم کوروش پرست شده بودن، این یه شکست ایدئولوژیکه. حالا لیلاز اینجوری میگه، خودشون اذعان میکنن اون کار درست بود، اون حکومت داری درست بود، منهای کم و کسری هاش. اما اکنون از اینا چه نتیجه ای میگیرن گروه های سیاسی خارج کشور؟ توضیح خواهم داد. ما شاهد بودیم که پارسان گفتن جبهه ضد فاشیسم تشکیل میدیم، فاشیسم هم یعنی رضا پهلوی، اتحاد گروه ها بر علیه اینا، اتحاد نمی کنن، جبهه تشکیل نمیدن، جبهه تشکیل میدیم بر علیه حکومت حاکم، این خامنه ای و این رژیم. جبهه فاشیسم میخوان تشکیل بدن، یک سال الان از این اسمش جبهه نبود، حتی قبل این همگرایی ها که بودن، جبهه ضد پهلوی. دشمن که من گفتم دشمن اصلیتون رژیم نیست، پهلویه. علت اتحاد افراد و این جریان ها و این گروه ها و این شخصیت ها و این همه ضدیت کین و توزانه مطلق علیه آقای رضا پهلوی دقیقا همینه. تا جایی که رژیم رو نه تنها ترجیح میدن به پهلوی و حتی رژیم رو این رژیم رو رفرم پذیر میدونن مینامن، اما پهلوی رو نه رفرم رپیز رفرم پذیر نمیدونن، بلکه میگن این پهلوی فاشیزمه، فاشیزم نمایش میکنن. آینده رو ما خواهیم دید، آینده این روند و این گروه هایی که این گونه پمپاژ ضدیت کینه توزی بر پاشنه های جهل 57 گام برمیدارن نعره میکشن خواهیم دید. یک بار ضربه سنگینش خوندیم، تظاهرات های میلیونی در خارج کشور و در داخل ایران، و باز دور بعد سنگین تر از این. اگر شما بخواین در مقابل حقیقت در مقابل مردم بیستین، همون مردمی که گفتن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، انگار سیامک نادری از پهلوی یا اینا پولی پلی بهش میرسد که اعتماد کنه. نه، من مدت کوتاهی که جدا شدم درجا فهمیدم اشتباه بود، چون تو زیر ضرب فشارهای تشکیلات من امکان فکر کردن نداشتم. من اصلا وقتی از سازمان جوشتم چهار ماه طول کشید تا بتونم راه برم، لباسامو نمیشدم شستش، اصلا دستاسم دندون نداشتم. خواهرم آب میگرفت میآورد بالا که من تا یه ماه بعد که میره من آب داشته باشم، چون من هیچی نمیشدم حل کنم. من تو این وقت تو سازمان بودم. به همین دلیل خیلی از این افراد گروه های سیاسی بودن، توی میهن تیوی هم گفتن این مجاهدین رو پلپوت داعشی جنایتکار این رژیم بدتر از رژیم اینا رو معرفی میکردن. الان میگن اینا جز اپوزیسیون هم باهاشون رابطه دارن، تظاهرات های مشترک میذارن، همینا که دشمن هم دیگه بودن. نه، مجاهدین به مینهدی میگفت که مارکسیست بسیجی و فلان و فلان و فلان رژیمی، حالا میرن با هم تظاهرات میذارن. چرا؟ چون مینهدی هم عکس پهلوی رو گذاشته کنار عکس خمینی، اون فندکی میزنه عکس پهلوی که آتیش میزنن، اینم تو فیسبوکش گذاشته. من سال 1399 تو کیهان لندن اولین بار انتشار دادم ترجیح پهلوی، میوقت ترجیح حکومت خامنه‌ای به پهلوی، هیچکی باور نمیکرد اولش. اینو جا انداختم، هی انتشار دادم، گروه های دیگه هم اینو گفتم. الان این نیست. 7 سال پیش 8 سال پیش اومدم تو همین شهری که بودم، دوستم حنیف گفت بریم تو یه جایی هست به نام میرزا آقا، اینم برام تلویزیون داره، یه رادیو مانی داره، ما دعوت کرده بریم اونجا. یه دونه که گاردن داشت کوچیک، رفتیم اونجا با این آشنا شدیم. اونجا من برای اولین بار گفتم بنابرای تجربه دارم، شناختی که دارم حداقل 50 ساله به ویژه تو رابطه با سازمان، گفتم آقا جون قاطع تو تلویزیون آمدم گفتم اگر هر تغییر تحولی که بشود، مخصوصا بعد 96 که شعار رضا شاه روحت شاد اومد، دیگه سازمان ویدیو پر میکرد داخل ایران پخش میکرد بلنگو صوتی اینا علیه رضا شاه و غیره اینا، گفتم هر تحولی که بشود همه گروه های سیاسی جمع میشن حول فرقه مجاهدین برجوی، چون رهبری واحدی دارن، تشکیلات دارن و پول دارن و کینه عمیق دارن، بالتنی کینه دارن علیه پهلوی، جمع میشن متحد میشن علیه پهلوی. همینم هم شد. الان حرف جدیدم اینه، مرحله عوض شده. الان میگم نه تنها از اون مرحله گذشتیم همشون تو این چارچوب هستن، بلکه فراتر. الان همه این نیروها دارن خوش نشون میدن، نزدیک میشن به اصلاح طلبا. خود این فرقه رجوی تبلیغ بیانیه اصلاح طلبان رو هم تو سایت مجاهدین گذاشته، هم تلویزیون سیمای آزادی که تو ماهواره ها هم که پخش میشه ازش ویدیو ساختن، یه متن ها بیانیه 268 تن از فعالان سیاسی مدنی، اساتید دانشگاه و نمایندگان سابق مجلس همین رژیم جمهوری اسلامی، نمایندگان دوران خمینی بودن تا دوران خامنه‌ای و رفسنجانی، احمدی نژاد و روحانی غیره اینا، همین نمایندگان 268 تا فعال سیاسی. این بیانیه رو وحشی ازش روش فیلم ساخته تبلیغ میکنه. رجوی ها مردم میگن اصولگرای اصلاحات طلب دیگه تمام ماجرا، رجوی نه باد میزنه. چرا؟ وقتی رجوی کاری رو شروع کنه یعنی پرچم دیگه. چون چرا این کار میکنه؟ چون میفهمه جبهه پایگاه مردمی، جبهه مردمی رو از دست داده. در توازن قوا تو پایگاه اجتماعی اصلا 1% هم اینا نیستن. به همین سادت چه در داخل چه خارج، میگه بهتره که بریم وحدت کنیم، حتی با اصلاح طلبان موش موش کنیم، نه میر حسین حسینی رو باد بزنیم، اون که هیچ، حتی اصلاح طلبان. باور میکنید این بیانیه 268 رو من امروز وقت گذاشتم، 101 نفرشون نمایندگان مجلسن، 10-15 تاشون احتمالاً بیشتره وزرای دولت بودن یا مشاوری دولت یا معاونی دولت بودن، از این بیشتره. خیلی هاشون تو حوزه علمیه بودن، حوزه جهل و جنایت همین رژیم، همین آخوندها که همین اعدام ها رو تایید میکنن. اگه تایید هم نکنن زیبشون رو بستن. پردن اگه 1 در 1000، 1 در 500 این آخوندها مخالف این اعدام باشه، فرضاً در بهترین حالتش، یا سکوت کنه. همشون این جنایتکاران تو همین رابطه. وقتی میگم مجاهدین شاخصن دارن باد میزنن بیانیه‌های اصلاح طلبان رو تو سایتاشون، بی خود نیست که آتش شاه کرمی هم میگفت که منم پیام میداد، پست میذاشت. من یه سوال دارم، این خانم سوال دیگه ای نداره، فقط همین سوال داره. به نظرتون چرا ادعای قابل توجه فعالین و مردم عادی به خصوص داخل ایران بعد از کشدار دیما و جنگ اصلاح طلب شدن به شکلی؟ دلایلش از دید شما چیست؟ یعنی داره با این حرفش، با این یه سوال کارو قطعی میدونه، سندیت میده که مردم اصلاح طلب شدن، هم فعالین هم مردم، به خصوص بعد قتل ها وقاحتو میبینین. تازه میگه من خالم دادخواه اون نکاح هستم، این شرم با شما. ببینید پویا اومد چنه حرفی زد، یه قدم رژیم بره عقب، یه قدم ما که بیاییم جلو. دادستانی هم اون قاضی هم که منو محکومم کرد به نفع من بود و احتمالا رژیم ممکن از یادش. خب آقا یه نمونه فرض کنیم، حتی 1 در 1000 مثلا بوده، حتی اون قاضی هم اگه این کار کنه، اگر رژیم این اجرایی باش مخالف باشه، اون حکم رو باطل میکنه. جهت اطلاع ما تو سیستم قضایی اینا میفهمیم چیه. فرضاً من رفتم تو دادگاه، قاضی به من حکم داده که تو 1 هفته بعد میتونی آزاد بشی. این حکم برسه به دست لاجوردی شعبه باجوی من، این حکم لغو میشه. اون قاضی میره زوری سوال، مگر اینکه تو پرونده اینجوری باشه لاجوردی چه چیزی گفته باشه. اینا که بریم ما که دستمون تو کار بود تو احکام که اینا. بعد تو همین رابطه سعید شاهسمندی هم هفته قبل فیلمش رو بهش دادم، با بی بی سی مصاحبه میکرد. جنگ رو حق رژیم میدونه، تهاجم حق رژیم میشه، میگه حتی تنگه هرمز باید بشه این صنعت ملی نفت، میگفت که باید بشه تنگه هرمز باید ملی کنن، این 100 برابر ارزشمندتر و اصولی تر از ملی شدن نفت توسط دکتر محمد مصدق است. باز اصلاحات رژیم حرف میزنه برای آینده. اینا خبرنگار بی بی سی که خودش اون طرفکیه میگه جوری سایی که شما میگین اگر اینطوری باشه فکر میکنین رژیم اصلاحات کنه؟ سایسابنده میگه بله، من خیلی هم امیدوارم، با خنده، که این رژیم بالاخره اصلاحات میکنه توش. حالا اینا فقط نیست، آقای ناصر کاخساز سازش به خاطر ایران و نه به هزینه ایران، بیرق عقای خود را بالا بردن. 4 روز پیش، 5 روز پیش، 6 روز پیش نوشته تو فیسبوکش، همش پست میذاره. نیروهایی که جمهوری اسلامی را به مقاومت تشویق میکنن عملا از جنگ حمایت میکنن. جمهوری اسلامی باید از دیکتاتوری سالازار بیاموزد که برای اینکه به وطنش پرتغال حمله نشود در واقع از عقایدش گذشت و از محور فاشیستی کناره گرفت. جمهوری اسلامی اکنون در بهترین موقعیت دارد که حتی با گرفتن امتیازهای نسبتا بزرگ به ماجراجویهایش، به جنگ و اعدام و فلان اینا پایان دهد. توجیه بگونه از اون این رژیم جنایتکار و حیوان رو میگه از این تجربه کن کنار بکش. بعد یه نفر ازش پرسیده جناب کاساز، پرسشی مهم و اساسی از حضرت علی دارم. آیا طرفداری از رضا پهلوی به نوعی خروج از تعادل است؟ آقای کاساز پاسخ داده که هست عزیزم، بی تعادلی سیاسی است. هر کسی از پهلوی طرفداری کنه. واقعیت اینه که من یه قسمت رو که با چون مت بود که اشتباه کردم که بالا میخوندم. آقای کاساز گفته که یک هشدار ملی همین 48 ساعت پیش، جمهوری اسلامی باید برای نجات ایران که به باور من دارد به سوی هیروشیمایی شدن میتازد، یعنی اون بمب اتم خورد، اوضاع در هم ریخته کنونی را که خود نمیتواند اداره کند به هیئتی از مردان و زنان ملی متعادل و شهره به نیکنامی و نیکرداری زیر نظر نیروی از قبیل جبهه ملی بسپارد تا ایران تومه انهدامی اتمی نشود و ملت رنج کشیده از مرگ و تخریب و انهدام نسلی رهایی یابد. این توصیه میکنه که برای این بشه. اگر من این پست رو اول نمیخوندم مال ناصر کاسازه، هیچکی باور نمیکرد که این حرفا رو بزنه. واقعیت اینه که فیلسوفی که ایدئولوژیش چه بخواد چه اکنون که نخواد، این ایدئولوژی تو جان همه رفته، تو جان مام رفته بوده. به این راحتی من از سازمان جدا نشدم، به این راحتی به این نقطه من نرسیدم. من مطلق تغییر کردم چون دیدم سازمان چیه، این دستگاه، این عملکردها چی هست. این تو جانش فرو رفته و سیاست و به سیاست روز و تاثیرگذاری بر اون کشونده شده، به چنین ورطه افتاده از نظر من که گاه نوعی مادر بزرگهایی که تداعی میکنه که سر نواز میشینن دعا میکنن که انشالله شما رو خیر بده، این کارهای بد رو نکن، از خدا طلبه که بخشش میکنن، رژیم رو نصیحت میکنه که این جنایتکاران رو که هیل شما میشه فلان میشه. این تفاوت یک فیلسوف واقعی از اندیشه قبایلی رسوخ کرده از اون خون اشرتی 57 به نظر من این گونه فیلسوفان است. فیلسوف کسیه که از نظر من دانش جامعه از حقیقت جهان رو داره و فیلسوف از مجتبا و رژیم آخرالزمانی. این نوع فیلسوف چپ میخواد که برای جلوگیری از آخرالزمانی شدن، از حکومتی که برای همان وعده‌های آخرالزمانی و رسالت دینی و مکتبی از خدا قرآن ابلاغ شده بهشون، بروند کنار، اهدافشونو، حکومتشونو بذاره کنار به خاطر مردم. هدف من به هیچ وجه باور کنید توهین به چپ یا کسی نیست، چپ به طور عام، بلکه صورت مسئله خود من و خود ماها هستیم که تجربه من این بوده که هیچگاه، تجربه من زندان بوده، روی افراد و نامها تکیه نکنم، رو خودم تکیه کنم. همونجا هم که تکیه کردم به رجوی اومدم سازمان، فهمیدم چه بلای سر اومد، چه ضربه خوردیم. تو همین خارج کشورم هم که اومدیم من هیچ موقع به کسی تکیه نکردم، مستقل بودم تو نظرگاهام، تو عمل کردم. خب پس به همین دلیل آقای کاساز تشویق میکنه که مجتبا بره کنار، عین اون دیکتاتوری که مال پرتغال بوده به خاطر مردم. بعد تو همین رابطه که نوشته یه لحظه باره، خب حتی اونجایی که یکی سوال میکنه که ازشون که جناب کارساز پرسش مهم و اساسی از حضرت عالی دارم، آیا طرفداری از رضا پهلوی به نوعی خروج از تعادل نیست؟ بله بله هست، بی تعادلی سیاسی. به همین دلیل اون چه من میبینم و شاید تغییرات اساسی همین آقای ناصر کارساز هستم. دو بارم انتقاد کردم، یه بارم فیسبوک که بروی من بست، انتقاداتم خیلی مشهور دقیق بوده، دیگرم اطلاع دارم مستند، حرفای خوش گشتم جلوی که خودش. آقا تو قبلا میگفتی بابا جون جنبش ملی، من از تو یاد میگرفتم، نگاه میکردم، من برام کسشن ننگ عیب نیست، افتخارم میکنم و دیگران یاد، من از هر کسی یاد میگیرم، بایستم آموزش بگیرم چون میخوام بیروز باشم، غنی باشم، همه خبرها رو داشته باشم، همه فرهنگا رو بدونم، همه نظرات رو بهترینش رو انتخاب کنم. اما حرفایی که قبلا میزدی خود نقش دادی، شما حتی میگفتین همین سال میدید من حرفای شما سند آوردم، فاکت آوردم، تو مقالات تو کرامان لندن هست، مقاله سنگی تحقیقی هم نوشتم راجع به همون 57 و تاریخچش که شما گفتید رضا پهلوی بخشی از این جنبشه، بخشی از این اپوزیسیون، بخشی از این اپوزیسیونه. همین فضایی که من از آقای کاهساز دیدم و از این چپ های دیدم، از قضا بی تعادل سیاسی، نه کسایی که طرفدار رفتن طرفدار پهلوی شدن غیره نشدن، از من بی تعادل سیاسی در 3 سال اخیر من دیدم و این نوشته هاست و از قضا برخلاف نوشته های پیشین کاهساز، اکنون از دل من رشد و بلوغ رضا پهلوی تا جایی که سعید لیلازم میگه شاخص شموله و درک و دریافت های نسل، نسل ها، نه یک نسل جوان جدید، چندین نسل، از حقایق تاریخی و زیست کنونی و به نتیجه پایگاه وسیع رضا پهلوی در شرایط کنونی در میان نسل های مختلف کنونی باعث خروج چپ و ناصر کاهساز و همه از این تعادل سیاسی خارج شدن، تعادل سیاسی که ترجیح میدن خمینی، خامنه‌ای، مجتبی باشد ساختار ولی پهلوی نیاد، رضا پهلوی نیاد. این خارج از تعادله. شما حرفای پیشین خودتون هم نقص بودین. مگر رجبی نبود سال 88 میگفت من از رهبری میرم کنار 1388، شما رهبر مقاومت شدی، من میرم تو خاورمیانه اونجا چادر میزنم. چی شد آقای رجبی؟ پیام اون سالتون بعدن که در تشکیلات همون یه هفته بعدش گفت بابا یه دروغی حالا ما گفتیم اینا که اونا دلخوش باشن. ما کجا رفتیم؟ ما هستیم. ما کجا رهبری پس دادیم؟ یه نکته مهم که عرض دارم، این برای من در سیاست اهمیت بالایی دارد، اگرچه خریدارانش از دل من خیلی کم باشد یا محکم نباشد، و اون صداقت به نجابت در سیاسته. من چپها رو فاقد صداقت در تحلیل، در تحلیل غیر ایدولوژیک، غیر ایدولوژیک میدونم، غیر اون عینکی که دارن، همونطوری که محمد رضا نیکور که ایدولوژی ذهنیت کلیشه‌ایش نابود کننده بر دست و پایش پیچیده و ایزن همین چپ‌های دیگه و چشم و عقل و بر واقعیت‌های پیش روشون مقابل چشمشون حقایق ارگانی که هست می‌بینیم، اخبارش هست، اخبارم نمی‌خواد بری، بری تو خیابون کف خیابون خارج کشورم می‌بینی چشماشونو بستن، فیلسوفانی که مبلغ کوری و کری که فقط زبونشون و زبان بازی در سیاست رو ارمغانی برای مردم میدونند، از غذا اینا که از تعادل خارج شدن، نه کسایی که خیلی وسیع که به پهلوی پسیدن، ایزن سعید لیلازی که خیلی شاخص داره میگه، فردی که از سپاه بیاد بیرون این رضا شاه خواهد. به همین دلیل حتی کردها و مصطفی هجری یه زمانی بودن که این پهلوی پایگاهی ندارد. خب دیدیم پایگاهشو، خب چرا به خودت نقل نمی کنی؟ این رهبری بلد نیست. مگه شما رهبری داشتین که دو سری دو لایه رهبریتون تو چند سال سرشو بریدن تو میز مذاکره و حتی بازم میخواستین حتی خود شما مذاکره کنید با این رژیم؟ من سرکوف نمیخوام بزنم ولی ببین آخه شما دارین با کی صحبت میکنی؟ انگار که ما کردها رو نمیشناسیم. مگه دشمن نیستم که؟ ولی راه حل کردستان این مسیری که شما میرین نیست. این مسیر در آینده همون بعد پیروزی انقلاب این رژیم سرنگون میشه میکشه به جنگ. پهلوی رو گفتن ضد انقلاب زن زندگی آزادی، اصلا به جدش میخورد، به رضاخان، به پدرش میخورد، محمد رضا شاه که جلوی خمینی واستاد که اون اختیار زن رو میخواست مانع بشه که زنان حق رأی نداشته باشن، زنان رو میکرد تو اون حجره و غیره. اینا پهلوی رو مایه تفرقه افکنه. این چه تفرقه ایه؟ پهلوی تفرقه افکنه. اکثریت مردم سنگین‌ترین تظاهرات با پهلویه. آمارهای داخل تهران خارج کشور عجیبتر این که خونشوی تاریخی رو در کشتار رو هم خامنه اون کشتار کرد، خونشوی کردن با این. تو طول تاریخ این همه انقلابات بوده تو سراسر جهان، رهبران بزرگ فراخوان دادن به این مبارزه، به راه به مایی، به اعتصاب، به مبارزه مدنی. آیا چه اشغالگرا، چه نیروهای حاکم خودی اینا رو کشتن؟ اون رهبران، اون مصلحان، اون انقلابیون هم شریک جرمن؟ اگه اینجوری باشه که همه شما که دست دارین تو خون تو این 48 ساله مخصوصا رجبی، مگر پنج مهر اون همه کشتار 30 خرداد ما قبل اون و بعدش نبوده؟ تازه یه زمان ادعا میکردن که اگر پهلوی راست میگه یه دونه فراخوان بده ببینم که چقدر میان. فیلمی از پخش کردن همین حسین رزاق میگه اگه پهلوی بتونه 10,000 تانه بیاره حتی تو چند شهر، من اصلا تغییر میکنم، میام طرفدار پهلوی میشم. همین حسین رزاق الان شد تحلیلگر سیاسی. هیچ آقا جون از تهران پاشه بیا خارج یه ساله فقط ضد پهلوی حرف بزن. لابی هایی داریم، باند هایی داریم، تو رو دو سه بار میگن تحلیلگر سیاسی، تو بیش تحلیلگر سیاسی. تو بگو ما زدیم به من مفیدی. آره اینا هم اونجوری هست. لاف رو بیا دیگه. عجیبه اینا که اینجور خونشویی میکنن. یک واقعی است تو جنگ صفین، همه شما این رو میدونید چه چپ و چه راست، چون از قبل مسلمان بودید، فرهنگ شیعه رو تو ایران این اخبار و این احادث تاریخش اطلاع دارید. زمانی که تو جنگ صفین عمار یاسر کشته شد، معاویه ادعا کرد که امام علیه که باعث کشته شدن یاسر عمار شده، ببخشید عمار شده، عمار ابن یاسر، چون امام علی اونو کشونده به میدان جنگ صافین و در برابر شمشیرها، یعنی در برابر سپاه دشمن که من هستم، معاویه هستم، قرار داده. چرا؟ چون محمد که پیامبر اسلام بود گفته بود که عمار به دست گروه ستمگر، فتنگران و ستمگران کشته خواهد شد. و چندی سال بعد که محمد مرد و عمار هم تو جنگ صفین کشته شد، حدیث از پیامبر بود کشنده عمار ستمگران بودن. معاویه جعل شروع کرد، این فرهنگ نمیدونم حق بازی و سیاست بازی و واقعا میگم سفسطه و پلیدی و این اون امرواسی که میار سر کار از این توجیهات میکرد. گفت آقا جون عمار رو کسی کشتی که آوردین تو جنگ، این مسئولشه. این که حدیث تاریخیه، واقعی تاریخیه به عنوان یک شاخصه، همه تونم اطلاع دارین. اما شما هم دارین همین کار میکنین. تو این دستگاه معاویه، یزید، اینا نقش منفی انا، ضد انقلابی انا، ارتجایی انا. میفهمی چی میگم؟ شما هم دارین همین افاره میزنین. فرج سرکوهی، من بارها هم گفتم حتی با شنیدن اسم پهلوی تو مناظره تلویزیونی که فیلم هم هست اسمش میاد ترش میکنه روش میبره اونور. از آقای ناصر کاهساز این فاکت من فراموش کردم، این فاکت جا به جا شد چون هول هولی اومدم. از رنجی که میبرین، پست فیسبوکیه، در یک نظر به حد وسط نیرومند که در واقع بازتاب سازماندهی ملی است یا به هر حال شرط زمینه‌ای آن است شکل نگیرد، اوضاع به همین است که میبینیم. نظریه حد وسط نیرومند یعنی وفاق ملی. این بخشی از سخنرانیشو گذاشته توی فیسبوک، سخنرانی در شرک دالاس درباره فقدان یک نظریه حد وسطی نیرومند در فرهنگ سیاسی ماه اپریل 2012 داده. گفته ببین حد وسطی که نیاز ما داریم، اما تو این نظریه حد وسط، خب اینجا بود که اون فاکت رو من خوندم که اون پاسخ داده بوده. تو این حد وسطی اون سالا گفته بوده و الان میذاریم آقا وفاق ملی باشه، این حد وسط هم باشه. شما میدونی آقا اصلا حد وسط یعنی چی؟ شما میگید جنبش یعنی آغوش باز، یعنی چتر فراگیر برای همه، همه گروه های سیاسی. اسم هم میبردید، پهلوی و حتی سلطنت طلب ها، حتی تندروهاش رو هم میابردید. حکمت که اساسا گروه های مجاهدین رو پروژه سیاه میدونست، پروژه سفید پهلوی بود. تازه پهلوی سال 64 ها، نه این پهلوی. پهلوی هم تغییر کرده، خیلی تغییر کرده. پس شما به اون نظراتی که سال پیش هم دادین، پهلوی با این طیف وسیع پایگاه مردمی، با این نیروهایی که بهش پیوستن، با این کسادگرایی که نیروهایی که چپ بودن یا از این فرقه رجعی بودن یا شخصیت ملی بودن پیوستن بهش، اینا حد وسط نیستن. مهدی خلجی که خامنه ای رو قهرمان نهادسازی، این کشتارها رو کرده، این جنایتکار رو کرده. نهادسازی مگه این قوه قضاییه، این دادسرها، این جنایتکار، این اعدامهای خیابانی، اینا نهادسازیه؟ قهرمان اینا بوده صفت مثبت بدی به این جنایتکار؟ رضا علیجانی که هنوزم صحبت میکنه، افتخار میکنه که آقا جون ما اصلا مبارزه کردیم. یه دوره ای من تو مجلس نهم، اون زمان کلوینا بودن، من نماینده کاندی نماینده مجلس شدم، یکی مونم انتخاب شد راش ندادن. این آقا هنوز افتخار میکنه که آقا جون نماینده مجلس همین رژیم، نماینده وحوش همین مجلس بشه، اما با پهلوی کنار نیاد. تغییر رحمانی درباره کشتار دیما اینجور توجیه میکنه، هر کشوری باشه که بیان حمله کنن چه انتظاراتی باشه، بخوان یه فرمانده جاری بگیرن، خب حکومت میذاره کشتار میکنه دیگه. آقای تغییر رحمانی، شما چرا همین هایی که میگفتین این کار زمان شاه میشد، اون توجیهاتی میگفتین نه اونا قتل کشتار شاه اینجوری بود؟ میفهمید چی میگی؟ حسن من شخصم میباره ازتون. ببینید اینا تیفایی هستن، این فرهنگ قاسمی و دیگران. ویدیوش هست، من فردا تو فیسبوک هم خواهم گذاشت، فردا پس فردا اگه فرصت بشه، که 23 نفر تو لایو زوم شرکت کردن، بعد 13 ساعت 20 تا بیننده داره، یعنی خودشون هم برنامه خودشون رو ندیدن. مهدی سامه یه روز برنامه گذاشته، کلن بعد یه هفته دو هفته بین 14 تا 20 تا 15 تا 25 تا 30 تا بازیکن داره. این به عنوانه که دوست شاعر ادامه دهنده راه بیژن جزنی با این فرقه رجعی فقط پول بگیرشه. آقا من سیامک نادری مگه بخشی از شما بخشی از این جریان که نبوده. من حتی در 14 سالگی دوست داشتم به این گروه های چریکی مبارزاتی پیوند بخورم. من که سیامک نادری تو زندان بودم، مقالات اورتگا رو نیکاراگوآ رو که میخوردم، همین اورتگایی که اون زمان با ساندینیسا غیر اینا سوموزار شکست دادن، من همین انقلابات رو دنبال میکردم، کتاباش رو میخوندم. یه دوره هم که تو زندان کتاب آورده بودم، حتی چند کتاب خوب آوردم از سال 65 که به بعد. همین دانیل اورتگا همین هفته قبل رئیس‌جمهور نیکاراگوآ اعلام کرده که این کشور هم کنه دیگر هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد کرد. تو جریان یک سخنرانی صریحا گفته که تا مخالفان نتونن از طریق انتخابات زمام امور این حاکمیت در دست بگیرن، و تاکیدم کرده که دیگه انتخابات ما نداریم، فقط خودمون هستیم که رود. از 1978 چند ماه پس از نکبت 57 اینا که حاکم شدن، پوش توی دوره که نبودن ولی تا این زمان سرکار بودن، از 1980 تا 2007 که کلن سرکار بودن، بعد اونم باز تکرار شد. نمونه دیگه درویش پور از خود سوئد، که واقعا من فیلمش هست اینجا، یه 30 ثانیه‌اش رو براتون می‌ذارم ببینم. بله، من قبلا چپ پیکاری بودم.
1: یا این تیمی که امروز در واقع خلقه دوره رضا پهلوی و شخص خودشون هستن، نماینده بی اخلاق‌تری، خشن‌تری، وطن فروش‌ترین، چگونه بگم، سرسپرده‌ترین گروهی هستن که، یعنی فکر میکنم اگر رضا شاه و محمد رضا شاه زنده بودن تنشون در واقع می‌لرزیده از این شدت وابستگی به اسرائیل و آمریکا، و اینکه کسی دعوت کنه مردم کشورش بمباران بشن و با آسودگی خاطر بگه من البته وطن پرستم. بنابراین
0: بله. خب این برای ما درس وطن پرستی میده. اصلا پیکار چپ اون زمانی که بودن، اینا همون دار و دسته همون تره شهرامن که اون قتل جنایت‌ها تو رابطه با مجید شریف کردن، تو رابطه با مرزا صمدی لواف بودن که اینا رو کشتن و آتیششون زدن، حتی جسدشون هم به احساس سوزوندن بعد انداختن که مثلا تو هستید. این چپی که همین اورتگای که مثلا میگم، اورتگا بعدها ویدئوش در اومد که تو فرودگاه با این پابلو اسکوبار، اون رئیس باند استلاک مافیایی که یکی از کاراش یه هواپیما 100 نفره مردم هدف قرار داده بود، تمام کشته میشد، فکر کرد رئیس جمهور اونجاست، میخواست اونم هدف قرار بده، اون هم به کشتار کرد. با این تو فرودگاه عکسشو با این باندای مافیا، با این رهبر به اصطلاح خود کولومبیا فیلم عکسش گرفته بودن که داشتن پول جابجا میکردن. منی که تو زندان عاشق اینا بودم، عاشق این مبارزه چریکی چپ کمونیست سوسیالیستی جامعه بی تقیه توحیدی بودم، سرمون کلا رفت. تازه سازمان کمونیستی، سازمان های به اصطلاح کمونیستی تو اقصی نقاط جهان، یکی از فاشیست‌ترین جنایتکارترین سازمان هایی بودن که تو هر کجا کردن. سازمان کمونیستی گوریلا تو کولومبیا، اینا کراوات کولومبیایی اونجا معروفه، کراوات کولومبیایی که گردن رو میبرن زبون اونجا میارن بیرون به عنوان کراوات. حزب کمونیست افریقای جنوبی، همون تو دوران مبارزه علیه نجات پرستی، لاستیک میداستن تو گردن اون خائنین، اونجا آتیش میزدن. بابا جون شما کارنامتون اینه، حالا شما به ما درس خشونت و نمیدونم فلان و فلان الان میدین آخه کسی حرف بزنه که خودش یه سابق خوبی داشته باشه. شما اون زمانی که 57 به بعدم بود ما پیکاریان رو که میشناختیم، چون وقت نیست من اینجا حرفامو به اصطلاح که نگه میدارم، ادامه این بحث رو میذارم برای یا هفته بعد دوشنبه، یا اگر مسئله دیگه هم تو این چارچوب باشه میذارم پنجشنبه که وقت بیشتری است. ولی این بحث رو ادامه خواهیم داد. در نهایت بگم ما وارد فاز دیگری شدیم، حتی وحدت با اصلاح طلبان داخل ایران، همونایی که جنایتکاران داعش هستن، همون هم بخشی از این رژیم هستن، همونایی که گفتن که اپوزیسیون مثبت، اپوزیسیون با شرف، دولت پزشکیان میگفت به پرستو اینا، پرستو فروهر اینا، این خط داره گسترش پیدا میکنه. مجاهدین هم صریحا گفتن این محکومه و به تبع شکست خواهد خورد. با روشنگری ها، با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدید. ممنونم، شب همگی خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: روانشاد پرویز مقصدی ترانه‌های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره‌های بسیار خوبی ازش دارم. همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش ای تو رفتی تو استودیو خوندی، این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو بخونم.

میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم On drums from Italy, Gianluca.

0: نکن، از شما گذشته بابا بزرگ این کارا، شما برو بشین تو خونه استراحت بکن مثلا.
1: دقیقا.
0: سپاسگزارم.
1: ممنونم از این که
0: پیروی صحبت شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: چون من کلاً خوب آدم
2: هستم. شروع کنیم. خیلی خوب. راستی چقدر وقته؟ یه ساعت یا یک ساعت و شاید یه ذره بیشتر هم بشه. گفتم خیلی خوب. حالا ابی نداره. مرسی. درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. دوستان علاقمند به حوزه تئاتر و سینما که از مدتی پیش مجموعه برنامه‌های ما رو، مجموعه گفتگوهای من رو با خانم محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، تعقیب می‌کردن، به خاطر دارن که ما به ترتیب زمانی از پیش از انقلاب شروع کردیم با توجه به اجراهای متنوعی که خانم بیات داشتن در زمینه تئاتر و بعد سینما، متمرکز شدیم درباره و متمرکز شدیم روی فعالیت‌های هنری ایشان از دهه 40 تا سال 57 تا شورش 57 و فکر میکنم 11 قسمت رو ما تا کنون برگزار کردیم با خانم بیات. و امروز قرار بودش که این بحث رو با خانم بیات ادامه بدیم در رابطه با مسائلی که در اوایل انقلاب پیش اومد، به خصوص با تمرکز بر اولین فیلم پس از انقلاب، اولین فیلم رسمی پس از انقلاب به نام فریاد مجاهد. قرار بر این بودش که از امروز رو در واقع این فیلم رو مورد بررسی قرار بدیم، بیشتر برنامه رو به این اختصاص بدیم. اما ما در روزهای گذشته مواجه شدیم با یک واقعه هنری، اون هم فوت نابهنگام شادروان اکبر عبدی بود، که این به هر حال فراتر از حالا این که ما چقدر اکبر عبدی رو دوست داشتیم، چقدر در واقع باهاش مخالف بودیم، کتمان نمیتوان کردش که او بدون تردید یکی از تواناترین بازیگران سینمای ایران بود در کل تاریخ رسمی سینمای ایران. هیچ شکی در این نیست، به خاطر اینکه نقش‌های بسیار متنوع، نقش‌های بسیار سختی رو ایشون ایفا کردن در فیلم ها و نمایش های مختلف، در سریال های تلویزیونی متنوعی ایشون نقش های متعددی داشتن، به طوری که برخی به ایشان لقب مرد هزار چهره رو دادن که واقعا برازنده ایشان بود. حالا امروز در موردش حتما بحث خواهیم کرد. منظورم این استش که به خاطر این اتفاق ما تصمیم گرفتیم که برنامه امروز رو اساسا اختصاص بدیم به نقد و بررسی و در واقع بیان خاطرات و کم گفته ها و ناگفته ها در رابطه با اکبر عبدی، این هنرمند کم نظیر تاریخ سینما و تئاتر ایران، و به خصوص اینکه خانم محبوبه بیات در 3-4 فیلم با ایشان همکاری داشتن و از نزدیک ایشان رو میشناختن، در رابطه با بسیاری از جزئیات زندگی ایشون خبرهای خیلی، اطلاعات بسیار دست اولی دارن. به همین علت هستش که ما بسیار خوشحالیم که امروز هم در خدمت ایشان هستیم و با ایشان در رابطه با این هنرمند در واقع مسائل رو مطرح میکنیم. خانم محبوبه بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود بر شما، جناب آقای بهبهانی، هما خانوم عزیز که این فرصت رو میدن که ما یه تریبونی داشته باشیم که یه حقایقی رو با مردم در میون بذاریم در اصل، برای اینکه با این فضای مجازی و اون شرایط سانسور داخل ایران و فرصت طلبی های یک مشت آدم خیلی حقایق گفته نمیشه، ولی من عبایی ندارم که بگم، برای اینکه باید حداقل برای جوانها یک تجربه و یک درسی باشه وقتی وارد این حرف میشن. و اکبر عزیزم بسیار انسان دوست داشتنی، بسیار پدید، یعنی ما بعد از پرویز فنی‌زاده دیگه بازیگر با پتانسیل پرویز نداشتیم تا این قضیه اکبر شروع کرد. حالا ممکنه ژانر بازیشون کلی متفاوت بود، ولی در سطح خلاقیت و توجه به نقش و ریزبینی و تحقیق زیبا راجع به نقش و شرایط پرسوناژ و اینا، این دوتا واقعا پدیده بازیگری هستن در ایران. همه بازیگر خوبی هستن، آدم های موجهی هستن و توی یک ژانرهای خاصی بسیار هم خوب می درخشن، ولی اینکه تو پدیده باشی و یک جای جوری وسعت کارت دیگه پانوراما باشه دیگه، نه اینجوری مستقیم، خیلی به ندرت اتفاق میفته در دنیا. من اینه، مثلا من هنوز هیچ کمدیانی مثل پیتر سلرز رو ازش نخندیدم. چارلی چاپلین رو من با بغض و خنده همیشه نگاه کردم، همیشه وقتی از سینما می اومدم بیرون، به خصوص تو جشنواره فیلم تهران گرفتم، مثلا رپرتوار کاراشو می دیدم، بعد اینقدر بغض می کردم گلوم درد می گره، ولی از شدت خندم گونه هم درد می گره. اونم پدیده بود. و پیتر سلرز، چارلی چاپلین، اینا شخصیت های خاصی هن و ما تو ایران این دوتا پدیده رو داشتیم که متاسفانه هر دو رو از دست دادیم.
2: خب چون اشاره کردین به این دو نفر، یعنی شادروان پرویز فنی‌زاده و اکبر عبدی، آیا نام بهروز وثوقی رو نمیتونیم جز این دو نفر قرار بدیم؟ او هم پتانسیل بسیار بالایی داره.
1: بهروز وثوقی بازیگر خیلی خوبی، مثل تو بعضی نقشام خب مثل همون گوزنا خیلی انعطاف داشت و خیلی خوش درخشیده بود، ولی اینکه تو بیای تو هر قالبی بتونی وارد بشی، هر نوع شخصیتی رو بتونی بازی کنی، یک ویژگی ژنتیک، رفتی به تکنیک بازیگری و توان و تحصیل و تکرار و اینا نداره، این از توی این آدم ها میجوشه، دست خودشون نیست.
2: درست.
1: فرق میکنی. گفت ای بی خبر از سوختن و سوختنی، عشق آمدنی بود نه آموختنی.
2: درسته.
1: در یک پدیده های اینجوری اصلا هیچ کدومشون هم آموختنی نبودن، هر دوشون هم با سرنوشت تلخی در واقع از دنیا رفتن و من بسیار متاسفم که جامعه ما نمیتونه از اینها مراقبت کنه، نمیتونه از اینها مواظبت کنه که سلامتشون رو حفظ کنن، مشکلاتشون حل باشه، داستانای این دیگه.
2: درسته. حالا به همه اینا میپردازیم، این که به خصوص کلن واکنش جامعه ایران نسبت به برخی هنرمندا چگونه هستش، به تحلیل و بررسی بکنیم، چون در این چند روز من ملاحظه کردم که یکی از بیشترین بحث‌های غیر سیاسی در رابطه با واکنش‌هایی بودش که نسبت به اکبر عبدی به خرج دادن و اکثرا بخش زیادی از مردم، یعنی همچنان فضای دو قطبی ایجاد شد، عده خب سعی میکردن به صلاح عقاید ظاهرا سیاسی اکبر عبدی رو از هنرش جدا کنن، اما بخش عمده این گونه نبودن، بخش عمده او رو یک هنرمند خائن و وطن فروش و فرصت طلب قلمداد کردن، اونم با استناد به برخی صحبتاش، و عده دیگه خب این نظر رو نداشتن. اما خب تعدد این واکنش ها تا اونجا بودش که برخی از سلبریتی های دیگه، برخی از هنرمندان دیگه رو به واکنش به صدا مجبور کرد. مثلا آقای ایرج طهماسب گفت قدر تو رو ندونستن در زمان حیات و بعد از مرگت هم در واقع سیاست و قاطی بحث کردن. اینا رو صحبت های بودش که حالا خیلی ها کرد. حالا ما میخواییم واقعا واقع بینانه اینا رو حتما مورد بحث قرار بدیم. من تا اول شروع بکنیم از این که اکبر عبدی اساسا چه بود، چه بود به لحاظ هنری و به لحاظ زندگی شخصی، چگونه رشد و به اصطلاح پرورش پیدا کرد، از کجا شروع کرد، و به خصوص با توجه به اینکه اولین کارهای سینماییش، در اولین کارهای سینمایی شما حضور داشتید و حتی جز در کارهای اخیرش هم بازی همکاری داشتید. برای اطلاع بینندگان میگم خانم محبوب بیات در فیلم های مردی که موش شد ساخته آقای احمد بخشی، که اتفاقا فیلم نامش رو آقای احمد بهبهانی، پسرموی هم آقای سعید بهبهانی که سابقه طولانی دارن در سناریو نویسی و اینا، به عهده داشت فیلم نامش رو. در اونجا اولین همکاری خانم بیات با اکبر عبدی بود در مردی که موش شد. دومین همکاری فیلم غریبه بود ساخته آقای رحمان رضایی، اونم تو دهه 60 بود، فکر کنم 66 بود. سومین همکاری فیلم مادر بود که البته خانم بیات خب نقش کوتاهی رو، برای نقش مؤثری رو به عهده داشتن، ولی خب ساخت یکی از کارهای مهم اکبر عبدی بود. شاید اولین کار اکبر عبدی بود که از نقش تمام کمدی اومد بیرون، یه مقداری رفت تو جلد یک شخصیت در واقع دچار سندروم دان، بله به اصطلاح مونگول یا سندروم دان یا معلولیت ذهنی، که واقعا یک نقش متفاوتی بود. تا اون زمان نقشایی که بازی کرده بود اکثرا نقشای سرگرم کننده کمیک بود، ولی این اولین نقشش بود. و چهارمین همکاری خانم بیات در دهه 90 برمیگرده، فیلمی به نام تولدت مبارک که فکر میکنم کارگردانش هم یه خانم بود، خانم سمیه زاره نجات، درسته؟
1: من
2: سمیه زارعی نژاد، درسته، سمیه زارعی نژاد. چهار همکاری داشتید و البته خاطرات متنوعی دارید. من قبل از اینکه شما بحث رو شروع بکنید و از شما خواهش کنم که در مورد اولین آشناییتتون با اکبر عبدی توضیح بفرمایید، من این رو اشاره بکنم که اکبر عبدی درسته پس از انقلاب بود، اوایل انقلاب بود که کار جدی هنریش رو شروع کرد، چون سنش هم متولد 1339 بود، خواستگاهش به اردبیل میرسه، پدرش اردبیلی بود، در تیر دوقلو به دنیا آمد، ولی در محله نازی آباد بزرگ شد. استعداد او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در واقع شکوفا شد، یعنی مادر ایشون که حالا بارها آقای عبدی تعریف کردن که ایشون رو با حمایت مادرش بود، با اینکه پدرش به شدت مخالف بود، مادرش با اینکه زن عامی بود اما این شعور رو داشتش که تشخیص بده که پسرش باید در این زمینه کار بکنه. از همون ابتدا پولاشو جمع کرد، او رو برد یکی از کلاس‌های کانون در همون منطقه نازی‌آباد، و آقای حسن دادشکر بودش که اولین مربی ایشان بود. آقای دادشکر رو بعدها تو کارهای به خصوص تئاتر کودکان و نوجوانان، کارهای عروسکی دیدیم، اما خب بازیگر بدی هم نبود، متاسفانه ایشون خیلی شناخته شده نیست. بعدها بعد از انقلاب هم کارهایشون رو ملاحظه کردیم، ایشون از قبل از انقلاب فعالیتاش رو شروع کرده بود و اولین استاد اکبر عبدی بود آقای حسن دادشکر در همون دهه 50. اولین کار اکبر عبدی که شاید کمتر ذکر بشه، ذکر شده، اولین تئاترش نمایشی بود به نام فیل در پرونده، اثر اوژن یونسکو، که آقای صادق حاتفی در همون سال 58 اول انقلاب در تئاتر شهر اجرا کرد، که در همونجا هم درخشید و به طوری که مورد توجه آقای رضا ژیان قرار گرفت. در این نمایش فیل در پرونده پرویز پورحسینی هم بازی میکرد، جهانگیر صمیمی‌فر هم بود، کامران فیروزات هم بود، سیروس گرجستانی هم بود و خیلی های دیگه بودن، ولی به طور خاص آقای رضا ژیان پی به استعداد ایشان برد و ایشون رو حمایت کرد، آورد در سریال مثل آباد. یک تئاتر دیگه هم البته اسم دقیقش رو به خاطر ندارم، در ذهنم مونده که آقای خانم زویا زاکاریان نمایشنامه‌شو نوشته بود مثل اینکه سبزه دوست خوب بچه های همچین چیزی بود که تئاتر برای بچه ها بود که اکبر عبدی همون سال 58-59 اجرا کرد. فکر میکنم رضا ژیان کارگردانی که مسئول مشترک این دو زوج هنرمند بود، رضا ژیان و خانم زویا زاکاریان. در مثل آباد هم عملا سال 59 فیلم برداری شد که با تاخیر پخش شد از تلویزیون، که اکبر عبدی در اونجا در واقع به چشم اومد. اما خب درخشش اولیه اکبر عبدی رو، اون چیزی که خیلی دیگه پاپیولر شد و ما در همون سریال های بازمدرسه هم گیر شد و همون محله بروبیا و محله بهداشت ما ملاحظه کردیم که اینها مهمه دیگه. آقای حسین افسحی کارگردان بازم مدرسه هم گیر شد بود، این محله بروبیا و بهداشت هم که آقای مؤدبیان بود فکر میکنم. یه لحظه اصلا حالا من سیست میکنم بعد اشتباه نکنم.
1: بله.
2: با اونا درخشش دید. بعد دیگه در سینما هم خب فیلمای اولیه شاید آنچنان به چش نیومد، مثلا جنجال بزرگ، اما با مردی که مو شد که حالا خانم بیات همکاری داشتن یه مقداری دیده شد در سینما، اما بیش از همه از زمان اجاره نشین ها به بعد بود که اکبر عبدی.
1: ایران ناصر تقوایی هم فکر میکنم
2: اونا بعد بود. اونا مال 69
1: رو بازی میکرد.
2: بله بله بله، اون گروه بان مکوندی دیگه، مکوندی. ولی اون سال 69 بود. سال 63 اولین کارش بود همین فیلم جنجال بزرگ. فیلم جنجال بزرگ بود که به چش نیومد، نقش جیبو رو بازی میکرد اکبر عبدی، سیاوش شاکری کار کرده بود. دومین فیلم همین مردی که موشد بود که شما همکاری داشتید، دومین فیلم اکبر عبدی بود در سینما. و بعد فیلمایی مثل مأموریت و اینا که آقای زنباف ساخت، ولی با اجاره نشین ها بود که رو اومد. و با غریبه اینا هم که دیگه شما همکاری داشتید، باز به هر حال نقش نسبتا جالبی داشت، نقش بنگاهی رو داشت. دیگه بخوام در مورد اکبر عبدی خودم صحبت کنم که طولانی میشه، من نمیخواستم، میخواستم اشاره به اوایل کار اکبر عبدی بکنم که چگونه اومد. و بعد دیگه شاهد درخشش های خیلی خوبش در سینما بودیم و در نمایش های تلویزیونی که از کارهای بسیار خوبش میتونم به همین فیلم مادر اشاره بکنم، فیلم هم اجاره نشین ها، فیلم هنرپیشه مخمر، با فیلم سفر جادویی که نقش هم پدر رو بازی میکرد هم کودکی های پدر، در نقش بچه و پدر نظاهر شد. در فیلم هنرپیشه من فکر میکنم اهمیتش به این بودش که نقش خودش رو ایفا کرد. و بعد فیلم هایی که بعد حتی فیلم های عامه پسندتر که بعدها دیدیم از اکبر عبدی، که به خصوص چیز خیلی مهمش در زنپوشی بود، یعنی اومد برای اولین بار در بعد از انقلاب نقش زنان رو در سنین مختلف ایفا کرد. از آدم برفی که رفت تو جلد یک زن، یکی از بخشای نقشش، یعنی داشت ادای یک زن رو در می آورد، مال آقای میر باقری. بعد دیگه در فیلم های مثل خوابم میاد،
1: نقش زن بازی از اونجا شروع شد که خدا رحمتش کنه، که بازیگر آمریکایی که خودکشی هم کرد،
2: رابین ویلیامز، رابین دات‌فایر.
1: آره دات‌فایر که بازی کرد، همه به این فکر افتادن، ولی اکبرم مثل رابین ویلیامز خوابید تو این نقش، یعنی راحت شما باور میکردیم که این الان یه حاج خانم، یه زن دلبر و لبنده، یک زن لوسه، یعنی این قدرت تقلیدش بی نظیر بود. و این زن بازی کردن بعد از داستان رابین ویلیامز فکر میکنم خیلی گل کرد تو ایران.
2: تو ایران البته قبل از انقلاب هم آقای علی تابش بر اساس همون نمایش خاله چارلی فیلم مادمازل خاله رو تو دهه 30 در جلد زن اومده بود، شاید اولین هنرپیشه مرد ایرانی ایشون باشه، ولی خب دیگه به چش نیومد دیگه، سالها گذشت.
1: بعدم ما در تئاتر چیز بنگاه تئاترال که با آقای نصیران انتظام می داشتیم، خب زن پوشمون محمد مطی مرحوم بود که اونم واقعا اصلا دلبریای زنونش اصلا ما را از خنده می کشت.
2: خب موتی ببخشید، محمد موتی بعدها در فیلم تلویزیونی، نمایش تلویزیونی افریت ماچین هم باز در نقش زن اومد.
1: بعد از
2: اینکه
1: تئاتر رو ما کار کردیم، دعوت شد برای اون کارا به عنوان زنپوش. خیلی اونم محمد موتی هم بازیگر پر استعدادی بود. ولی خب ببین، سینما به تصویر خیلی ارتباط داره. ببین که تو به ظاهر در واقع نرمال داشتی باشی، بعد محمد مطیع عینکی بود، عینک تعیسته کنی، بعد خیلی چاق بود. خب اینا مثلا فقط میتونن نقشای خاصی رو بازی کنن توی کار تصویری، در تئاتر دستشون بازتری. ولی اکبر با همه این که توپولی بود و در واقع اون استاندارد ستاره شدن در سینما رو، اون بوهای سینما رو، ولی ستاره شد.
2: بله.
1: به خاطر این شیرینیش، به خاطر دلنشینیش، به خاطری که صادق بود، یعنی در واقع زندگی میکرد با نقشاش، نه اینکه بخواد فقط جلب توجه کنه.
2: بله، ضمن اینکه در وقتی زنپوش هم شد در سنین مختلف ظاهر شد. اولیش آدم برفی بود، بعد در فیلم خوابم میاد آقای عطاران نقش مادر رو بازی کرد، یک سن مادر سن بالا رو بازی کرد، یعنی آدم برفی خب یه زن لوند بود در اونجا، رفت بالاتر در بعد در فیلم حوض نقره ای و اینها باز زن شد، خب جالب بود. و بعد نقش آخوند رو در همین فیلم رسوایی دهنمکی بازی کرد. خب اصلا نظر از اینکه واسه دهنمکی بود.
1: بله. البته فیلم رسوایی اون سر گورش اون دهنمکی ملعون، سناریو نقش در واقع عارفانه بود، اصلا خود مسیر قصه میرفت به عرفان میرسید، بحث ملا به اون معنا نبود. یک آخوندی بود که خب حسای انسانی متفاوت داشت، مثل آخوندهای دیگه نبود. و از این نظر که خب خود سناریو رو در واقع مطبوع میکرد که این مولا نیست، این فقط لباس آخوند داره، غالبا انسانی معتقد و مهربون و فهیمیه، مثل اینا نیست.
2: خب بریم از ابتدا خانم بیات، از اولین مواجهتون با اکبر عبدی که فکر میکنم سر صحنه فیلمبرداری مردی که موش شد در واقع برای اولین بار ایجاد شد، این ارتباط اولیه، از پشت صحنه این فیلم بگین و اولین برخوردتون با اکبر عبدی.
1: ببین اون فیلم های اول انقلاب که ما اینقدر انقلاب که حالا چی بگم شورش، اینقدر تحت فشار بودیم که آی با یکی حرف نزنیم داستان درست نکنن، آی با هم غذا نخورن داستان درست نکنن، که البته من هیچ وقت اینا رو گوش نمی کردم. فرزانه کابلی بود، پرویز پورحسینی بود، یک شرایط دوستانی آرام و نرم داشتیم، چیز اتفاق خاص نیفتاد. برای خود آقای بخشی هم واقعا دلم برش تنگ شد، بس که این مرد نازنینه. خود آقای بخشی هم آدم پیچیده‌ای نبود، یک کار راست و درست به خودی خود برای اتفاق افتاد و صحنه گرفته شد و درست شد و رفت. مثل فیلم های دیگه دوچار معضل و مشکل توش نبودیم، هر کسی کار خودش میکرد. با توجه به اینکه ما خب این احتیاط حراستی رو باید میکردیم که حتی بگید مثلا آرایش آنچنانی نداشتیم، مثلا دوزدکیم رفتیم تو توالت کچولو نداد میکشیدیم، من کنیم درست میکردیم یا پشتکی یک پوتر میزنیم و کار خیلی آروم بود انجام دادیم، رفتیم، توی مشکلی هم نبود، ما اینجا خیلی دوستانیه بدون مشکل. دوباره رفتیم سر غریبه، باز ما با هم بودیم که اکبر عزیزم داشت پلیس دنبالش، دخش برادر منو بازی میکرد، پلیس دنبالش بود، این داشت از پشت بوم و دیوار فرار میکرد، از دیوار خونه افتاد پایین، پاش سر خود بوزک پاش زد،
2: آها به طور واقعی این گونه شد.
1: به طور واقعی افتاد
2: آها
1: از
2: بله،
1: دیوار
2: همون
1: سر.
2: صحنه که داشت فرار میکرد پلیس دنبالش بود، اومد مثلا بپره که واقعا پرید و
1: بله
2: باش آسیب دید.
1: بله سر اون یه دفعه دیدم وای همه جمع شدن و فلان و تهیه کننده گفت نه بابا چیزی نی پاشو بگیریم الان ما همش میگن دیگه کلوین میفته نور میره نمیدونم فلان این اصطلاحات. گفتم یعنی چی باجو؟ ایشون افتاده از دیوار پاش زدم میخورده، اگه فردا لنگ بشه شما دیگه بهش نقش میدی، شما خرج زندگیشو میدی، یعنی چی بیاد تو کارشو ادامه بده؟ تعطیل کنین معنی نداره این کار. بلافاصله بعد دیدم ایش کدوم هیچ اقدامی نمیکنن، بلافاصله من زنگ زدم خدا رحمتش کنه دکتر نجف زاده، همسر اول آذر فخر بودن، مادر پدر فریبن، زنگ زدم بهشون گفتم میدونم تو از ما هنرمندا خوشت نمیاد ولی تو رو خدا بموند مطب من دارم مدیس میارم من. اونم لطف کرد مورد. اونم که تهران کلینیک بود نتوش. اونم لطف کرد من چون ارتوپد بود. من یه دفعه گفتم کسی که یادم اومد تو اون لحظه دکتر نجف زاده بود. خلاصه زنگ زدم بهشون و اونم خدا رحمتش کنه محبت کرد من و من اکبر بردم با آژانس اونجا بود. یه نفر نگو بیا ماشین منو مثلا بیام ببرم
2: ایتون. از همه یعنی نه تهیه کننده که آقای فرحبخش بود فکر میکنم، درسته؟ حسین فرحبخش تهیه کننده غریبه بود، کارگردانم که رحمان رضایی بود، هیچ کدوم از اینا در واقع کمکی نکردن وقتی اکبر
1: اینا
2: عبدی
1: بیشتر نگران این بودن که کارشون داره عقب میفتید من دارم چی کار میکنم.
2: عجب بابا. بعد یادتون هست دستمزد شما مثلا

0: میلیونیش های بعدن میلیون اینا رو بلد نیستن بهش کارم.
1: درسته. پس اون موقع مثلا... احتمالاً همون 60,000 اینا بود مثلا مال شما، درسته؟
0: من.
1: مال عبدی حالا یه ذره احتمالاً بیشتر، حالا نمیدونم 100,000 بود چه؟
0: احتمالاً، من کنجکاوی نمی کردم. مسئله مهم اینجا این بود که ما بردیمش اینو اونجا، بعد دیدم که خب حالا این باید استراحت کنه. گفت من با این وقتی که باند پیچی شده پامو اینا نمیتونم برم خونه، خانومم معامله است موری میکنه. گفتم بیا بریم خونه من، برای که حرفی هم توش در نیاد زنگ زدم به کتایون ریاهی، گفتم تو هم بیا. کتایونم اولین فیلمش، گفتم بیا و شب بخونی من بمون، به مامانی بگو شب بخونی من بمون که من با اکبر تنها نباشیم. بعد دیگه تا دیر وقت بیدار بودیم و کلی با اکبر من صحبت کردم. گفتم اکبر جان ببین، دیدی امروز رفقا رو تجربه شد برای که اگر یک روزی صدمه ببینی هیچ کس نیست.
1: عجب.
0: آره فیران. حالا مدام هم رفقا زنگ میزدن اکبر پاشو بیا، من زخمی شمشیر خوردی، پاشو بیا بابا، همه دور هم نشستیم جات خالیه بابا، همه منتظرن تو بیایی. دیگه من عصبانی شدم، گفتم برای شما فقط خوشی خودتون مهمه، سلامت دوستتون رفیقتون همکارتون مهم نیست. این آدم باش در خود، حالا خدا رو شد نشکسته، خدا رو شد مشکل گنده نیست، ولی بالاخره نیاز به استراحت داره. اون ضربه که شما از اون بالا میفتی پایین خودش شوکه کننده است.
1: حالا یه مسئله پیش میاد، مگه اونجا بدل اون زمان نبود دیگه؟ یعنی بدل جای مثلا هنر پیشه بپره پا،
0: بارو بدل بده،
1: چون از یه ارتفاعی نسبتا قابل توجهی بود دیگه.
0: نه قرار نبود که بپره که بدل بیارن، قرار بود از روی دیوار رد بره روی پشتمون بغلی.
1: درسته درسته. بله
0: دیوار یه جوری تیز بود، ناساب بود، پشت سر خورد افتاد.
1: درسته.
0: برنامه محیران اقولی نداشت، اتفاق افتاد، سانحه بودن.
1: در واقع اولین برخورد جدی شما با اکبر عبدی بود، چون قبلش تو مردی که موش شدم ارتباطتون خیلی برقرار نشد، درسته؟
0: آره. با من کلن خب اصلا آدم جمعی نبودم تو زندگی، و با همه سر کار سلام علیک و شوخی و خنده و چاک و اینا داشتم، ولی بعد از فیلم دیگه نه دنبال این بودم که فیلم که مونتاژ میشه، نه دنبال این بودم دوبلش کیه، کی دوبله میکنه، کی جای من حرف میزنه، چون اصلا تأثیر نداشت، خودشون انجام میدادن.
1: درست. بعد یه نکته رو شما قبلا اشاره کردین، یعنی در صحبتهایی که با هم داشتید، با توجه به اینکه تهیه کننده فیلم غریبه آقای فرحبخش بود، شما گفتین که اصولا آقای فرحبخش در اعتیاد اکبر عبدی، چون بالاخره اکبر عبدی خودش هم اقرار کرد سالها معتاد بود، تریاک میکشید و اینها، و این خیلی ضربه زد در یک از یک دوره به بعد به کارهاش. آیا حسین فرحبخش نقش
0: داشت؟ تو همین مهمونی ها، تو همین محافل، این بچه بالاخره هم نشین در من اثر کرد فلان، همینه دیگه. شما وقتی با کسی معاشرت میکنی هر چقدرم اهلش نباشی و دوست نداشته باشی و اینا، کشیده میشی به این وضع. یعنی کسی هم اونجا دلسوزی نمیکنه بگه عزیزم من میکشم ولی تو نکش. من یه خاطره از پرویز فنی‌زاده بگم. خب من یکی دو بار پرویز رو ترکش دادم، ولی باز دوباره که میرفت بین رفقا و سر فیلم برابر دوباره شروع میکرد. بعد یه روز بهش گفتم پرویز دو تا پوک به من بده بزنم من ببینم تو اینو

0: میکشی، چه حالی میشی که میخوام درکت کنم ببینم چرا نمیتونی قطعش کنی، منم اون حالو تجربه کنم. گفت همه دنیا بکشن تو حق کشیدن نتو.
1: آفرین.
0: میدونی مسئله اینه که رفاقت یعنی این، رفاقت یعنی این. پرویز تو خونه من آزاد بود، حتی وقتی پول نداشت میومد. ما یک بار حتی رفتیم ساعتامون گرو گذاشتیم، چه دانشجو بودم من، پول نداشتیم، اونم نداشت، تو ساعتمون تو چهار استانبول گرو گذاشتیم که این بره هروئینش رو بخره. داستانای این ریختی داشتیم، ولی تو رفاقت خیلی مهمه که تو دنبال این باشی که مراقبت کنی از رفیقت. و من گله مندم از این آقایونی که اطراف اکبر بودن و مراقبتش نکردن، به خاطر اینکه این بیا تو محفلشون بشینه شباشون رو شیرین کنه، محفلشون رو شیرین کنه. ولی من اینا رو اسمش رفاقت نمیذارم. من همیشه گفتم در سینما رفاقت وجود نداره. ممکنه هم عقیده و همراه باشی، ولی چیزی به نام رفاقت وجود نداره. برای اینکه اگر تو رفیق باشی باید از رفیقت مراقبت کنی.
1: و به حال آقای فرح‌بخش نقش کلیدی رو داشتش در
0: محفلدار بود دیگه، اون بود که پولدار بود و اون بود که تهیه کننده بود و اون بود که همه رو دور هم جمع میکرد و اینا.
1: درست، یعنی هر هفته خونه آقای فرح‌بخش بازیگرهای مختلف جمع میشدن. نه
0: شبا همه دور هم بودن، اصولا هنرمندا از قدیم هم این رسم بود. وقتی کار نمی کنی، سر کار نیستی، میگردی ببینی بچه ها کجا جمعن، بریم اونجا پاشون بشینیم. مثلا خونه خود من یه جوری مثلا پاتوق 4-5 نفر بود که از که میشد وقتی کار نداشتیم خلقشون سر میرفت دیگه. بیکاری هم برای ما هم جنون آوره. مثلا میگفت برم یه سری به محبوبه بزنم، بعد زنگ میزد به یکی دیگه میگفت دارم میرم خونه محبوبه، میخوای بیای بدان. میومدیم میشستیم هروکر میکردیم، والا یه درینک میخوردیم و یه بحث و یه سینمایی و شوخی و خنده و بهمون خوش میزد. ولی این که دیگه باعث بشه که ما مراقب یک همچین پدیده ای نباشیم به نظر من جرم و گناهه. از این برم الان من بسیار یعنی اصلا کمکار شدم تو توییتر و ایکس، به خاطری که یه مش آدمی که مدام فالوور من بودن، مدام با صدقه با تحسین و خانم بیاتون و خانم بیاتون گفتن، آقا سر این که من متاثرم به خاطر فوت اکبر، فوش عملا دادن به من. یکی دو نفر رو جوابشون رو دادم چون مؤدبانه انتقاد کرده بودن، چند نفرشون رو اصلا جوابم ندادم، یعنی دو نفرشون هم بلاک کردم چون بی تربیتشون دیگه جواب نداشت. و بعد اصلا زده شدم از فضای مجازی که آقا رفیق منی، سالها من میشناختمش، اصلا من رفیقم نیست، این بازیگر مورد تایید و مورد علاقه منی. بعد شما شرایط سلبریتی ها رو نمیدونید برای ایران، شما نمیدونید که شهرت و موفقیت چه به روز آدم ها میاره. دیگه نمیتونی، یعنی به تو میگن بیا تلویزیون مصاحبه کنی، نمیگن که چه سوالی میخوایم ازت بپرسید. میری اونجا مورد یه سوالی قرار میگیری، مجبوری یه جوری چیز کنی. مثلا که توی مصاحبهش از این موشلی تشکر کرده بود، مسئله این بود که حالا اونم چه بار برای ما تئاتری شده، آخه موشلی اهل موسیقی بود، ستار میزد تار میزد، نجدادک دو دانگی داشت میخوند شعر به خود خودش میگفت مهر. این مثلا بازیگر مورد علاقش بوده. شنیده اکبر مریضه، پیغام فرستاده حالشو بپرسی. اکبرم تو مصاحبهش من شنیدم کامل گفت آقا با این همه گرفتاری و مسئولیتشون من ازش اون ممنونم که یاد من مریض افتادن حال من پرسیدن. نه تبلیغ اسلامی کرد نه تبلیغ قرآنی کرد، مثل یک آدم مؤدب از کسی که حالشو پرسیده تشکر کرد. مگه شماها وقتی یه آخون میبینین میزنین تو گوشش؟ مگه شماها وقتی یه پاسدار میبینین پشتتونو میکنین سلام نمیکنین؟ مگه شماها همینایی نبودین که چند سال پیش هم میرفتین رأی میدادین؟ مگه شماها همین آدمایی نبودین که یه پاسدار میدیدین میگفتین بذار باش رفیق شیم به کوکا واسش باز کنیم شاید تو فلان اداره کارمون رو راه بندازه؟ مگه شماها همونایی نبودین که در نهایت باز تو کوچه آخون میدیدین حاج آقا سبح کمر لا بالخیر میگفتین؟ دست بردارین از این شارلاتان بازی ها، دست بردارین از اینکه عقده هاتون رو سر کسی خالی کنین. یه روز مهران مدیری رو میکشن وسط، یه روز بوبوش رو میکشن وسط، یه روز شجریان رو میکشن وسط، یه روز اکبر عبدی رو. آقا تو اگر دنبال روی هنر کسی نیستی گوش نکن، نگاه نکن، دنبال نه، تمام، بایکاتش کن. اگر میری دنبال میکنی، گوش میدی، نگاه میکنی، لذت هم میبری، دیگه اینقدر بی پروا بی ادب نباشیم، بی ادب نباشیم. سوالو میتونیم مطرح کنیم چرا آقای عبدی این کار کرد؟ نمیدونین آقای عبدی در یک خانواده عادی بیرون اومد، شرایط مالی خوبی هم نداشته، به قول خودش دست بندهای مادرش رو فروخته رفته اسم نویسی تئاتر کرد. خیلی خوب، این آدم وقتی میاد به شهرت میرسه، به پول میرسه، دغدغش این بود که برای خانوادهش زندگی راحت فراهم کنه، عشقش این بود که پدر مادرش خوب زندگی کنن، خواهر برادرش خوب زندگی کنن. چه توقعی داری از اونی که رفته دانشگاه با کلی ادعای سوادش میشه و میشه یه پشت چریبون سخنرانی میکنه، مزخرف میگه، تبلیغ حزب توده و جبهه ملی و اینا میکنه؟ از اون گله کن، از اون توابی که اومده سینما رو به کثافت کشیده گله کن.
1: منظور شریفی نیاز؟
0: آره، سینما رو به کثافت کشوند آقای شریفی نیاز. یعنی اصلا درست مثل این که شما توی مثلا دبه روغن یه روغن حیوانی خوشبوی خوش عطر خوب مثلا یه دبه یه پی پی سنگ بندازید، شریفی نیاز برای سینمای ما اون پی پی سنگ بود تو اون دبه روغن، همه رو کثیف کرد، غیر قابل استفاده کرد، سینما رو به باد داد با کثافتکاریاش و خانوم بیاریاش و نمیدونم مافیاش و این نباشه اون باشه، این نباشه اون باشه. آخه ما یه سر یک کاری بودیم، دختر روز اول یک تا یک هفته بازی بلد نبود، بند خدا خدمت جوون بود، تازه کار بود، بلد نبود، اینقدر باهاش تحقیرآمیز حرف میزدن از گریمور بگیر تا مدیر صحنه تا هرکی میومد به من گله میکرد، دو خانی باید نبینی به من توهین میکنن فلان، میگفتم کاری تو یاد بگیر درست انجام بده، دیالوگ تو حفظ کن، سر دلو دوربین تمرکز کن که کسی به توهین نکنه. بعد از یه هفته یه دفعه دیدم آقا اصلا پشت صحنه عوض شد، گریمور منی که مثلا میگفت بیا توی اتاق گیریم سیگار تو بکش، اینجا پنجره رو باز میکنیم و اینا رو میشستیم با هم حرف میزدیم. یه دفعه گفت خانم باید اینجا نیان، شما سیگار میکشیم ما ناراحت میشیم. کارگردان دیگه رفت و سکوت، البته تو آدم حسابی بود و همین داستان چیه، رفت و سکوت دیگه اون حالت خشن و با این دو. بقیه اصلا شدن کیفکش و نوکرش. شد اومد گفت من سیخه، من زن شریفی میادم. من اینو که خودم شاهد بودم و دیگه مجبورم بگم.
1: درست. خب حالا یه مسئله میمونه خانم بیات عزیز، درسته میگیم که شما حرفتون این استش که کسانی که به اصطلاح خیلی رادیکال نقد میکنن و حتی توهین میکنن، حالا نقدم خودش اصولی داره، منظورتون اینا هستش که در راستای تخریب یک نفر مثل اکبر عبدی مثلا این روزها فعال بودن، میگین که اولا باید شرایط خاص ایران رو، شرایط توتالیتاریسم مذهبی رو بدونن که اگر کسی بخواد روش پیدا بکنه و سلبریتی بشه نمیتونه تن به یک سری قواعد به صدا نده، باید حتما خودشو همزون کنه.
0: نه بحث من در مورد اکبر این نیست، بحث من اینه که این از بچه که تو خانواده مذهبی بزرگ شده، این مسلمونه.
1: خب البته تظاهرات جای دیگه
0: انتلیکتوئلی هم نیست.
1: آها میگیم با ذهنیت انتلیکتوئلی نباید یک بچه پایین شهری که خواستگاه اردبیل هم داره و آدم عامی بودن، خانوادهش هم پدرش هم مادرش آدم های عامی بودن، خودش هم تمایلات مذهبی داشت.
0: این هنرش ژنتیکی بوده، اکتسابی نبوده.
1: ولی خب تظاهرات غیر مذهبی هم حالا درسته، ولی خب به عنوان یه هنرپیشه و یه فردی که دیگه وارد شده بود، خب تظاهرات غیر مذهبی هم داشت دیگه، بالاخره خوب میرقصید تو این محافل، میرم عکساش هم هست، در لس آنجلس هم میومد بالاخره دوره همی های شرکت میکرد.
0: خب برای که اصلا برای این حکومت نبود.
1: آره درسته. اما خب ببینید حرفای هم زده.
0: رفتی به این کارا نداری.
1: درسته. اما یا نقدایی در مورد مسائل اقتصادی و شرایط سخت سیاسی هم صحبت کرده. اما خب ببینید الان مردم بعد از قضیه دیماه به خصوص و بعد از یعنی اتفاقات ناگواری که افتاده دیگه میگم وسط بازی ما برای ما قابل قبول نیست، یه نفر بیاد هم از تو بره بخوره هم از آخر. بالاخره توقع دارن که
0: اون از
1: یه جایی کارم
0: آخر نمیخورد، اون فقط نون استعدادشو میخورد.
1: خب بالاخره بحث مالی هم هست دیگه،
0: خدادادی بهش داده بودن، یعنی
1: بس بحث شما بس. خب بس بحث شما دو تا بحثه، یکی این که میگیم ما در هر صورتی باید به هر حال در درجه اول بحث هنری رو، تحلیل هنری رو جدا بکنیم از به اصطلاح انگ زدنهای سیاسی و سیاست زدگی. میگه همه قرار نیستش که ما حتی یه نفر آدم آشغالی هم باشه، ولی اگر بازیگر خوبی باشه، موزیسین خوبی باشه، ما باید در درجه اول بچسبیم به اون هنرش، نباید با انگ سیاسی.
0: دنیا همینه، ژان ژونه در فرانسه به عنوان یه نویسنده کثیف‌ترین موجودی بود که خدا خلق کرده، از تجاوز، از قتل، از دزدی، از جنایت، ولی نویسنده است و ژان ژونه است.
1: درست.
0: میدونی؟ بعد به قول یه همسایی ما داشتیم حرف خوب میزنیم، خب بالاخره آرتیست های جایی هم تراوشات مغزشون با آدم های عادی فرق میکنه. ما یه دیوونه بازی ها و خود بازی های مخصوص خودمون هم داریم. ولی من یه سوال اینجا میکنم، اومدیم مهران مدیری کار نکرد. من آدم های مستعد دو مثال میزنم، هر دنبیرها رو میبینم. مهران مدیری کار نمیکرد، اکبر عبدی کار نمیکرد، مثلا شجریان آواز نمیکن، کار موسیقی نمیکرد، به خاطر که جمهوری اسلامی حاکم اینا برمیکردن برفتن خونه. چی کار میکردن؟ باقالی میفروختن، شلغم میفروختن، چی کار باید میکردن؟ تو یه چیزی داری که یه هنر، یه چیزی که از تو میریزه بیرون، میجوشه. حیفه کسی که این پتانسیلو داره به خاطر اینکه حالا یک مصاحبه هم بگه آقا در حال من پرسیدن ممنونم ازشون، اون ببین ترازو بذاریم. واقعا من موسیقی شجریان منو از خود بی خود میکنه. مهران مدیری تنها کسی که من مثلا طنزاشو خیلی میپسندم، یه شیکی خاصی داره طنزاش و تیکه های خاصی هم در قالب طنزش به عنوان انتقاد مطرح. اکبر خیلی شیرین و خلاق بود. من میگم مثلا از شماهای مخالف فنان میپرسم همین چهار تا آدم کار نکنن چی کار کنه؟ شما خوشحال میشین؟
1: حالا ممکنه این دوستان بگن که خب بالاخره یه جای کار باید وایسه به خاطر شرافت، چون بخصم در یک ساختاره که انقدر مخوفه و آدمها رو به خدمت میگیره و به تجربه هم ثابت شده. مثلا آقای مهران مدیری که مثال میزنید، خب از یک دوره به بعد خب حکومت بله یه دوره ممکنه براش محدودیت ها ایجاد شد، ولی برای اینکه ادامه بده مجبور شد خب با وزارت اطلاعات کار بکنه، وارد سری پروژه ها بشه، به هم میلیاردر شد، پولای کلانی گرفت.
0: وقتی این آدم ممنون کار شد به
1: خب آخه نهادهای خصوصی وجود نداره، میدین توقع هم از مردم که نمیشه.
0: جامعه ما بیماره. ما جامعه
1: خب حالا
0: الان بنده که به مثلا خب شما... طرفداری از جمهوری اسلامی نکردم، مدام باشون درگیر بودم، اجازه خب. فیلم نقش مثبت نداشتم، اجازه خیلی کارو نداشتم، از دو سال به بیا بار بیکار میشدم تو خونه، باید چه اساس مساس میفروختم تو کار بعدی بیاد سراغم. مثلا من به کجا رسیدم حالا؟
1: خب بعضی ها خود شما رو میشه مثال زد دیگه. خب شما بالاخره خود شما از افرادی بودین که گفتیم به هر حال درسته که با انقلاب همسو نبودین، اما گفتیم به هر حال منم هنرم و میخوام در همین مملکت به اصطلاح با هنرم در این مملکت فعالیت کنم. تا سال 92 بودین. خب تا 92 بودین و الانم رفتین دارین صدا دارین، خارج از ایران اومدین دارین بالاخره نقداتون هم مطرح میکنین. خب خود شما که رویه اونا رو نرفتین چرا پس این حرفو میزنی؟ خب خودتون هم میتونستین به قول شما سازگار بشین.
0: برای اینکه من واقعا من برم میگم که آیا من مثلا من کارم درست بوده؟ چرا باید الان تو این شرایط من زندگی کنم؟
1: این پرسش هایی که خودتون الان دارین با خودتون مطرح میکنین.
0: بله واقعا چرا باید من، آیا من کارم درست بوده؟ آیا من کارم اشتباه بوده؟ آیا اگر منم مثل اونای دیگه پولامو جمع میکردم با پول میومدم خارج تو شرط امن‌تر و بهتری تو اروپا زندگی نمیکردم، چرا باید بیام تا این روستای مش آدم روستایی زندگی کنم؟ البته با قول فروخ فرخزاد مرا پناه دهید ای زنان تازه کامل. ولی واقعیت اینه من الان اینجا نه هم صحبتی دارم، نه کسی میفهمه من چی میگم، نه کسی میفهمه من دردم چیه اینجا. نهایت ارتباطم با آدم ها بونجور بونسوار کومنسوار ایفشور ایفشور هوا گرمه، هوا سرد، روز بخیر، از بخیر تمام.
1: درست. خب به هر حال ببینید رویه ها فرق میکرد. یه آدمایی بودن مثل محبوب
0: تنهایی شدیم. آخه این برم.
1: خب یه مسئله است. خب شما یه مقدار دیر هم اومدیم. خب شما یه مقدار دیر هم خارج شدیم. مثلا ممکنه بعضی ها، من الزامن حرفایی که میزنم تماما حرفای خودم نیست. من میخوام دیدگاه های مختلفی که میتونه مطرح بشه رو مطرح بکنم. به هر حال اینا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. من خودم هم ازان دارم مسائل خیلی که به صلاح کامپلکس تر پیچیده تر از این حرف هاست.
0: خودت هم
1: زیر
0: بار نرفتی دیگه.
1: بله. منطقه میخوام بگم که رویه ها و روکرد ها مختلفه. یه آدم هایی مثل پرویز صیاد از روز اول خب علم مبارزه رو سر دادن. اومدن خارج، سینما رکس رو ساخت، فرستاده رو ساخت، تئاتر بازیگر، موقعی هم که محروم شد حتی خارج از ایران هم نیومد بالاخره اومد تئاترای سیاسی هم اجرا کرد. حالا من کاری به ارزش‌های هنری ندارم، ممکنه مسلما آقای صیاد بخاطر اینکه
0: اونا امکانات داشتن.
1: بله بله درسته. نه من میخوام بگم
0: تازه 7-8 سال بود، تازه به عرصه به قول شوره داشتون گفت ما تازه به عرصه رسیده بودیم و میچون سرمون خراب شد.
1: درست.
0: من باید اون امکانات رو میداشتی که بتونی بیاد ارتباط به دوستایی داشته باشی اینجا،
1: درست.
0: ارتباطی داشته باشی،
1: بله،
0: شرط
1: تازه خیلی فرق
0: داشته
1: میکنه. نه من
0: باشی.
1: مثالا مختلفه، مثلا سوسن خانم، مثلا آدمایی مثل خانم سوسن تسلیمی بود که یه چند سالی کار کرد، بعد حالا تو سوئد رفتن. حالا من کاری ندارم که اونجا هم بالاخره یه روابطی رو احتمالا ایجاد کردن، جذب به صدا
0: پشتوانه
1: چیز شد.
0: دارن. ببین این دوستای ما خوشبختانه پشتوانه دارن، حالا یا
1: بله
0: نظر مالی یا ساپورت رفقا،
1: درسته.
0: حمایت رفقا رو دارن. من یک آدم تنها بودم توی
1: درست.
0: ایران که به خاطر پادشاهی خواهی همشون از من میترسیدن، فرار میکردن، یعنی که توی هیچ جمعی اینا کنار من نمیشستن، نکنه وبالشون بشه فرد خیرشون رو بچسب. اینجام که اومدم تو پاریس همین داستان بود، یه مش سوسیالیست که ادایی لوس و نانار 57 نتونستن منو تحمل کنن. اومدم تو این دوستان، میخوام بگم آیا شاید یه آدم هایی همون روز اول فهمیدن، برای که ما هر روز میگفتیم اینا امسال دیگه میرن، این ملاک اقتصاد بلد نیست، ملاک کشورداری بلد نیست، ملاک اداری بلد نیست، ارتش چجور اداره کنیم فلان، اینا بالاخره شکست میخورن میرن. من گفتم وقتی مردم به اقتصادشون ضرر بخوره خودشون بلند میشن، گفتم امنیتشون به هم بخوره بلند میشن، همه اینا ضرر خور و مردم بلند نشدن تا زمانی که من ایران بودم.
1: درست. نه من فقط منظورم شما نیستین، مثلا
0: اینا چرا
1: فهمیدن
0: و... اینا فهمیدن که اینا 40 سال میمونن، ما
1: فکر
0: میکردیم هر روز میرن
1: 100%. نه من میخواستم رویکردهای مختلف و رویهای مختلف رو بگم. یه دسته همین تیپای مثل صیاد بودن اول، یا مثلا سوسن، یا خود فرید که اجبارا حالا به خاطر ایدایی که داشت اصلا اول فراری شد و یکی دوتا فیلم بازی کرد، منوچهر فرید که دیگه متاسفانه بعد هم موفق نشد. یه آدمایی بودن از میانه مثل فرزانه تاییدی و بهروز بهنژاد خوب اومدن، یا آدمایی از اول اومدن غیر از صیاد،
0: اینجا
1: مثلا
0: کسی از من حمایت نمی کنه که بریم
1: بازیگری کنیم. خب از اول دیگه فعالیت نکردن. یه آدمایی هم بودن از میانه رفتن، یه آدمایی هم این اواخر حتی بعد از شما اومدن. حالا اینا هم باید در نظر بگیریم، اتفاقا در مورد اینا هم باید صحبت بکنیم. آدمایی مثل حمید فرخ نژاد و مهناز افشار، اینا اومدن و خودشونو به عنوان فعال و مبارز سیاسی هم قلمداد کردن، که اما ما در مورد اینها هم جای بحث زیاده. یعنی میخوام بگم ممکنه بعضی ها اینا رو مثال بزنن، بگن خب یه بعد قضیه وطن پرستایی مثل فرخ نژاد و مهناز افشارن که دارن صدای ملت رو به گوش مثلا جهانیان میرسونن، یه آدمایی هستن ما مثل اکبر عبدی که خیانت کرد. ما میخوایم بگیم که به این سادگی نیست، ضمن اینکه من میپذیرم اجازه بدید
0: اینا کاراشون رو کردن، پولاشون رو در آوردن.
1: آها.
0: حالا اینا یه مقدار میل به غرب و اینا داشتن، حالا اومده بودن سری تو سرا در برده بودن و فهمیده بودن اروپا چیه امریکا چیه. اکبر عبدی تو اون فضای خانوادگی 14 سالگی 15 سالگیش موند، فرقش اینه. وگرنه اونم میتونستن بچهاشو برداره بیاد، در مادرش هم که فوت کرد و میدونستم بچهش برداره بیاد خارج، خونش هم
1: داره.
0: اون به اون سنتاش وفادار بود، به پدر مادر وفادار بود، به خانواده وفادار بود، به اینکه باید مثلا مراقبت کنه از اینا وفادار بود. این اصلا چیز کوچیکی نیست. نمونه شو ما داشتیم که یارو 2 روز اسمش تو روزنامه اومد، یه پوستر ازش چاپ شده، اصلا دیگه قید ننه باباش هم زده، اصلا دیگه گفته به باسرش گفته با من راه نه یا بو میدی.
1: درست.
0: ما اینا رو هم داریم. ببین اصلا ما چیزی که من در عرفان انواع اقسام عرفان ایرانی فرنگی نمیدونم هندی ژاپنی یاد گرفتم اینه که ما حق قضاوت به اون معنا رو نداریم. میتونیم بگیم دوست ندارم، میتونم بگم دوست دارم، ولی ما اصلا برای که هیچ کس تا با کفشای من را نرفته باشه نمیدونه من این مسیر رو چجوری رفتم.
1: خب البته خود شما من دیدم در فضای مجازی از خیلی ها نقد کردین، مثل بهزاد فراخانی، مثل پرویز پرستویی. خب با این اعتصاب اونا هم باید توجیه بشن دیگه، هر کسی یه توجیه داره.
0: اونها برای اینکه سوژهشون وطن و ایران نیست، اونا ایران رو دوست ندارن. اکبر اصلا اونجوری نبود، اولا تمام مدت جیگرش کباب بود برای مردم، برای شرط اقتصادی مردم، برای شجریان و من یادم همینجور بود. الان شما میبینید مدام مهران و مدیری میگه واقعا دلم نمیخواد به این زندگی ادامه بدم، این دنیا چیز زیبایی نداره برای موندن. چیزیه که من سال هاست منم دارم میگم، دنیا اصلا زشت شده. ولی اینی که آدم دلش برای دیگرون بسوزه، به فکرشون باشه و سعی کنه کاری بکنه، کمکی بکنه، فرق میکنه با کسی مثل بهزاد فراهانی که از شکم و زیر شکمش بیشتر حرکت نمیکنه و هنوز داره علیه ایران خیانت میکنه و هنوز داره پروپاگاندای حزب توده زال درو میکنه. خیلی از این توده یا عوض شدن، ولی بهزاد فراهانی عوض نشد. بعد توهین کردن به سنت های ما، توهین کردن به فرهنگ ما، اینا خیلی مهمه.
1: پس میشه قضاوت کرد، میشه تحلیل کرد، منتها باید همه جوانه بود در نظر گرفت. میگین که مثلا یه آدمی مثل پرویز پرستویی، مثل بهزاد فراهانی که مستقیماً دائما در فضای مجازی میان اظهار نظر میکنن علیه مردم، علیه پهلوی ها، علیه در واقع خواست مردم و یه جوری خونشویی میکنن در واقع از فاجعه هایی که رخ داده.
0: اصلا نگاه نمیکنن به این بدبختی ها، به این جنایت ها. روشون کردن اون وقت بهزاد فراهانی کی راجع به جنایت جمهوری اسلامی، کی راجع به اعدام حرف زده، کی برای شورش مردم هست؟
1: درست. ما تازه آب پاکی میریزن، میان تازه آقای بهزاد فراهانی که رسما گفتش که ما بیزه داشتیم انقلاب کردیم، شما ارزه داریم بیاییم، بعد از کشتار مردم میاد در نشر ناکجا مال این مردک چپ تینوش نزجو، تو همین پاریس هست دیگه، نزدیک شماست، اونم یه چارلاتانیست، میاد در اون کتاب فروشی رسما میگه که بعد از اعتراضی که میکنن، یکی دو تا از جوونا صحبت کردن به خاطر فجایعی که در این 40 چند سال اتفاق افتاده، خیلی رسما میاد میگه که ما بیزه داشتیم انقلاب کردیم، شما هم عرضه داریم بیاین چیز بکنین، درست بعد از کشتار مردم. خب بله، منظور این هستش که آدمایی که خیلی علنی میان وسط و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن،
0: خوب شد اعدام کردین، بقیه هم ادامه بدین، آره. خوشحالیم،
1: یعنی یه جوری میان توجیه میکنن، بله. یا پرویز پرستویی، درسته.
0: من از بچگیم عادت داشتم آدم ها رو آنالیز کنم. مثلا اگر یکی اذیتم که همون تو مدرسه ها گفتم خب این باباش مثلا کارگره، گناه داره، شرط مالیش و خوبیست، خب بد اخلاق شده، با این مادرش بد اخلاقه، این کتک میزنه، سختی میکنه، این مثلا حسود شده، بد جنس شده. همون کوچولویین همیشه آدم ها رو آنالیز میکنم، یه دفعه به قول بقالی ها در هم نمیزنم بخرم، در هم قضاوت نمی کنم، نگاهش میکنم طرف رو، بخشای مثبتش رو میبینم، بخشای منفیش رو میبینم. ما الان تنها چیزی که مشکل داریم بخش منفی بود اینه که اینا خب مثلا ایران دوست دارن یا نه، پادشاهی خواهن یا نیستن، ولی خود شاهنشاه الان با خیلی ها که اصلا پادشاهی خواهم نبودن و جادم الان هم نیستن دارن مدارا میکنن. ما کی هستیم که از شاه بزنیم جلو؟ ولی قضیه اون نباشه که یارو نشسته بود تو سینما هر کی یک کاری میکرد میرفت بود و میزد تو سر یارو. نه اینجوری نیست. شما
1: بله من همیشه میگم دو مسئله رو حالا نظر شخصیمو اینجا بگم. من البته خب خیلی وقتا از خیلی صحبت هایی که امثال اکبر عبدی میکنن همشو نمیتونم توجیه کنم. بعضیاش واقعا به هر حال چون آدم های شرافتمند و مستقلی هم بودن تو همین چارچوب تو زمینه های مختلف بها دادن، خون دادن، هزینه دادن. اینا وقتی امثال اکبر عبدی میاد همه چی رو توجیه میکنه، وقتی مثلا میاد از دهنمکی در مورد دهنمکی سوال میکنن، ایشون میاد خیلی راحت میگه نه بابا دهنمکی کی گفته که مثلا شما میگین بچه ها رو در کوی دانشگاه پرت کرد پایین، این اصلا 45 کیلو بیشتر نیست، نمیتونه کسی رو تکون بده. این حرفای ایشون رو خب من عصبانی میشم میشنوم، اما همیشه این نکته رو
0: میگم. من فکر میکنم اکبر تو این مورد تیکه میندازه
1: ممکنه. حالا من یه مسئله، حالا فرض رو برای قرار میدیم که آدم اکبر عبدی اساسا به نفع سیستم هم جایی که مصاحبه اجباری کردن مجبور حرف بزنه، اینا رو من در نظر میگیرم و اساسا شاید به این نتیجه برسیم که اکبر عبدی هم خیلی جاها مثلا ضد مردم کار کرده و حرفای بدی زده. اما من همیشه یه مسئله دارم در مورد این رویهی که راه افتاده که هر کسی میمیره یا هر کسی که حالا یک صدای ازش بلند میشه فورا همه هجوم میارن و یک جانبه تخریب میکنن. ضمن اینکه ما باید همیشه حوزه هنری رو سعی کنیم جدا بکنیم از حوزه سیاسی، باید در نظر بگیریم که حتی در شرایط توتالیتر مذهبی که هیچ نهاد خصوصی وجود نداره و مردم نمیتونن عرض اندام کنن یا آدم مستقل نمیتونه عرض اندام کنه، همین آدم ها هم قربانیان، همه ما همه گروگان گرفته شدیم. یعنی امثال اکبر عبدی
0: یه موقع مسلمون بودیم میرفتیم زیارت میرفتیم
1: بله.
0: نزد میپردیم.
1: نه حالا جنب مذهبیشو نمیگم،
0: حالا بماند من از 10 سالگی متنفر
1: بله.
0: بودم از اسلام
1: بازی. نه حالا من بخش مذهبیشو نمیگم، اونجایی که مثلا جست مذهبی میگرفت مثلا آقای عبدی، من بیشتر جاهایی که به نفع حکومت صحبت کرده رو میگم. یه جاهایی
0: خب
1: مثلا
0: این نتیجه اونی آره. اینا به هم مربوطه خب. این نتیجه اونی.
1: حالا من بحثم در مورد کاربران عزیز، کاربران در فضای مجازی یا مردم عادی هستش که میدونم ما باید حق بدیم به مردم، مردم عصبانی هن، خون دادن، الان دیگه نمیتونن تجزیه تحلیل و آنالیز خیلی دقیق بکنن، اما ما به نخبگان، اونایی که ادعای نخبگری و روشنفکری دارن، میگیم یه مقداری حرفه‌ای تر به قضایا نگاه کنین، شرایط پیچیده توتالیتر مذهبی رو دریابید. خود شما خیلیاتون بودین که تشویق میکردین این سلبریتی ها رو، مجیز سلبریتی ها رو میگفتید. خب سلبریتی ها در چنین فضایی رشد کردن، خود شما کمک کردین به رشدشون. حالا چطوره که شما خیلی هاتون تازه به دوران رسیده چون شدین در امر مبارزه و شاهنشاهی، حالا از اون ور بام میفتید. بحث ما اینه که در نظر بگیرین که خودتون هم یه زمانی جز سیستم بودین. خیلی ها از افرادو میگم و نه همه رو، خیلی هاتون جز این بودین و در شرایط توتالیتر خب به هر حال یک بخشش اجتناب ناپذیره برای مطرح شدن، باید یه مقدار این بازی ها رو رعایت کنن. اما در مورد یک بحث دیگه، و بنابراین اگر میخواهید با شرایط توتالیتر مذهبی با حکومت ملاها مبارزه کنید، این روشش نیستش که زدن هنرمندا بشه اصل. اینها هم اینا بخشی از اینا قربانیان هستن.
0: دستت که نمیرسد به بی بی در یا کنیز مطبخی را، حکایت ایناست. اصل کاری رو بزنید با اصل کاری کار بزنید.
1: یعنی من فهم میکنم تکیه و تاکید بیش از اندازه بر سلبریتی ها و تکیه بر این اسطوره هایی که خودتون هم در به وجود آوردنشون سهیم بودید، هدف اصلی رو گم میکنه که مبارزه با تمام سیستم آخوندیه، با اصل سیستم. انقدر ما رو به فرعیا میچسبیم که دیگه فراموش میکنیم که اینها خودشون قربانی هن، اینها خودشون گروگان هستن خیلی از اینا. و مرحله بعد این استش که بر این گزینشی که هست، من این چیزی که خیلی عصبانی میکنه، گزینشی است که انجام میدن روی ساده سازی. فکر میکنن هر کسی که تین این 2-3 ساله اومده مثلا خارج از ایران و حالا نقششو عوض کرده، آدم ملی هست و اهوراییه و هر کسی که حالا مونده و مجبور شده تن بده میشه اهریمنی. خیر اینجوری نیست. نه آقای حمید فرخ نژاد و مهناز افشار آدم های اهورایی، اتفاقا به نظر من بسیار فرصت طلبن، چون
0: آقای
1: وقتی ازشون
0: بازو
1: صحبت میشه،
0: ارجمند،
1: چون
0: بازو
1: وقتی ازشون
0: ارجمند
1: صحبت
0: رو
1: میشه در مورد سینما ایران همه کارهای خودشون رو توجیه میکنن، در مورد مافیای سینما ایران هیچ وقت صحبت نکردن، نه خانم مهناز افشار، نه خانم ویشگا آسایش، نه آقای فرخ نژاد، اینا رو موج سوار شدن، اینا شارلاتانن به نظر
0: چون
1: من.
0: برای خودشون از اون مافیا استفاده کردن، به پول با پول اومدن خارج،
1: بله
0: فرق
1: از
0: میکنن با مایی که در واقع کار میکردیم پولمونم به زور میدادن.
1: 100%. منظورم اینه که این پیچیدگی ها رو ما باید در نظر بگیریم، به راحتی قضاوت نهایی مطلق گرایانه نکنیم. حالا چون صحبت اکبر عبدی بود، در این فرصت هایی که باقی مونده خانم بیات، برگردیم به فعالیت های دیگه اکبر عبدی. شما در فیلم مادر هم حضور داشتید، هرچند نقشتون خیلی پررنگ نبود اما مهم بود. من اون همون صحنه
0: نقش
1: هایی که
0: مهم بود و بازی بسیار سختی بود، به
1: درست
0: خاطر اینکه علی همیشه روح شاد میگفتش که بدبختی اینه که تو چهرت اروپاییه، به نقشای من نمیخوره که من دلم میخواد با تو کار کنم، و دیگه آخر سر اونجا یه نقشی به هر حال برای من چیز کرد که
1: زن
0: با
1: امین
0: هم
1: تارخ
0: کار
1: بودین
0: کنیم.
1: شما، زن امین تارخ که تو بیمارستان پرستار بودین، نه
0: پرستار
1: پرستار،
0: بیمارستان بودی،
1: بله پرستار بود. اون
0: نرسشم.
1: نظرتون در مورد بازی اکبر عبدی تو اون فیلم چیه؟ که من فکر میکنم یه اتفاق مهم بود، درسته؟
0: اصلا باور نکردن، من اون بانکی اصلا بازی های من اصلا فریمو فرجامی رو دوست ندارم، به خاطر که اکبر عبدی رو ببینم اون صحنه رو بارها دیدم. یعنی کلن کستینگ مادر خیلی خوب بود، کستینگ مادر خوب بود.
1: درسته. خب اکبر عبدی در اونجا من فکر میکنم سومین نفری بود در تاریخ سینما ایران که نقش یک آدم منگل رو بازی میکرد. اولیش بهروز وثوقی بود در سوت دلان، بعد مهدی فخیمزاده در مسافران مهتاب بود، و اکبر عبدی سومین نفر بود. شما به نظرتون این ستا رو مقایسه بکنین، آیا به نظر شما اکبر عبدی رو به جلو بود یا نه؟
0: جنس منگولیشون هم فرق میکرد.
1: درست.
0: منگولی اکبر تو مادر حتی یه جوری با منگولی بهروز توی سوت دلان فرق میکرد. به نظر من شخصیتاشون فرق میکرد، شرایط زندگیشون فرق میکرد، بعد سوژه اون میرفت به طرف تنهایی و عشق، سوژه این یکی میره طرف خانواده. بعد مثلا در مورد فخیم زادم اون عقب افتادگیش یک نوع سرکشی در جامعه و غریب موندن توی جامعه و پرخاشگر شدن رو داشت. هر کدومشون یه ویژگی داشتن و خب البته برای هر ستاشون گریمورها هم نقشای بسیار اساسی بازی کردن. من دقیقا در جریان سوت دلان بودم که چند بار اینا حتی بچه های خودمون این کله بهروز رو درست کردن، آخر سر از ایتالیا گریمور رو بردن برای که حالت طبیعی بشه، نمیشد اون موقع هم که
1: خربوزه ای شد. آره حالت خربوزه ای شد دیگه.
0: آره آره اون موقع هم که مثل الان اینقدر پروداکت های مختلف و امکانات و دسترسی به این مواد و اینا نبود که بچه ها با عبدالله و مثلا جلال در ابتدایی ترین متریال کار مواد کار میکردن و این
1: عبدالله
0: خط
1: اسکندری جلال معیریان برای دوستانی که
0: آره عادت کردیم با هم کنیم. بعد مثلا این خط اینجا مشخص میشد، بالاخره یک گریمور ایتالیایی اومد. مسئله سر اینه که هر کدومشون بازی شاخصی داشتن. من هنوز مثلا برای اون نقش بهروز رو بهترین نقشش میدونم، و واقعا براش گریم میگیره وقتی که ناامید میشه. و این عشقش رو دوست داشتم. البته این صحنه پردازی هم کار علی حاتمیه که یک تخیلات شاعرانه و دیالوگای شاعرانه می نویسه. وقتی عشق و عاشقی میکرد با شغلم خیلی دوست داشتم. میدونه که اول به من گفت علی یه قرار منو دعوت کرد، بعد منو تا حالا ندیده بود، همینجوری اسمن شنیده بود، دعوت کرد گفت تو که بلوندی نمیشه، من باید به تیپ قجری میخوام.
1: آره یعنی اول قرار بود شما جای شوراق لاشتو بازی کنید تو سوت
0: بدن. خیلی از این فیلم ها اینجوریه. سر مادر هم باز مهرجویی به من زنگ زد، رفتم دفترش، اخلاقا گند منه دیگه، گفت ببین سه تا خانم تو این سناریو هست، هر کدوم شد دوست داری انتخاب کن بازی کن.
1: مهرجویی یا حاتمی؟ ببخشید، حاتمی یا
0: نه سر مادر، نه او. مادر نه، سر اجاره نشینام ببخشید.
1: آها سر اجاره نشینام آقای مهرجویی،
0: سر اجاره نشینام چیز مهرجویی به من گفتش که سه تا نقش خانومه، یکی کار زن کارمندیه، یکی مثلا اون نقش مهندس هست و اینا، هر کدوم رو دوست داری خودت انتخاب کن بازی کن. آقا ما بهمون برخورد غرورای ابلهانی که تو من قربان کارگردان صدا کردی، بعد اینجا میگی تو انتخاب کن، تو بگو من به کدوم نقش بهتر جا میفتم. و بعدم گفت یه سری از لباساتو بردار بیار اینجا که ما مثلا لباساتو من سمسوارم لباس بیارم اونجا. خب شما باید تعرض لباس تو بفرستی خونه من، لباس های من ببینیم، مثل همه کارهای دیگه ما همه چه لباس ها خود کنیم پشتیم دیگه، بیاد تعرض لباس بیاد انتخاب کنه، من بیام ساک بردارم چمیدون بیارم. به هم برخورد از این رفتاره زیادی خودمونه مهدویه برای اولین برخورد کاری.
1: بله حالا یه در مورد آخرین همکاری که داشتین با اکبر عبدی تو ایران، اما اواخری که فکر میکنم ایران بودی، فیلم به نام تولد مبارک بود. تولد مبارک بود درسته؟
0: در یه خانم ما تماس گرفت که دیدم خیلی هم شور و حال داره و خیلی هم اشتیاق با اینا بود، اومد و گفت سناریو داریم و گفتیم باشه، و بعد گفتش که آقای پروتن هستن و بعد اکبر عبدی هست و فلان، نگفتم خب انتخابات هم درسته. بالاخره با ما طول مسیر دیدم یه خانومی هم تهیه کنندش بود از خود این نادونتر، خدایا ما گیر افتادیم، قرارداد بستیم، چند تا سکانس کار کردیم و این اصلا تمرکز نداره، نمیدونه چی کار میخواد بکنه، نمیدونه چی.
1: بله تهیه کنندش برای اینکه حالا گفتین من بگم ببخشم، تهیه کنندش انسیه جهان آرا بود.
0: بله خانم،
1: بله که کارگردانش هم که سمیه زارعی نژاد، یعنی خانم ها در واقع در پشت
0: اگر نمیدونم این فیلم به ثمر رسید یا نه،
1: چرا مثلا اینکه اکران شد چرا، ولی شما ندیدین خودتون شما خودتون ندیدین درسته فیلم؟
0: نه ندیدم، برای که وقت من اومده بودم فرانسه تو التماس میگرد تو رو خدا مصاحبه نکن، تو رو خدا حرف سیاسی نزن، فیلم من اکران بشه جلو.
1: آها مال همون دوره بود، همزمان با دوره بودش که اومدین. آها نقش اکبرم، چون من فیلمم متاسفانه منم ندیدم فیلمو، یعنی توی یوتیوب هم قابل دسترس نیست، اون زمانم اصلا ندیدم، جلب توجه نشد، توجه منو جلب نکرد اون موقع. این نقش اکبر عبدی چی بود یادتونه؟ نقش شما چی؟
0: من و اکبر عبدی در واقع من که سرطان داشتم با کلاگیس بودم، بعدم سرم رو دراشیدم و یه صحنه هایی هم بدون اون بودم، یه بچه ای رو حمایت کردیم که در واقع بتونیم براش تولد بگیریم چون پدر مادر نداشت و اینا، یه قصه کود و در واقع فیلم برای کودک بود.
1: درست، شما زن و شوهر بودی؟ شما با اکبر عبدی تو فیلم
0: زن و شوهر نبودیم، ولی مثل که خواستگار من بود. الان خیلی یادم
1: آها
0: نمیاد،
1: آها فروتن
0: ولی
1: نخوشید
0: خب ما
1: یک
0: مثلا
1: بس.
0: کمک میکردیم، همدست شده بودیم که یه
1: آها
0: جوری این بچه رو سورپرایز کنیم.
1: آها فروتن چه نقش رو بازی میکرد یادتون نیست؟ محمد رضا فروتن.
0: اونم بیاد آقایی بود، خانومی داشت، مشکلاتی داشت، نمیدونم
1: درست
0: ربطی به همون بچه داشت.
1: درست. حالا به رسوایی هم یه اشارایی شد که شما هم یه صحنه اومدین، حالا یه بار باید مفصل در مورد مسعود دهنمکی و اینکه چی شد شما در واقع درخواست آقای دهنمکی رو برای این بازی پذیرفتید در فیلم رسوایی که اکبر عبدی
0: اصلا
1: نقش آخون
0: قابل
1: بود.
0: نیست که راجع بهش حرف بزنیم. مرتی که دبن
1: درسته و آقای یکی از
0: آدم نیست.
1: بله بله خب آقا شما پذیرفتید دیگه همکاری و با
0: بله برای که بله من همین رو میگم قضاوت توی علکی میکنن. من تو یک شرایط سخت مالی، تازه از شوهرم جدا شده بودم، تمام زندگیمو با کلپته دزدیده بودن، برده بودن، بدون هیچ پشتوانه ای مونده بودم. باید میرفتم خونه اجاره میکردم، باید پول پیش میدادم و متاسفانه دیگه تو اون شرایط دستیارش اومد به من گفتش که حداقل مثلا یه دستمزد بالا بگیر که این مشکلات تو بتونی حل کنی. بعدم قصه عرفانی، قصه مولا بازی نیست، آخون
1: درست.
0: بازی نیست و اینا. بعد النازم که خب دختریه که من خیلی دوستش دارم، بعدم که من براش یه دونه مونولوگ نوشتم رو تراس بخونه که از لج این که من اون مونولوگ براش نوشتم یه تیک نگرفت، من که دیوونه کل این بچه گرده.
1: الناز شاکر دوست بله که الان در موردش صحبت خواهیم کرد. منتها اینو میخوام بگم که یکی از اتهاماتی که از همون موقع به اکبر عبدی میزدن این بودش که خودشو فروخ از زمانی که با دهنمکی نزدیک شد و در دوره احمدی نژاد هم میدونیم که از عبدی تجلیل کردن دیگه، یه تجلیل ویژه کردن به عنوان یک عمر فعالیت
0: بعد اون روز من
1: در دوره
0: اونجا
1: احمدی
0: بودم،
1: نژاد
0: به اکبر عبدی دکترا دادن، به شاپور رحیمی دکترا دادن
1: بله
0: و اون مراسم بودم. و ببین مسئله سر اینه که چرا آدم ها فکر میکنن ما خیلی آدم های قوی محکم و با شعور و سطح بالایی هستیم. نیستیم.
1: درسته. نه اینم اشاره
0: یکی
1: بکنم
0: محبت بیمون میکنه یه فرصت به اون میده دل خیلی
1: درسته. نه حالا یه مسئله رو بگم، یه مسئله که من متوجه شدم، من ویکیپدیا فارسی رو خب معمولا چک میکنم در مورد افراد. اکبر عبدی الان بازنگری کردن و این مشکوکه. من به نظرم پشت قضیه اصلاح طلب هستن تو بازی های جنایی، چون میگن اکبر عبدی مثلا به احمدی نژاد نزدیک شد، اینا وقتی میخوان یه چیزی رو بنویسن طرف رو لجنمال میکنن که غیر طبیعیه. این لجنمال شدن به خاطر فعالیت های سیاسی، نمیگن مستقیما. مثلا ببینین چی نوشته، نوشته اکبر عبدی رو در نوجوانی بهش میگفتن اکبر گامبو. اینو تو ویکیپدیا فارسی نوشته. یعنی ببینین در رزومه یه هنرمند به جای اینکه خب باید بی نظر باشه دیگه بگم
0: بچه
1: فلان
0: ها با... اون بچه بود اومد تو این کار. بچه
1: درست.
0: ها با هم شوخه میکنن میگن گامبو خیکی
1: همین.
0: بعد
1: اینو دیگه به عنوان رزومه
0: بذاری کولت 40 سال بعد بیای اینو مطرح کنی، بیشعور.
1: همین. و این به نظر من یه ذره بوداره، یعنی در رزومه یعنی که نوشتن نشون میده که بازی های جنایی هم هست، چون معمولا اصلاح طلب و به اصطلاح اصولگرا دیدیم که به جون هم میافتادن صد برابر همه
0: جناها که جای خودشو داره. ولی
1: بله.
0: من اصلا میگم ما هم آدمیم، یکی بهمون محبت بکنی، یکی حالمونو بپرسه، یکی بگه آبولی خرد به چنده، خوشحال میشیم. چرا ما فکر میکنیم مثلا ما هم مثل صخره هستیم؟ ما هم آدمیم. اینی که شما تصورت از یک سلیبریتی، اولا همین سلیبریتی ها که سلیبریتی نیستن ببخشن الکی پروپاگاندن، اونم که واقعا مثل اکبر عبدی یه هنرمند واقعی خلاقه، ما دلامونه نگنجش که دعوا نداریم با کسی. یارو میاد سلام علیکم، اون بنده خدا خواننده بخوری که برم احمد نژاد رو بغل کرد،
1: افتخاری
0: افتخاری کسی داشتم من خیلی دوست دارم که نهایتا ببین یارو توی محولی یه رئیس جمهوری اومدی طرف این سلام علیک کرده، اینم بغل کرده، ماچ کرده، جور نکرده. ما دلمون این گنجش کوچولوه، زودی ذوق زده میشیم، زودی افسرده میشیم، زودی بهمون برق. از من چرا باید بهم برق بخوره که منجوری بهم بگه خودت نقش انتخاب کن؟ خب چون من خرم آخه، اگه نباشم چرا باید این چیزا بهم برق بخوره؟ یا اگر کسی محبت کنه چرا باید ذوق زده بشم؟ ماها آدم های احساساتی، آدم های حالا اونا هم که از بچگیشون مذهبی هستن، بالاخره امام حسینشون براشون مهمه، علی که براشون خیلی مهمه، اما حالا هر وقت هم میخوان حمالی کنن میگن یا علی
1: یا ابوالفضل. ابوالفضل هم خیلی مهمه.
0: نه ابوالفضل موقع نجاته، موقعی که تو میخوای بار بلند کنی علی یا علیه.
1: درسته. به پایان برنامه رسیدیم خانم محبوب بدات عزیز. بهها خوشحال شدم که بار دیگر در خدمت شما بودم و فقط بر چند ثانیه اگر میتونین سه نقش ماندگار اکبر عبدی رو به سلیقه خودتون بیان کنید که ما دیگه
0: مادرش که دیگه شاه نقشش بود، زن پوشش که دیگه بسیار دل
1: آدم برفی بود.
0: و بعد هم نقش های عادیش هم اون کار خودش رو میکرد و آدم ها توقع داشتن اون بیاد مثلا همه جا دلغک بازی کنه.
1: نه هنرپیشش هم خیلی خوب بود، قبول هنرپیشه که مخمل بافتان نقش خودش رو بازی کرد، خیلی خوب بود.
0: بله. از این خیلی به کارهای شاخصی داره، من الان حضور سه ندارم. برحال روح شاد باشه، بسیار متاسفم از این اتفاق. یه جوری من اکبر عبدی رو هنوز یه بچه 5 ساله می دیدم. برای من اکبر همیشه یه کودکه، یه کودکه توپل شیرین زبونه، اصلا به این حواشی کار ندارم. من دلم خواهد آدم ها رو دوست داشته باشم، اینقدر آدم رو بادار نکنیم که آدم بره طرف نفرت و پشت هم اندازی. یکم آدم ها رو دوست داشته باشی با همه عیباش.
1: درست. خیلی ممنون، سپاس از شما از این بعد، سپاس ویژه از این نکات خوبی که گفتید. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و شاهد آزادی ایران واقعا باشیم به زودی.
0: آره دیگه واقعا دیگه به اینجامون رسیده، حوصله نکنیم از دست این دراب.
1: درست.
0: دیگه خسته شدیم.
1: به هر حال بدرود.
0: بدرود.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی.

0: مبارزم.
1: حالا راجبی هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده به صحنه اینجا. این دوست گل من لااقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لااقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی ها میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اونا هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرش رو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: الهی الهی من قربونت برم.
1: زنده باش.
0: چقدر عزیزه.
1: قربون شکلت.
0: یه دست محکم برای مایکل بزن.
1: مرسی.
0: رفیق شفیق خودم.
1: واقعا من قبل از اینکه تو بیای من یه سری حرفایی زدم.
0: تو رو خدا نگوینا.
1: از صمیم قلبم میگم نه خداییش.
0: منو خداییش. مایکل یار و یاور هم هستیم.
1: همیشه.
0: رفیق و شفیق هم هستیم.
1: همیشه. همیشه. I love you. I love you. قربونت برم. خیلی خوشحال کردی اومدی.
0: مرسی.
1: این یه گل به خصوصی هستی تو.
0: عاشقتم.
1: تو این برنامه.
0: مرسی.
1: همه بچه‌ها خوب، همه دوست داشتنی، همه گلن. تو یه گل دیگه ای هستی.
0: همه گلن. همه ایران گلن. دوستان عزیز کم کم داریم به سال نو
1: داره دیگه سال داره تعبیر میشه.
0: خوشبختانه من قبل از سال نو تبریکمو میگم به دلیل اینکه سال بسیار پرباریه امسال
1: انشالله.
0: واقعا من فکر میکنم که تنها چیزی که میخوام بگم که جای سعید کریمیان عزیزم خیلی خالی.
1: روح شاد
0: میدونم بالا داره ما رو نگاه میکنه
1: چون اینجا یه جا نشسته.
0: همونجا نشسته. های How are you؟ خوبی؟ در صورت امیدوارم که همیشه چراغ جم تیوی روشن باشه.
1: حتما هم
0: چون تو خواهد. این عزیز نازنین دوست داشت که چراغ جم همیشه روشن باشه و میدونم با شما عزیزان و خانواده کریمیان و تمام کسانی که زحمت میکشن این چراغ همیشه روشنه.
1: 100%. به افتخار شهره عزیزی
0: سال نو مبارک. آهنگسازم بگم آهنگسازو
1: بگو
0: این آهنگو من امسال به خاطر جم تی وی خوندم.
1: واو باریکلا باریکلا
0: خدا شاهده به جون دخترم قسم میخورم که مایکل من دروغ نمیگم این آهنگو
1: من تا الان نشنیدم.
0: تا الان دیدی اصلا دروغگو چی؟ این آهنگ رو من واقعا فکر کردم که مناسب امشبه و سال نوه. شبت بخیر قشنگ تر از
1: پس خیلی قشنگ
0: با تشکر از جم تی وی و شما
1: کوین رو ببینید چجوری کوین درست کردن با باشه رو
0: آهنگ رو تنزید
1: قربون شهره جو به افتخار شهره عزیز بسیار عالی دوست رفیق شفیق
2: آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
3: من یه ناسیونالیستم دشمن کمونیستم ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم من پیرو خیامم

una momie de ya, saben que vido chambé de una ta, saben que baby no jode y no, que tu iro una mamosa de ya, saben que gofto amor es uní, واقعیت میشه خیلی زودی امیانی اصلا هرچی بگی تبرنه تری بای گونی یعنی واقعا داره ازش کند پای من و تا تایشم په خوشم به نگو از درس من زایده شدم تو ایران قبل که میخوام بسازم یه ایران نو لایقه داشتن زندگیشم جونشونت دادن نصف این شهر که زندگی کنه نصف دیگرش گل شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد اشکم یه در زدم به زور دست من یه در نزدن حتی حرفم یه عده کردن پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواساشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون کلی لانه بون همه شوهد دار بیا راهمون آزادی حق ساله بود شما جنگیدیم واسه اشتاب گور ادامه داره خب لایتون ما کفن تنمون تا به نور دیگه تموم کار این ساره بون وقتی شکست به پای ایسای بون کلی شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد اشکم یه در رو زدم به زور دست من یه در نزدن حتی حرفم یه در کردم پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواساشون اسرت

میدونی چند سال منتظر بودم؟ چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی‌ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصتش اومده برم بل کنم گورم و گم کنم.

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بریم رو استیج به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال، خب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته. مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به، ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز، مدیر برنامه شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشونم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددا سلام. ایوان تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامه‌ام، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارد. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، جمعه 31 جولای یا ژوئیه یا بالاخره 9 مرداد، برای من خیلی ملموستر و براستی آشناتره وقتی میگم مرداد. عرضم به حضور شما که همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، شما نازنینان خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید. من اساساً به ماجرای خبر و خبرخونی و خبر از این ایران هیچ باوری ندارم، برای اینکه اساساً این در این نظام اهریمن درست مثل پدر بزرگش مرحوم امامزاده استالین همونجور رفتار میکنه. یعنی همه ی راه ها به قول فلینی از ارادت به نظام، اون البته میگو همه راه ها به روم، فلینی میگو همه راه ها به روم ختم میشود، اما نه، به راستی در این نظام های توتالیتر بسته فاسد همه نظام ها به داستان رهبر و اتاق رئیس برمیگرد. هرچی به اون نزدیکتر امکانات بهتر و بالاتر و والاتر. من اینا رو تو دوره کمونیستا تو لهستان با این دوچشای خودم از نزدیک دیدم. دروغ چرا؟ به قول یادش گرامی فنیزاده، تا قبل که اگر البته اینا رو از زبان ایرانیان نازنینی که شیفته بودن بعد به اتحاد جمهوری شوروی فرار کردن و جوانها و ارزشمندترین جوانان رو به دم تیغ دادن و در مبحث و به پای مبحث رو اعدام کشندن، برای خودشون نه رفتن. اما همونجا هم بارها ویدیوهاش موجوده تو کانال من، حرفای آقای بیگریلی رو هیچ وقت یادمون نره. اون نازنی که دندان پزشکیست و تعلق خاطری به حزب توده داشت دوره ای و اینها و همون دوران خدمت رو با نیروی هوایی در بوشهر و مناطق گذرونده بود، بارها برامون از این داستان تعریف کرد که چگونه بعدش فرار کردن رفتن به شوروی و اونجا مثلا آدم ها چجوری تقسیم می شدن. گذشته دورم که هست، کتاب مهمانی دایی یوسف و یا خاطرات دکتر صفوی که ویدیو شده، اون تو یوتیوب هم هست، میتونید بری ببینی. در بنابراین تو نظام های اینطوری خبر اونیه که مامان جونم میگه، بقیه دیگه قصه است. اما بامزده تر اینه که یه عده از این داستان ها سود میبرن، براستی سود میبرن، هیچی به ما نمیدن، سود میبرن. حالا اگه یه چیزی ارائه میکرد بعد سود میبود، میگوید آقا من یه چیزی ارائه کرده، یه زحمت کشته، داره پولشو میگیره. من نگاه میکنم این کانال کوچه، حرفایی رو که تو کانال تلگرام وحید آنلاین هست که بی بی سی هم از اون استفاده میکنه، ایران اینترنشنال هم از اون استفاده میکنه، وایس آف امریکا هم خبرهای ایرانشو از اونجا میگیره، یا کانال روشنگران مزدور ستیز، بعد یه همینی کانال خوچه میاد همون متن اونو دوستان با اون صدای فلان زیبا، البته با صدای زیبای اون خانمه شروع میکنه همون متن رو، بله اینطوری شد اونطوری شد. خب اینه که این خبر نیست که، اینو همه دیدن، همه میدونن، چیز نو یه چیز کار تازه بکنید عیبی نداره. بگذاریم، این داستان ما نیست. اما از قصه خودم براتون بگم. الان قریب 2 هفته است که داریم کلنجار میریم با این کامپیوتر. کامپیوتر ناگهانی از کار افتاد روز جمعه و خلاصه داستانی درست کرد برای ما و با 4 آرتیست بازی و فران و بهمان اینو دادیم، اونو گرفتیم. نه هم کامپیوتر جانشین رو، یعنی کامپیوتر رو که قبلا ازش استفاده می شد، بعد به خاطر مشکلات رفتیم یه کامپیوتر دیگه خریدیم، آوردیم با اون جاشو عوض کردیم و دوره مجبور شدیم که اینا رو برگردونیم. و این برگردوندن و بردن برای پیرمردی با سن و سال من و وزن و شمایل منده به راستی یه عذاب علیمه. حالا دیروز هم در حقیقت اون دستگاهی که بهش میگه کپچر کارت، یعنی اون چیزی که ویدیوها رو، ویدیو کپچر کارت، اون چیزی که ویدیو رو کپچر دستگیر میکنه بالاخره دریافت میکنه هرچی اسمش هست، اونم ناگهان یه چیزی نزدیک، من دفعه آخر که خریدم نزدیک 600 دلار بود، حالا نمیدونم چنده. چون برای همین کامپیوتر که هفته پیش رفتم اصلا باور نکردنی بود، یه رم، مموری رم، یعنی 30 دلار 40 دلار دیگه، معایتش 100 دلار بود. آقا برو رو بالای 1200 دلار حرف بزن. AI آخه الان دیگه همه چی AI. حالا میدونم بزرگه مینویسته میگه آه این حرفا چه به درد ما، هیچی آقا، هیچ به درد شما نمیخوره، درد دلیست دوستانه، دارم درد دل میکنم فقط. اما در پیرامون داستان آقای ترامپ امروز رفته به کمپ دیوید، میگه تا حالا 2 بار تو این سری رفته کمپ دیوید و هر بار که رفته یه اتفاقاتی افتاده، مثل جنگ، مثل فلان، مثل اینو، مثل آن. و این برای بار سومه. زیادم علاقه نداره بره اونجا. سرایی که میخواد بره گلف بازی کنه تو باشگاه خودش، حالا سررا اونجا یه توقفی میکنه ولی اعضای کابینه همه رو صدا کرد. یه جنگه، یه دعواست و دعوا هم راست و سکیه. شما میبینید داستان تیم اونجلیستا، آخر زمانی ها، و در ایران هم آخر زمانی ها. و قرار بوده که این جنگ درون ایران گور بگیره، نابودش کنه، ولی با بازیایی که اونا دارن انجام میدن ظاهرن دارن تقلا میکنن که آتیشو بندازن خونه دشمن، یعنی بیفته اینجا تو داستان آقای ترامپ. و اگر که واقعا نگاه بکنیم به این مسائلی که میگذره، حرفایی که آدمایی مثل تا کارسون، اون یکی و اون یکی و اون یکی میزنن، جی دی ونس و اینا میزنن، در حقیقت همون حرفاییه که جمهوری اسلامی میزنه. و الان یه فضاحتی شده. یه روزگاری 20 چند سال پیش خلاصه هر وقت ما میگفتیم که آقا توی آمریکا احزاب زیادی وجود دارن ولی ما ازشون خبر نداریم چون که اونا خیلی ضعیفن، نمیتونن عرض اندام کنن. اما 2 تا حزب دموکرات و جمهوری خواه رو میشناسیم، اونا رو بلدیم. ولی امروز شما داریم میبینی که احزاب دیگه دارن رخ مینماین و کاندیداهای خودشون رو معرفی میکنن، کاندیداهایی که خودشون رو به حزب سوسیالیسم در حقیقت معطوف می‌دارن، خودشون رو جزء اون سابله‌شون در حقیقت حزب سوسیالیست آمریکاست، ولی شعارشون همه شعارهای خمینی‌گونه است. بله اینطوری. و اون اینکه آبرق رو مجانی میکنیم، لکن اتوبوس را مجانی میکنیم، از این حرفایی بی خودکی میزنن. و دیدیم که آقای ممدانی از این حرفا زد و ولی اجرایی نشد. البته یه چیزی بگم و اون اینه که سیستم سوسیال در آمریکا، الان در اروپا یه فضاحتیه. باور کن وقتی مقایسه میکنین، چون همین هفته اول این ماه جولای سه تا برادرم و دو تا از دوستان برادر گونه‌ام اومده بودن اینجا و یه هفته با هم بودیم و حرف میزدیم و سخن میگفتیم و اینها و مقایسه میکردیم امکاناتی که اینجا هست با امکاناتی که در اروپا هست. اروپای دهه 70، دهه 80 تا دهه 90، بله همچنان اون ساختار حزب رفاه بوده و دنبال اون بودن، ولی از آخر 90 ابتدای 2000، یعنی اونجایی که ترکید و ایو یا ایو یا هرچی اسمش هست اروپای متحد شکل گرفت، همه چی به هم خورد، دیگه اون نظام قدیم حاکم نیست. اما اینجا داری میبینی که اینجا داره یه جور دیگه ای دارن به سمت بدش داره حرکت میکنه. تا اینجا خوبه، تا اینجا درجه یک و اتفاقات خوبی افتاده از نظر رفاه اجتماعی، دولت رفاه و امکانات الان در آمریکا در مقام قیاس بهتر از اروپاست. این بگم. اما این تحولات که داره صورت میگیره، این حرفایی که داره، حماس هم که شنیدید که اسلحه رو گذاشته زمین و در حالی که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد در این داستان آوردن اینها به عنوان مراسم خاکسپاری و پول بهشون دادن، بهشون گفت نکنید و اسلحه رو زمین نذارید اینا، اما به هر حال اینا عقد کردند و اسلحه رو زمین گذاشتن. اما امروز موضوعی که میخوام با شما راجبش حرف بزنم داستان رویترز است و این قضیه چی بود اسمش؟ همین قضیه نظرسنجی رویترز و حرفایی که پیرامونش گفته میشه. در این خصوص البته دستگاه هم خرابه، همه چیز از بین رفته و باید دوباره یه پول زیادی باید خرج کنم، بالای 1000 تا 2000 تا باید بدم دوباره تا شاید و تمام این امروز و فردا رو کار کنم تا شاید از یه شنبه دوباره همه چیز برگرده به موضوع. بنابراین امکان این که بتونم مثل همیشه عمل کنم نیست، از سیستم خیلی ابتدایی استفاده میکنم. دعوت کردم از دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی که امروز در خدمتش بشیم و مثل اون برنامه‌ای که راجع به مصاحبه پسر فرشوشی اون قاچاقچی ژاپنی سخن گفت آقای رؤوف فانی و مورد استقبال قرار گرفت، ازش خواهش کردم که بیام امروز راجع به این نظرسنجی حرف بزنیم. گفتم امکانش نیست، فقط از همین طریق تلفن. امیدوارم که صدا خوب رد و بدل بشه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، هموطنان محترم. ممنون که در برنامه خودتون، برنامه روز جمعه، این بخش رو قرار دادید که بتونیم در خدمت بینندگان محترم باشیم.
1: امیدوارم صدا فقط خوب برسه. میدونم صدا یه ذره ناجوره، بذارینم صداشو زیاد کنم شاید کمک کنه. حالا بفهمید آقا راجع به این داستان، این نظرسنجیه، این نظرسنجی رو چجوری دیدید و چیه ماجرا؟ بفرمایید تا بشنوید.
2: ببینید استاد عزیز، همونطور که بینندگان محترم شما در جریان هستن، مطالبی که در این نظرسنجی اگر مطالعه کرده باشن و یا جست و گریخته در شبکه‌های اجتماعی در تلویزیون‌های دیگه دیده باشن، مطالب جدیدی نیست. عموماً کسانی که دلسوز بودن و عشق داشتن به شاهزاده و ملت عزیزمون و در پی این بودن که خواست ملتمون اون فریادهایی که زدن در اون 4 شب وحشتناکی که در خیابان‌ها بود برآورده بشه، چرا که ترومای اون 4 شب در تاریخ ایران برای سالیان سال باقی خواهند. حتی اگر افرادی در داخل خیابان نباشند، انرژی او موجود هستش، این در شهرها و کشورهای جنگ زده همچنان باقی است. بنابراین ما خودمون رو وفادار میدانیم به آرمان اون ملت.
1: یه لحظه زوده، یه لحظه بذار ببینم میتونم اینجا قرار بدم تو اینجوری. واقعا سخت. یه لحظه اجازه بدین ببینم. خب حالا شما بفهمین ما گوش میدیم.
2: بنابراین خودمان رو وفادار میدانیم بر مبنای اون وظیفه انسانی و ملیمون که در راستای آرمانی که ملت ما داشتند گام برده. خب در این مورد از 25 فوریه در تلویزیون شما استاد، در محضر شما که در آرشیو تلویزیونتان هم هست، نقدهایی رو عنوان کردیم، اما اون نقدها غر زدن نبود، در کنارش راهکارهایی هم عنوان شد. در نهایت رسانه رویترز آمده چند روز گذشته گزارشی رو مطرح کرده که عنوان شده مصاحبه کرده با 50 فرد سرشناس در طیف حامیان شاهزاده و طیف منتقدین شاهزاده و به هر حال نخب سیاسی جامعه. اما این سوالی که برای ما مطرح میشه به عنوان بیننده که باید هوشیار باشیم در این لحظات، زمان انتشار این گزارش، مخاطب مورد هدف این گزارش و در نتیجه اون تأثیری که میگذاره بر آینده فرایند این تحولات در ایران هستش. آنچه که بنده به عنوان شاگرد برام بسیار این نکات مهم هستش این هستش که زمانی که این گزارش داره منتشر میشه در شرایطی هستیم که آقای قالیباف، که آقای ترامپ فکر میکرد میتواند که جریانات تندرو رو در داخل سپاه زیر چتر خودش بیاره و این رو در اون جلسه اولی که به اسلام آباد سفر کرده بود میخواست به نوعی نشان بده که در پروازی که رفته بود، حالا میشد تفسیر کرد که به خاطر اون اختلاف نظری که دارن همه رو با خودش داره میبره، لکن توانست طیف‌های مختلف داخل جمهوری اسلامی رو با خودش همراه بکنه ببره و یک چهره‌ای رو نشان میداد که من میتونم این گروه‌های تندرو رو تحت لوای خودم قرار بدم. وقتی تعریف میکرد که آقای عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، من بهش گفتم که شلیک نکنن نیروی دریای سپاه به اون کشتی در خلیج فارس، انجام داد. یعنی چه؟ یعنی کل تن منه. اما دیدیم ورق برگشت و باند آقای وحیدی دست برتر رو داشت، باندی که میگه من از مشتبه پیروی میکنم، ما کاری با زنده و مرده بودن مشتبه نداریم، داریم میگیم باند احمد وحیدی. بنابراین قالیباف دستش به عقب رفت و ضعیف شد و در خیابان هم دیدیم که جریانات تند رو به رهبری جبهه پایداری و همون باند احمد وحیدی غلبه داشتن بر آقای قالیباف. دولت آمریکا باز هم فرصت رو بذار ساده، به زبان ساده و سریع به مردم بگیم، دولت آمریکا همچنان فرصت رو با آقای قالیباف داده، تا امروز هم داده. شما نگاه نکنید به توییت های آقای قالیباف، جهان سیاست متفاوت با اون توییت هایی است که ما ظاهرش رو میبینیم، مهم پشت اون بوتیک و اون ویترین هستش. اما در شرایط فعلی ایالات متحده آمریکا بعد از کارشکنی که نیروی دریایی سپاه پس از اون تسلیم نامه داشت، مجددا مجبور شد که برای تضعیف اونها اقدام کنه. ما در این مورد پیشبینیامون رو ارائه کرده بودیم و گفته بودیم این به صورت سینوسی در تابستان اتفاق میفته. چرا؟ چون هنوز هدف این هستش که نیروی دریایی سپاه و بخش موشکی سپاه که زیر مجموعه آقای احمد وحیدی هستن و نیرویی که در سمنان هستن، ما در این مورد صحبت کردیم، سمنان محل مهمی است که در این اتفاقات دوباره ایالات متحده به اونجا حمله کرد که زیمرمون آیه باند آیه عزیز جعفری هستن. ایالات متحده هدفهاش به چه دلیل هستش الان حملاتی که انجام میده؟ خانم ها آقایان، به زبان ساده باز هم برای این هستش که اون بخش خودسر سپاه، اون بخش تندروی سپاه که زیر مجموعه احمد وحیدی هستن و مخالف آقای قالیباف و جریانی هستن که زیر مجموعه آقای قالیباف شدن، میخواد اونها رو ضعیف بکنه که باز هم دست برتر رو آقای قالیباف پیش ببره. در این فاصله، در این میانه، جریانات اصلاح طلب که آقای خاتمی یک زمانی رهبری اونها رو داشت، آقای روحانی میتوانست بگه من در زبان اونها میخوام صحبت بکنم، عرض اندام دارن میکنن. خانم ها و آقایان، ما باید هوشیار باشیم، به شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم، دارن تصویر آقای خاتمی رو دوباره برجسته میکنن، پالس هایی رو گویا فرستادن به غرب که ما میتوانیم وضعیت رو سر سامان بدیم. در این خلایی که به وجود آمده، بنابراین زمانی هستش که هر کس در داخل جمهوری اسلامی ایران داره پارسی رو میفرسته، چیزی که آقای ترامپ دروغ نگفت، گفت هر روز صبح یه محمد فلانی زنگ میزنه میگه من میتونم وضعیت رو درست بکنم. راست هم میگه، محمد قالیباف، محمد خاتمی، همه پیشوند محمد رو دارن در ایران. بنابراین حرفش دروغ نبود. اینها میخوان خودشون رو نشان بدن. در این طیف دیگر این جریانات هر کدام لابی هایی دارن. لابی به چه معناست خانم خانم و آقایان؟ یعنی رایزن هایی دارن در خارج از کشور، در اندیشکده های مختلف، که اونها چه کار میکنن؟ میرن با سیاستمداران در اون کشورها صحبت میکنن، در رسانه های اون کشورها مقالاتی رو چاپ. این رو در ذهنتون داشته باشید که الان زمان چه زمانی؟ زمان خلع هستش. یعنی قالیباف نتوانست دست برتر رو بگیره و همچنان آقای ترامپ دنبال این هستش یک کسی در درون جمهوری اسلامی دست برتر رو بگیره که بتواند تصمیم نامه رو اجرایی بکنه، تضمینش رو اجرایی بکنه و با آقای ترامپ با اون دیل ببنده، با اون قرارداد رو ببنده، کار رو با اون تمام بکنه. بنابراین براش مهم نیست که اون فرد چه کسی باشه، براش مهمه که او بتونه تمام گروه ها رو زیر مجموعه خودش قرار بده، ولی این دید که منوط بر این هستش که نیروی خودسر سپاه تضعیف بشه، بنابراین حملاتش رو ادامه میده تا اونها تضعیف بشه. این فاصله زمانی این نکته بودش. مخاطب در این گزارش چه کسی هستش؟ ما باید ببینیم مخاطب چه کسی هستش. خانم پاواقیان، اگر مخاطب جامعه داخل ایران هستش، ملت ما ملت هوشمندی هستش و میفهمن. اونها از شب بعد از 18 دی 19 و 20 یا 21 دی دیدن که چه اتفاقاتی افتاد. دیدن که هزاران نفر کشته شدن. دیدن که جانهای عزیزی پرپر شد. دیدن که صدها نفر مجروح شدن و هزاران نفر مجروح شدن. این توربیرانی، این دروغ نیست، این بزرگنمایی نیست، هزاران نفر مجروح شدن. ما با مردم در ارتباط هستیم و دیدن این جوانها در جریان این جراحاتی که داشتن متاسفانه براشون برنامه ریزی خوب انجام نشده بود که درمان بشن. حداقل میشد اینها رو بذارید خانم آقا این سری با شما صحبت کنم. در زمانی که جنگ سوریه اتفاق افتاد، مسائل داخلی سوریه اتفاق افتاده بود در سال 2012 به بعد، آقای بشار اسد از سال 2014-2015 حمله کرد به شهرهایی که نیروهای مخالفش در اونجا ساکن بودن. ما میگیم اون نیروهای اونجا بودن تندروی اسلامگرا بودن، شما بگید تروریست، هر اسمی، به اونها حمله کرد و اینها به صورت فله‌ای مردن یا مجروح شدن. اون مناطقی که نزدیک مرز اسرائیل بود در جولان، اسرائیل با این که با جریانات تندروی اسلامگرا آبش توی یک جوب نمیره، اما مرزهاشو باز کرد و اینها رو برد در داخل اونجا درمان کرد. و با بحث بس بشر دوستان از انتقادات گسترده هم داشت، چرا تو این افراد تندرو رو میبری اونجا درمان کنی؟ میخوام بهتون بگم کار نشد نداره. بنابراین اسرائیل در اون برهه زمانی مرزهاشو باز کرد که مجروحانی که بشار اسد بهشون حمله کرده بودن برن اونجا مداوا بشن. اما در جریان جنبش ما که در دی اتفاق افتاد، مجروحان زیادی رو ما داشتیم که چشماشون رو از دست داده بودن. هزاران، صدها، معذرت می‌خوام، صدها ساچمه در بدنشون بود. مجروح شده بودن، به کشورهای اطراف رفته بودن و بدون سرپرست رها شدن این بندگان خدا. بنابراین این جامعه نقدش رو میفهمه و درک می‌کنه، مطرح می‌کنه. ما هم در تلویزیون میهن گفتیم که خانم ها با عراق آقایان، اگر شرایط همینجوری پیش بره، اگر ستاد محور نباشیم، فلان فلان فلان، جنبش ما دچار سرخوردگی میشه. بنابراین ملت ما این رو میدانست، فرهیختگان ما هم این رو میدانست. با توجه به این گزارشی که در رویترز امروز مطرح شده نمیتواند چیز جدیدی برای ملت ایران باشه. بنابراین مخاطبش ملت ایران نیست، چرا که ملت ایران این رو میدانه. با وجود اینکه این رو میدانه، همچنان معتقد است که شخص شاهزاده رضا پهلوی کم هزینه ترین و بعضی معتقدن بهترین گزینه هستش. رؤوف فانی دانش آموخته علم سیاست میگه کم هزینه ترین گزینه تنها ترین گزینه نیست، آخرین راه حل نیست، چرا که خداوند متعال آخرین راه حل و تنها ترین گزینه است. اما شاهزاده رضا پهلوی بر مبنای فاکتورهایی که ما در این تلویزیون عنوان کردیم کم هزینه ترین فرد برای دوران گذاره، با تمام نقدهایی که ما صادقانه عنوان کردیم و راهکارش هم دادیم. ملت با وجود این همچنان مقبول هستن به سمت شاهزاده، یعنی ایشون رو دوست دارن و مقبولیت دارن نسبت به ایشون، یعنی ایشون مقبولیت داره در داخل جامعه ایران. بنابراین مخاطب این گزارش نمیتواند جامعه داخل ایران باشه. اینجاست که ما باید هوشیار باشیم. مخاطب چه کسی هستش؟ مخاطب جامعه تصمیم گیر بین المللی است، جامعه است که در حوزه خلیج فارس همسایگان ما الان دیگه آسی شدن. یک روزی ما در تلویزیون میهن در همون ابتدای جنگ گفتیم که کشورهای حوزه خلیج فارس دنبال این هستن که یک جمهوری اسلامی ضعیف باقی بمانه. چرا؟ به معنای اقتصادشون، توریسمشون، رقابت هایی که با جامعه ایرانی داشتن از قدیم، دوست ندارن اون کشور یک کشور پیشرفته ای باشه، دوست دارن یک جامعه ضعیف باشه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران با اقتصاد غلطی که داشته، با سیاست‌های غلطی که داشته، باعث تحریم‌های ناجوانمردانی بر دوش ملت ایران شده که باعث شده کشورهای منطقه رشد بکنن. بنابراین معقول بود که اونها نخوان جمهوری اسلامی از بین بره، بلکه می‌خواستن جمهوری اسلامی ضعیف باشه که خطری براشون ایجاد نکنه. اما با توجه به بحرانی که پیش آمد بعد از کشته شدن آقای خامنه‌ای، دیدن این جمهوری اسلامی ایران هنوز می‌تواند برای اونها مشکل آفرین باشد. شما نگاه بکنید، در دبی برای این فصل تابستان آمدن یک سری آفرهایی رو گذاشتن که اگر شما میخواید سفر بکنید به دبی، بخشی از هزینه های شما رو دولت دبی میده. این رو به شما میتونید برید سرچ بکنید. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد و بیزینس اون کشور در خطر قرار گرفته. این در ترکیه هم هستش، در کشورهای دیگه خلیج فارس هم هستش. بنابراین کمتن دارن به این نتیجه میرسن شاید گزینه تغییر رژیم در ایران گزینه بدی نباشه. شاید حمایت از یک جریانی در جمهوری اسلامی ایران برای اینکه برتر بشه کار غلطی نباشه. در این فاصله افراد سودجو میان استفاده بکنن. اون افراد سودجو یک تجربه در حکومت مداری در داخل جمهوری اسلامی دارن. اونها کی هستن؟ همون اصلاح طلبان هستن. خانم ها و آقایان فراموش نکنید، اونها یک زمانی با جامعه جهانی صحبت میکردن، ایده گفتگوهای تمدن ها رو دادن، دست میدادن با اونها.
1: خب آقای دکتر ببخشید کلامتو قطع میکنم، ولی واقعی اینه که یعنی شما نقطه درستی رو اشاره میکنی که این فرض کنید که نایاک در دوره همین اصلاح طلبای خاتمی شکل گرفته و شما میبینی که اون بنیانگذارش در حقیقت الان بلند شده رفته ایران و اون هر دفعه هم نمیدونم تو دوره احمدی‌نژاد هم خودشو کاندید کرده بود و اینا، الان رفته تهران و داره با اینا کلکل میکنه. بنابراین فهمای شما کاملا درسته. الان هم اگر نگاه بکنیم ببینیم که تو همین نظرسنجی مثلا آدمایی که یکی آدمایی که اسم برده مثلا همین علی واعظه. خب علی واعظ با این تریتای پارسی کنسی اینا همه با هم رفیقن، برادرن، دستشون تو یک کاسه یه جا حقوق میگیرن. من میخوام اون در حقیقت چون وقتی که حسن دایی داستان نایاک رو به چالش کشید و کار به دادگاه و دادگاه کشی و اینا رسید، بنابراین تمام اسناد رو شد، تمام ایمیلای تریتای پارسی که با ظریف و وزارت خارجه و اینها انجام داده بود همه اومد رو. الان هم کاملا معلومه که اینا با همون تیمی که شما داری الان بهش اشاره میکنی مثل آدمای مثل سعید خطیب و اینا ارتباط دارن. این سعید خطیب کیه؟ شما اینو میشناسیش؟
2: زنده باشید، زنده باشید استاد. دقیقاً رسیدیم به اون مرحله‌ای که خدمتتون عرض کردم. بنابراین ما گفتیم که زمانی که این گزارش مطرح شده چه زمانی هستش، مخاطبش چه جامعه‌ای هستش، جامعه هدفش چه جامعه هدفی هستش. الان رسیدیم به سر اصل مطلب، سفارش دهندگان این گزارش چه کسانی هستن.
1: اوردر دیگه، این استان بای اوردر، این در حقیقت یه مقاله یه کار سفارشیه دیگه.
2: احسن. من نمیدونم صدام به خوبی میرسه بینندگان؟
1: بله، امیدواریم که حالا برسه دیگه. چاره این
2: بله. الان ما رسیدیم به اینجایی که سفارش دهندگان این گزارش چه کسی هستن. آقای استاد بهبهانی درست زنن وسط خال، زنن وسط سیب. آقای سعید خطیب‌زاده، بنده آقای سعید خطیب‌زاده رو میشناسم. خانم ها و آقایان، مهم نیست من ایشون رو قبول دارم یا قبول ندارم، مهم این هستش که ما میدانیم ایرانی ها دارای یک گوش خوبی هستن. من در همین تلویزیون خدمت شما وقتی آقای بهبهانی ازم پرسید اینا چه کسانی هستن که دارن شلیک میکنن، موشک پرانی میکنن، گفتم همین فرزندان این وطن هستن که درس خواندن و ذکی هستن و هوشیار هستن، مدام مرامشون با ما فرق میکنه. چاقویی که در دستشون هستش میتونن باش جراحی کنن، باش آدم میکشن، اما در اون تبحر از اون چاقو هر دو یکی هستیم. چرا؟ چون یک دی ان ای ایرانی داریم. آقای سعید خطیب زاده رو بنده سال 2018 یا 19 در بیروت دیدمش در کنفرانس رسانه‌های خبری جهان مقاومت، و عظیم جو حرفا بود، یه دقیقه با هم صحبت کردیم. ایشون بسیار آدم ذکی هست، چرا که به زبان‌های خارجی تسلط داره و هوشمنده و میدونه که چجوری افراد رو باید جذب کنه. ولی خب بنده چون از اونجایی که مرامم فرق می‌کنه و خدا رو شکر نیاز مالی هم نداشتم هیچ وقت به جمهوری اسلامی ایران، لذا مسیر و راه هم متفاوت بوده همیشه. میخوام بهتون بگم این فرد در گزارش هایی که بیرون آمد و در رسانه ایران اینترنشنال، رسانه های دیگه مطرح شد، لابی رو درست کرده بودن با مجموعه از جوانانی که یکیشون آقای علی بایز بود، اون خانم یا آقای آریان طباطبایی بود، ما با جنسیت افراد کاری نداریم، که کاخ سفید راه پیدا کرده بود. ولی اینجا یک نکته قشنگی رو آقای استاد بهبهانی عنوان کردند، علی بایز یار قار رابرت مالی. من بهش میگم یار قار، شما بخونید شمس و مولانا. کاری به این بحث هم نداریم چون خارج از حوزه مباحث ما هستش. ایشون کسی هستش که تمام تلاشش رو کرده خانم ها و آقایان برای اینکه جمهوری اسلامی ماندنی باشه. تمام تلاش تیم اونها این بود که جمهوری اسلامی ایران ماندنی باشد، اما مسئولیت پذیر باشد در مقابل کشورهای خارجی و در رأس اون ایالات متحده. و دیل میکردم به ایالات متحده، میگفتم با این جریان، با اون جریان، اینا به ایران هم رفتن، با روحانی هم دیدار کرد آقای علی بایز. در این گزارش چند مورد استناد میکنه به آقای علی

0: فرد مناسبی برای رهبری سیاسی ایران نیست. این پیام رو داره میده به اون تصمیم گیر خارجی که نگاه بکنید شاهزاد رضا پهلوی فرد مناسبی نیست که شما باش گفتگو کنید. یعنی چه؟ یعنی در وضعیت فلانی، در وضعیت موجود، تصمیم گیران خارجی دیگه به این تصمیم، به این نتیجه دارن میرسن که آقا در درون جمهوری اسلامی ایران کسی نمیتواند دست برتر رو بگیره، دارن ناامید میشن. چه کسی میتواند سفارش این رو داده باشه؟ دلارهای شما ملت ایران، دلارهای نفتی ایران، مالیات شما شهروندان از داخل کشور، همون سفارش دهندگان آقای علی بایز، همان کسانی که آقای علی بایز و تیمشون درست کردن و یارانشون درست کردن، همونها میتوانند گزارش سفارش دهندگان این مطلب باشند. این به معنای این نیست که ما همه چی رو به دیده توطئه ببینیم، نه، اینها واقعیت علم سیاست هستش. عده‌ای از دوستان ما میان فوش میدن، کار زشت نیست، با همین فوش هاشان باعث شدن که بخشی از حرکت و جنبش ملت ایران ابتر بشه. ما بهشون نقد داریم و ملت ایران هم اونها رو میشناسن و ما هم گفتیم افراد رو با رفیقش میشناسن، با زبان دوستانه، با مهربانانه گفتیم که در فرهنگ ایرانی تو رو با دوستت میشناسن. حالا اون دوست بی ادب باشه، پرخاشگر باشه، تو باید آگاه باشی و اون دوست رو برای خودت انتخاب نکنی. این دیگه هیچ توجیهی نداره. لذا سه نکته در این گزارش خانم و آقایان برای ما بسیار مهمه که مراقب مسیر باشیم که کلا سرمون نره. یک، چه زمانی اومدن این گزارش رو منتشر کردن؟ دو، مخاطبش چه جامعه ای بود؟ سه، سفارش دهندگانش چه کسی هستن؟ یعنی در درون جمهوری اسلامی ایران اون مسیر قلع و قمع هم دیگه داره شکل میگیره و بیشتر شده. ما در همین تلویزیون گفتیم اینها شروع میکنن به قلع و قمع هم دیگه، شروع میکنن به حذف هم دیگه تا برسن به پاییز و ببینن میتوانن مجلس رو منحل بکنن و یک پارلمان جدید تشکیل بدن. خانم باقیان، این گزارش برای ما یک نقطه امیدوار کننده داره، یک نقطه امیدوار کننده داره که در جنون جمهوری اسلامی هم تا امروز کسی نتوانست دست برتر رو بگیره که حکومتشون رو، حکومت فشلشون رو، حکومت ناکارآمدشون رو، حکومتشون رو که پاسخگو ملت نیست، حکومتشون رو که مشروعیتش رو از دست داده رو مدیریت بکنه و اون شیشه عمرش رو کمی طولانی تر بکنه. این نقطه مثبتی است که برای ما داره استاد. در خدمت شما هستم، فکر کنم مختصر مفید.
1: نه دیگه، کافیه. برای اینکه ببین، یه نکته که این وسط وجود داره واقعا و اون اینه که هیچ گزینه دیگری برای مردم وجود نداره به غیر از شاهزاده رضا پهلوی. برای اینکه تمام این دستجات، گروه ها، سازمان هایی که بودن و امروز نیستن، همه پرونده شون برای مردم کاملا روشن و واضحه و اونجایی که گفت اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تموم ماجرا، اصل حقیقت رو به زبون آورده. بنابراین جامعه دیگه من فکر نمی کنم برگرده. اینا البته تقلا می کنن، من همیشه گفتم که اینا مثل جیوان درست از هم جدا میشن، ولی در لحظات حساس وقتی تکون بخوره اینا میدونن به هم دیگه جذب میشن. اما این بار این اتفاق نمیفته و شما به درستی اشاره میکنی. حتی اگر نگاه بکنیم به این ویدیوی نمیدونم آزاد چیه، هرچی اسمش هست، که امنیتی هن، همشون امنیتی هستن، و این جلسه آخری که چند روز پیش گذاشتن که 4 نفر هستن، خراتیانه، اون قهرمان پوره و خود همون مسئول اجراست و یه آقای دیگه‌ای به نام نمیدونم اسمش از مغزم پرید، اونو آوردن و به ها فکر کنم شریعتی نامی باشه و اونم آوردن و دارن و شما میبینی که اینا دیگه مثل ویدیوهای پیش از جنگ 38 روزه با هم حرف، چون قبلا همین کانال آزاد همین خراتیان و قهرمانپور رو می آورد و میکروفون میداد و اونا حرف می زدن، ولی این بار تو این ویدیو آخر شما می بینی که اینا دارن با هم دیگه دعوا می کنن. یه جوری مثل گذشته نیست که همراه هم باشن، هر کدوم یه گوشه رو گرفتن داره می کشه به سمت خودش. بنابراین فرمایش شما کاملا درسته، این نظام داره خودشو میخوره. اما این دلیل نمیشه که ما در بیرون به اعتبار اینکه خودش خوش میشه میفته هیچ کاری انجام ندیم، هیچ فعلی صورت نگیره. ما باید وظیفمون اینه که اون کاری که بر عهدمونه به درستی انجامش بدیم. من فهم میکنم شاهزاده تنها گزینه است در این لحظه. اگر گزینه دیگه

0: گری می بود حتما رخ می نمود. یه جایی می اومد بیرون، تصویرش پیدا می شد، صداش شنیده می شد، اسمش مطرح می شد. می بینی که هیچ اسمی مطرح نیست و در درون ایران هم مردم بر نمی گردن برن سراغ نمیدونم روحانی، ظریف، خاتمی اینها. ولی اونا دارن تلاش می کنن و در دستگاه ترامپ دارن تلاش میکنن که انشقاق ایجاد کنن، بین اینا چند دستگی ایجاد کنن که تا حدودی هم موفق بودن. حرفای جی دی ونز که برخلاف رئیس جمهور میزنه، یا ویدیویی که وامیسته پشت سر رئیس جمهور دستشو میکنه تو جیب شلوارش رو با خودش بازی میکنه، این نشون میده که اینجا هم در حقیقت یه چی بوتا. اون خود ترامپه که یک آدمی است که صاحب قدرت بلده، از جوونی این بازی رو کرده، میدونه با رقباش، با رفقاش، با همراهاش چجوری رفتار کنه. من فهم میکنم ترامپ پیروز از این بازی بیرون میاد. حالا یه سوالی که خارج از کانتنت این موضوع هست اینه که چون داستان انتخابات 3 ماه آینده است، فهم میکنی ترامپ به خاطر این انتخابات پیش رو آیا تعللی میکنه در مورد همین موضوعی که شما چون ببین اصلا عربستان سعودی رفته با 14 تا کشور و اتحادیه اروپا رو ارده همپیمان کرده، یه قرارداد بسته، گفته بیاید حفظ اون منطقه دریای سرخ و باب المندب رو ما اداره میکنیم و دارم عمل میکنه. بنابراین آیا فهم میکنی ترامپ در این ماجرای انتخابات این باعث میشه که نسبت به جمهوری اسلامی یه ذره ضعف نشون بده یا نه؟ چجوری میبینی صحنه رو؟
1: سریع واضح خدمتتون عرض کنم خیر. بارها ما گفتیم که خانم ها با آقایان، دیدیم برامون اثبات شد که آقای ترامپ برنامه داره. درسته برنامهش مثل سینوس میره پایین و میاد بالا، ولی مرحله به مرحله آقای ترامپ داره با دقت، تیمی که داره با دقت برنامهش رو در مورد جمهوری اسلامی ایران اجرا میکنه و ما هم به شما گفتیم به امید خدا به شرط حیات در اکتبر برمیگردیم. الانم میگم در 27 اکتبر روز انتخابات اسرائیل برمیگردیم و در تلویزیون راجع به این مراحل صحبت میکنیم. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو مجبورن، چاره ای ندارن تا اکتبر در مورد ایران به یک سرانجامی رسیده باشن. حالا اون به یک فردی میخوان در ایران واگذارش کنن که من بارها گفتم مدل ایران مدل واگذاری است، در داخل جمهوری اسلامی ایران واگذارش کنند، یا کارشون رو که خودشون میگن و زبانم لال که پرهزینه برای ملت ایران هستش به طور کامل تمام بکنن. من نمیخوام راجع به این صحبت کنم که استرسی به جان ملت عزیز
0: بکنم. نه درسته، ممنونم از ادا، متوجه شدیم، قربانت، برو به کارت برس. ممنون از این وقتی که به ما دادی، متشکرم، ممنونم. چون وسط روزو توی آمریکا از این شوخی‌ها ندارن، یعنی نمیشه واقعا شوخی کرد. بذار اینجا یه نگاهی بکنیم. خیر ممنونم ازتون. عرض کردم که این داستان ما امروز خیلی چیزه. هم خودم دیشب باور کن تو ساعت 3:30 کار میکردم، بعد 8:00 بعد بلند میشدی که بیای بگی که چی به چیه، کجا به کجاست، برنامه ها رو پیش ببری. که بذارید ببینیم که آیا این درسته یا نه. بله ظاهرا درست. خب اینو اینجا نگه داریم. فقط دمتون گرم، مرسی مرسی مرسی از شماهایی که اومدید. راست میگه دیگه، لایک بکنید دیگه. دشمنی به پهلوی یعنی دشمنی با ایران عزیزمان است، مرگ بر آخوند، تاریخ ورق میخورد. جاوید شاهزاده رضا پهلوی، مرگ بر جمهوری آخوندی، پاینده ایران عزیزمان، رضا از ایران. ممنونم. رئوف فانی بچه ارزشی موضوع رژیم است، این خیلی واضحه. دمت گرم، تو چه بچه باحالی هستی، خوب شد گفتی، ما نفهمیده بودیم، همین تو گفتی من دوزنیم افتاد. برای درجه استادی شما قائلن، این حقیر صرف اعتقاد داره که اشتباه میکنی شاهزاده را گزینه لازم برای مردم ایرانی، چون سالهای نوری از ایران دوره. ببین اصلا موضوع این نیست، شما راه دارین اشتباه میرید. ببین دوست من، نازنین من، شاهزاده رضا پهلوی از اینجا تکون نمیخوره، اینو مطمئن باش. دکترش اینجاست، دعواش اینجاست، خونش اینجاست، 60 ساله اینجاست بابا، ریشه برده به خاک سیاه و سخت. کندن این ریشه مگه آسونه؟ شما نمیدونم کجا زندگی میکنی، چند وقت از ایران بیرونی. من خودم یکی یالقوز اینطوری نمیتونم بکنم برم، آرزومه که برم دست بزنم به دیوار سک سک کنم برگردم. اما اینکه برم در ایران زندگی کنم، اینا نه، امکان نداره، نه، نشدنیه. ما مسیرمون جدا شد، عشقمون کم نشده ها، عشقمون به میهنمون کم نمیشه، عشقمون به مردمم. لااقل من دارم نشون میدم که عاشقم، در عمل دارم بهت نشون میدم که آقا من عاشق این سرزمینم، من ایرانم رو دوست دارم، برای همین دارم تقلا میکنم، برای همین شبانه روز خودم و زنم و زندگیمو گشتم تو این کار. شاهزادم مثل من، خودشم اذعان میکنه، میگه آقا من فقط میخوام کمک کنم، از موقعیت که دارم، از شرایطی که دارم کمک کنم مردم برسن به نقطه‌ای که خودشون راشون رو پیدا کنن و برن. همه دنیا اینطوری بوده، همه دنیا اینجوری حرکت کرده. شما فکر میکنید در این آمریکایی که نمیدونم 4 جولای 250 سالش رو جشن گرفت چطوری بوده؟ اون کسانی که ما اینجا ازشون به عنوان پدران بنیانگذار یاد میکنن، اونا کی بودن؟ چی بودن؟ طبیعیه که از میونه اون خیلی جمعیت قلیلی بیرون میان، از میان اون اندک یه کسی مثل جورج واشنگتن میشه اولی، بعد یکی یکی، یکی پس از دیگری، دایره به نوبت میان بر مصدر کار قرار میگیرن. اما اون موضوعی رو که در فیلادلفیا مطرح میشه، اون خانمه میاد میپرسه، میگه بالاخره شما شور کردید، مشورت کردید، چی شد؟ میگه پادشاهی یا جمهوری؟ میگه ما جمهوری رو انتخاب کردیم به شرطی که بتونی نگرش داری. شاهزاده هم دقیقا میخواد اون عمل را انجام بده، حرفش، کردارش، رفتارش به من اینو نشون میده. ببین من 25 سال تو این کارم و با صدا زندگی کردم، با صدا بلند شدم، با صدا خوابیدم. یکی نوشته که نه این که خمینی در دل تهران بود، شاهزاده رضا 46 سال زندگی خود رو بیشتر. عزیز من چرا میگه 46 سال؟ او پیش از انقلاب، 2 سال پیش از انقلاب، یعنی همین 50 ساله، و از بچگی، یه بار این قصه رو برای تعریف کردم دیگه، گفتم اون داستان تاجگذاری، یه بچه 6 ساله است، 6 سالشه. البته بچه 6 ساله امروز با بچه 6 سال پیش سال 45 الان چند؟ 60 سال پیش دیگه خیلی فرق داره. خیلی فرق داره. این بچه‌ای که امروز متولد میشه توی کامپیوتر و تلفن اینطوری به دنیا میاد. ما که اینطوری به دنیا نیومدیم که. تو محله، تو کوچه ما مثلا ما تلفن داشتیم و اون خانواده میرخسروی یکیس تلفن نداشت، ولی همسایه ها میومدن در میزدن میگفتن اجازه میدی یه تلفن بزنیم، میگفت بفهم، مادرم میگفت بفهم، یا یه کسی برای اونا زنگ میزد میگفت مثلا خانواده محمدی رو میخوام صحبت کنم، مثلا میگم فراهانی رو میخوام صحبت کنم، مادرم منو میفرستم میگفت برو در خونه خانم فلانی بهش بگو بیاد تلفنه. ما اونطوری زندگی کردیم. من دیروز به یه دوستی میگفتم، میگفتم مثلا این داستان AI منو داره دیوونه میکنه، من از کجا میام؟ از اونجایی که آب و باز میکردن تو جوب، همینجوری گربه مرده، هندونه گندیده، پوست بلال و اینا همینجوری میومد، بعد اینا رد میشد تا یه ذره آب زلال میشد، بعد اون آب رو مینداختن تو آب انبار، بعد از اون آب استفاده میکردن، خودشونو میشستن، تو حوض میریختن، گلدون آب میدادن، هر کاری میکردن. بعدها آب میخریدن مردم. به صورت این یارو بطریایی که امروز ما داریم نه، تریلی کامیون میومد، تانکر میومد، 10,000 لیتر، 15,000 لیتر، 12,000 لیتر آب خالی میکرد. یه پولی میگرفتن، اونا از شاه آب میکشیدن، اونم حالا آب سالم که نبود که، یواش یواش یواش یواش آب سالم اومد، نمیدونم برق اومد، آسفالت شد، اینطوری شد که تهران این شکلی شد. از اول که اینجوری نبود. ما اون حافظ، یعنی چون انسان موجودیست خونگرم و سریع خودشو با محیطش تطبیق میده، زمنان یه موجود فراموشکارم هست، یادش میره که ممکنه همیشه هم تو بوده. شاهزاده رضا پهلوی عزیز من اون موقع یه بچه 6 ساله بود، اون مراسم رو تازه لیلا به ما گفت که اون روز لیلا نسبت داره با شاهزاده، این خانم لیلا که زنگ میزنه به ما با خانواده نسبت داره، نسبت نزدیک داره، دختر خاله پسر خاله. اون میدونه، او بزرگتر از رضا پهلویه، میشناسه، میدونه. و اون روز همینجا رو خط تلفن گفت، اون روز توام داشت اتفاقا، و این آدمه تعلیم دیده برای این کار، رفتارش کرده. البته همه آدما تغییر میکنه. بله، شاهزاده رضا پهلوی علاقه داره به موسیقی، خودش اهل درامه، درام بیت، بیت پایه موسیقیه، یعنی اگر اون نباشه موسیقی معنا نداره. وقتی آهنگ قری میزنه یعنی ریتم و اون بیتو میکنه 6/8. حالا رفتیم تو کار محمد چیه؟ خدادادی، چه انسان شریفی هم هست این موسیقین ما در اتریش، اهل بوشه، واقعا آدم شریف و دوست داشتنیه، درود بهش میفرستیم از اینجا. تعریف میکنه، یه موقعی شروع کرد تو کرونا اومد و اینا رو برای ما تعریف کرد، یادمون داد، تئوری موسیقی رو یاد داد. برید ویدیوهاشو ببینید، کمک میکنه اگه علاقمند باشی یاد میکنی. بیت مهم، پایه موسیقی ضربه، و شاهزاده اتفاقا رفته سر اونجا، یعنی ضرب میزنه، جاز میگیم بهش، درام فارسی بهش میگفت جاز. زنده یاد خاله خود من، اولین نوازنده رسمی درام در ایران اسمش ثبت شده. اون موقع ها هنرهای زیبا که بعدها البته تغییر نام داد و اینها در تلویزیونی که در ایران شکل گرفت، اونا هم یه وقتی رو گرفتن و یه ساعتی در شب رو اون ارکستر هنرهای زیبا برنامه اجرا میکرد. یک شب در ماه هم به زنان اختصاص داشت، گروه بانوان هنرهای زیبا. در اونجا دو بخش موسیقی سنتی و موسیقی جاز و موسیقی کلاسیک هستش اجرا میشه. حالا من به عنوان اولین نوازنده رسمی، نوازنده رباب و نوازنده درام در ایران اسمش ثبت شده و یک شاهزاده رضا پهلوی به حال اهل موسیقیه. چیز بدی نیستش که، خیلی هم خوبه. این داستان قضا، این برگرفته از شینشینه. یادت شینشین چه التماسی میکرد به شاهزاده که باهاش ارتباط برقرار کنه. بعدم شاهزاده خودت بگو. پدران برنامه‌گذار با این شاهزاده یکی بودن. توهین به اون پدران نیست این موقع. شما داری راه و اشتباه میری. اصلا قیاس غلط. کی قیاس کرد؟ من گفتم این اونه. من تعریف دوباره تعریف میکنم. گفتم در اونجا در فیلادلفیا اتفاقی که افتاد این بود که اینها نشستن دعوا کردن، کتککاری کردن. آسون نیستش که. جر کردن، جدل کردن، بحث کردن با هم دیگه، به نتیجه رسیدن و این مواد رو کانستیتیوشن یا همون کانستیتیوشن یا همون قانون اساسی رو نوشتن. بعد اومدن بیرون، اعلامیه استقلال هم نوشتن که ما از شر مستقلیم، از شر انگلیسا رها شدیم. فرانسوی ها بهشون کمک کردن. یاد نرا. نمیتونست بدون کمک نیروی خارجی اون نیروی خارجی دیگر رو بیرون کنه. وقتی اون از سر پلت یه خانمی ظاهرن تاریخ میگه رد شده، ازش پرسیده بالاخره چی شد؟ پادشاهی یا جمهوری؟ اونم میگه پادشاهی، میگه جمهوری رو انتخاب کردیم به شرط که بتوانی. بعد گفتم شاهزاده همه حرفش سر اینه که من تا اونجا باد میام، جلوتر نمیام، که از امکاناتم استفاده میکنم برای اینکه بتونم مردم رو برسونم سر نقطه انتخاب، صندوق رأی، خودشون برن انتخاب کنن. این گذر آسون نیستش که. متاسفانه در طی این سالها ما هممون راه اشتباه رفتیم. به این دلیل که به این نقطه سیاه و تاریک رسیدیم. به این دلیل که مملکت اون زیر آتش بمب و بمبارانه. ما اشتباه کردیم. این که ما همه آدم های خوبی بودیم، یه دو آدم های بدی بودن. اشتباه کردیم. از اونجایی که رفتی دنبال خمینی بدون این که بشناسیش، چطوری این اتفاق افتاد؟ تبلیغات. شما نگاه کنید الان نگاه میکنیم بی بی سی خیلی بامزن، با چه حسرتی میگفت حماس اسلحه رو زمین گذاشته. شاکی بود از اینکه هموسی ها اصله رو زمین گذاشتن، انگار مال پدرش. با مزه این بابا، قبول کنیم. خب این جل، این جدل رو من نمیفهمم. من میبینم اینا رو ها، کور که نیستم که. آقا راستی دعا کنید برای آقای شاهین‌پر، این دستی زودتر خوب شه. طفلک خیلی داره زجر میکشه با این سن بالا، خب باید بیهوش بشه، جراحی بشه، دستشو باز کنن، نمیدونم مثل من که به حال بخش کاسم شکست، ایشونم کتف شکسته. البته منم کتفم یه بار شکسته، منم اینجا آهن و لول کشی هست. این تو سال 2010 بود در ویرجینیا، 2009-10 اون موقع تو ویرجینیا این اتفاق افتاد. رفتم به پرنده های لب اون برکه نون بدم، خوردم زمین، سر خورد پام. به خودم گفتم و گفتم کفش مناسب بپوش. موقعی که داشتم میرفتم غذا رو ببرم بریزم برای اینا، به خودم همون جلوی در گفتم این کفش، این دمپایی ها خوب نی، کفش درست بپوش. به خودم گفتم نه آقا خوبه، رد میشه، چیزی نیستش. سه قدم اومدم جلوتر، خودم زمین، کتفم شکست. شاهین پر الان این گرفتاری رو داره، درد میکشه و میترسم که مسکن زیاد بخوره. میگه چون قرصای دیگه میخورم ممکنه که مثلا اینا با هم نسازه قرصا و برام اثرات بد داشته باشه. بنابراین فعلا از حضور آقای شاهین پر محرومی. علاوه رقم این که اون دو هفته پیش خیلی عصبانی سر ساعت برنامهش چک و چونه میزد، نمیدونم چه اتفاقی افتاد که همون روز خدا متاسفانه افتاد زمین و دستش اینطوری شد. براش دعا کنیم، براش خیر بخوایم، براش خوب، برای همه خیر و خوبی بخوایم. چیزی از ما کم نمیکنه. این کینه، این عداوت، اینها همه بازتاب حضور اهریمنه. ما در سیطره اهریمن داریم زندگی میکنیم. اینو قبول کن از من، هرچی رو نمیپذیری این یکی رو بپذیر. نه اصلا توهین به نه به شاهزاده نه به اونها. آفرین، اشتب ممنون از تلاش های خستگی ناپذیر شما در جهت روشنگری و آگاهی رسانی به نسل شیک پاسارگادی. نور بر تاریکی پیروز است. جاوید شاه، پاینده ایران، درود بر شما. و نمیدونم یعنی چی. آهان، چون گفتم اینجا رو آهن کشتن لوله کشیدن، نمیشته لوله و آهن گرون شده. آره به خدا همه چی گرون شده، باور کن این یه واقعیت. بذارید برگردیم به موضوع و راجب موضوع حرف بزنیم. موضوع مهمی بود که امروز با شما مطرح کردیم، این گزارش رویترز که شاهزاده محبوبیت نداره. اتفاقا داره، ممکنه اونی که تو دلت میخواد نیست یا من دلم میخواد نیست، ولی محبوبیت داره، نمیتونی جلوشو بگیری. فوش میدن برای اینکه تو هم فوش میدی، برای اینکه تو هم مثل منی، من هم مثل تو هم مثل من. دو که زبونش میگرفت هی رفته بود چیزی بخره، نمیفهمید. صاحب مغازه یه شاگردی داشت که اونم زبونش میگرفت، بهش گفت برو ببین چی میخواد. سر رفت به طرف گفت من هم مثل تو هم مثل من. بگو چی میخوای. بس فهمیدنم. ما همه مثل همیم، توی دایره گیر کردیم. این حجم از دشمنی بی خودی بی دلیل. دخترش اینطوریه، زنش اونطوریه، حالا انگار دختر من زن من، دختر تو زن تو، یه جوری دیگه. هدف رو نباید گم کرد. هدف بایستی که گذر از جمهوری اسلامی باشه. وقتی میگیم گذر از جمهوری اسلامی، خاتمی هم توشه، اون یکی هم توشه، تمام این اراذل و باش توشن. برید این ویدیوی این هکل و چکل، اسمشونو گذاشته بودم. هکل و چکل دوتا کلاغ بودن که اون موقعی که تلویزیون تازه شروع شد در ایران، تلویزیون ملی درست شد، تلویزیون دولتی شد و تلویزیون خصوصی بود، کانال 3 که از ثابت پاسال گرفتن رو و شد کانال 1 و 2. حالاست تا یه مدتی همون ثابت پاسال بود، بعد یواش یواش عوض شد، تو دهه 40 بود این اتفاق افتاد. بعد صبح برای اینکه تست کنن دستگاه رو داشتن آزمایش میکردن و بعد کشور داشت با سرعت توسعه پیدا میکرد و این ماهواره اسدآباد رو داشتن نصب میکردن و بتونن شبکه سراسری درست کنن. اصلا تلکامیونیکیشن، که تلویزیون هم تو دل تلکامیونیکیشن قرار میگیره، امور مخابراتی، برای اینکه اون دستگاه رو آزمایش کنند و اینها، یه برنامه ویژه گوشه بودن. صبح نمان تا 7-6 صبح شروع می شد تا 9 صبح که بچه ها که می خوان برن مدرسه آماده باشن، یه تفننی برشونش، تفریح باشه. البته سراسری نبود متاسفانه، ابتدایک راه بود، مثل اینجا که اول که تلویزیون درست شد، تلویزیون ایرانی که درست شد، خود تو کالیفرنیا شروع شد با برنامه های نیم ساعته، یه ربه، 20 دقیقه، یه ساعته، بستگی به پولی که میدادن و امکاناتی که داشتن. از اول که ماهواره نبود، که از اول که شبکه فلان نبود، که اول تلویزیونی که رفت به شبکه جهانی و همه تونستن با رسیور بگیرن، تلویزیون پارس بود. درودی بفرستیم به همت آقای شجره نازنین، مهندس شجره، که طی این سالها تلاش کرد تلویزیونش رو حفظ کرد. بعد یکی یکی اومدن بهش اضافه شدن. از اول که بنابراین در ایرانم همین بود. اول در تهران بود، بعد یواش یواش یواش یواش بزرگ شد و به این امروز که به یه فضاحت رسته. تلویزیون دیگه معناشو از دست داده، شده سخنگوی حزب. و دیدی که همین چندی پیشم یارو اعتراض کرد این رئیس جمهور شیش کلاسه، میگه دکتر قلبه، نمیدونم بیچاره اونایی که این مداواشو میکرد. گفت صدای ما رو پخش نمی کنن دیگه، حرفای ما رو نمی زنن پخشه. یه گروهی اونجا رو گرفتن. این گروه گروهیست که در حقیقت همون اندیشه آخر زمانیه. تو همین گفتگوهایی که گفتم کانال آزاد بود، پیروز گوش می دادم، طرف درست می گفت رفتم با یکی از این مسئولین در مورد برجام نشستم حرف زدم و در مورد رابطه با عربستان حرف زدم، 2 ساعت براش حرف زدم و آخر سر گفتش که اینا یعنی چی که میگی؟ ما شیعه حقیم، اونا کفر و زندقه و باطلن، ما که نمیتونیم بریم با اونا. البته گفت بعدن همون آدمه که این مزخرفاتو میگفت خودش در اون تیم مذاکره بود، در کاری که چینیا کردن در حقیقت، آشتی دادن عربستان و ایران رو. این ماجرای دوش پرتابه 400 تا از چین هم فهم میکنم بازیه، و همطور که ترامپ داره مدعیه که خود مرد شی جین پینگ گفته که نه ما همچی کاری نمی کنیم، و وزارت خارجه و وزارت دفاع چین یا وزارت جنگش گفته نه ما همچی کاری نکردیم. البته گفتن یه شرکت هنگ کنگی دلال مظلمه بوده، خواسته از طریق چینیا بخره و بده به ایران. آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ این در حالیه که ترامپ میگه بیایم مرز زمینی ایران هم بگیریم، نذاریم نفس بکشه. این یعنی ظلم به مردم. مردم چه گناهی کردن؟ مردم که زیر تیر و توپ تفنگ که نمیان. اما از طرف دیگه شما نگاه میکنید این نمایشی که در اصفهان اجرا کردن، چرا این کارو میکنه؟ برای که رو بیجاد کنه، برای که ترسیده، برای که وحشت کرده. خود یارو عراقچی پسر فشویشه قاچاقچیه گفت دیگه، گفت مشهد سقوط کرده بود، چندین شهر سقوط کرده بودن. امروز این لیستایی که آقای محمدی میخون از 11 دی داره صحبت میکنه، تو کانالای تلگرام روشنگران مزدور ستیز هم هست. 11 دی ربطی به 18 و 19 نداره، نشون میده که جمهوری اسلامی از همون اولی که مردم تظاهرات رو آغاز کردن به اینا حمله کرده. اوجش 19 جمعه است، حتی 18 هم به اندازه جمعه. همه اون کشتار در روز جمعه صورت گرفت. چرا؟ چون اگر میکش مردم نمیرفتن. در روز پنجشنبه رفتن، بعد اومدن گفتن آقا آسونه بیا بریم. بذار ببینیم که چی نوشتی. منش تنها راه همینه. شکست ترامپ مبارک. همه مبارک همه ترامپ پرستان. پاینده باد نیروی نظامی ایران که همین هیمنه پوشالی آمریکا و تکنولوژی غرب رو به چالش کشیده. پاینده ایران، ترامپ باید دیپلماسی خوب باختن را بیاموزه. به خدا شما خیلی بامزید. همیشه گفتم دیگه اون یاروه افتاده تو جوب خونی مالی لجنی میگه اگه پشم وقت بهت میگم، بذار من فقط بلنشم وقت بهت میگم. تمام سیستمشو به هم زده، رهبرشو کشته، فرماندهانشو کشته، نمیدونم هر روز زیر بمباران هواپیماش پرواز میکنه میره تا دریای خزر برمیگرده، هیچکی به هیچکی، بعد میگه ما زدیم هیمنش رو شکوندیم. میدونی تا حالا چند بار چه ناو آبرامینکون اینا زدن زیر آب انداختن و به وقاحت میان اینا تو تلویزیونشون تعریف میکنن. محمد مومیوند، تو هم اسمت قلابیه هم حرفات چرته. آبرو یعنی چی؟ یازده آبروی پدر و پدر بزرگش رو با این آبرو رو میشه برای ما تعریف کنید ما بفهمیم این آبرو یعنی چی؟ آب زیرم مگه داریم؟ اصلا چی هست آبرو که بعد کجا ببری اینو؟ آبرو رو کجا برده؟ به خدا شما بامزده اید، خیلی خنده دارید. نموش حرومزاده شدن ضد جنگ. حالا حرومزاده نمیدونم، حلالزادهش من نمیدونم، اما یه موش چپ مادر خراب شدن ضد جنگ. نمیدونم اینا، بلد نیستم. بذار ببینم. نه این که اصلا اینا رو نمیفهمه که این اصلا تو این وادی ها نیست. این بابا تو راجبه چی داری باش حرف میزنی؟ نه هم اسمش قلابیه، هم اینا الان خیلی شدت گرفتن این جریان سایبری و نمیدونم شبکه های اجتماعی شده. شما این رفتار این نارو دیدید، این سلبریتی ها رو دیدید در مراسم ختم اکبر عبدی؟ بذارم یه چیزی من راجع به اکبر عبدی براتون بگم. نمیدونم امروز من گرفتار بودم، متاسفانه نتونستم برنامه خوبه علی عظیم نژادان با این بانوی بزرگوار رو گوش بدم. اما میدونی که اکبر عبدی کشف رضا ژیانه. رضا ژیان یک هنرپیشه تئاتری بود و از هنرپیشه های خوب تئاتر دهه 40 و از بچه های عباس جوانمرده و بعد همکارای تلویزیونی زیادی کرده. بعد اون رو این اکبر عبدی در کانون پرورش، من همیشه راجب این کانون پرورش، من راجب دو تا موضوع خیلی اصرار دارم که اینا رو باید دائم راجبشون حرف زد. باید در مورد اکبر عبدی به شهبانو تسلیت بگه، برای اینکه مبده و مبتکر این کار شهبانو فرای پهلوی بود که کانون رو درست کرد. این بانو، او رو بانو خطاب میکردن. یه دوستی داشت به نام لیلی امیر ارجمند، از دوستان مدرسه‌اش در فرانسه بود. او رو هم دوستانشون، عده زیادی از دوستانش از فرانسه دعوت کرد، اومدن تهران و کارهای مفیدی انجام دادن، از جمله تأسیس کانون پرورشی فکری کودکان. کانون پرورش، اسمشو ببین چقدر زیبا، کانون پرورش فکری جوانان و نوجوانان. اینا با ایجاد کتابخونه در شهرهای مختلف، در روستاها دور و نزدیک شروع کردن. اول کتابخونه و کتابخونه سیار را انداختن. یه اتوبوسی میرفت یا یه مینیبوسی میرفت با یه مجموعه از کتاب به روستا به روستا سر میزدن و کتاب میدادن به بچه ها، هر کی طالب بود. بعد مدتی بعد برمیگشتن، کتابی که داده بودن رو پس میگرفتن، کتاب جدید بهشون میدادن و جامعه داشت به سمت خوندن و خوندن و خوندن پیش میرفت، چیزی که ما باهاش قهریم. و امروز فضای مجازی یه سم میشده برای خوندن و خوندن و خوندن. در اون دوره تمام تلاش بر این بود که زیرساخت رو تأمین کنه. زیرساخت یعنی جوانان، یعنی اینایی که اینا دارن امروز اعدامشون میکنن. اینا کشتار دیماه رو متوقف نکردن. اینا این اعدامهایی که میبینی، این زجر و شکنجهی که در زندانها به این جوانان میدن، ادامه کشتار دیماه. در اون دوره تلاش می شد که سطح دانش عمومی رو بالا ببره، ارتقا بده. در این کانون‌های پرورشی در حقیقت کلاس‌های متنوعی وجود داشت، مثل کلاس موسیقی که از این سلیفونا شروع کردن دلینگ دلینگ دلینگ دلینگ زدن، یا زنگوله دینگ دینگ دینگ اینطوری ضرب بازم ضرب، و پایه موسیقی رو اونجا تقویت کرد. این در حالیه که در کنارش هنرستان موسیقی رو تقویت کردن، اون قپ رو شکوندن، چون این حرام بود، فعل حرام بود، آخوندها از این مزخرفات میگفتن، رجب فعل حرام و از این حرفا میگفتن، اونا رو همه رو به این بردن و تقویت کردن، دانشکده هنری زیبا رو تقویت کردن. در این کانونای پرورشی که گفتیم از کتاب و کتابخونه شروع شد، بعد به کلاس‌های آموزشی رسید، کلاس تئاتر، کلاس سینما، و خیلی از این آرتیستای ما مثل خانم معتمد آریا، مثل پرویز پرستویی، مثل خیلی های دیگه، مثل اکبر عبدی که راجبش داریم حرف میزنیم، همه اینا محصول اون دوره و کانون هستن و تو کانون یاد گرفتن. رضا ژیان برای یه نمایشی که چون در کانون معلم بود، اون توی اون کانون شروع کرد.

عرضم به حضورت که بله، و این کانونو خیلی کار پایه‌ای بود، یعنی زیربنایی بود. یکی دیگه از کارهایی که انجام شد که اینا نمونه نداره در دنیا ها، یعنی نرفتن از یه جایی کپی کنن پیست کنن، اینجا تقلیدی نبود، ابتکاری بود، نو بود. یکی هم داستان اردوهای دانش آموزی بود. ببین متاسفانه تو مملکت ما همیشه همینطوره، نخبگان ما طرح‌های خوبی رو ارائه میکنن، ولی وقتی به اجرا میرسه به خاطر اینکه اون زیر درست، اون گراسروت، اون پایه درست تعلیم ندیده و توی این سیر حوادث و کورانها و زیگزاگایی که زده میشه، این حرکتهای سینوسی که اینطوری اینطوری انجام میشه، نتونسته خودشو پیدا بکنه. وگرنه مثلا اردوی دانش آموزی اصلا نمونه نداره در دنیا. یه بار که حرف میزدم یکی از همینا محمودا محمدا اومد گفت نخه اینجا هست، بچه من میره اردو، انگاری که من کورم، انگاری که من کرم، انگاری که من اینو نمیدونم، فقط بچه اوست که به اردو میرم. اما اردویی که من در راجع به شرف میزنم با اردویی که تو داری راجع به شرف میزنی دوتا اردوی مختلفه. در آمریکا بچه شما اگر توی نمیدونم ایالت آریزونا زندگی میکنه، همه آریزونایی ها با هم دیگه نمیرن اردو، ولی در ایران همه بچه ها رو از سراسر کشور برای 10 روز میوردن رامسه. این گروه میرفتن، یه گروه دیگه میمدن. این ماجرا از تیر ماه تا شهریور، یعنی 3 ماه تابستون، در اونجا این عمل انجام میشد. چه خاصیتی داشت؟ بچه های سر، البته این امکانش نبود که فرض کنید که اگر مثلا فرض کنید برن به سیستان و بلوچستان، فرض کنید برن خاش و چابهار رو کنارک، نه، از زاهدان یه بچه های نخبه، اونایی که شاگرد اول بودن، اونایی که در فعالیت های فوق برنامه صاحب استعداد بودن، مثل روزنامه نگاری، نقاشی، مجسمه، تئاتر، کارهای فوق برنامه که تو مدرسه بود، اگر کار مفیدی انجام داده بودن، اونا رو حتما می آوردن به اردوی رامسه. و این بچه هایی که فرض کنید که جنگل ندیده، دریا ندیده، بچه کویره، بچه گناباده، بچه بیرجنده، اینو می آوردن اونجا. حیرت می کرد وقتی زیبایی جنگل رامسر رو می دید. بهترین نقطه رو انتخاب کردن، رامسر. جنگل، بارون، دریا، اینا رو ندیده بود، حیرت می کرد. بعد تو این 10 روزی که اونجا بودن بخور و بخواب بود دیگه، همش تفریح بود. شبام آمفی‌تئاتر بود، برنامه موزیک و رقص و تئاتر و تفریح، سرگرمی، در طی روز بازی‌های مختلف انجام می‌دادن، مسابقات و سرگرمی می‌ذاشتن. شبم همین موسیقی و جشن و شام و نهار و صبحانه و اینا. یک شعفی در نوجوان ایجاد می شد. این مربوط بود به بچه های دبیرستانی. بعد با هم آشنا می شدن، همدیگر رو می دیدن، می شناختن همدیگر رو، عشق درشون ایجاد می شد. نکته مهم این بود که اتوبوس فرض کن از زاهدان راه افتاده، از آبادان راه افتاده، اومده رفته تا رامسه. نمیشنیدی بگه اتوبوس چپ کرد، اتوبوس تصادف کرد، بچه ها مردن؟ اصلا نداری از این آمارا. اتفاق نیفتاد. چرا؟ برای که کنترل میشدن. راننده نشه نمیذاشتن برای
مراسم بیاد. راننده سالم رو میابردم. گفتم آقا بچه های مردم و راننده سالم باشه. نه قمارقابش و شپی تصادف کنه. چپ کنه تو دره. نمیدیدی از این اتفاق. ولی در جمهوری اسلامی را به را کاروان راهیان نور رو به سمت نور هدایت کردم. و جوانان مردم رو نابود کردن. خانواده ها رو داغدار کردن. زیر ساختار رو از بین بردن. حالا همینو تعمیم بده به اون ور. وقتی که شروع کردن اعزام دانشجو به خارج. فرض کنید که وزارت خارجه، بانک مرکزی، شرکت نفت، همه مؤسسات تقریبا اینا کنکور میذاشتن، امتحان میگرفتن، جوونا رو به خارج میفرستادن که درس بخونن، خرجشون هم میدادن، زندگیشون هم تامین میکرد. من اون دوره در انگلستان یادمه که این بچه ها رو ماهی یه بار جمع میکردن توی هتل درجه یکی در لندن. هتل 4 ستاره 5 ستاره نه مسافرخونه مشغول موسه نه. کافه چی بود؟ اصل کچل نه. هتل درجه یکی 5 ستاره ریتز کالتونی نمیدونم حیاتی چیزی از اینا. بعد بهشون میگفتن هرچی رسید خرج مدرسه کردی، مداد پاکن خریدی، خودکار خریدی، فران فران اینا رو رسیدشو بیا به ما بده، ما همون روزی که داری اینجا میچرقی ما چکشو برات مینویسیم پولشو بهت میدیم. چه خاصیتی داشت؟ این بودش که این بچه ها قراره فردا برن ایران کار کنن دیگه، تو وزارت نفت کار کنن، تو نمیدونم بانک مرکزی کار کنن، توی نمیدونم وزارت خارجه کار کنن، سازمان های مختلف. خب اینا با هم آشنا میشن، با هم دوست میشدن دیگه. درسته که تو اون مدت در انگلستانی که من زندگی میکنم همه توی شهر که نبودن، یکی منچستر بود، یکی شفیلد بود، یکی لندن بود، یکی این ور بود، یکی اون ور بود، هر کی یه جایی بود، ولی با هم آشنا میشدن. وقتی برمیگشتن ایران خب همدیگه رو میشناختن، کارا راحت، شختنده ها انگار که روغنکاری شده، راحت حرکت میکرد. راجع به اکبر عبدی ما باید برگردیم و ببینیم که ریشش کجاست، میپیدا میکنیم. اینه تو کانون بوده، کانون پرورش. حالا یه عده میان میگن که نمیدونم رضا قطبی هم اخ بوده، بد بودش، چپ بوده. نبوده بابا، نبوده. اینا فقط بوغای جمهوری اسلامیه که از این حرفا میزنه، چپ وابسته به جمهوری اسلامیه که این حرفا میزنه، چپ ملی، چپ مستقل از این حرفا نمیزنه. چپ توده‌ای چرا؟ کارش اینه. اصلا این که میگه تو این گزارشه میگه که چی بوده؟ فوش میدادن؟ فوشو حزب توده شروع کرده تو دهه 20، وقتی فضا باز بود، وقتی رضا شاه رفت و فضای سیاسی باز شد، پلیس سیاسی شکست از بین رفت و شاه جوان هم دموکراسی رو میشناخت. برید بخونید کتاب. وقتی که بعد از شهریور 20 که شاه شد، مرتب میرفت به این کارخونه ها، شرکت ها سر میزد. رفته بود چیت ری که یه کارخونه بزرگ نساجی بود، میره اونجا و این هم از کارهای خوب بود که رضا شاه انجام داد. قطع وابستگی، خودت بساز، خودت تهیه کن. میره اونجا میگه مشکلتون چیه؟ میگه پول نیست. یه چک مینویسه 200,000 تومان. اون موقع سال 21 می یعنی چی 200,000 تومان؟ خونه میتونستی بخری 5,000 تومان، 6,000 تومان؟ چند تا خونه میشد بخری؟ 40 تا خونه میشد بخری باش.
یه چک می نویسه میگه برید کارتون را بیفته، وقتی بودجه رو دولت تصویب کرد پولتون دا پول ما رو پس بده. از این کارا کرده. پدر اکبر عبدی تو همین نساجی کار میکرد، صنعتی که رضا شاه آورده بود، تفکر ایران نوین، نو شدن ایران، ایجاد زیرساخت‌های جدید. بنابراین باید همه رو با همدیگه دنبال کنیم. بذاریم چی گفته.

نمیدونم اینا این چی، من اینو بخونم یعنی بعدا بخونم با اون پسره چی چیه لبشتوری دکون دونفش باز کردن علکی ادای تندروهای زمان جورج بوش شده. تندروهای زمان جورج بوش که جریان سایبری و اصلاح طلب دیگه جواب نمیده. اکبر عبدی دستبوس خامنه ای بود. آره خب ضعفشون اینا همینه دیگه. به همین دلیل پرویز صیاد فرق میکنه، به همین دلیل عباس کیارستمی فرق میکنه، به همین دلیله که یه سری آدما فرق میکنه. محسود کیمیایی قایماله، وایستاده قایمالی میکنه، ولی میبینی اون نه، اون یکی نه، جانشو میذاره، نه جان خوده، جان زنشم میذاره سر این کار. میریزم تو خونهش تو کرج، هم خودشو میکشن هم زنشم.

بس خود برمیگردیم. شکوه پادشاهی نه این است و نه آن است، فقط هیله نان است. نمیدونم. یعنی پدرش میل داشت که به چشم آبی ها باج ندهد. نمیدونم چرا از کجا فهمیدی.

کرده برای مردم. اگه مقصودت حمایت مردمه، خب اگه کوری ندیدی دیگه من چی کار میتونم برای تو بکنم؟ تو حاضر نیستی ببینی، بنابراین کلکل کردن با تو هیچ ارزشی نداره، تو حاضر نیستی ببینی. تو این تظاهراتی که هر هفته صورت میگیره تو شهرهای مختلف سراسر خارج کشور نمیبینی، یعنی اینا رو و دنبال چی میگردی؟ چی رو باید ثابت؟ چی؟ اصلا تو کی هستی که باید به تو ثابت کنیم اینا رو؟ ما که تو رو نمیشناسیم که. تو اگه راست میگی، اگه جیگر داری، اگه خودتی، من میکروفون در اختیارت میذارم، بیا اینجا زنگ بزن، با مردم تماس بگیریم، حرف بزن. اینطوری نه. چون کیمیای ایران ماند و مملکت رو ترک نکرد و خواهیم مال شد. یعنی هر که تو ایران مونده خواهیم ماله؟ اینجوریه یعنی تو دید شما؟ آدم شریف ندیدی اونجا؟ نمیبینی؟ این آدم هایی که جانشون رو گذاشتن اینا خواهیم مال بودن؟ نمیدونم. اگه حرف حساب داری حرف تو بزن، من به تو پاسخ میدم. یعنی حرفای هشمنیشه هیچ ارزشی نداره. نگاهی بکنید به درون نظام، ببینید اونجا چه اتفاقی داره میفته. تو همین گفتگوی کانال آزاد طرف میگه چندین ترور صورت گرفته. هیچ وقت شما خبر ترور رو شنیدی؟ نه. چرا؟ برای اینکه نظام بسته خبر رو خودش تولید میکنه، اجازه به تو نمیده. مگه اون دوتا دختر نبودن در جریان مهسا گرفتن؟ زندانیان، در زندانن. جرمش چی بوده؟ رفته بوده در بیمارستان به عنوان خبرنگار و عکاس خبری از سوژه عکس گرفته و خبر زده که این دختره در بیمارستان اینطوری اینطوری. گرفتن یارو رو زندان کردن، محاکمه کردن، کتک زدن. بنابراین ما با کی طرفیم؟ اول با اونو پیدا کنیم. ما تا زمانی که ببین تلقین یه امر واقعیه، تلقین در هیپنوتیز از تلقین استفاده میکنه دیگه. میخوابی، خواب سنگین میشه، چشت سنگین و سنگین تر میشه، حالا پلکت رو هم میفته، حالا میری به خواب، حالا خوابت میبره، تلقینت میکنه، ساجستشن. بعد در اثر تلقین تو در اختیار او قرار میگیری، در اختیار عامل، تو میشی مدیوم و عامل روی تو هرچوری که بخواد رفتار میکنه. این اصل هیپنوتیزم دیگه. جمهوری اسلامی تمام نیروشو گذاشته برای اینکه شاهزاده رو بزنه، زورش نمیرسه. چرا؟ که جاذبه او بیشتر از دافعه این یکیه و این کاملا روشن و مشهوده، همه دارن میبینن. چه اتفاقی افتاده و شاهزاده داره چه میکنه؟ این که ترامپ نمیدونم با شاهزاده رفیق هست رفیق نیست، ما نمیدونیم. ندیده، نه شاهزاده رو ندیده ترامپ.

اما تد کروز با شاهزاده ارتباط داره، لینزی گراهام دیدی که در مراسم شرکت کرد، پرچم رو به دست گرفت. کار بزرگی بود اون کاری که اون مرد انجام داد در مونیخ. نمیتونی تو سناتور آمریکا پرچم یه مملکت دیگر دستت بگیری، ولی او این کار کرد، این شجاعت رو داشت، باور داشت به این که این نظام یه نظام اهریمنه. ترامپ هم باور داره که این نظام نظام اهریمنه. یه نگاهی بکنید به خبرهایی که اسرائیلیا هر روز بیرون میدن. ریشه اینها رو در منطقه خشک کردن. حماس نابود شد. دیگه چیزی به نام حماس اسلحه به دست فلان نداری. حماس تمام شد. حزب الله هم تمامه. هشت و شعبی هم تمامه. دونه به دونه، ده به ده، کوچه به کوچه دنبالشونن و اسرائیلیا در این کار نابغن. از 1950 این کار رو شروع کردن. الان چه سالیه؟ 26. از 1950 تا الان 76 سال هست که اینا مشغولن. 2 سال بعد از اینکه کشور اسرائیل شکل گرفت، 1948 و قرارداد بالفور، وزیر خارجه انگلستان. اینا شروع کردن یه جریان راه انداختن تحت عنوان نازی هانتر، دنبال نازی ها کوچه به کوچه. گلش 1960 در آرژانتین که آیشمن رو در اونجا شناسایی میکنن، دستگیر میکنن، قاچاقی از آرژانتین فرار میدن، فرار میکنن دیگه، چون دولت آرژانتین که نمیخواست این کار صورت بگیره، نفوذ نازی ها در اونجا زیاد بود. فرار میکنن، میارن اونو در داستان و میارن به اسرائیل و محاکمه میکنن و و همه قصه هایی که بلدی. بعدم آخرین رو اعدام رو در اسرائیل انجام میدن، اونو اعدامش میکنن، دیگه اعدام صورت نمیدن. همون روش داره کار میکنه. تک تک دنبال نیروهای حزب الله هستن، تک تک دنبال نیروهای حماسی جنایتکار هستن. جمهوری اسلامی سوخته، باخته، برای همین داره جهانی میکنه. جنگو داره تبدیل کرده به جنگ جهانی سوم. اگر به رفتار این نگاه بکنیم و مقایسه بکنیم با رفتار هیتلر 1937-8، همین رفتاره. هیتلر هم که یه ضرب نپرید که، یه تکمه اینجا میزد، یه تکمه اونجا میزد. لهستان گرفت، فرانسه رو گرفت، انگلیس رو 48 ساعت بمباران کرد. ما متاسفانه یکی از نقاط ضعفمون اینه که با کتاب و تاریخ و اینها قطعیم.

مرگ بر وطن فروشان. تمام دوستان تازگی ها تمام هدفشون رو جمهوری اسلامی گذاشته برای نفوذ در پادشاهی خواهان. این رو امروز در کلاپاس از دهن یکی از جمهوری اسلامی به نام جلالی پرید. با این همه ادعای پیروزی فکر کنم یه بار دیگه آخوندا پیروز بشن و اون نابود شدنشون. سعید خوام بعد از چندین ماه برای اولین بار برنامه شما رو میبینم، ولی باید اقرار کنم که بیش از حد چاپلوسی آقای رضا پهلوی. آره، نه اینکه پول زیادی به من میدن، نه اینکه امکانات فراوانی در اختیار من قرار میدن، به همین دلیل من چاپلوسی میکنم. یا شما معنی چاپلوسی رو نمیدونی، یا اینکه فقط خواستی یه چیزی بگی. دوست نازنین، شما تنها یه شانس داری. خوب، بد، زشت، زیبا، چاق، لاغر، کوتاه، بلند، کچل، مودار، یه دونه است. اگر دیگری وجود داره نشون بده خودشو. نیست، کسی وجود نداره. این 16 هرگز نگم من میخوام برم پادشاه بشم. آقا برو ویدیوشو با اون پسره شاهین نجفی گوش بده. خود و یارو میگه اینا رو دفعه اول میگی. میگه آره، حالا نگفتم ولی میگم. همینو میگه که من الان یه ساعت پیش گفتم. من خیلی ایرانو دوست دارم. رفتارم نشون میده، نه فقط حرف بزنم مثل شما. ولی اینکه من در این پیران سری بخوام برم اونجا شاه بشم، نخست وزیر بشم، یا اصلا برم اونجا زندگی کنم، اصلا امکان نداره چنین چیزی. خیلی دوست دارم برم سر قبر بابام روزه بخونم، در همین حد. ولی که شاهزاده هم مثل منه، اون داره میگه آقا من میخوام کمک کنم از امکانی که دارم تا مردم رو به سر نقطه انتخاب برسونم. هرگز هم نگو میخوام برم شاه بشم. هزار تا ویدیو هست میگه آقا داستان اول تو اینه که با این جمهوری اسلامی ور بیفتی، نه با من. با من چی کار داری؟ برو با جمهوری اسلامی حرف بزن. شما هم مثل اونی، اونم مثل توه، اون دیگری هم مثل اونه. شما سوراخ‌ها رو گم کردین. من چاپلوسی نمی کنم، چون چیزی ندارم که گیرم بیاد. چی گیرم میاده؟ 26 سال اینجا دارم این کار رو انجام میدم. جمهوری اسلامی نفوذی داخل پادشاهی خواهان میفرسته، موازه بشی به اسم طرفداری از پهلوی لطمه وارد نکن. تروریست های حماس و حزب الله ریختن تو ایران با سپاه اشغالگر ایران و با غارت اموال ایران با اسرائیل جنگ میکنن و در ایران با کمال آرامش زندگی میکنن. چه جنگی میکنن با اسرائیل؟ جنگی نمیکنن با اسرائیل، با مردم ایران دارن میجنگن. امروز هم بحث اکبر عبدی در تلویزیون مملکت خانم برای حرفای جالب بود، برای در این حال متناقضی درباره اکبر عبدی میزد. گفتم نشنیدم، میشنوم، حتما راجبش حرف میزنه. شاهنشاه فقید ایران 100 سال از زمان خودش جلو بود. مده میدن سال 50 خاک به سر خودشان ریختن. شاه خدای ایران بود که ما نخواستیم. پهلوی تنها فرد مورد اعتماد مردم، به اصل خود برمیگردیم. شکوه پادشاهی، یاشاسین پادشاه ایران. اینا خودشون چاپلوس حکومتن و شغلشون همینه.
کافر همه را به کیش خورد. اینا همونایست که تو دنبالش میگردی، هی میپرسی که چی پرسیده بود، چی نشون بده که طرفدار شاهزاده. تو همین برنامه کوتاه تعداد شما در مقابل تعداد کسانی که طرفدار شاهزاده هستند، خب یک فاصله زیادی وجود داره. اینا نشون میده. حالا سعید خطیب‌زاده یه فاسدی در وزارت خارجه، کیفکش ظریف و اینها، با علی واعظ و تریتای پارسی یک در حقیقت کار سفارشی انجام بدن و یک برن آمار بگیرن، نظرسنجی کنن و بیان بگن که بله شاهزاده در موسیقیه، اهل قضا فلانه و محبوبیت نداره. صحنه واقعی عکس اینو نشون میده. در مورد محبوبیتش میگم، ما محبوبیت شاهزاده کم نیست. شما ببینید در این 6 سال گذشته در پی جنبش مهسا چقدر تقلا کردید، یا اصلا بر اثر سقوط هواپیمای اوکراین، سقوط که نه، کشتار هواپیمای اوکراین، ببین از اون دوره چقدر تقلا کردید. ولی هر روز محبوبیت شاهزاده بیشتر شد. من یه بار راجع به اینا قبلا توی برنامه حرف زدم، راجع به 100 راند تیبل که در لهستان اتفاق افتاد، یارزلسی و یارانش در یه طرف، والنسا و همراهانش در طرف دیگه، یه میزگردی درست کردن به حضور 100 نفر و با هم مجادله کردن. والنسا برنده بازی بود. در آفریقای جنوبی چجوری اتفاق افتاد؟ پترناش وجود داره تو جاهای دیگه. مثل هم هیچ وقت اتفاق نمیفته. چرا؟ که این جهان یه دونه است، یکتاست، یونیکه، هیچ دوتایی ندارد. حتی اونی که دو قلوه خیلی هم که شبیه هن، بازم اختلاف دارن. نمیتونی دوتا مثل هم پیدا بکنی، نداریم، هم چیزی نداریم. چرا؟ برای اینکه یونیکه، کلمه یونیک رو براش به کار میبره، بی همتا، همتایی نداره. بنابراین تاریخ همتا نداره، مثل آرژانتین، مثل شیلی، مثل این، مثل اون، اینا غلطه. سیر تاریخ مسیریست که به سمت جلو حرکت میکنه، عقبی نمیره، دیگه بر نمیگرده الاغ سوار شه. امروز داره با تاکسی پرنده پرواز میکنه، الان دیگه نمیره پستچی با دوچرخه پا بزنه نمیدونم بسته بیاره، درونه بلند میشه جنسو میندازه تو در حیاتت. عقبی نمیریم. پس شبیه این شبیه اون نداریم. ملت ایران تجربه تاریخی داره و همواره یاد گرفته. یه جمله داره، این نیز بگذره. درودی بفرستیم به دکتر ودیعی، این مطالب رو از او یاد گرفتیم در همین تلویزیون. گفت این نیز بگذره، یعنی این که هر وقت که موج اومد سرشو میکنه پایین، موج کرده چود سرشو میاره بالا. در دوره مغولا اینطوری بوده، در دوره عرب ها اینطوری بوده، 200 سال سکوت کرده. ولی بعد 200 سال با پرشکوه بازگشته. تاریخ اینو به ما میگه. رفتن تو دستگاه خلیفه و اینها و همه کاره خلیفه شد. وقتی که مغول ها اومدن باز هم همین اتفاق افتاد. اون نمیخواست که با ایران جنگ کنه. حماقت
پادشاه ایران که تحت تأثیر مادرش بود جنگ رو بر ایران تحمیل کرد. بعد این که اومد با خلیفه کاری نداشت. خلیفه بود که آزار داد. مثل داستان همین توافقنامه. بهش گفتن همین حرفایی که الان میزنن. همین مشابه همین هست. اگر بزنی نمیدونم سوسک میشی، میچسه، خون خلیفه بریزه. خزندگان بهش گفت نه اینطوری نیست، تو برو و لای نمد بپیچش، خونش به زمین نمیزه. بعد پیچید انقدر زدنش یارو تیک تیک شد تو نمد، یه لقطه خونش هم به زمین نره. ایرانی ها در طول تاریخ همواره زنده موندن. یه کشور تازه نیست. تمام این کشورهای منطقه که نگاه میکنی تاریخشون از بعد از جنگ جهانی اوله. و ساکو پیکو، سایکو پیکو، دو تا آدم نشستن نقشه کشتن، این مال تو این مال من، این مال تو این مال من، و کشورها رو اسکوزاری کرد. روانس عربستان در منطقه حجاز، همین تیکه‌ای که جنوب شبه جزیره عربستان اسمش است، که از عمان از اون گوشه شروع میشه همینجوری میاد بحرین نمیدونم امارات همینجوری میاد کویت و عربستان و یمن و اینا رو همه رو در بر میگیره. تحریکشون که دو قوم سعود و آل سعود و آل هاشم هم راستا کرد، جنگیدن، عثمانی رو شکست دادن، بعد تقسیم کردن. خانواده هاشمی رو فرستادن به شامات و یکی یکی کشورها رو در اختیار اونا قرار دادن و همشون یه سوریه هاشمی، عراق هاشمی، اردن هاشمی. از این هاشمی ها تنها اردنش باقی مونده، بقیه رو طی کودتاهای مختلف پادشاهی رو تبدیل به جمهوری کردن. و شما اصلا در سوریه نگاه میکنید که چقدر تق و تق و تق هی کودتا پشت کودتا، کودتا پشت کودتا. در عراق هم تقریبا همینطور، ولی ایران نه، ایران همیشه ایران بوده، ایران بوده، هست، خواهد بود. من به این باور دارم، من به این باور دارم که جمهوری اسلامی یکی از بدترین دوران تاریخ ایرانه. هیچ دوره‌ای مشابه با اینها نیست. اون دفعه هم بهت گفتم این تفاهم‌نامه پاکستان رو، یک امکان بزرگی بود که تو دامن اینا افتاد. و آدم هایی مثل ونس و اینها از روی حماقت همه امکانات بهش داد، گفت تحریمات رو بر میدارم، اونو باز میکنم، اینو باز میکنم، تنگر رو واکن، بذار بریم پیکارم. ولی احمقا چیکار کردن؟ تحریک کردن حزب الله رو بر علیه اسرائیل. اسرائیل هم سریع وارد معامله شد و زد نابودشون کرد. بعد اینا جیغ زدن که نه لبنان جزء قرارداد ما بوده. خب شما شروع کردی. در همین دوره گذشته هفته پیش هم همین کار کرد دیگه. ترامپ گفت نمیزنم، اینا کشتی زدن. چرا؟ برای اینکه اینا تو اندیشش اونجا تو فکرش اینه که این مظلوم ظلم برش شده. اینا شیعه حقه جعفری هستن، بقیه همه از دم باطل و کافر و ملحد و از این اصطلاحات. فقط همین یه عده، همینا سالمه. و میخوان جهان رو تغییر بدن.
اونا هم همین فکر. البته در آمریکا هم همین گروه آخر زمانی های اونجلیست بهمان تشبیسی اینا هم وجود دارن. چی میگن اینا؟ میگن عیسی مسیح میاد در اورشلیم، هم جایی که ترامپ اینو کرد پایتخت، در اونجا عیسی برمیگرده و اول کاری که میکنه یهودیای جهان رو همه رو مسیحی میکنه و بعد دنیا همه مسیحی خواهند شد و دنیا بهشت میشه. اول از یهودیا شروع میکنه، میبینی که یه جوری دوباره یهود ستیزی هم تو دل اینا وجود داره، ولی به یه شیوه دیگه بیانش میکنه. ولی مال این شیعه حقه میگه آقاش میاد و میخواد بکشه اینقدر که لا تکون فتنه، اینقدر قاتلو لا تکون فتنه، اینقدر بکش تا فتنه ای در جهان نه. در حالی که فتنه یه امر ذاتیه، تو درون انسان هاست. بچه شیرخواره فتنه میکنه برای پستونه، پیرمرد و پیرزن هم فتنه میکنه برای امیال و خواستهاش. فتنه یه چیزیه تو ذات انسانه، نمیشه ازش بگیری، مثل گرسنگیه، مثل چشیدن حسه، یه چیزیه با آدمه، نمیشه جداش کنیم. این اندیشه فاسده، این اندیشه متحجره، غیر قابل زیسته، نمیشه با این زندگی کرد. این چیزی نیست که من چشمو هم بزنم بگم حالا اب نداره، اینم دوست داره لباس زرد بود. نه، این آزار میده، این میخواد منو بکشه، قصدش اینه. این رنگ نیست که من بگم حالا این رنگ قرم سبزی نیست که من بگم قرم سبزی دوست داره، اون یکی نمیدارم مسما بادم جون. قصدش اینه که فقط خودش هست، بقیه باطلن. با چنین اندیشه که نمیتونی زندگی کنی که. ولی خیلی اینا در جهت سقوط خودشون دارن حرکت میکنن و سقوطشون نزدیکه. دعواهایی که درونشون هست کاملا مشهوده، رفتاری که دارن میکنن کاملا پیداست، از وحشت سقوطه. بیش از این عرضی ندارم. به حال ماه به پایان رسید. اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن، برای اینکه اداره یک رسانه، یه رادیو، یه تلویزیون، یه سایت با جیب خالی کار بسیار بسیار سختی. خواهش میکنم در این زمینه ما رو حمایت کنی. از همه همراهیت ممنونم. ویدیو رو لایک کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. نگران حرفای اینا هم نباش، من عادت دارم 26 ساله اینا از این حرفا وزوزا کردن، ما هستیم اونا نیستن. متشکرم.

بازم ممنون. حالا بذار ببینیم چیکار میخواد بکنه. تصمیمشو نگرفته. آه.

امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.

الان ترامپ در یک تله ای افتاده. من فکر می‌کنم وضعیت به نفع ترامپ پیش نمیره. یادم میاد وقتی که اعتصابات نفتی در ونزوئلا یه هفته گذشته ما خیلی نگران بودیم که چه خواهد شد. یه نفر از ایران اومد، آدم با تجربه، ما واقعا جوان‌تر بودیم، اومد گفتش که خیال کن راحت بشه اتفاقی نمیفته. هر اتفاقی می‌خواد بیفته تو هفته‌های اول باید میفته، چون میره فرسایشی میشه. اگه کسی باید من این کار رو بکنم، این کار رو بکنم، در عمل هیچ کاری رو انجام نداره. تا اینجای کار من میخوام بگم که آقای ترامپ بازنده بوده. اگر آمریکایی رو بخوان بیان، جنگ های چریکی شروع خواهد شد. 5000 موشک شده که همون میشه استینگر روسی میشه در اختیار ونزوئلا است. جزایر زیادی دارن که خیلی از این جزایر هسته های ایجاد کردن که میتونن به البسر برای

الان من تصورم این که مردم این قانون اساسی رو نمیخوان، این ولایت رو نمیخوان. چطوری میتونن بیان بگن ما نمیخوایم، سرکوب نشن، کشتن؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: چون من کلا خوب آدم
2: هستم. آقا شروع کنیم. خیلی خوب. راستی چقدر وقته؟ یه ساعت یا یک ساعت و شاید یه ذره بیشتر هم بشه. آقا گفتم خیلی خوب. حالا ابی ندارم. مرسی. درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. دوستان علاقمند به حوزه تئاتر و سینما که از مدتی پیش مجموعه برنامه‌های ما رو، مجموعه گفتگوهای من رو با خانم محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، تعقیب می‌کردن، به خاطر دارن که ما به ترتیب زمانی از پیش از انقلاب شروع کردیم با توجه به اجراهای متنوعی که خانم بیات داشتن در زمینه تئاتر و بعد سینما، متمرکز شدیم درباره و متمرکز شدیم روی فعالیت‌های هنری ایشان از دهه 40 تا سال 57 تا شورش 57 و فکر میکنم 11 قسمت رو ما تا کنون برگزار کردیم با خانم بیات. و امروز قرار بودش که این بحث رو با خانم بیات ادامه بدیم در رابطه با مسائلی که در اوایل انقلاب پیش اومد، به خصوص با تمرکز بر اولین فیلم پس از انقلاب، اولین فیلم رسمی پس از انقلاب به نام فریاد مجاهد. قرار بر این بودش که از امروز رو در واقع این فیلم رو مورد بررسی قرار بدیم، بیشتر برنامه رو به این اختصاص بدیم. اما ما در روزهای گذشته مواجه شدیم با یک واقعه هنری، اون هم فوت نابهنگام شادروان اکبر عبدی بود، که این به هر حال فراتر از حالا این که ما چقدر اکبر عبدی رو دوست داشتیم، چقدر در واقع باهاش مخالف بودیم، کتمان نمیتوان کردش که او بدون تردید یکی از تواناترین بازیگران سینمای ایران بود در کل تاریخ رسمی سینمای ایران. هیچ شکی در این نیست، به خاطر اینکه نقش‌های بسیار متنوع، نقش‌های بسیار سختی رو ایشون ایفا کردن در فیلم ها و نمایش های مختلف، در سریال های تلویزیونی متنوعی ایشون نقش های متعددی داشتن، به طوری که برخی به ایشان لقب مرد هزار چهره رو دادن که واقعا برازنده ایشان بود. حالا امروز در موردش حتما بحث خواهیم کرد. منظورم این استش که به خاطر این اتفاق ما تصمیم گرفتیم که برنامه امروز رو اساسا اختصاص بدیم به نقد و بررسی و در واقع بیان خاطرات و کم گفته ها و ناگفته ها در رابطه با اکبر عبدی، این هنرمند کم نظیر تاریخ سینما و تئاتر ایران، و به خصوص اینکه خانم محبوبه بیات در 3-4 فیلم با ایشان همکاری داشتن و از نزدیک ایشان رو میشناختن، در رابطه با بسیاری از جزئیات زندگی ایشون خبرهای خیلی، اطلاعات بسیار دست اولی دارن. به همین علت هستش که ما بسیار خوشحالیم که امروز هم در خدمت ایشان هستیم و با ایشان در رابطه با این هنرمند در واقع مسائل رو مطرح میکنیم. خانم محبوبه بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود بر شما، درود بر جناب آقای بهبهانی، هما خانم عزیز که این فرصت رو میدن که ما یه تریبونی داشته باشیم که یه حقایقی رو با مردم در میون بذاریم در اصل، برای اینکه با این فضای مجازی و اون شرایط سانسور داخل ایران و فرصت طلبی های یک مشت آدم خیلی حقایق گفته نمیشه، ولی من عبایی ندارم که بگم، برای اینکه باید حداقل برای جوانها یک تجربه و یک درسی باشه وقتی وارد این حرف میشن. و اکبر عزیزم بسیار انسان دوست داشتنی، بسیار پدید، یعنی ما بعد از پرویز فنی‌زاده دیگه بازیگر با پتانسیل پرویز نداشتیم تا این قضیه اکبر شروع کرد. حالا ممکنه ژانر بازیشون کلی متفاوت بود، ولی در سطح خلاقیت و توجه به نقش و ریزبینی و تحقیق زیبا راجع به نقش و شرایط پرسوناژ و اینا، این دوتا واقعا پدیده بازیگری هستن در ایران. همه بازیگر خوبی هستن، آدم های موجهی هستن و توی یک ژانرهای خاصی بسیار هم خوب می درخشن، ولی اینکه تو پدیده باشی و یک جای جوری وسعت کارت دیگه پانوراما باشه دیگه، نه اینجوری مستقیم، خیلی به ندرت اتفاق میفته در دنیا. من اینه، مثلا من هنوز هیچ کمدیانی مثل پیتر سلرز رو ازش نخندیدم. چارلی چاپلین رو من با بغض و خنده همیشه نگاه کردم، همیشه وقتی از سینما می اومدم بیرون، به خصوص تو جشنواره فیلم تهران گرفتم، مثلا رپرتوار کاراشو می دیدم، بعد اینقدر بغض می کردم گلوم درد می گره، ولی از شدت خندم گونه هام درد می گره. اونم پدیده بود. و پیتر سلرز، چارلی چاپلین، اینا شخصیت های خاصی هن و ما تو ایران این دو تا پدیده رو داشتیم که متاسفانه هر دو رو از دست دادیم.
2: خب چون اشاره کردین به این دو نفر، یعنی شادروان پرویز فنی‌زاده و اکبر عبدی، آیا نام بهروز وثوقی رو نمیتونیم جز این دو نفر قرار بدیم؟ او هم پتانسیل بسیار بالایی داره.
1: بهروز وثوقی بازیگر خیلی خوبی، من تو بعضی نقشام خب مثل همون گوزنا خیلی انعطاف داشت و خیلی خوش درخشیده بود، ولی اینکه تو بیای تو هر قالبی بتونی وارد بشی، هر نوع شخصیتی رو بتونی بازی کنی، یک ویژگی ژنتیک رفتی به تکنیک بازیگری و توان و تحصیل و تکرار و اینا نداره، این از توی این آدم ها میجوشه، دست خودشون نیست.
2: درست.
1: فرق میکنی. گفت ای بی خبر از سوختن و سوختنی، عشق آمدنی بود نه آموختنی.
2: درسته.
1: و در یک پدیده های اینجوری اصلا هیچ کدومشون هم آموختنی نبودن، هر دوشون هم با سرنوشت تلخی در واقع از دنیا رفتن. و من بسیار متاسفم که جامعه ما نمیتونه از اینها مراقبت کنه، نمیتونه از اینها مواظبت کنه که سلامتشون رو حفظ کنن، مشکلاتشون حل باشه، داستانای این دیگه.
2: درسته. حالا به همه اینا میپردازیم، این که به خصوص کلن واکنش جامعه ایران نسبت به برخی هنرمندا چگونه هستش، به تحلیل و بررسی بکنیم، چون در این چند روز من ملاحظه کردم که یکی از بیشترین بحث‌های غیر سیاسی در رابطه با واکنش‌هایی بودش که نسبت به اکبر عبدی به خرج دادن، و اکثرا بخش زیادی از مردم، یعنی همچنان فضای دو قطبی ایجاد شد، عده‌ای خب سعی می‌کردن به اصطلاح عقاید ظاهرا سیاسی اکبر عبدی رو از هنرش جدا کنن، اما بخش عمده این گونه نبودن، بخش عمده او رو یک هنرمند خائن و وطن فروش و فرصت طلب قلمداد کردن، اونم با استناد به برخی صحبتاش، و عده دیگه خب این نظر رو نداشتن. اما خب تعدد این واکنش ها تا اونجا بودش که برخی از سلبریتی های دیگه، برخی از هنرمندان دیگه رو به واکنش به صدا مجبور کرد. مثلا آقای ایرج طهماسب گفت قدر تو رو ندونستن در زمان حیات و بعد از مرگت هم در واقع سیاست و قاطی بحث کردن. اینا رو صحبت ها بودش که حالا خیلی ها که حالا ما میخواییم واقعا واقع بینانه اینا رو حتما مورد بحث قرار بدیم. من تا اول شروع بکنیم از این که اکبر عبدی اساسا چه بود، چه بود به لحاظ هنری و به لحاظ زندگی شخصی، چگونه رشد و به اصطلاح پرورش پیدا کرد، از کجا شروع کرد، و به خصوص با توجه به اینکه اولین کارهای سینماییش، در اولین کارهای سینمایی شما حضور داشتید و حتی جز در کارهای اخیرش هم بازی همکاری داشتید. برای اطلاع بینندگان میگم خانم محبوب بیات در فیلم های مردی که موش شد ساخته آقای احمد بخشی، که اتفاقا فیلم نامش و آقای احمد بهبهانی پسرموی همین آقای سعید بهبهانی که سابقه طولانی دارن در سناریو نویسی و اینا، به عهده داشت فیلم نامش رو. در اونجا اولین همکاری خانم بیات با اکبر عبدی بود در مردی که موش شد. دومین همکاری فیلم غریبه بود ساخته آقای رحمان رضایی، اونم تو دهه 60 بود، فکر کنم 66 بود. سومین همکاری فیلم مادر بود که البته خانم بیات خب نقش کوتاهی رو برای نقش مؤثری رو به عهده داشتن، ولی خب ساخت یکی از کارهای مهم اکبر عبدی بود. شاید اولین کار اکبر عبدی بود که از نقش تمام کمدی اومد بیرون، یه مقداری رفت تو جلد یک شخصیت در واقع دچار سندروم دان، بله به اصطلاح مونگول یا سندروم دان یا معلولیت ذهنی، که واقعا یک نقش متفاوتی بود. تا اون زمان نقشایی که بازی کرده بود اکثرا نقش های سرگرم کننده کمیک بود، ولی این اولین نقشش بود. و چهارمین همکاری خانم بیات در دهه 90 برمیگرده، فیلمی به نام تولدت مبارک که فکر میکنم کارگردانش هم یه خانم بود، خانم سمیه زاره نجات، درسته؟
1: من
2: سمیه زاره ای نجات، درسته سمیه زاره ای نجات. چهار همکاری داشتید و البته خاطرات متنوعی دارید. من قبل از اینکه

0: در تیر دو قلو به دنیا آمد، ولی در محله نازی آباد بزرگ شد. استعداد او در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در واقع شکوفا شد. یعنی مادر ایشون که حالا بارها آقای عبدی تعریف کردن که ایشون رو با حمایت مادرش بود، با اینکه پدرش به شدت مخالف بود، مادرش با اینکه زن عامی بود اما این شعور رو داشتش که تشخیص بده که پسرش باید در این زمینه کار بکنه. از همون ابتدا پولاشو جمع کرد، او رو برد یکی از کلاس‌های کانون در همون منطقه نازی‌آباد و آقای حسن دادشکر بودش که اولین مربی ایشان بود. آقای دادشکر رو بعدها تو کارهای به خصوص تئاتر کودکان و نوجوانان، کارهای عروسکی دیدیم، اما خب بازیگر بدی هم نبود. متاسفانه ایشون خیلی شناخته شده نیست. بعدها بعد از انقلاب هم کارهایشون رو ملاحظه کردیم، ایشون از قبل از انقلاب فعالیتاش رو شروع کرده بود و اولین استاد اکبر عبدی بود آقای حسن دادشکر در همون دهه 50. اولین کار اکبر عبدی که شاید کمتر ذکر بشه، ذکر شده، اولین تئاترش نمایشی بود به نام فیل در پرونده، اثر اوژن یونسکو، که آقای صادق حاتفی در همون سال 58 اول انقلاب در تئاتر شهر اجرا کرد که در همونجا هم درخشید و به طوری که مورد توجه آقای رضا ژیان قرار گرفت. در این نمایش فیل در پرونده پرویز پورحسینی هم بازی میکرد، جهانگیر صمیمی‌فر هم بود، کامران فیروزات هم بود، سیروس گرجستانی هم بود و خیلی های دیگه بودن، ولی به طور خاص آقای رضا ژیان پی به استعداد ایشان برد و ایشون رو حمایت کرد، آورد در سریال مثل آباد. یک تئاتر دیگه هم البته اسم دقیقش رو به خاطر ندارم، در ذهنم مونده که آقای خانم زویا زکاریان نمایشنامه‌شو نوشته بود، مثل اینکه سبزه دوست خوب بچه‌های همچین چیزی بود که تئاتر برای بچه‌ها بود که اکبر عبدی همون سال 58-59 اجرا کرد. فکر میکنم رضا ژیان کارگردانی که مسئول مشترک این دو زوج هنرمند بود، رضا ژیان و خانم زویا زاکاریان. در مثل آباد هم عملا سال 59 فیلم برداری شد که با تأخیر پخش شد از تلویزیون، که اکبر عبدی در اونجا در واقع به چشم اومد. اما خب درخشش اولیه اکبر عبدی رو، اون چیزی که خیلی دیگه پاپیولر شد و ما در همون سریال های بازمدرسه هم گیر شد و همون محله بروبیا و محله بهداشت ما ملاحظه کردیم که اینها مهمه دیگه. آقای حسین افسحی کارگردان بازمدرسه هم گیر شد بود، این محله بروبیا و بهداشت هم که آقای مؤدبیان بود فکر میکنم، یه لحظه اصلا حالا من سیس میکنم با اشتباه نکنیم، بله. با اونا درخشش دید. بعد دیگه در سینما هم خب فیلمای اولیه شاید آنچنان به چش نیومد، مثلا جنجال بزرگ، اما با مردی که مو شد که حالا خانم بیات همکاری داشتن یه مقداری دیده شد در سینما، اما بیش از همه از زمان اجاره نشین ها به بعد بود که اکبر عبدی.
1: ایران ناصر تقوایی هم روک میکنم،
0: اونا بد بود، اونا مال 69
1: من رو بازی میکرد.
0: بله بله بله، اون گروه بان مکوندی دیگه، مکوندی، ولی اون سال 69 بود. سال 63 اولین کارش بود همین فیلم جنجال بزرگ، فیلم جنجال بزرگ بود که به چش نیومد، نقش جیبو رو بازی میکرد اکبر عبدی، سیاوش شاکری کار کرده بود. دومین فیلم همین مردی که موشد بود که شما همکاری داشتید، دومین فیلم اکبر عبدی بود در سینما. و بعد فیلمایی مثل مأموریت و اینا که آقای زنباف ساخت، ولی با اجاره نشین ها بود که رو اومد و با غریبه اینا هم که دیگه شما همکاری داشتید، باز به هر حال نقش نسبتاً جالبی داشت، نقش بنگاهی رو داشت. دیگه بخوام در مورد اکبر عبدی خودم صحبت کنم که طولانی میشه، من نمیخواستم، میخواستم اشاره به اوایل کار اکبر عبدی بکنم که چگونه اومد و بعد دیگه شاهد درخشش های خیلی خوبش در سینما بودیم و در نمایش های تلویزیونی که از کارهای بسیار خوبش میتونم به همین فیلم مادر اشاره بکنم، فیلم هم اجاره نشین ها، فیلم هنرپیشه مخمر، با فیلم سفر جادویی که نقش هم پدر رو بازی میکرد، هم کودکی های پدر در نقش بچه و پدر ظاهر شد. در فیلم هنرپیشه من فکر میکنم اهمیتش به این بودش که نقش خودش رو ایفا کرد. و بعد فیلم هایی که بعد حتی فیلم های عامه پسندتر که بعدها دیدیم از اکبر عبدی، که به خصوص چیز خیلی مهمش در زنپوشی بود، یعنی اومد برای اولین بار در بعد از انقلاب نقش زنان رو در سنین مختلف ایفا کرد، از آدم برفی که رفت تو جلد یک زن، یکی از بخشای نقشش، یعنی داشت ادای یک زن رو در می آورد،

0: آقای میر باقری، بعد دیگه در فیلم های
1: البته
0: مثل
1: ما در
0: خاورمیانه.
1: این نقش زنبازی از اونجا شروع شد که خدا رحمتش کنه، به بازیگر آمریکایی که خودکشی هم کرد،
0: رابین ویلیامز، خانم دات فایر.
1: آره دات فایر که بازی کرد، همه به این فکر افتادن، ولی اکبرم مثل رابین ویلیامز خوابید تو این نقش. یعنی راحت شما باور میکردیم که این الان یه حاج خانومه، یه زن دلبر و لبنده، یک زن لوسه، یعنی این قدرت تقلیدش بی نظیر بود. و این زن بازی کردن بعد از داستان رابین ویلیامز فکر میکنم خیلی گل کرد تو ایران.
0: تو ایران البته قبل از انقلاب هم آقای علی تابش بر اساس همون نمایش خاله چارلی، فیلم مادمازل خاله رو تو دهه 30 در جلد زن اومده و شاید اولین هنرپیشه مرد ایرانی ایشون باشه، ولی خب دیگه به چش نیومد، دیگه سالها گذشت.
1: بعدم ما در تئاتر چیز بنگاه تئاترال که با آقای نصیران انتظامی داشتیم، خب زن پوشمون محمد مطی مرحوم بود که اونم واقعا اصلا دلبریای زنونش اصلا ما را از خنده میکشت.
0: خب موتی، ببخشید، محمد موتی بعدها در فیلم تلویزیونی، نمایش تلویزیونی افریت ماچین هم باز در نقش زن اومد.
1: بعد از
0: آقای میرلوهی
1: تئاتر ما کار کردیم، دعوت شد برای اون کارا به عنوان زنپوش. خیلی اونم محمد موتی هم بازیگر پر استعدادی بود، ولی خب ببین سینما به تصویر خیلی ارتباط داری. ببین که تو به ظاهر در واقع نرمال داشتی باشی، بعد محمد موتی عینکی بود، عینک تعیسته کنی، بعد خیلی چاق بود. خب اینا مثلا فقط میتونن نقشای خاصی رو بازی کنن توی کار تصویری، در تئاتر دستشون بازتری. ولی اکبر با همه این که توپولی بود و در واقع اون استاندارد ستاره شدن در روی سینما رو، الگوهای سینما رو، ولی ستاره شد.
0: بله.
1: به خاطر این شیرینیش، به خاطر دلنشینیش، به خاطری که صادق بود، یعنی در واقع زندگی میکرد با نقشاش، نه اینکه بخواد فقط جلب توجه کنه.
0: بله، ضمن اینکه در وقتی زنپوش هم شد در سنین مختلف ظاهر شد، اولیش آدم برفی بود، بعد در فیلم خاورمیانه آقای عطاران نقش مادر رو بازی کرد، یک سن مادر سن بالا رو بازی کرد، یعنی آدم برفی خب یه زن لوند بود، در اونجا زرق بالاتر، در بعد در فیلم حوز نقره‌ای و اینها باز زن شد، خب جالب بود. و بعد نقش آخوند رو در همین فیلم رسوایی دهنمکی بازی کرد، خب از نظر از اینکه واسه دهنمکی بود.
1: بله. البته فیلم رسوایی حالا سر گورش اون دهنمکی ملعون، سناریو نقش در واقع عارفانه بود، اصلا خود مسیر قصه میرفت به عرفان میرسید، بحث ملا به اون معنا نبود. یک آخوندی بود که خب حسای انسانی متفاوت داشت، مثل آخوندهای دیگه نبود، و از این نظر که خب خود سناریو رو در واقع مطبوع میکرد که این مولا نیست، این فقط لباس آخوند داره، غالبا انسانی معتقد و مهربون و فهیمیه، مثل اینا نیست.
0: خب بریم از ابتدا خانم بیات، از اولین مواجهتون با اکبر عبدی که فکر میکنم سر صحنه فیلمبرداری مردی که موش شد در واقع برای اولین بار ایجاد شد، این ارتباط اولیه، از پشت صحنه این فیلم بگین و اولین برخوردتون با اکبر عبدی.
1: ببین اون فیلم های اول انقلاب که ما اینقدر انقلاب که حالا چی بگم شورش، اینقدر تحت فشار بودیم که آی با یکی حرف نزنیم داستان درست نکنن، آی با هم غذا نخورن داستان درست نکنن، که البته من هیچ وقت اینا رو گوش نمی کردم. فرزانه کابلی بود، پرویز پورحسینی بود، یک شرایط دوستانی آرام و نرم داشتیم. چیز اتفاق خاصی نیفتاد، برای خود آقای بخشی هم واقعا دلم براش تنگ شده بس که این مرد نازنینه. خود آقای بخشی هم آدم پیچیده‌ای نبود، یه کار راست و درست به خودی خود برای اتفاق افتاد و صحنه گرفته شد و درست شد و رفت. مثل فیلمای دیگه دوچار معضل و مشکل توش نبودیم، هر کسی کار خودش میکرد. با توجه به اینکه ما خب این احتیاط حراستی رو باید میکردیم که حتی میدید مثلا آرایش آنچنانی نداشتیم، مثلا دوزدکی میرفتیم تو توالت کچولو مداد میکشیدیم، من درست میکردیم یا پشتکی یه پوتری میزنیم و کار خیلی آروم بود انجام دادیم رفتیم، توی مشکلی هم نبود، ما اینجا خیلی دوستانیه بدون مشکل. تا دوباره رفتیم سر غریبه، باز ما با هم بودیم که اکبر عزیزم داشت پلیس دنبالش، بخش برادر منو بازی کرد، پلیس دنبالش بود، این داشت از پشت بوم و دیوار فرار میکرد، از دیوار خونه افتاد پایین، پاش سرخ قوزک پاش زد.
0: آها به طور واقعی این گونه شد.
1: به طور واقعی افتاد.
0: آها بله، همون صحنه که داشت فرار میکرد پلیس دنبالش بود، اومد مثلا بپره که واقعا پرید و باش آسیب دید.
1: بله سر اون یه دفعه دیدم وای همه جمع شدن و فلان و تهیه کننده گفت نه بابا چیزی نی، پاشو بگیریم الان. ما همش میگن دیگه کلوین میفته نور میره نمیدونم فلان این اصطلاحا، گفتم یعنی چی باجو؟ ایشون افتاده از دیوار پاش زدم میخورده، اگه فردا لنگ بشه شما دیگه بهش نقش میدی، شما خرج زندگیشو میدی، یعنی چی بیاد تو کارشو ادامه بده، تعطیل کنین معنی نداره این کار. بلافاصله بعد دیدم ایش کدوم هیچ اقدامی نمی کنن، بلافاصله من زنگ زدم خدا رحمتش کنه دکتر نجف زاده، همسر اول آذر فخر بودن، مادر پدر فریبن، زنگ زدم بهشون گفتم میدونم تو از ما هنرمندا خوشت نمیاد ولی تو رو خدا بموند مطب من دارم مریض میارم من. اونم لطف کرد مورد، اونم که تهران کلینیک بود، من اونم لطف کرد مورد چون ارتوپد بود. من یه دفعه بودم کسی که یادم اومد تو اون لحظه دکتر نجف زاده بود. خلاصه زنگ زدم بهشون، اونم خدا رحمتش کنی محبت کرد مورد و من اکبر بردم با آژانس اونجا بود. یه نفر نگو بیا ماشین منو مثلا بیام ببرم
0: ایتون. از همه یعنی نه تهیه کننده که آقای فرحبخش بود فکر میکنم، درسته؟ حسین فرحبخش تهیه کننده غریبه بود، کارگردانم که رحمان رضایی بود، هیچ کدوم از اینا در واقع کمکی نکردن وقتی اکبر عبدی.
1: اینا بیشتر نگران این بودن که کارشون داره عقب میفتید، من دارم چی کار میکنم.
0: عجب بابا. بعد یادتون هست دستمزد شما مثلا و خود اکبر عبدی اون زمان چقدر بود برای هم اون فیلم تو دهه 60؟
1: دقیقا یادم نیست دهه 60 حدود 60,000 تومن مثلا.
0: چون موقع دستمزدها پایین بود دیگه، بعدها سینما ایران خیلی گسترش پیدا کرد و دستمزدها میلیونی شد.
1: دستمزدامون همه در حد 1,000 بوده، الان میلیونی شد، بعدا میلیون اینا رو بلد نیستم بهش کنم.
0: درسته. پس اون موقع مثلا احتمالاً همون 60,000 اینا بود مثلا مال شما، درسته؟
1: من.
0: مال عبدی حالا یه ذره احتمالاً بیشتر، حالا نمیدونم 100,000 بود چه؟
1: احتمالاً من کنجکاوی نمی کردم. مسئله مهم اینجا این بود که ما بردیمش اینو اونجا، بعد دیدم که خب حالا این باید استراحت کنه. گفت من با این وقتی که باند پیچی شده پامو اینا نمیتونم برم خونه، خانومم حامله است، موری میکنه. گفتم بیا بریم خونه من، برای که حرفی هم توش در نیاد زنگ زدم به کتایون ریاهی، گفتم تو هم بیا. کتایونم اولین فیلمش، گفتم بیا و شب به خونه من بمون، به مامانت بگو شب به خونه من بمون که من با اکبر تنها نباشیم. بعد دیگه تا دیر وقت بیدار بودیم و کلی با اکبر من صحبت کردم. گفتم اکبر جان ببین، دیدی امروز رفقا رو تجربه شد برای که اگر یک روزی صدمه ببینی هیچ کس نیست؟
0: عجب.
1: آره بران. حالا مدام هم رفقا زنگ میزدن اکبر پاشو بیا، مگه زخم شمشیر خوردی؟ پاشو بیا بابا، همه دور هم نشستیم، جات خالیه بابا، همه منتظرن تو بیای. دیگه من عصبانی شدم، گفتم برای شما فقط خوشی خودتون مهمه، سلامت دوستتون رفیقتون همکارتون مهم نیست. این آدم باش در خود، حالا خدا رو شکر نشکسته، خدا رو شکر به مشکل گنده نیست، ولی بالاخره نیاز به استراحت داره. اون ضربه که شما از اون بالا میفتی پایین خودش شوکه کننده است.
0: حالا یه مسئله پیش میاد، مگه اونجا بدل اون زمان نبود دیگه؟ یعنی بدل جای مثلا هنرپیشه بپره پا؟
1: کارو بدل بده،
0: چون از یه ارتفاعی نسبتا قابل توجهی بود دیگه.
1: نه قرار نبود که بپره که بدل بیارن، قرار بود از روی دیوار رد بره روی پشتمون و بغلی.
0: درسته درسته، بله.
1: دیوار یه جوری تیز بود، ناساب بود، باش سر خورد افتاد.
0: درست.
1: برنامه محیر العقولی نداشت، اتفاق افتاد، سانحه بود.
0: در واقع اولین برخورد جدی شما با اکبر عبدی بود، چون قبلش تو مردی که مو شدم ارتباطتون خیلی برقرار نشد، درسته؟
1: آره. من کلن خب اصلا آدم جمعی نبودم تو زندگی، و با همه سر کار سلام علیک و شوخی و خنده و چاک و اینا داشتم، ولی بعد از فیلم دیگه نه دنبال این بودم که فیلم کی مونتاژ میشه، نه دنبال این بودم دوبلش کیه، کی دوبله میکنه، کی جای من حرف میزنه، چون اصلا تأثیر نداشت، خودشون انجام میدادن.
0: درست. بعد یه نکته رو شما قبلا اشاره کردین، یعنی در صحبتهایی که با هم داشتید، با توجه به اینکه تهیه کننده فیلم غریبه آقای فرح بخش بود، شما گفتین که اصولا آقای فرح بخش در اعتیاد اکبر عبدی، چون بالاخره اکبر عبدی خودش هم اقرار کرد سالها معتاد بود، تریاک میکشید و اینها، و این خیلی ضربه زد در یک از یک دوره به بعد به کارهاش. آیا حسین فرح بخش
1: نقش داشت؟ تو همین مهمونی ها، تو همین محافل، این بچه بالاخره هم نشین در من اثر کرد، فلان همینه دیگه. شما وقتی با کسی معاشرت میکنی، هر چقدرم اهلش نباشی و دوست نداشتی باشی و اینا، کشیده میشی به این وضع. یعنی کسی هم اونجا دلسوزی نمیکنه بگه عزیزم من میکشم ولی تو نکش. من یه خاطره از پرویز فنی‌زاده بگم. خب من یکی دو بار پرویز رو ترکش دادم، ولی باز دوباره که میرفت بین رفقا سر فیلم اونور دوباره شروع میکرد. بعد یه روز بهش گفتم پرویز دو تا پوک به من بدی بزنم، من ببینم تو اینو میکشی چه حالی میشی، که میخوام درکت کنم ببینم چرا نمیتونی قطعش کنی، منم اون حالو تجربه کنم. گفت همه دنیا بکشن تو حق کشیدن نتو.
0: آفرین.
1: میدونی مسئله اینه که رفاقت یعنی این، رفاقت یعنی این. پرویز تو خونه من آزاد بود، حتی وقتی پول نداشت میومد. ما یک بار حتی رفتیم ساعتامون گرو گذاشتیم، چون دانشجو بودم من، پول نداشتیم، اونم نداشت، تو ساعت من تو چهار استانبول گرو گذاشتیم که این بره هروئینش رو بخره. داستانای این داشتیم، ولی تو رفاقت خیلی مهمه که تو دنبال این باشی که مراقبت کنی از رفیقت. و من گله‌مندم از این آقایونی که اطراف اکبر بودن و مراقبتش نکردن، به خاطر اینکه این بیا تو محفلشون بشینه، شباشون رو شیرین کنه، محفلشون رو شیرین کنه. ولی من اینا رو اسمش رفاقت نمیذارم. من همیشه گفتم در سینما رفاقت وجود نداره. ممکنه هم عقیده و همراه باشی، ولی چیزی به نام رفاقت وجود نداره. برای اینکه اگر تو رفیق باشی، باید از رفیقت مراقبت کنی.
0: و حال آقای فرحبخش نقش کلیدی رو داشتش در
1: محفلدار بود دیگه، اون بود که پولدار بود و اون بود که تهیه کننده بود و اون بود که همه رو دور هم جمع میکرد و اینا.
0: درست، یعنی هر هفته خونه آقای فرحبخش بازیگرهای مختلف جمع میشدن. نه
1: شبا همه دور هم بودن، اصولا هنرمندو از قدیم هم این رسم بود. وقتی کار نمی کنی، سر کار نیستی، میگردی ببینی بچه ها کجا جمعن، بریم اونجا پاشون بشینیم. مثلا خونه خود من یه جوری مثلا پاتوق 4-5 نفر بود که از که میشد وقتی کار نداشتیم خلقشون سر میرفت دیگه. بیکاری هم برای ما جنون آوره. مثلا گفت برم یه سری به محبوبه بزنم، بعد این میزد به یکی دیگه میگفت دارم رفت خونه محبوبه، میخوای بیای بدار. میومدیم میشستیم هروکر میکردیم، بالا یه درینک میخوردیم و یه بحث و یه سینمایی و شوخی و خنده و بهمون خوش میزد. ولی این که دیگه باعث بشه که ما مراقب یک همچین پدیده ای نباشیم، به نظر من جرم و گناهه. از این برم الان من بسیار یعنی اصلا کمکار شدم تو تویتر و ایکس، به خاطری که یه مش آدمی که مدام فالوور من بودن، مدام با صدقه با تحسین و خانم بیاتون و خانم بیاتون گفتن، آقا سر این که من متاثرم به خاطر فوت اکبر، فوش عملا دادن به من. یکی دو نفر رو جوابشون رو دادم چون مؤدبانه انتقاد کرده بودن، چند نفرشون رو اصلا جوابم ندادم، یعنی دو نفرشون هم بلاک کردم چون بی تربیتشون دیگه جواب نداشت. و بعد اصلا زده شدم از فضای مجازی که آقا رفیق منی، سالها من میشناختمش، اصلا من رفیقم نیست، این بازیگر مورد تایید و مورد علاقه منه. بعد شما شرایط سلبریتی ها رو نمیدونید برای ایران، شما نمیدونید که شهرت و موفقیت چه به روز آدم ها میاره. دیگه نمیتونی، یعنی به تو میگن بیا تلویزیون مصاحبه کنی، نمیگن که چه سوالی میخوایم ازت بپرسیم. میری اونجا مورد یه سوالی قرار میگیری، مجبوری یه جوری چیز کنی. مثلا که توی مصاحبهش از این موشلی تشکر کرده بود، مسئله این بود که حالا اونم چه بار برای ما تئاتری شده، آخه موشده اهل موسیقی بود، ستار میزد، تار میزد، نداد و دنگی داشت میخوند، شعر به قول خودش میگفت. نه این مثلا بازیگر مورد علاقش بوده، شنیده اکبر مریضه، پیغام فرستاده حالشو بپرسی. اکبرم تو مصاحبهش من شنیدم کامل گفت آقا با این همه گرفتاری و مسئولیتشون من ازشون ممنونم که یاد من مریض افتادن حال من پرسیدن. نه تبلیغ اسلامی کرد، نه تبلیغ قرآنی کرد، مثل یک آدم مؤدب از کسی که حالش رو پرسیده تشکر کرد. مگه شماها وقتی یه آخون میبینین میزنین تو گوشش؟ مگه شماها وقتی یه پاسدار میبینین پشتتون رو میکنین سلام نمیکنین؟ مگه شماها همینایی نبودین که چند سال پیش هم میرفتین رأی میدادین؟ مگه شماها همین آدمایی نبودین که یه پاسدار میدیدین میگفتین بذار باهاش رفیق شیم به کوکا واسش باز کنیم شاید تو فلان اداره کارمون رو راه بندازه؟ مگه شماها همونایی نبودین که در نهایت باز تو کوچه آخون میدیدین حاج آقا سبح کم الله بالخیر میگفتین؟ دست بردارین از این شارلاتان بازی ها، دست بردارین از اینکه عقده هاتون رو سر کسی خالی کنین. یه روز مهران مدیری رو میکشن وسط، یه روز بوبوش رو میکشن وسط، یه روز شجریان رو میکشن وسط، یه روز اکبر عبدیر. آقا تو اگر دنبال روی هنر کسی نیستی گوش نکن، نگاه نکن، دنبال نه، تمام، بایکوتش کن. اگر میری دنبال میکنی، گوش میدی، نگاه میکنی، لذت هم میبری، دیگه اینقدر بی پروا بی ادب نباشین، بی ادب نباشین. سوالو میتونیم مطرح کنیم چرا آقای عبدی این کار کرد؟ نمیدونین آقای عبدی در یک خانواده عادی بیرون اومد، شرایط مالی خوبی هم نداشته، به قول خودش دست بندهای مادرش رو فروخته رفته اسم انگلیسی تئاتر کرد. خیلی خوب، این آدم وقتی میاد به شهرت میرسه، به پول میرسه، دغدغش این بود که برای خانوادهش زندگی راحت فراهم کنه، عشقش این بود که پدر مادرش خوب زندگی کنن، خواهر برادرش خوب زندگی کنن. چه توقعی داری از اونی که رفته دانشگاه با کلی ادعای سوادش میشه و میشه یه پشت چریبون سخنرانی میکنه، مزخرف میگه، تبلیغ حزب توده و جبهه ملی و اینا میکنه؟ از اون گله کن، از اون توابی که اومده سینما رو به کثافت کشیده گله کن.
0: منظور شریف نیاز؟
1: آره، سینما رو به کثافت کشوند آقا شریف میاد. یعنی اصلا درست مثل این که شما توی مثلا دبه روغن یه روغن حیوانی خوشبوی خوش عطر خوب مثلا یه دبه یه پیپی سنگ بندازید، شریفی نیا برای سینمای ما اون پیپی سنگ بود تو اون دبه روغن، همه رو کثیف کرد، غیر قابل استفاده کرد، سینما رو به باد داد با کثافتکاریاش و خانوم بیاریاش و نمیدونم مافیاش و این نباشه اون باشه، این نباشه اون باشه. آخه ما یه سر یک کاری بودیم، دختر روز اول یک تا یک هفته بازی بلد نبود، بند خدا جوون بود، تازه کار بود، بلد نبود، اینقدر باهاش تحقیرآمیز حرف میزدن از گریمور بگیر تا مدیر صحنه تا هرکی میومد به من گله میکرد، گفت خانم باید نبینی به من توهین میکنن فلان اینا، میگفتم کاری تو یاد بگیر درست انجام بده، دیالوگات حفظ کن، سر دل و دوربین تمرکز کن که کسی به توهین نکنه. بعد از یه هفته یه دفعه دیدم آقا اصلا پشت صحنه عوض شد، گریمور منی که مثلا میگفت بیا توی اتاق گیریم سیگار تو بکش، اینجا پنجره رو باز میکنیم و اینا میشستیم کلی با هم حرف میزدیم، یه دفعه گفت خانم باید اینجا نیان، شما سیگار میکشیم ما ناراحت میشیم. کارگردان دیگه رفت و سکوت، البته تو آدم حسابی بود و همین داستان چیه، رفت و سکوت، دیگه اون حالت خشن و بقیه اصلا شدن کیفکش و نوکرش. شد اومد گفت من سیخه، من زن شریفی میارم. من اینو که خودم شاهد بودم و دیگه مجبورم بگم.
0: درست. خب حالا یه مسئله میمونه خانم بیات عزیز. درسته میگیم که شما حرفتون این هستش که کسانی که به اصطلاح خیلی رادیکال نقد میکنن و حتی توهین میکنن، حالا نقدم خودش اصولی داره، منظورتون این هستش که در راستای تخریب یک نفر مثل اکبر عبدی مثلا این روزها فعال بودن، میگین که اولا باید شرایط خاص ایران رو، شرایط توتالیتاریسم مذهبی رو بدونن که اگر کسی بخواد رشد پیدا بکنه و سلبریتی بشه نمیتونه تن به یک سری قواعد به صلاح نده، باید حتما خودش رو همزون کنه با
1: بلکه من
0: فضا.
1: در
0: اما
1: مورد اکبر این نیست، بس من
0: خب
1: اینه که این از بچه که تو خانواده مذهبی بزرگ شده، این مسلمونه.
0: خب
1: و بعد
0: البته تظاهرات جای
1: روشن
0: دیگه،
1: فکر و انتلیکتوئلی هم نیست.
0: آها میگیم با ذهنیت انتلیکتوئلی نباید یک بچه پایین شهری که خواستگاه اردبیل هم داره و آدم عامی بودن، خانوادهش هم پدرش هم مادرش آدم های عامی بودن، خودش هم
1: و
0: تمایلات
1: این
0: مذهبی
1: هنرش
0: داشت.
1: ژنتیکی بوده،
0: درست.
1: اکتسابی نبوده،
0: ولی خب
1: باهوش
0: تظاهرات غیر مذهبی هم حالا درسته، ولی خب به عنوان یه هنرپیشه و یه فردی که دیگه وارد شده بود، خب تظاهرات غیر مذهبی هم داشت دیگه، بالاخره خوب میرقصید تو این محافل، میرفت عکساش هم هست، در لس آنجلس هم می اومد بالاخره دور همی های شرکت می کرد
1: برای
0: با
1: که
0: خیلی.
1: اصلا با این حکومت نبود،
0: آره
1: مسلمان
0: درسته.
1: بودن
0: اما خب
1: رفتی به
0: ببینید
1: رقص
0: حرفایی هم
1: نداره،
0: زده،
1: مسلمان بودن رفتی به این کارا نداره.
0: درسته، اما یا نقدایی در مورد مسائل اقتصادی و شرایط سخت سیاسی هم صحبت کرده. اما خب ببینید الان مردم بعد از قضیه دیماه به خصوص و بعد از یعنی اتفاقات ناگواری که افتاده دیگه میگم وسط بازی ما برای ما قابل قبول نیست، یه نفر بیاد هم از تو بره بخوره هم از آخر، بالاخره توقع دارن که
1: اون از
0: یه
1: صبرو
0: جایی
1: و
0: کارم.
1: آخر نمیخورد، اون فقط نون استعدادش رو میخورد،
0: خب
1: نون
0: بالاخره بحث
1: چیزی که
0: مالی هم هست دیگه.
1: خدادادی بهش داده بودن، یعنی
0: خب
1: بعد
0: پس
1: به تولدش.
0: خب بس بحث شما دو تا بحثه، یکی این که میگیم ما در هر صورتی باید به هر حال در درجه اول بحث هنری رو، تحلیل هنری رو جدا بکنیم از به اصطلاح انگ زدن های سیاسی و
1: سیاسی
0: سیاست زدگی. میگه همه قرار نیستش که ما، حتی یه نفر آدم آشغالی هم باشه ولی اگر بازیگر خوبی باشه، موزیسین خوبی باشه، ما باید در درجه اول بچسبیم به اون هنرش، نباید با انگ
1: همین
0: سیاسی.
1: دنیا همینه. ژان
0: درست.
1: ژونه در فرانسه به عنوان یه نویسنده کسی در این موجودی بود که خدا خلق کرده، از تجاوز، از قتل، از دزدی، از جنایت، ولی نویسنده است و ژان ژونه است،
0: درست.
1: میدونی؟ بعد به قول یه همسایی ما داشتیم حرف خوب میزنیم، خب بالاخره آرتیست های جایی هم تراوشات مغزشون با آدم های عادی فرق میکنه، ما یه دیوونه بازی ها و خود بازی های مخصوص خودمون هم داریم. ولی من یه سوال اینجا میکنم، اومدیم بهران مدیری کار نکرد، من آدم های مستعد دو مثال میزنم، هر دنبیرها رو میبینم، مهران مدیری کار نمیکرد، اکبر عبدی کار نمیکرد، مثلا شجریان آواز نمیخوند، کار موسیقی نمیکرد به خاطر که جمهوری اسلامی حاکم اینا برمیکردن میرفتن خونه، چی کار میکردن؟ باقالی میفروختن، شلغم میفروختن، چی کار باید میکردن؟ تو یه چیزی داری که یه هنر، یه چیزی که از تو میریزه بیرون، میجوشی. حیف کسی که این پتانسیل رو داره به خاطر اینکه حالا یک مصاحبه هم بگه آقا در حال من پرسیدن ممنونم ازشون. اون ببین ترازو بذاری، واقعا من موسیقی شجریان منو از خود بی خود میکنه. مهران مدیری تنها کسی که من مثلا طنزاشو خیلی میپسندم، یه شیکی خاصی داره طنزاش، و تیکه های خاصی هم که در قالب طنزش به عنوان انتقاد مطرح. اکبر خیلی شیرین و خلاق بود. من میگم مثلا از شماهای مخالف فنان میپرسم همین چهار تا آدم کار نکنن چی کار کنه؟ شما خوشحال میشید؟
0: حالا ممکنه این دوستان بگن که خب بالاخره یه جای کار باید وایسه به خاطر شرافت، چون بخصوصا در یک ساختاره که انقدر مخوفه و آدمها رو به خدمت میگیره و به تجربه هم ثابت شده. مثلا آقای مهران مدیری که مثال میزنین، خب از یک دوره به بعد خب حکومت بله یه دوره ممکنه براش محدودیت ها ایجاد شد، ولی برای اینکه ادامه بده مجبور شد خب با وزارت اطلاعات کار بکنه، وارد سری پروژه ها بشه، به هم میلیاردر شد، پولای کلانی گرفت.
1: وقتی این آدم ممنون کار شد به
0: خب آخه نهادهای خصوصی وجود نداره، میدین توقع هم از مردم که نمیشه.
1: جامعه ما بیماره. ما جامعه
0: خب حالا
1: الان
0: بنده
1: ای که
0: بلا.
1: من مثلا
0: خب شما...
1: طرفداری از جمهوری اسلامی نکردم، مدام باشون درگیر بودم، اجازه خب. فیلم نقش مثبت نداشتم، اجازه خیلی کارو نداشتم، از 2 سال به بیا بار بیکار میشدم تو خونه، باید چه اساس مساس میفروختم تو کار بعدی بیاد سراغم. مثلا من به کجا رسیدم حالا؟
0: خب بعضی ها خود شما رو میشه مثال زد دیگه. خب شما بالاخره خود شما از افرادی بودین که گفتین به هر حال درسته که با انقلاب همسو نبودین، اما گفتین به هر حال منم هنرم و میخوام در همین مملکت به اصطلاح با هنرم در این مملکت فعالیت کنم. تا سال 92 بودین، خب تا 92 بودین و الان هم رفتین دارین صدا دارین خارج از ایران اومدین دارین بالاخره نقداتون هم مطرح میکنین. خب خود شما که رویه اونا رو نرفتین چرا پس این حرف رو میزنین؟ خب خودتون هم میتونستین به قول شما سازگار
1: بیتون
0: باشید.
1: که من واقعا من برم میگم که آیا من مثلا من کارم درست بوده؟ چرا باید الان تو این شرایط من زندگی کنم؟
0: این پرسش هایی که خودتون الان دارین با خودتون مطرح میکنین.
1: بله واقعا چرا باید من، آیا من کارم درست بوده؟ آیا من کارم اشتباه بوده؟ آیا اگر منم مثل اونای دیگه پولامو جمع میکردم با پول میومدم خارج تو شرط امن‌تر و بهتری تو اروپا زندگی نمیکردم، چرا باید بیام تا این روستای مش آدم روستایی زندگی کنم؟ البته با قول فروخ بر رخصات مرا پناه دهید ای زنان تازه کامل. ولی واقعیت اینه من الان اینجا نه هم صحبتی دارم، نه کسی میفهمه من چی میگم، نه کسی میفهمه من دردم چیه اینجا. نهایت ارتباطم با آدم ها بونجور بونسوار کومنسوار ایفشور ایفشور هوا گرمه، هوا سرد، روز بخیر، از بخیر تمام.
0: درست. خب به هر حال ببینید رویه ها فرق میکرد. یه آدم هایی بودن مثل
1: تنهایی شدیم. آخه این برم
0: خب یه مسئله است. خب شما یه مقدار دیر هم اومدیم. خب شما یه مقدار دیر هم خارج شدیم. مثلا ممکنه بعضی ها، من الزامن حرفایی که میزنم تماما حرفای خودم نیست، من میخوام دیدگاه های مختلفی که میتونه مطرح بشه رو مطرح بکنم. به هر حال اینا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. من خودم هم ازام دارم مسائل خیلی که به صلاح کامپلکس تر پیچیده تر از این حرف هاست.
1: خودت هم
0: دیره
1: بار نرفتی دیگه.
0: بله. منطقه میخوام بگم که رویه ها و روکرده ها مختلفه. یه آدم هایی مثل پرویز صیاد از روز اول خب علم مبارزه رو سر دادن. اومدن خارج، سینما رکس رو ساخت، فرستاده رو ساخت، تئاتر بازی کرد، موقعی هم که محروم شد حتی خارج از ایران هم نیومد، بالاخره اومد تئاترای سیاسی هم اجرا کرد. حالا من کاری به ارزش‌های هنری ندارم، ممکنه مسلما آقای صیاد بخاطر اینکه
1: اونا امکانات داشتن.
0: بله بله درسته.
1: من
0: میخوام بگم
1: تازه 7-8 سال بود، تازه به عرصه به قول شوره داشتن، گفت ما تازه به عرصه رسیده بودیم و همه چیز سرمون خراب شد.
0: درست.
1: من باید اون امکانات رو می داشتی که بتونی بیاد ارتباط به دوستایی داشته باشی اینجا،
0: درست.
1: ارتباطی داشته باشی،
0: بله،
1: شرایط
0: تازه خیلی
1: مالی
0: فرق
1: داشته
0: میکنه. نه من
1: باشی.
0: مثال ها مختلفه، مثلا سوسن خانم، مثلا آدمایی مثل خانم سوسن تسلیمی بود که یه چند سالی کار کرد، بعد حالا تو سوئد رفتن. حالا من کاری ندارم که اونجا هم بالاخره یه روابطی رو احتمالا ایجاد کردن، جذب به صدا
1: پشتوانه
0: چیز شد.
1: دارن. ببین این دوستای ما خوشبختانه پشتوانه دارن، حالا یا
0: بله
1: نظر مالی یا ساپورت رفقا،
0: درسته.
1: حمایت رفقا رو دارن. من یک آدم تنها بودم توی
0: درست.
1: ایران که به خاطر پادشاهی خواهی همشون از من میترسیدن، فرار میکردن، یعنی که توی هیچ جمعی اینا کنار من نمیشستن، نکنه وبالشون بشه فرد خیرشون رو بچسب. اینجام که اومدم تو پاریس همین داستان بود، یه مش
0: درست.
1: سوسیالیست که ادایی لوس و نانار 57 نتونستن منو تحمل کنن. اومدم تو این دوستان، میخوام بگم آیا شاید یه آدم هایی همون روز اول فهمیدن، برای که ما هر روز میگفتیم اینا امسال دیگه میرن، این ملاک اقتصاد بلد نیست، ملاک کشورداری بلد نیست، ملاک اداری بلد نیست، ارتش چجور اداره کنیم فلان، اینا بالاخره شکست میخورن میرن. من گفتم وقتی مردم به اقتصادشون ضرر بخوری خودشون بلند میشن، گفتم امنیتشون به هم بخوره بلند میشن، همه اینا ضرر خورد ضرر خورد و مردم بلند نشدن تا زمانی که من ایران بودم.
0: درست. نه من فقط منظورم شما نیستین،
1: میخوام
0: مثلا
1: بگم
0: تو
1: که اینا
0: صحبت
1: چرا
0: اکبر
1: خوب
0: عبدی شو.
1: فهمیدن، اینا
0: آره
1: فهمیدن که اینا 40 سال میمونن، ما فکر
0: درسته،
1: میکردیم هر روز میرن.
0: 100%. نه من میخواستم رویکردهای مختلف و رویه های مختلف رو بگم. یه دسته همین تیپای مثل صیاد بودن اول، یا مثلا سوسن، یا خود فرید که اجباراً حالا به خاطر ایدایی که داشت اصلا اول فراری شد و یکی دو تا فیلم بازی کرد، منوچهر فرید که دیگه متاسفانه بعد هم موفق نشد. یه آدمایی بودن از میانه مثل فرزانه تاییدی و بهروز بهنژاد خوب اومدن، یه آدمایی از اول اومدن غیر از صیاد،
1: اینجا
0: مثلا
1: کسی
0: مثل
1: از ما حمایت نمی کنه
0: بله
1: که
0: مثل
1: بریم
0: خانم
1: بازی
0: سوسن
1: گری
0: فرخیان
1: کنیم
0: تو
1: بریم.
0: تئاتر، اینا خب از اول دیگه نبود، فعالیت نکردن. یه آدمایی هم بودن از میانه رفتن، یه آدمایی هم این اواخر حتی بعد از شما اومدن. حالا اینا هم باید در نظر بگیریم، اتفاقا در مورد اینا هم باید صحبت بکنیم. آدمایی مثل حمید فرخ نژاد و مهناز افشار، اینا اومدن و خودشونو به عنوان فعال و مبارز سیاسی هم قلمداد کردن که، اما ما در مورد اینها هم جای بس زیاده. یعنی میخوام بگم ممکنه بعضی ها اینا رو مثال بزنن بگن خب یه بعد قضیه وطن پرستایی مثل فرخ نژاد و مهناز افشارن که دارن صدای ملت رو به گوش مثلا جهانیان میرسونن، یه آدمایی هستن ما مثل اکبر عبدی که خیانت کرد. ما میخوایم بگیم که به این سادگی نیست، ضمن اینکه من
1: اصلا
0: میپذیرم.
1: نیست.
0: اجازه بدید.
1: اینا کاراشون رو کردن، پولاشون رو در آوردن. حالا اینا یه مقدار میل به غرب و اینا داشتن، حالا اومده بودن سری تو سرا در برده بودن و فهمیده بودن اروپا چیه امریکا چیه. اکبر عبدی تو اون فضای خانوادگی 14 سالگی 15 سالگیش موند، فرقش اینه. بگن اونم میتونستن بچهاشو برداره بیاد، در مادرش هم که فوت کرد و میدونستم بچهش برداره بیاد خارج، خونش هم
0: بله.
1: داشت.
0: بله
1: درسته. اون به اون سنتاش وفادار بود، به پدر مادر وفادار بود، به خانواده وفادار بود، به اینکه باید مثلا مراقبت کنه از اینا وفادار بود. این اصلا چیز کوچیکی نیست. نمونه شو ما داشتیم که یارو 2 روز اسمش تو روزنامه اومد، یه پوستر ازش چاپ شده، اصلا دیگه قید ننه باباش هم زده، اصلا دیگه گفته به باسرش گفته با من راه نه یا بو میدی.
0: درست.
1: ما اینا رو هم داریم. ببین اصلا ما چیزی که من در عرفان انواع اقسام عرفان ایرانی فرنگی نمیدونم هندی ژاپنی یاد گرفتم اینه که ما حق قضاوت به اون معنا رو نداریم. میتونیم بگیم دوست ندارم، میتونم بگم دوست دارم، ولی ما اصلا برای که هیچ کس تا با کفشای من را نرفته باشه نمیدونه من این مسیر رو چجوری رفتم.
0: خب البته خود شما من دیدم در فضای مجازی از خیلی ها نقد کردین، مثل بهزاد فراخانی، مثل پرویز پرستویی. خب با این اعتصاب اونا هم باید توجیه بشن دیگه، هر کسی یه توجیه داره.
1: اونها برای اینکه سوژهشون وطن و ایران نیست، اونا ایران رو دوست ندارن. اکبر اصلا اونجوری نبود، اولا تمام مدت جیگرش کباب بود برای مردم، برای شرط اقتصادی مردم، برای چجریان و من یادم همینجور بود. الان شما میبینید مدام مهران و مدیری میگه واقعا دلم نمیخواد به این زندگی ادامه بدم، این دنیا چیز زیبایی نداره برای موندن. چیزیه که من سال هاست منم دارم میگم، دنیا اصلا زشت شده. ولی اینی که آدم دلش برای دیگرون بسوزه، به فکرشون باشه و سعی کنه کاری بکنه، کمکی بکنه، فرق میکنه با کسی مثل بهزاد فراهانی که از شکم و زیر شکمش بیشتر حرکت نمیکنه و هنوز داره علیه ایران خیانت میکنه و هنوز داره پروپاگاندای حزب توده زال درو میکنه. خیلی از این توده یا عوض شدن، ولی بهزاد فراهانی عوض نشد. بعد توهین کردن به سنت های ما، توهین کردن به فرهنگ ما، اینا خیلی مهمه. جفت سن
0: پس میشه قضاوت کرد، میشه تحلیل کرد، منتها باید همه جوانه بود در نظر گرفت. میگین که مثلا یه آدمی مثل پرویز پرستویی، مثل بهزاد فراهانی که مستقیماً دائما در فضای مجازی میان اظهار نظر میکنن علیه مردم، علیه پهلوی ها، علیه در واقع خواست مردم و یه جوری خونشویی میکنن در واقع از فاجعه هایی که رخ داده،
1: اصلا نگاهی میکنن به این بدبختی ها، به این جنایت ها روشون کردن. بهزاد فراهانی کی راجع به جنایت جمهوری اسلامی، کی راجع به اعدام حرف زده، کی برای شورش مردم هست؟
0: درست. ما تازه آب پاکی میریزن، میان تازه آقای بهزاد فراهانی که رسما گفتش که ما بیزه داشتیم انقلاب کردیم، شما ارزه داریم بیاییم، بعد از کشتار مردم میاد در نشر ناکجا مال این مردک چپ تینوش نزجو، تو همین پاریس هست دیگه، نزدیک شماست، اونم یه چارلاتانیست، میاد در اون کتاب فروشی رسما میگه که بعد از اعتراضی که میکنن، یکی دو تا از جوونا صحبت کردن به خاطر فجایعی که در این 40 چند سال اتفاق افتاده، خیلی رسما میاد میگه که ما بیزه داشتیم انقلاب کردیم، شما هم عرضه داریم بیاین چیز بکنین، درست بعد از کشتار مردم. خب بله، منظور این هستش که آدمایی که خیلی علنی میان وسط و از جمهوری اسلامی دفاع میکنن،
1: خوب شد اعدام کردین، بقیه هم ادامه بدین، خوشحالیم. آره.
0: یعنی یه جوری میان توجیه میکنن، بله. یا پرویز پرستویی، درسته.
1: من از بچگیم عادت داشتم آدم ها رو آنالیز کنم. مثلا اگر یکی اذیتم که همون تو مدرسه ها گفتم خب این باباش مثلا کارگره، گناه داره، شرط مالیش خوب نیست، خوب بد اخلاق شده، با این مادرش بد اخلاقه، این کتک میزنه، سختی میکنه، این مثلا حسود شده، بد جنس شده، همون کوچولویین همیشه آدم ها رو آنالیز میکنم. یه دفعه به قول بقالی ها در هم نمیزنم بخرم، در هم قضاوت نمی کنم، نگاهش میکنم طرف رو، بخشای مثبتش رو میبینم، بخشای منفیش رو میبینم. ما الان تنها چیزی که مشکل داریم بخش منفی بود اینه که اینا خب مثلا ایران دوست دارن یا نه، پادشاهی خواهن یا نیستن، ولی خود شاهنشاه الان با خیلی ها که اصلا پادشاهی خواهم نبودن و جادم الان هم نیستن دارن مدارا میکنن. ما کی هستیم که از شاه بزنیم جلو؟ ولی قضیه اون نباشه که یارو نشسته بود تو سینما هر کی یک کاری میکرد میرفت و میزد تو سر یارو. نه اینجوری نیست. شما
0: بله، من همیشه میگم دو مسئله رو حالا نظر شخصیمو اینجا بگم. من البته خب خیلی وقتا از خیلی صحبت هایی که امثال اکبر عبدی میکنن همش رو نمیتونم توجیه کنم. بعضیاش واقعا به هر حال چون آدم های شرافتمند و مستقلی هم بودن، تو همین چارچوب تو زمینه های مختلف بها دادن، خون دادن، هزینه دادن. اینا وقتی امثال اکبر عبدی میاد همه چی رو توجیه میکنه، وقتی مثلا میاد از دهنمکی در مورد دهنمکی سوال میکنن، ایشون میاد خیلی راحت میگه نه بابا دهنمکی کی گفته که مثلا شما میگین بچه ها رو در کوی دانشگاه پرت کرد پایین، این اصلا 45 کیلو بیشتر نیست، نمیتونه کسی رو تکون بده. این حرفای ایشون رو خب من عصبانی میشم میشنوم، اما همیشه این نکته رو
1: من فکر میکنم اکبر تو این موردا تیکه میندازه
0: ممکنه. حالا من یه مسئله، حالا فرض رو برای قرار میدیم که آدم اکبر عبدی اساسا به نفع سیستم هم جایی که مصاحبه اجباری کردن مجبور حرف بزنه، اینا رو من در نظر میگیرم و اساسا شاید به این نتیجه برسیم که اکبر عبدی هم خیلی جاها مثلا ضد مردم کار کرده و حرفای بدی زده. اما من همیشه یه مسئله دارم در مورد این رویهی که راه افتاده که هر کسی میمیره یا هر کسی که حالا یک صدایی ازش بلند میشه فورا همه هجوم میارن و یک جانبه تخریب میکنن. ضمن اینکه ما باید همیشه حوزه هنری رو سعی کنیم جدا بکنیم از حوزه سیاسی، باید در نظر بگیریم که حتی در شرایط توتالیتر مذهبی که هیچ نهاد خصوصی وجود نداره و مردم نمیتونن عرض اندام کنن یا آدم مستقل نمیتونه عرض اندام کنه، همین آدما هم قربانیان، همه ما همه گروگان گرفته شدیم. یعنی امثال اکبر عبدی
1: یه موقع مسلمون بودیم میرفتیم زیارت میرفتیم
0: بله.
1: نزد میپردیم.
0: نه حالا جنبه مذهبیشو نمیگم،
1: حالا بماند من از 10 سالگی متنفر
0: بله.
1: بودم از اسلام
0: بازی. نه حالا من بخش مذهبیشو نمیگم، اونجایی که مثلا جست مذهبی میگرفت مثلا آقای عبدی، من بیشتر جاهایی که به نفع حکومت صحبت کرده رو میگم. یه جاهایی
1: خب
0: مثلا
1: این نتیجه اونی
0: آره.
1: اینا به هم مربوطه
0: خب.
1: این نتیجه اونی.
0: حالا من بحثم در مورد کاربران عزیز، کاربران در فضای مجازی یا مردم عادی هستش که میدونم ما باید حق بدیم به مردم، مردم عصبانی هن، خون دادن، الان دیگه نمیتونن تجزیه تحلیل و آنالیز خیلی دقیق بکنن، اما ما به نخبگان، اونایی که ادعای نخبگری و روشنفکری دارن، میگیم یه مقداری حرفه‌ای تر به قضایا نگاه کنین، شرایط پیچیده توتالیتر مذهبی رو دریابید. خود شما خیلی هاتون بودین که تشویق میکردین این سلبریتی ها رو، مجیز سلبریتی ها رو میگفتی. خب سلبریتی ها در چنین فضایی رشد کردن، خود شما کمک کردین به رشدشون. حالا چطوره که شما خیلی هاتون تازه به دوران رسیده چون شدین در امر مبارزه و شاهنشاهی، حالا از اون ور بام میفتید. بحث ما اینه که در نظر بگیرین که خودتون هم یه زمانی جز سیستم بودین، خیلی ها از افرادو میگم و نه همه رو، خیلی هاتون جز این بودین و در شرایط توتالیتر خب به هر حال یک بخشش اجتناب ناپذیره برای مطرح شدن، باید یه مقدار این بازی ها رو رعایت کنن. اما در مورد یک بحث دیگه، و بنابراین اگر میخواهید با شرایط توتالیتر مذهبی با حکومت ملاها مبارزه کنید، این روشش نیستش که زدن هنرمندا بشه اصل. اینها هم اینا بخشی از اینا قربانیان هستن.
1: دستت که نمیرسد به بی بی در یا کنیز مطبخی را، حکایت ایناست. اصل کاری رو بزنید با اصل
0: زیادی...
1: کار بزنید آره. یکی تو کار داری.
0: یعنی من فهم میکنم تکیه و تاکید بیش از اندازه بر سلبریتی ها و تکیه بر این اسطوره هایی که خودتون هم در به وجود آوردنشون سهیم بودید، هدف اصلی رو گم میکنه که مبارزه با سیستم آخوندیه، با اصل سیستمه. انقدر ما رو به فرعی ها میچسبیم که دیگه فراموش میکنیم که اینها خودشون قربانی هن، اینها خودشون گروگان هستن خیلی از اینا. و مرحله بعد این استش که بر این گزینشی که هست، من این چیزی که خیلی عصبانی میکنه، گزینشی است که انجام میدن روی ساده سازی. فکر میکنن هر کسی که تین این 2-3 ساله اومده مثلا خارج از ایران و حالا نقشش رو عوض کرده، آدم ملی هست و اهوراییه و هر کسی که حالا مونده و مجبور شده تن بده میشه اهریمنی. خیر اینجوری نیست. نه آقای حمید فرخ نژاد و مهناز افشار آدمای اهورایند، اتفاقا به نظر من بسیار فرصت طلبند، چون
1: آقای
0: وقتی ازشون
1: برجو
0: صحبت میشه،
1: ارجمند،
0: چون
1: برجو
0: وقتی ازشون
1: ارجمند
0: صحبت
1: رو
0: میشه در مورد سینما ایران همه کارهای خودشون رو توجیه میکنن، در مورد مافیای سینما ایران هیچ وقت صحبت نکردن، نه خانم مهناز افشار، نه خانم ویشگا آسایش، نه آقای فرخ نژاد، اینا رو موج سوار شدن، اینا شارلاتانن به نظر
1: چون
0: من.
1: برای خودشون از اون مافیا استفاده کردن، به پول با پول اومدن خارج،
0: بله
1: فرق
0: از
1: میکنن با مایی که در واقع کار میکردیم پولمونم به زور میدادن.
0: 100%. منظورم اینه که این پیچیدگی ها رو ما باید در نظر بگیریم، به راحتی قضاوت نهایی مطلق گرایانه نکنیم. حالا چون صحبت اکبر عبدی بود، در این فرصت هایی که باقی مونده خانم بیات، برگردیم به فعالیت های دیگه اکبر عبدی. شما در فیلم مادر هم حضور داشتید، هرچند نقشتون خیلی پررنگ نبود اما مهم بود. من اون همون صحنه
1: نقش
0: هایی که
1: مهم بود و بازی بسیار سختی بود، به
0: درست
1: خاطر اینکه علی همیشه روح شاد میگفتش که بدبختی اینه که تو چهرت اروپاییه، به نقشای من نمیخوره که من دلم میخواد با تو کار کنم. و دیگه آخر سر اونجا یه نقشی به هر حال برای من چیز کرد که
0: زن
1: با
0: امین
1: هم
0: تارق
1: کار
0: بودین
1: کنیم.
0: شما، زن امین تارق که تو بیمارستان پرستار بودین، نه
1: پرستار
0: پرستار،
1: بیمارستان بودیم،
0: بله پرستار بود. اون
1: نرسشم.
0: نظرتون در مورد بازی اکبر عبدی تو اون فیلم چیه؟ که من فکر میکنم یه اتفاق مهم بود، درسته؟
1: اصلا باور نکردنی. من اون بانکی اصلا بازی های من اصلا فریموت فرجامی رو دوست ندارم، به خاطر که اکبر عبدی رو ببینم اون صحنه رو بارها دیدم. یعنی کلا کستینگ مادر خیلی خوب بود، کستینگ مادر خوب بود.
0: درسته. خب اکبر عبدی در اونجا من فکر میکنم سومین نفری بود در تاریخ سینما ایران که نقش یک آدم منگل رو بازی میکرد. اولیش بهروز وثوقی بود در سوت دلان، بعد مهدی فخیمزاده در مسافران مهتاب بود و اکبر عبدی سومین نفر بود. شما به نظرتون این ستا رو مقایسه بکنین، آیا به نظر شما اکبر عبدی رو به جلو بود یا نه؟
1: جنس منگولیشون هم فرق میکرد.
0: درست.
1: منگولی اکبر تو مادر حتی یه جوری با منگولی بهروز توی سوت دلان فرق میکرد. به نظر من شخصیتاشون فرق میکرد، شرایط زندگیشون فرق میکرد. بعد سوژه اون میرفت به طرف تنهایی و عشق، سوژه این یکی میره طرف خانواده. و مثلا در مورد فخیم زادم اون عقب افتادگیش یک نوع سرکشی در جامعه و غریب موندن توی جامعه و پرخاشگر شدن رو داشت. هر کدومشون یه ویژگی داشتن
0: درست.
1: و خب البته برای هر ستاشون گریمورها هم نقشای بسیار اساسی بازی کردن. من دقیقا در جریان سوت دلان بودم که چند بار اینا و حتی بچه های خودمون این کله بهروز رو درست کردن، آخر سر از ایتالیا گریمور رو بردن برای که حالت طبیعی بشه. نمیشد اون موقع هم که
0: خربوزه ای شد. آره حالت خربوزه ای شد دیگه.
1: آره آره اون موقع هم که مثل الان اینقدر پروداکت های مختلف و امکانات و دسترسی به این مواد و اینا نبود که بچه ها با عبدالله و مثلا جلال در ابتدایی ترین متریال کار مواد کار میکردن. و این
0: عبدالله
1: خطر
0: اسکندری جلال معیریان برای دوستان
1: آره.
0: که
1: آره عادت کردیم با هم. بعد مثلا این خط اینجا مشخص میشد، بالاخره یک گریمور ایتالیایی. مسئله سر اینه که هر کدومشون بازی شاخصی داشتن. من هنوز مثلا برای اون نقش بهروز رو بهترین نقشش میدونم، و واقعا براش گریم میگیره وقتی که ناامید میشه. و این عشقش رو دوست داشتم. البته این صحنه پردازی هم کار علی حاتمیه که یک تخیلات شاعرانه و دیالوگای شاعرانه می‌نویسه. وقتی عشق و عاشقی میکرد با شهره رو خیلی دوست داشتم. میدونه که اول به من گفت علی یه قرار منو دعوت کرد، بعد منو تا حالا ندیده بود، همینجوری اسمن شنیده بود، دعوت کرد گفت تو که بلوندی نمیشه، من باید یه تیپ عجبی میخوام.
0: آره یعنی اول قرار بود شما جای شوراغ لاشتو بازی کنید تو سوت
1: بدن. خیلی از این فیلم ها اینجوریه. سر مادر هم باز مهرجویی به من زنگ زد، رفتم دفترش

0: نقش مهندس هست و اینا، هر کدوم دوست داری خودت انتخاب کن بازی کن. آقا ما بهمون برخورد غرورای ابلهانی، تو من به عنوان کارگردان صدا کردی بعد اینجا میگی تو انتخاب کن، تو بگو من به کدوم نقش بهتر جا میفتم. و بعدم گفت یه سری از لباساتو بردار بیار اینجا که ما مثلا لباساتو من سمسارم لباس بیارم اونجا. خب شما باید تروس لباستو بفرستی خونه من، لباسای من ببینیم مثل همه کارهای دیگه، ما همه چه لباس خود کنیم پشتیم دیگه، بیاد طراح لباس بیاد انتخاب کنیم، من بیام ساک بردارم چمیدون بیارم. به هم برخورد از این رفتاره زیادی خودمونه مهدی برای اولین برخورد کاری.
1: بله، حالا در مورد آخرین همکاری که داشتین با اکبر عبدی تو ایران، اما اواخری که فکر میکنم ایران بودی، فکر میکنم به نام
0: آخرین
1: تولد
0: کار من
1: مبارک
0: بود
1: بود،
0: دیگه.
1: تولد مبارک بود، درسته؟
0: بله،
1: در
0: یه
1: مورد اون
0: خانم
1: یه
0: با ما
1: مقداری
0: تماس گرفت که دیدم خیلی هم شور و حال داره و خیلی هم اشتیاق با اینا بود، اومد و گفت سناریو داریم و گفتیم باشه و بعد گفتش که آقای قلوچن هستن و بعد اکبر عبدی هست و فلان، نگفتم خب انتخابات هم درسته. بالاخره با ما طول مسیر دیدم یه خانومی هم تهیه کنندش بود از خود این نادونتر، خدایا ما گیر افتادیم، قرارداد بستیم، چند تا سکانس کار کردیم و این اصلا تمرکز نداره، نمیدونه چی کار میخواد بکنه، نمیدونه چی میشه.
1: بله، تهیه کنندش برای اینکه حالا گفتین من بگم، ببخشید، تهیه کنندش انسیه جهان آرا بود.
0: بله خانم،
1: بله، که
0: خانم
1: کارگردانش
0: جهان
1: هم که سمیه زارعی نژاد، یعنی خانم ها در واقع در پشت
0: اگر
1: فیلم بودن.
0: نمیدونم این فیلم به ثمر رسید یا نه،
1: چرا؟
0: ما
1: من مثل اینکه اکران شد، چرا؟ ولی شما ندیدین خودتون. شما خودتون ندیدین، درسته فیلمو؟
0: نه ندیدم، برای اینکه وقت من اومده بودم فرانسه تو التماس میگه تو رو خدا مصاحبه نکن، تو رو خدا حرف سیاسی نزن، فیلم من اکران بشه جلو من
1: آها، مال
0: نگیرن
1: همون دوره
0: به
1: بود،
0: خاطر
1: همزمان
0: تو.
1: با دوره بودش که اومدین. آه، نقش
0: آره
1: اکبرم، چون من فیلمم متاسفانه منم ندیدم فیلمو، یعنی توی یوتیوب هم قابل دسترسی نیست، اون زمانم اصلا ندیدم، جلب توجه نشد، توجه منو جلب نکرد اون موقع. این
0: میگم خیلی
1: نقش اکبر عبدی چی بود
0: بچه بود،
1: یادتونه؟ نقش شما چی؟
0: من و اکبر عبدی در واقع من که سرطان داشتم با کلاکیس بودم، بعدم سرم رو دراشیدم و یه صحنه هایی هم بدون او بودم، یه بچه ای رو حمایت کردیم که در واقع بتونیم براش تولد بگیریم چون پدر مادر نداشت و اینا، یه قصه کود در واقع فیلم برای کودک بود.
1: درست، شما زن و شوهر بودین؟ شما با اکبر عبدی تو فیلم؟
0: زن و شوهر نبودیم، ولی مثل که خاصی کار من بود، الان خیلی یادم
1: آها
0: نمیاد،
1: آها، فروتن
0: ولی
1: نقشش
0: خب
1: چی؟
0: ما
1: یادتون
0: مثلا
1: هست؟
0: کمک میکردیم، همدست شده بودیم که یه
1: آها
0: جوری این بچه رو سورپرایز کنیم.
1: آها، فروتن چه نقشی رو بازی میکرد؟ یادتون نیست؟ محمد رضا فروتن؟
0: اونم بیاد آقایی بود، خانومی داشت، مشکلاتی داشت، میدونم
1: درست
0: ربطی به همون بچه داشت
1: درست. حالا به رسوایی هم یه اشارایی شد که شما هم یه صحنه اومدین، حالا یه بار باید مفصل در مورد مسعود دهنمکی و اینکه چی شد شما در واقع درخواست آقای دهنمکی رو برای این بازی پذیرفتید در فیلم رسوایی که اکبر عبدی
0: اصلا
1: نقش آخونده.
0: قابل نیست که راجع بهش حرف بزنیم، مرتی که دبن
1: درسته، و آقای یکی از
0: آدم نیست.
1: بله بله خب آقا شما پذیرفتید دیگه همکاری رو با
0: بله برای که باز من همین رو میگم قضاوت رو علکی میکنن. من تو یک شرایط سخت مالی، تازه از شوهرم جدا شده بودم، تمام زندگیمو با کلپته دزدیده بودن، برده بودن، بدون هیچ پشتوانه ای مونده بودم، باید میرفتم خونه اجاره میکردم، باید پول پیش میدادم و و متو...

0: متاسفانه دیگه تو اون شرایط دستیارش اومد به من گفتش که حداقل مثلا یه دستمزد بالا بگیر که این مشکلات تو بتونی حل کنی. بعدم قصه عرفانی، قصه مولا بازی نیست، آخون
1: درست.
0: بازی نیست و اینا. بعد النازم که خب دختری که من خیلی دوستش دارم، بعدم که من براش یه دونه مونولوگ نوشتم رو تراس بخونه که از لج این که من اون مونولوگ براش نوشتم یه تیک نگرفت، من که دیوونه کلی این بچه گرده.
1: الناز شاکر دوست، بله، که حالا اینو در موردش صحبت خواهیم کرد. منتها اینو میخوام بگم که یکی از اتهاماتی که از همون موقع به اکبر عبدی میزدن این بودش که خودشو فروخ از زمانی که با دهنمکی نزدیک شد، و در دوره احمدی نژاد هم میدونیم که از عبدی تجلیل کردن دیگه، یه تجلیل ویژه کردن به عنوان یک عمر فعالیت
0: بله اون
1: حزبی
0: روز من
1: در دوره
0: اونجا
1: احمدی
0: بودم
1: نژاد.
0: به اکبر عبدی دکترا دادن، به شاپور رحیمی دکترا دادن
1: بله
0: و اون مراسم بودم. و ببین مسئله سر اینه که چرا آدم ها فکر میکنن ما خیلی آدم های قوی محکم و با شعور و سطح بالایی هستیم؟ نیستیم.
1: درسته. نه اینم اشاره
0: یکی
1: بکنم ها،
0: محبت بهمون میکنه یه فرصت نشون میده دلمون خیلی میگیره.
1: درسته. نه حالا یه مسئله رو بگم، یه مسئله که من متوجه شدم، من ویکیپدیای فارسی رو خب معمولا چک میکنم در مورد افراد. اکبر عبدی الان بازنگری کردن و این مشکوکه. من به نظرم پشت قضیه اصلاح طلبها هستن تو بازی های جناهی، چون میگن اکبر عبدی مثلا به احمدی نژاد نزدیک شد، اینا وقتی میخوان یه چیزی رو بنویسن طرف رو لجنمال میکنن که غیر طبیعیه. این لجنمال شدن به خاطر فعالیت های سیاسی، نمیگن مستقیما. مثلا ببینین چی نوشته، نوشته اکبر عبدی رو در نوجوانی بهش میگفتن اکبر گامبو. اینو تو ویکیپدیای فارسی نوشته. یعنی ببینین در رزومه یه هنرمند به جای اینکه خب باید بی نظر باشه دیگه بگم
0: بچه
1: فلان
0: ها با اون بچه بود اومد تو این کار، بچه
1: درست.
0: ها با هم شوخی میکنن میگن گامبوخی کی امکارم
1: همین.
0: از این رو
1: بعد اینو
0: میزنن
1: دیگه
0: یکی
1: به عنوان رزومه
0: بذاری کولت 40 سال بعد بیای اینو مطرح کنی بیشعور.
1: همین. و این به نظر من یه ذره بوداره، یعنی در رزومه یعنی که نوشتن نشون میده که بازی های جنایی هم هست، چون معمولا اصلاح طلب و به اصطلاح اصولگرا دیدین که به جون هم
0: بله
1: میافتادن
0: سو
1: صد برابر
0: استفاده
1: همه.
0: های جناها که جای خودشو داره، ولی
1: بله
0: من اصلا میگم ما هم آدمیم، یکی بهمون محبت بکنی، یکی حالمون رو بپرسی، یکی بگه آبولی خرد به چنده خوشحال میشیم. چرا ما فکر میکنیم مثلا ما هم مثل صخره هستیم؟ ما هم آدمیم. اینی که شما تصورت از یک سلیبریتی، اولا همه سلیبریتی ها که سلیبریتی نیستن ببخشن الکی پروپاگاندن، اونم که واقعا مثل اکبر عبدی یه هنرمند واقعی خلاقه، ما دلامون این گنجش که دعوا نداریم با کسی. یارو میاد سلام علیکم، اون بنده خدا خواننده بخوری که برم احمدی نژاد رو بغل کرد،
1: افتخاری
0: علیرضا افتخاری داشتم، من خیلی دوست دارم که نهایتا ببین یارو توی محولی یه رئیس جمهور اومده طرف این سلام علیک کرده، اینم بغل کرده، مانچ کرده، جرم نکرده. ما دلمون این گنجش کوچولوه، زودی ذوق زده میشیم، زودی افسرده میشیم، زودی بهمون بر از من چرا باید بهم برق بخوره که منجوری بهم بگه خودت نقش انتخاب کن؟ خب چون من خرم آخه، من اگه نباشم چرا باید این چیزا بهم برق بخوره؟ یا اگر کسی محبت کنه چرا باید ذوق زده بشم؟ ماها آدمای احساساتی، آدمای حالا اونا هم که از بچگیشون مذهبی هستن، بالاخره امام حسینشون براشون مهمه، علی که براشون خیلی مهمه، اما حالا هر وقت هم میخوان حمالی کنن میگن یا علی
1: یا ابوالفضل. ابوالفضل هم خیلی مهم.
0: نه ابوالفضل موقع نجاته، موقعی که تو میخوای بار بلند کنی علی یا علیه.
1: درسته. به پایان برنامه رسیدیم خانم محبوب بیات عزیز. بقا خوشحال شدم که بار دیگر در خدمت شما بودم و فقط در چند ثانیه اگر میتونین سه نقش ماندگار اکبر عبدی رو به سلیقه خودتون بیان کنید که ما دیگه.
0: مادرش که دیگه شاه نقشش بود، زن پوشش که دیگه بسیار دل
1: آدم برفی بود.
0: و بعدم نقش های عادیش هم اون کار خودش رو میکرد و آدم ها توقع داشتن اون بیاد مثلا همه جا دلغک بازی کنیم.
1: نه هنرپیشش هم خیلی خوب بود، قبول هنرپیشه که مخمل بافتاد نقش خودش رو بازی کرد، خیلی خوب بود.
0: از خیلی کارهای شاخصی داره، من الان حضور سه ندارم. برحال روح شاد باشه، بسیار متاسفم از این اتفاق. یه جوری من اکبر عبدی رو هنوز یه بچه 5 ساله می دیدم. برای من اکبر همیشه یه کودکه، یه کودک توپل شیرین زبونی. اصلا به این حواشی کار ندارم. من دلم خواد آدم ها رو دوست داشته باشم. اینقدر آدم رو بادار نکنیم که آدم بره طرف نفرت و پشت هم اندازی. یکم آدم ها رو دوست داشته باشیم با همه عیباش.
1: درست. خیلی ممنون. سپاس از شما از این بعد. سپاس ویژه از این نکات خوبی که گفتید. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و شاهد آزادی ایران واقعا باشیم به زودی.
0: آره دیگه واقعا دیگه به اینجا مون رسیده، حوصله نگونیم از دست این ترامپ.
1: درست.
0: دیگه خسته شدیم.
1: به هر حال بدرود.
0: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اسم این پسر نادر است. اسم این پسر داراست. دارا دوست نادر است. کتاب نادر در دست دارا بود. دارا کتاب نادر را پس داد. نادر دید کتاب پاره است. دارا کتاب او را پاره کرده است. او هم کتاب دارا را پاره کرد.

چشم دارا کبود شد. سر نادر شکست. اسم این پسر نادر است. اسم این پسر داراست. دارا دوست نادر است. کتاب نادر در دست دارا بود. دارا کتاب نادر را پس داد. نادر دید کتاب پاره است. دارا کتاب او را پاره کرده است. کتاب را به دارا نشان داد. دارا کتاب را با چسب چسباند. اسم این پسر نادر است. اسم این پسر داراست. دارا هنوز هم دوست نادر است.

0: دومه خب بعد بازله بذار حالا چی داره؟ م مه داره آفر
1: نگید دارم آفر داره چی داره چی من چی داره چی داره
0: چی داره خب بازله بذارم خب بعد آخر بازله تو بده خب بازله بده
2: اینجا رو نگاه کن دوباره ب با آ د با دوباره با
3: با را
2: الان به نیست کنم
1: راستو
4: قطر جنگ جرد در بانگهی دریا شود همون که گفتیم زرد و مسئله قطر جنگ جرد در بانگهی دریا شود چوبان گفت شنیده که میگوین قطر جنگ جرد در
0: نوشت همه اینو بدن اینو از اینجا بیخور یه ذره بیان پایی بعد میکشین میریم بالا جوشه با یا میتونی
5: دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم دوباره بریم
3: خب
5: سیمان آفرین
3: خب
5: دست تو خوب، دیگه هم سنگ مشمی کنی دست تو، دیگه هم قیلی

0: من نمیرم با امروز آن بارو بگی شب رو تواجی
1: علی جان
2: سلام
1: علی جان آری جان
0: علی جان علی جان
1: آری جان
3: Oh, yeah.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، جمعه 31 جولای یا ژوئیه یا بالاخره 9 مرداد، برای من خیلی ملموستر و براستی آشناتره وقتی میگم مرداد. عرضم به حضور شما که همیشه گفتم، بازم تکرار میکنم، شما نازنینان خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنید. من اساساً به ماجرای خبر و خبرخونی و خبر از این ایران هیچ باوری ندارم، برای اینکه اساساً این در این نظام اهریمن درست مثل پدر بزرگش مرحوم امامزاده استالین همونجور رفتار میکنه. یعنی همه ی راه ها به قول فلینی از ارادت به نظام، اون البته میگو همه راه ها به روم، فلینی میگو همه راه ها به روم ختم میشود، اما نه، به راستی در این نظام های توتالیتر بسته فاسد همه نظام ها به داستان رهبر و اتاق رئیس برمیگرد. هرچی به اون نزدیکتر امکانات بهتر و بالاتر و والاتر. من اینا رو تو دوره کمونیستا تو لهستان با این دوچشای خودم از نزدیک دیدم. دروغ چرا؟ به قول یادش گرامی فنیزاده، تا قبل که اگر البته اینا رو از زبان ایرانیان نازنینی که شیفته بودن بعد به اتحاد جمهوری شوروی فرار کردن و جوانها و ارزشمندترین جوانان رو به دم تیغ دادن و در مبحث و به پای مبحث رو اعدام کشندن، ولی خودشون نه، رفتن. اما همونجا هم بارها ویدیوهاش موجوده تو کانال من، حرفای آقای بیگریلی رو هیچ وقت یادمون نره. اون نازنین که دندان پزشکیست و تعلق خاطری به حزب توده داشت دوره ای و اینها و همون دوران خدمت رو با نیروی هوایی در بوشهر و اون مناطق گذرونده بود، بارها برامون از این داستان تعریف کرد که چگونه بعدش فرار کردن رفتن به شوروی و اونجا مثلا آدم ها چجوری تقسیم می شدن. گذشته دورم که هست، کتاب مهمانی دایی یوسف و یا خاطرات دکتر صفوی که ویدیو شده، اون تو یوتیوب هم هست، میتونید بری ببینی. در بنابراین تو نظام های اینطوری خبر اونیه که مامان جونم میگه، بقیه دیگه قصه است. اما بامزده تر اینه که یه عده از این داستان ها سود میبرن، براستی سود میبرن، هیچی به ما نمیدن، سود میبرن. حالا اگه یه چیزی ارائه میکرد بعد سود میبود، میگوید من یه چیزی ارائه کرده، یه زحمت کشته، داره پولشو میگیره. من نگاه میکنم این کانال کوچه، حرفایی رو که تو کانال تلگرام وحید آنلاین هست که بی بی سی هم از اون استفاده میکنه، اینجا نشنال هم از اون استفاده میکنه، وایس آف امریکا هم خبرهای ایرانشو از اونجا میگیره، یا کانال روشنگران مزدور ستیز، بعد یه همینی کانال خوچه میاد همون متن اونو دوستان با اون صدای فلان زیبا، البته با صدای زیبای اون خانمه شروع میکنه همون متن رو، بله اینطوری شد اونطوری شد. خب اینه که این خبر نیست که، اینو همه دیدن، همه میدونن، چیز نو یه چیز کار تازه بکنید عیبی نداره. بگذاریم، این داستان ما نیست. اما از قصه خودم براتون بگم. الان قریب 2 هفته است که داریم کلنجار میریم با این کامپیوتر. کامپیوتر ناگهانی از کار افتاد روز جمعه و خلاصه داستانی درست کرد برای ما و با 4 آرتیست بازی و فران و بهمان اینو دادیم، اونو گرفتیم. نه هم کامپیوتر جانشین رو، یعنی کامپیوتر رو که قبلا ازش استفاده می شد، بعد به خاطر مشکلات رفتیم یه کامپیوتر دیگه خریدیم، آوردیم با اون جایش رو عوض کردیم و دوره مجبور شدیم که اینا رو برگردونیم. و این برگردوندن و بردن برای پیرمردی با سن و سال من و وزن و شمایل منده به راستی یه عذاب علیمه. حالا دیروز هم در حقیقت اون دستگاهی که بهش میگه کپچر کارت، یعنی اون چیزی که ویدیوها رو، ویدیو کپچر کارت، اون چیزی که ویدیو رو کپچر دستگیر میکنه بالاخره دریافت میکنه هرچی اسمش هست، اونم ناگهان یه چیزی نزدیک، من دفعه آخر که خریدم نزدیک 600 دلار بود، حالا نمیدونم چنده. چون برای همین کامپیوتر که هفته پیش رفتم اصلا باور نکردنی بود، یه رم، مموری رم، یعنی 30 دلار 40 دلار دیگه، معایتش 100 دلار بود. آقا برو رو بالای 1200 دلار حرف بزن. AI آخه الان دیگه همه چی AI. حالا میدونم بزرگه مینویسته میگه آه این حرفا چه به درد ما، هیچی آقا، هیچ به درد شما نمیخوره، درد دلیست دوستانه، دارم درد دل میکنم فقط. اما در پیرامون داستان آقای ترامپ امروز رفته به کمپ دیوید، میگه تا حالا 2 بار تو این سری رفته کمپ دیوید و هر بار که رفته یه اتفاقاتی افتاده، مثل جنگ، مثل فلان، مثل اینو، مثل آن. و این برای بار سومه. زیادم علاقه نداره بره اونجا. سرایی که میخواد بره گلف بازی کنه تو باشگاه خودش، حالا سررا اونجا یه توقفی میکنه ولی اعضای کابینه همه رو صدا کرد. یه جنگه، یه دعواست و دعوا هم راست و سکیه. شما میبینید داستان تیم اونجلیستا، آخر زمانی ها، و در ایران هم آخر زمانی ها. و قرار بوده که این جنگ درون ایران گور بگیره، نابودش کنه، ولی با بازیایی که اونا دارن انجام میدن ظاهرا دارن تقلا میکنن که آتیشو بندازن خونه دشمن، یعنی بیفته اینجا تو داستان آقای ترامپ. و اگر که واقعا نگاه بکنیم به این مسائلی که میگذره، حرفایی که آدمایی مثل تا کارسون، اون یکی و اون یکی و اون یکی میزنن، جی دی ونس و اینا میزنن، در حقیقت همون حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه. و الان یه فضاحتی شده. یه روزگاری 20 چند سال پیش خلاصه هر وقت ما میگفتیم که آقا توی آمریکا احزاب زیادی وجود دارن ولی ما ازشون خبر نداریم چون که اونا خیلی ضعیفن، نمیتونن عرض اندام کنن. اما 2 تا حزب دموکرات و جمهوری خواه رو میشناسیم، اونا رو بلدیم. ولی امروز شما داریم میبینی که احزاب دیگه

زندان کنن. اما دو تا حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رو میشناسیم، اونا رو بلدیم. ولی امروز شما داریم میبینی که احزاب دیگه

زندان کنن. اما دو تا حزب دموکرات و جمهوری‌خواه رو میشناسیم، اونا رو بلدیم. ولی امروز شما داریم میبینی که احزاب دیگه